stopinji in piha zahodnik s sunki do 77 km na uro. Ostali podatki pa takole: Rateče in Rogla 6 stopinj, na Rogli piha jugozahodnik 17 km na uro. Velenje 13, Celje in Ptuj 15 stopinj, Maribor 12, Črnomelj in Kočevje 14, Ilirska Bistrica 12 in v Kopru 16 stopinj Celzija.

0: danes v drugi jutranji kroniki.
1: Poslanci bi lahko že danes potrdili interventni zakon za razvoj Slovenije, kritiki napovedujejo referendum in ustavno presojo. Nov pravilnik o potrjevanju učnih gradiv razburja založnike, svarijo pred poslabšanjem aktualnosti in kakovosti pouka. Trump zavrnil iranski predlog za končanje vojne, ali začasno premirje še velja, ni jasno. Amnesty International pred jutrišnjim prvim polfinalnim večerom Eurovizije ostro nad EBU zaradi sodelovanja Izraela. Podatki o prometu.

Zaradi prometne nesreče je zaprta glavna cesta Kočevje-Ljubljana na odseku Rašica-Laporje, obvoz je preko Grosupljega. Promet je oviran na Vipavski hitri cesti, kjer je zaprt vozni pas med Rebrnicami in Nanosom v smeri proti Razdrtemu. Zastoji so na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, na Dolenski avtocesti od Grosupljega proti Ljubljani, na Primorski avtocesti mimo Vrhnike proti Ljubljani, na Gorenski avtocesti, kjer je pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji zastoj tovornih vozil dolg 1 kilometer in na Štajerski avtocesti zastoj pred prehodom Šentilj proti Avstriji je dolg 1,5 kilometra. Na Štajerski avtocesti je med Dramljami in Slovenskimi Konicami spremenjen prometni režim zaradi del. Priključek Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani bo zaprt predvidoma do 25. maja. Do 20. maja je predvidena popolna zapora ceste z Bilje Vodice pri Zapogah.

0: Dobro jutro, pravkar ste slišali, kaj se zgodi, ko Siddharta sreča DJ-ja Umeka. Umek oziroma Fauter bo prav kmalu praznoval 50 let, oktobra pa se bo zgodil festival Umek 5.0 nezdružljivo, katerega rdeča nit bo srečanje različnih svetov, žanrov in generacij v eni zgodbi, a še prej se danes ob 8. DJ Umek oglasi v prvakih tedna. Zdaj, ko je 6:34, pa še eno sveže ime kalifornijske glasbe Alex Warren. Dobro jutro.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Express.
1: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto.
2: Spoznaj poklice in dvorani Marof, prisluhni Big Bandu orkestra Slovenske vojske z gosti.
1: Brezplačne vstopnice Eventi.
2: V službi domovine.

19. do 7. naslov naslednje skladbe nikakor ne velja za ponedeljkovo klicno kodo, v kateri bo že čez nekaj minut z nami Andrej Stopar iz Washingtona.

0: 15 minut do 7. Dobro jutro.
1: Klicna koda.
2: Dobro jutro iz Washingtona.
3: Good morning from Washington DC.
4: Klicna koda 001.
0: V živo z nami onkraj Atlantika Andrej Stopar. Dobro jutro.
5: Lepo pozdravljeni, dobro jutro Bojan in seveda sem poslušalkam in poslušalcem.
0: Če se še malo navežem na pravkar slišano skladbo, to bi me pa kot ponedeljkovega jutranjega voditelja pa res spravilo v obup, če bi recimo dobil takšen odziv. Ne kliči me.
5: Z druge strani Atlantika, ja. Ne kliči me, nikoli več.
0: No, ampak to se seveda nikoli ne zgodi. Znotraj naše dopisniške mreže RTV Slovenija. In če nekako začneva pravzaprav pri najbolj aktualnih vprašanjih in novicah, ki prihajajo z one strani Atlantika, a seveda še kako močno krojijo usodo vsega sveta, predsednik Trump je zavrnil iranski predlog mirovnega sporazuma, kako je svojo odločitev utemeljil.
5: Da, pravzaprav se vse zgoščuje v kar nek upeščico, bom rekel, tem, ki so tesno povezane med sabo in zdaj seveda vodi v tem pogledu vojna z Iranom. Ni bilo nepričakovano, da je predsednik zavrnil ta predlog. Zavrnil ga pa kot popolnoma nesprejemljivega. Ne vemo pa pravzaprav čisto vseh podrobnosti, kaj so pravzaprav Iranci predlagali, kot vemo so Iranci sestavili svoj predlog v 14 točkah, ga predali pakistanskim posrednikom v Islamabad in tako se je ameriška stran seznanila z vsebino. Sta pa tako predsednik Trump, kot rečeno, z oceno popolnoma nesprejemljiv, kot zunanji minister Marco Rubio, ki je dejal, da je upal, da bo predlog resen. Skratka, lahko čutimo iz teh skopih pravzaprav izjav, kratkih, to globoko nezadovoljstvo je nestrinjenje s tem, kar so Iranci predlagali. Zdaj, v srčiki težave pa zapravo ostaja iranski jedrski program. V kakšni obliki zdaj je seveda drugo vprašanje, kajti tako iz Bele hiše, zlasti iz Bele hiše, kajti Pentagon zdaj v zadnjem času pravzaprav vsa bolj določna novinarska vprašanja usmerja kar neposredno na Belo hišo, češ naj oni odgovorijo. Prihajajo pa zelo različne informacije, različni odtenki teh informacij. Zdaj bodi seveda gre zdaj za ostanke oziroma zaloge obogatenega urana. Kaj bo zdaj s tem, ali se naj to preda ZDA ali ne, ni jasno. Ali gre samo za ambicije Irana, da pač bo svoj jedrski program nekoč razvijal, pa čeprav zagotavlja, da ne v vojaške, ampak v miroljubne namene, ali spet kakšna tretja možnost povezana s tem programom, to seveda ostaja nejasno. Nejasnost. Je pa seveda zanimivo tudi to, da se pogajajo zdaj pravzaprav o nekakšnem, ne prav tistem končnem mirovnem sporazumu, ampak o platformi, o tistem izhodišču, na osnovi katerega se bodo šele začeli pogajati o pravem mirovnem sporazumu in z njim potem končali vojno. Kdaj se bo to zgodilo, pa seveda nihče ne ve.
0: Torej, praviš nekako pogajanja o pogajanjih.
5: Da, kot blokada blokade, ne? Če se če potegneva vzporednico s pomorsko blokado Hormuške ožine.
0: No, tako, ja. Sicer pa vojna pušča sledi tudi doma v Ameriki. Trump je volivcem obljubljal cenejše, boljše življenje. Zdaj recimo tudi vas v Ameriki pestijo vse više cene naftnih derivatov.
5: Seveda, ne samo naftnih derivatov, to je cela veriga, pravzaprav sproži celo verigo draginje, podražitev najrazličnejših artiklov povezanih, tudi popolnoma nepovezanih pravzaprav z nafto. Kar je v tem kontekstu zanimivo je, če poslušamo po eni strani predsednika Trumpa, ki pravi, da zaradi nižjega izvoza iz Perzijskega zaliva, da se veliko držav v zvezi z nakupom nafte obrača na ZDA, tako da za ZDA prodajajo več, bistveno več nafte v tujino, kar je načeloma izjemen posel, ampak za naftne družbe. Vse to pa seveda ne vpliva blagodejno na cene goriva doma. Čeprav so zdaj močna proizvajalka nafte in izvoznica nafte, so ZDA pravzaprav in njeni državljani izpostavljeni zelo dragemu gorivu, kar seveda zelo moti navadnega Američana, ki takrat, ko se pogovarjamo o volitvah, zmeraj voli tako rekoč z roko na svojem žepu, tistem žepu, v katerem ima denarnico. Cene na tablojih pri bencinskih črpalkah, ki se kar večajo in večajo, opominjajo Američane na to neizpolnjeno obljubo iz volilnega časa. Skratka, ni povsem jasno, zakaj pravzaprav se Američani morajo s tem soočati kot izvozniki nafte. Je pa nekaj tudi res, da pravzaprav je ameriški notranji trg najpomembnejši za ZDA in pravzaprav vse poskuse, vse perturbacije, ki jih doživljajo in tudi dobiček, ne, vse gre skozi ameriškega porabnika. In tako Američani plačujejo, tako za predsednikove zaščitne carine na uvoz tujega blaga na ameriški trg, kot recimo tudi drago gorivo, zdaj zaradi vojne z Iranom.
0: In zdaj se verjetno tudi predsedniku Trumpu, če dalje bolj mudi, kajti približujejo se jesenske vmesne volitve.
5: Seveda, to je zdaj ključno vprašanje, pravzaprav zdaj, kot rečemo, da vse poti vodijo v Rim, vse poti v Ameriki zdaj vodijo v volitve, tukaj se na novo v nekaterih zveznih državah rišejo zemljevidi kongresnih volivnih okrožij, tako da bi zdaj v tem trenutku najbolj koristili zlasti republikanski stranki. Seveda predsednika, čeprav sam se ne podaja na volitve, to je njegov drugi mandat in volitve so umestne, torej ne predsedniške, pa vendarle ga skrbi zato, ker njegova podpora izjemno pada. In podpora predsedniku njegove politike seveda vpliva tudi na uspeh kongresnih kandidatov. Ne? Volitve so kongres in v tretjino senata.
0: Tako, zdaj pa seveda še k enemu aktualnemu dogodku. Namreč, Andrej, kako potekajo priprave na napovedani Trumpov obisk na Kitajskem?
5: Da, zelo, zelo napeto, pravzaprav zlasti strokovna javnost, bi rekel, spremlja zdaj ta obisk. Vse vemo, obiski so redki na najvišji ravni, zato je pozornost toliko večja. Odprtih vprašanj med Kitajsko ZDA je pa nič koliko. Predsednik Trump bo na Kitajskem, torej v Pekingu, dva dneva, torej 14. in 15. maj. In zdi se, da je pravzaprav tem skoraj da preveč za tako relativno kratek obiska. Ne? Zdaj lahko začneva od trgovinskih vojn in vprašanja gospodarskih odnosov do vojaških, recimo, gre za veliki sili v vojaškem pogledu in seveda tudi glede Irana. Kajti ZDA skrivajo sicer te ambicije, da bi se pač Kitajska nekoliko ali pa sploh aktivneje vključila v to vojno zlasti pri zagotavljanju proste plovbe skozi Hormuško ožino, kajti Kitajska se oskrbuje z nafto skozi to ožino in Kitajska je obenem uvoznica 90% iranske nafte. Tako da pomembna partnerica, ki bi lahko na Iran seveda tudi pomembno vplivala, nedavno tega je bil v Pekingu na obisk tudi iranski zunani minister Abbas Araghchi in o tem bosta predsednika nedvomno veliko govorila. In zdaj te priprave potekajo pravzaprav, kolikor pač to pljuska v javnost, zlasti v razmišljanjih in ugibanjih, kakšni bodo poudarki, vsebinski poudarki tega obiska in čemu se bosta morda pa predsednika vendarle izognila.
0: Verjetno pa se seveda marsikdo tudi boji še kakšnega Trumpovega zdrsa na diplomatskem odru, ker to se mu v srečanjih z velikimi imeni svetovne diplomacije kar pogosto krat zgodi, ne?
5: Da, protokol prav gotovo o tem razmišlja. Res je, in to gre pravzaprav tudi zelo dobro v korak z javnimi ugibanji o stanju predsednikovega zdravja. Teh ugibanj je veliko, zmeraj več pravzaprav, kajti predsednik Trump pogosto deluje nekako odsotno, govori nepovezano ne pravzaprav o temi, o kateri je govor pogosto in tako naprej. Ne nekno ponavlja iste stvari, tako da ljudje to seveda opazijo, ne? Kajti teh njegovih srečanj z mediji je vsak dan zelo veliko. Predsednik namreč deluje na tak način, da se pojavlja nenehno, opozarja nase in to je tako potem toliko bolj opazno, ne? Pri takšnem načinu dela in načinom političnega življenja, kot ga ima Donald Trump.
0: Se pa Amerika sooča tudi s kitajsko konkurenco na južnoameriškem nebu.
5: Da, gre za dva teleskopa v Andih in to je seveda nekaj, kar je zdaj Ameriko zelo vznemirilo. Gre pa tudi seveda za varnostno vprašanje in strateško vprašanje, kaj ti teleskopa, ki jo nadzira Peking in sta v ameriškem vplivnem območju. To je nekaj, kar se za Ameriko, zlasti zdaj v času, ko je predsednik Trump napovedal, da se bo Amerika seveda ozirala na svoje dvorišče, če lahko tako, se tako izrazim, toliko manj sprejemljivo. Ne? Ampak Kitajska je zelo prodorna, zlasti tam in v tistem času, ko na njo niso pozorni. In ta vojna z Iranom je pravzaprav dejansko, tako kot vojna v Ukrajini, preusmerila pozornost precej z Kitajske, kajti tukaj moramo vedeti, da so se že v Bidenovem času, sploh pa v Trumpovem, vsi zelo pripravljali in osredotočali in specializirali za Kitajsko. To je bila tema kitajsko-ameriški odnosi, ki je bila najbolj in, če lahko tako rečem, in o kateri so vsi razmišljali in tudi gradili karijere. Zdaj se pa kar naenkrat ukvarjajo z nekimi drugimi temami, Kitajska pa seveda svoje načrte razvija naprej.
0: Andrej Stopar, hvala lepa za tvoje gostovanje v Klicni kodi in če se malce izrazim v radijskem slengu, dobro sva kodirala.
5: Dobro, najlepša hvala in lepo se imejte. Srečo v Slovenijo.
0: Lep pozdrav v Ameriko, 4 minute pred drugo jutranjo kroniko. V tem jutru se spominjamo tudi 45-letnice smrti Boba Marleya. Ena izmed njegovih poslednjih pred smrtjo je bila tudi pesem Upora. Premierno na koncertnem odru so izvedli, verjeli ali ne, v Cirihu 30. maja 1980, zdaj na prvem Zriano. Dobro jutro.

0: Radio Slovenija in Druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Lepo pozdravljeni. Poslanci bi lahko že na današnji izredni seji potrdili interventni zakon za razvoj Slovenije. Gospodarstveniki ga sprejemajo z zadovoljstvom, sindikati pa v njem vidijo grožnjo socialni državi. Fiskalni svet opozarja, da predlog prinaša dodatnih 900 milijonov evrov primankljaja. Predsednik sveta Davorin Kračun.
2: Če se ta zakon uveljavi z 1. julijem, tako kot je mišljeno, pomeni to veliko škodo za javne finance.
1: Kritiki zakona napovedujejo referendum in ustavno presojo. Založnike pa razburjata nova pravilnika o potrjevanju učnih gradiv in učbeniškem skladu, svarijo pred poslabšanjem aktualnosti in kakovosti pouka. Vodstva šol nasprotno podpirajo nova pravila, predvsem to, da bodo brezplačna tudi za 4. razrede. Predsednica Združenja ravnateljev Mojca Mihelič.
3: Morda je to tudi pobuda za novo vlado, kakršnakoli že bo, da nadaljuje ta trend, morda pa potem 5. razred, pa 6. in tako naprej do konca srednje šole.
1: Na mednarodnem prizorišču je spredil vojna med ZDA in Iranom, ki se kot kaže ne bliža koncu. Ameriški predsednik Trump je zavrnil iranski predlog za končanje sovražnosti. O razmerah na Bližnjem vzhodu bodo danes govorili zunani ministri Unije, ki skrbi predvsem še vedno zaprta hormuška ožina. Na Tenerifu se bo predvidoma končala evakuacija potnikov z ladje za križarjenje, na kateri je izbruhnil hantavirus. Svetovna zdravstvena organizacija potnikom svetuje 42-dnevno karanteno in miri, da tveganje za splošno prebivalstvo ostaja nizko. Še vremenska napoved, oblačno bo s plohami in nevihtami ter temperaturami do 22 stopinj. Z vami sem Tatjana Popovič. Politika začenja teden, ko naj bi nastajajoča koalicija po napovedih uskladila koalicijsko pogodbo. S potrditvijo interventnega zakona za razvoj pa začela preusmerjati gospodarstvo in zdravstveno politiko. Državni zbor bo že danes na izredni seji obravnaval zakon, ki so ga vložili demokrati, stranka Resnica in trojček okoli NSI. Podpira pa ga še SDS. Sprožil je burne odzive v politiki, med socialnimi partnerji in v ključnih državnih blagajnah. Osrednja kritika zadeva učinke na javne finance, se naj bi povzročil povečanje primankljaja za dodaten odstotek BDP. Erika Štular.
4: Obsežen zakon med drugim predvideva znižanje DDV na osnovna živila in gnojila, znižanje davka na najemnine, socialno kapico pri 7500 evrih bruto plače, ugodnejšo obdavčitev normiranih podjetnikov, samodejno upokojitev ob izpolnitvi pogojev ter na to polno pokojnino ob nadaljni zaposlitvi, pa tudi izničenje nedavno uvedenih omejitev za svobodajalstvo in zdravništvo. Gospodarska združenja ga zato pozdravljajo kot prvi korak k večji konkurenčnosti. Vesna Nahtigal, gospodarska zbornica.
5: S tem zakonom spreminjamo smer razvoja Slovenije od dodatnega davčnega in administrativnega obremenjevanja. Gremo k postopni razbremenitvi gospodarstva.
4: Sindikati v predlogih vidijo koristi predvsem za kapital in premožne ter grožnjo socialni državi in stabilnosti velikih družbenih podsistemov. Fiskalni svet ocenjuje, da vodi v dodatnih 900 milijonov primankljaja na leto in 5% BDP na srednji rok. Predsednik dr. Davorin Kračun.
2: Če se ta zakon uveljavi z 1. julijem, tako kot je mišljeno, pomeni to veliko škodo za javne finance. Če se pa izvajanje zakona odloži, pa se v tem času tudi zasnujejo ukrepi za kompenzacijo tega primankljaja, potem pa seveda gre za legitimno politično odločitev.
4: Da združuje nepovezane vsebine, ki niso niti interventne, niti razvojne, opozarja tudi parlamentarna zakonodajno-pravna služba.
6: Da je predlagana zakonska ureditev izrazito sporna z vidika načel pravne države, povzroča nepreglednost, tudi nestabilnost pravnega reda, pravno negotovost ter krši jasnost, predvidljivost in konsistentnost pravnega sistema.
4: Obravnavo zakona so spremljali prepiri glede kršenja socialnega dialoga, izključevanja javnosti in omejevanja poslanske razprave. Če danes v drugi obravnavi ne bo sprejetih veliko dopolnil, bodo skušali zakon že danes dokončno potrditi. Kritiki pa že napovedujejo referendum in ustavno presojo.
1: Za obravnavo interventnega zakona so poslanci rezervirali skoraj 7 ur časa. Na to imajo na dnevnem redu med drugim še ustanovitev parlamentarnih odborov in komisij ter izvolitev Nataše Avšič Bogovič iz Gibanja Svoboda za podpredsednico državnega zbora. Ameriški predsednik Donald Trump je iranski predlog za končanje vojne označil za popolnoma nesprejemljiv, ni pa nedvoumno povedal, ali premirje še velja. Teheran naj bi med drugim zahteval konec vojne na vseh frontah, tudi v Libanonu, popolno suverenost nad Hormuško ožino in odpravo sankcij. Islamska republika je vnovič zagrozila s povračilnimi ukrepi ob morebitnih novih ameriških napadih. Vojna v Iranu bo sicer tudi ena od tem pogovorov Trumpa s kitajskim predsednikom Xi Jinpingom v Pekingu v četrtek in petek. To bo prvi obisk ameriškega predsednika na Kitajskem po več kot 10 letih. Odnose med velesilama sicer med drugim zaznamujejo trgovinske vojne. Iz Washingtona Andrej Stopar.
7: Srečanja med ZDA in Kitajsko na najvišji ravni so redka in v ameriški javnosti, predvsem strokovnim, je čutiti vznemirjenje. Mike Waltz, veleposlanik ZDA pri OZN, pričakuje širši pogovor, kot je dejal. Pričakujemo lahko veliko besed o vlaganjih, trgovini, o poslih z Boeingom. Predsednik zmeraj vodi s trgovsko diplomacijo, kar v končni fazi učinkuje tudi v skladu s sloganom America First. Alejandro Reyes, profesor univerze v Hongkongu. Tega srečanja ne bi imenoval za prijateljsko, gre za državniški obisk in Donalda Trumpa bodo gostili na način, za katerega vedo, da ga ima rad. A dejansko gre v številnih pogledih za srečanje menedžmenta tveganja, do katerega prihaja v ključnem trenutku ne le geopolitike, ampak tudi globalnega gospodarstva. Visoko na seznamu obravnavanih tem bo Iran. Kitajska je namreč uvoznica 90% iranske nafte in je nedavno tega gostila zunanjega ministra Abasa Arakčija. Direktor centra za Kitajsko pri instituciji Brookings, Ryan Hess. Obema predsednikoma je v skupnem interesu, da se iranski konflikt ne razširi. A dlje kot traja, več koristi ima Kitajska. Vojna namreč oteguje ameriško pozornost do kitajske periferije, vodi do nadaljne porabe ameriškega streliva in drugih vojaških virov, ter povečuje povpraševanje po izdelkih čiste energije, katerih dominantna izvoznica je Kitajska. Henrietta Levin, Center za strateške in mednarodne študije. ZDA so na prihajajočem vrhunskem srečanju osredotočene na zagotavljanje kratkoročnih trgovinskih zmag. Izpostavljene so namere pripričati Kitajsko v obljubo dodatnih nakupov ameriških kmetijskih izdelkov, zlasti soje. Na drugi strani pa Kitajska želi koncesije na velika strateška vprašanja. Ryan Hess, institucija Brookings. Mislim, da bo to srečanje pomembnejše po tem, čemur se bo izognilo, kot pa po tem, kar bo doseglo. Mislim, da predsednika ne želite eskalacije in vsak izmed njiju iz različnih razlogov sicer skuša kupiti čas za izgradnjo obrambe pred drug drugim. Kitajska je namreč še zmeraj ključna ameriška izzivalka. A je pozornost kradejo številne stranpoti zadnjih let, med njimi vojna v Ukrajini in Iranu.
1: Zunanji ministri Evropske unije bodo danes govorili predvsem o nadaljni podpori Ukrajini v boju proti Rusiji in razmerah na Bližnjem vzhodu, kjer Hormuška ožina ostaja zaprta. Predvidena je tudi razprava o morebitnih sankcijah proti Izraelu in nasilnim priseljencem na Zahodnem bregu. Pred začetkom zasedanja se bodo ministri na delovnem zajtrku sešli s kolegi iz zahodno-balkanskih držav. Iz Bruslja Igor Jurič.
8: Evropska unija ocenjuje, da Rusija še vedno ni pripravljena sesti za pogajalsko mizo, zato želi na njo ohranjati pritisk. To gotovo ne bo razveselilo ruskega predsednika Putina, ki ob nedavnem dnevu zmage nad nacistično Nemčijo krivdo za začetek vojne v Ukrajini in njeno stopnjevanje pripisal Zahodu. Čeprav Rusija ne odstopa od svojih vojaških ciljev v Ukrajini, pa je ruski predsednik ponovil, da je pripravljen na srečanje z ukrajinskim predsednikom Zelenskim. Vladimir Putin se je pripravljen srečati z Zelenskim v Moskvi ali kakšni tretji državi, vendar samo v primeru, da bo srečanje prineslo dolgoročen mirovni dogovor. Ministri bodo sicer govorili o nadaljnih konkretnih korakih za začetek izplačevanja v okviru 90 milijard evrov vrednega posojila, pa tudi o morebitnem začetku pristopnih pogajanj z Ukrajino, potem ko je oblast na Madžarskem prevzel Peter Madžar. Prisoten bo tudi ukrajinski minister Sibiha, ker bo popoldne potekalo še srečanje mednarodne koalicije, ki si prizadeva za vrnitev okoli 25 tisoč ukrajinskih otrok, ki jih je Rusija nasilno odpeljala. Zaradi dogajanja v Gazi in na Zahodnem bregu bo na dnevnem redu tudi Izrael in razprava o morebitnih sankcijah. Po besedah visokega evropskega uradnika je Unija vedno bližje uvedbi sankcij zaradi nasilja naseljencev na Zahodnem bregu. Čeprav članice niso enotne glede odnosa do Izraela, pa bo komisija tudi tokrat na mizo dala različne možnosti ukrepanja proti Izraelu v okviru trgovinskega dogovora. Od možnosti prepovedi do uvedbe kvot, dajatev in podobno.
1: Visoki predstavnik mednarodne skupnosti v Bosni in Hercegovini, Kristjan Schmidt, zapušča položaj. Zakaj odhaja predčasno, ni sporočil, med razlogi pa bi lahko bili tudi pritiski ameriške administracije. Schmidt naj bi svojo odločitev uradno predstavil jutri v New Yorku, ko bo v Varnostnem svetu Združenih narodov predstavil polletno poročilo o razmerah v Bosni in Hercegovini. Po nekaterih informacijah naj bi v njem opozoril na nevarnost razpada države in njeno razgradnjo. Na Tenerifu se bo predvidoma danes končala evakuacija potnikov z ladje za križarjenje, na kateri je izbruhnil smrtonosen hantavirus. Doslej so evakuirali 94 potnikov. Med njimi je 17 Američanov. Eden od njih je po podatkih ameriških oblasti pozitiven na andski sev hantavirusa, eden pa ima blažje simptome. Da eden od njihovih državljanov kaže simptome okužbe, so sporočile tudi francoske oblasti. Svetovna zdravstvena organizacija vsem, ki so bili na ladji, svetuje več desetdnevno karanteno in miri, da tveganje za splošno prebivalstvo ostaja nizko.
0: Druga jutranja kronika.
1: Ura je 7:10 minut. Pred učenci je intenzivno obdobje pridobivanja in zaključevanja ocen, do konca šolskega leta je namreč le še 7 tednov. Tudi novo šolsko leto bo prineslo nekatere novosti. Med tistimi, ki so v preteklih tednih sprožile največ odzivov, je novi pravilnik o potrjevanju učnih gradiv. Založniki že dlje časa opozarjajo, da je le majhen delež teh gradiv skladen z novimi učnimi načrti. Motijo jih tudi spremembe pravilnika o učbeniškem skladu, ki po njihovem vnašajo zmede v šole. Prispevek Jureta Čepina.
9: Državni zbor je že konec lanskega leta sprejel nov zakon o učnih gradivih, ki zagotavlja višjo kakovost, cenovno dostopnost in enake pogoje za izobraževanje. Državna sekretarka na Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje Janja Zupančič.
10: Smernice so seveda nastale ob sodelovanju predmetnih kurikularnih komisij. V tem procesu je sodelovalo 1000 približno strokovnjakov in oni so na podlagi kurikularne prenove tudi predlagali, kakšne vrste gradiv naj bi se uporabljale.
9: Na sestankih z ministrstvom smo sodelovali tudi predstavniki založnikov, a v končnih smernicah naših pripomb in predlogov ni, pravi direktorica založbe Roku Sklet Maruša Dejak. Najbolj problematičen je po njenem pravilniku o potrjevanju učnih gradiv, ki so ga sprejeli šele konec marca, kar pomeni, da v novem šolskem letu potrjenih gradiv, ki bi bila skladna z novimi učnimi načrti, ne bo prav veliko.
11: Kar pomeni, da smo založniki zasuli komisijo za učbenike z novimi gradivi, saj smo želeli, da bi se začeli uporabljati že v prihodnjem šolskem letu, vendar to ne bo mogoče. Tako da bodo učitelji morali po novih učnih načrtih poučevati starimi gradivi.
9: Vodstva šol podpiramo, da bodo učencem lahko predpisana samo potrjena gradiva, pa pravi predsednica Združenja ravnateljev Mojca Mihelič, ki pozdravlja tudi novi pravilnik o učbeniškem skladu, predvsem to, da bodo odslej gradiva brezplačna tudi za četrte razrede.
3: Tudi to je bila ena od naših pobud in morda je to tudi pobuda za novo vlado, kakršnakoli že bo, da nadaljuje ta trend, morda pa potem peti razred, pa šesti in tako naprej do konca srednje šole, a ne brezplačna gradiva.
9: Maruša Dejak pa opozarja, da bo skladno s tem pravilnikom denarja zamenjava učbeniških skladov manj kot je vrednost učbenikov, država pa, da četrti razred so financira na račun prihrankov v prvi triadi. Sama pričakuje, da se bodo cikli zamenjave učbenikov podaljšali, kar lahko vpliva na njihovo aktualnost in kakovost pouka.
1: V Slovenski filharmoniji v Ljubljani je bil sinoči peti koncert filharmoničnega abonmaja, pretežno vokalni cikl. Tokrat je nastopil vokalni ansambl Vision Voices. Rdeča nit programa so bila dela nizozemskega tenorista in skladatelja, tudi člana ansambla, Linarda Frilinka. Koncert z naslovom Predrugačenja je poslušala Maruša Frelih.
12: Pevce ansambla Vision Voices, nekdanje člane studija Berlinske državne opere, je združila ne le ljubezen do opernega, temveč tudi do zborovskega oziroma komornega petja. Člani ansambla, tenorista Linard Frilink in Andres Moreno Garcia, baritonista Jaka Mihelač in Adam Kutni ter basist Erik Rosenius so na sinočnem koncertu predstavili njihov prvenec, glasbeni album Moments of Vision, trenutki videnja, ki se navezuje na istoimensko pesniško zbirko Thomasa Hardija in je skoraj v celoti povezan z njegovo poezijo. V središču je bilo torej 7 Frilinkovih meditativno-introspektivno naravnanih del, ki so se izmenjevala z Bachovimi korali in drugimi skladbami iz domovin petih pevcev. Glede na to, da je med člani slovenski pevec Jaka Mihelač, je na koncertu v presunljivi interpretaciji zvenela tudi slovenska ljudska pesem. Kljub očitnim glasovnim potencialom so bili nekoliko slogovno neizdelani Bachovi korali, v Frilinkovih skladbah pa se zdi, da se ponavljajo iste glasbene ideje, ki ne dosežejo sporočilne moči poezije. Tako je koncertnemu večeru manjkalo poglobljene umetniške razgibanosti, ki bi si jo mogoče želeli, pa vendar je ansambel prepričal s polnozvočnostjo in občutkom za komorno muziciranje.
1: Ponovimo, državni zbor bo na izredni seji še drugič obravnaval predlog interventnega zakona za razvoj Slovenije. Če ne bo sprejetih veliko dopolnil, bodo skušali zakon že danes dokončno potrditi. Kritiki napovedujejo referendum in ustavno presojo. Organizacija Amnesty International je pred jutrišnjim prvim polfinalnim večerom tekmovanja za pesem Evrovizije ostro obsodila odločitev Evropske radiodifuzne zveze, da dovoli nastop Izraelu. Kot pravijo, to pomeni izdajo človečnosti in kaže na dvojna merila. Sledi še pregled športnega dogajanja z Gašparjem Ogrincem. Ostanite v naši družbi in miren začetek delovnega tedna želimo.
13: Kolesarji, ki se te dni borijo na 109. izvedbi italijanskega džira, imajo danes prost dan, ki ga bodo izkoristili za selitev iz Bolgarije v Italijo. Na včerajšnji etapi je bil pred drugim Italijanom Jonathanom Milanom in tretjim Nizozemcem Dylanom Groenewegenom v ciljnem sprintu najhitrejši Francoz Paul Meunier. Po zmagi je povedal:
14: I dreamed about it and it was the goal to go for the stage again.
15: Sanjal sem o tem, cilj je bil znova iti na etapno zmago. Ekipa je opravila dobro delo, nadzirali smo potek dneva in morali smo načrtovati, da bomo kilometre pred ciljem res v dobrem položaju. Točno to smo naredili, iskreno sploh nisem bil prepričan, da sem zmagal etapo, čeprav sem proslavljal, kot da bi jo. Na koncu sem zmagal in res sem vesel.
14: But in the end, I won, so I'm really happy.
13: Selektor moške rokometne reprezentance Uroš Zorman je na priprave za odločilni tekmi s Črnogorci za nastop na svetovnem prvenstvu upoklical še tri rokometaše. Poleg Tadeja Kljuna, ki je zamenjal poškodovanega Timoteja Grmška, so se pripravam v preddvoru priključili še Aljuš Anžič, Tim Rozman in Tarik Velič. Na svetovnem prvenstvu skupine C v curlingu, ki ga gosti Ljubljana, se je končal skupinski del tekmovanja. Slovenska moška reprezentanca je po zmagi nad Angleži sinoči premagala še Litvo s 5-2. Slovenci so se sicer že predčasno uvrstili v izločilne boje, ki se bodo odvili danes. Čez manj kot dve uri se bodo Slovenci pomerili z Latvijo. Slabše se je končalo za Slovenke, ki so po sinočnjem porazu proti Avstriji z 8-4 z nastopi na svetovnem prvenstvu končale. Nogometaši Mure so v 34. krogu z 2-0 premagali Primorje in si zagotovili obstanek med prvoligaši tudi v prihodnji sezoni. Ajdovci pa bodo obstanek iskali v dodatnih kvalifikacijah. V teh se bodo borili proti drugouvrščeni ekipi druge lige. V Minhnu se danes začenja evropsko prvenstvo v tekvondoju. Slovenske barve bo uvodni dan branil izkušeni Ivan Drajković, ki ga za uvod čaka dvoboj s Poljakom Zbignjevom Jablonskim. Dvakratni olimpijec pred zahtevno nalogo pravi:
16: Vedno si želim največ na tekmo, ne glede na to, koliko sem star pa koliko sem pripravljen, še vedno mislim, da lahko posežem visoko.
13: Na evropskem prvenstvu v strelstvu v Osijeku je v disciplini malokalibrska puška leže na 50 metrov zmago slavila Nemka Lisa Grub, ki je z doseženimi 630,7 kroga postavila tudi svetovni in evropski rekord. Slovenska strelka Urška Kuharič je z doseženimi 622,5 kroga končala na 14. mestu.
17: Malo preveč sem komplicirala in preveč pozornosti dajala samemu vetru in premalo tehniki streljanja. Zaradi tega sta bili potem prvi dve seriji, torej prvi 20 strelov malo slabših, ampak mi je potem uspelo v nadaljevanju streljati malo bolj odločno in tako sem na koncu potem potegnila iz te tekme nek čist povprečen rezultat, ampak žal nekaj krogov premalo za medaljo.
13: Na moški preizkušnji v tej disciplini sta nastopila tudi Robi Markoja in Raimond Debevec. Markoja je 623,7 kroga osvojil 17. mesto, Debevec pa je bil 621,1 kroga 29. Oba naslova so tudi tokrat na svetovnem ekipnem prvenstvu na miznem tenisu osvojili predstavniki Kitajske. V obeh konkurencah so bili v finalu tudi Japonci. Med ženskami je Kitajska zmagala s 3-2. V odločilnem dvoboju je Manju Wang s 3-0 premagala Hino Hayata. Pri moških, kjer so Kitajci v predtekmovanju izgubili 2 tekmi, pa so v finalu zmagali brez dodane točke. Oktobra bo v Ljubljani evropsko prvenstvo posameznikov in dvojic.
18: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko, urednik Niko Robaus, voditeljica Tatjana Popovič, tonski mojster Igor Kropec.
0: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
19: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
20: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Vreme.
18: Na Uradu za meteorologijo dežurni prognostik Andrej Velkavrh.
21: Danes bo v zahodnih in deloma v srednjih krajih večinoma oblačno s plohami in nevihtami. Sredi dneva in popoldne se bodo širile proti vzhodu, kjer pa bodo še sončna obdobja. Jugozahodnik se bo okrepil, najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 23 stopinj. Zvečer in ponoči bodo še nastajale plohe in nevihte, jugozahodnik bo postopno ponehal, proti jutru se bo prehodno nekoliko jasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo čez 11, na Goriškem in ob morju okoli 13. Jutri zjutraj in dopoldne se bodo padavine sprva kot plohe in nevihte od severa spet razširile nad Slovenijo. Prehodno bo zapihal okrepljen severni veter, na Primorskem večinoma zmerna burja. Občutno se bo ohladilo, meja sneženja se bo postopno spustila do nadmorske višine okoli 1000 metrov. Popoldne se bo od severozahoda začelo jasniti. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 16, na Goriškem in obmorju okoli 18 stopinj. V sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Jutro bo hladno, v mraziščnih legah bo zjutraj možna slana. V četrtek bo nato dokaj sončno, popoldne pa bo vse več spremenljive oblačnosti in proti večeru se bodo na zahodu začele pojavljati padavine.
19: Prepoznate težave s povečano prostato, šiba, curek in kapljanje, pogosta mala potreba, tudi po noči? Izberite učinkovito in naravno rešitev za težave s prostato. Prostasan. Olajša uriniranje in ne moti spolne funkcije. Zadošča že ena kapsula dnevno. Prostasan.
22: To zdravilo je na voljo za lajšanje blažjih tegob, vendar je pri kakršnih koli težavah zaradi prostate nujen pregled pri zdravniku. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
18: Podatki o prometu. Zaradi prometne nesreče je na glavni cesti Kočevje Ljubljana na odseku Rašica-Laporje promet urejen izmenično enosmerno. Na Vipavski hitri cesti je zaradi pokvarjenega tovornjaka zaprt vozni pas med Vipavo in Nanosom proti Razdrtemu. Opozarjamo na nevarnost naleta. Gost promet zastoji je na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani. Čas vožnje se podaljša za 20 minut. Zastoji so tudi na Dolenjski avtocesti od Višnje Gore in na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani. Čas potovanja se podaljša za

zahodnik 11 km/h, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana oblačno 13, Slovenj Gradec jasno 14, letališče Edvarda Rusjana Maribor oblačno 16 in piha jugozahodnik 17 km/h. Murska Sobota in letališče Cerklje ob Krki jasno 15, Novo mesto oblačno 14, Postojna oblačno 12 in piha južni veter 12 km/h. Letališče Portorož pretežno oblačno 16, Bilje pri Novi Gorici pretežno oblačno in rahlo dežuje 14 stopinj, Kredarica v oblakih 0 stopinj, piha severozahodnik s sunki do 76 km/h. Ostali podatki: Rateče 7 stopinj, Rogla 6, piha zahodnik 14 km/h, Velenje 15, Celje 16, Maribor, Črnomelj in Kočevje 14 stopinj, Ptuj 16, tam piha jugozahodnik 12 km/h, Ilirska Bistrica 12 stopinj in v Kopru 16 stopinj Celzija.

0: Sudamericanze.
1: I mi li so prvi televizor vasi, mi pa kure in piščance. Herman je bil
0: za Ruse.

Dobre jutro. Tukaj prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Ponedeljkovo jutro na prvem prebuja.

0: Julian Liskovets.
1: Dobro jutro, pična minuta je ostala do pol osmih, Hermana ni med imeni jutranikov, smo pa tole ponedeljkovo jutro, 11. maja, Nadja Petaver, Rudi Pančur, Igor Kropec, Boštjan Repanšek, Mateja Perpar in Bojan Leskovec. Kaj se nam obeta v nadaljevanju? Prav kmalu zanimiva zasedba, poimenovana Plavi ansambl, in to bodo tokrat nekoliko krajše minute za odjugo, ne zato, ker se ne bi želeli potruditi, ampak ker sta oba posnetka, ki jo bomo zavrteli, relativno kratka. Po nekoliko daljših posnetkih nekako slavi gost današnje nove aktualne epizode Prvakov tedna. To pa je Uroš Umek, ki se je z elektronsko glasbo srečal kot najstnik konec 80-ih let prejšnjega stoletja. Nato je pustil šolo in košarko, nekaj let ni šel na morje, dobil je prvi sampler in potem je raziskoval, ustvarjal in se učil, in to ga je pripeljalo do statusa fotra slovenske tehno scene in tudi do naziva najboljšega tehno tech house DJ-ja na svetu. DJ Umek oziroma Foter bo prav kmalu praznoval 50 let, oktobra pa se bo zgodil festival Umek 5.0, nezdružljivo, katerega rdeča nit bo srečanje različnih svetov, žanrov in generacij v eni zgodbi. A še preden se zgodi to, DJ Umek danes prihaja v prvake tedna. Ura je točno pol osmih, če ste preslišali jutrni koledar, smo o njem omenili tudi, da se je na današnji dan leta 1904 rodil Salvador Dali, izjemen umetnik, ki bi mu sicer morda edino le učitali njegovo politično spogledovanje s generalom Frankom. In Dali je nekoč dejal, pravi umetnik ni tisti, ki je navdihnjen, ampak tisti, ki navdihuje druge. Mi gremo zdajle navdihnjeni v ponedeljkov dan, in ko pravzaprav človek pogleda okoli sebe, ko se sooči s odločevalci, mu včasih ne ostane drugega, kot da resignirano v stilu Mapetkov reče mana, mana.
2: Mana, mana. Mana, mana.

0: znamená.
1: Potem, ko smo bili soočeni z učenjem precej kompleksnega besedila, strnenega v dve besedi mana mana, vam povemo še to, da je tale, pravkar slišana, letos srečala Abrahama. Pravzaprav enaka usoda, kot bo kmalo doletela gosta današnje epizode Prvakov tedna. A zdaj ščep oglasov, potem pa proti jugu.
2: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
3: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
5: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
6: Prepoznate težave s povečano prostato, šiba, curek in kapljanje, pogosta mala potreba tudi po noči. Izberite učinkovito in naravno rešitev za težave s prostato. Prostasan olajša uriniranje in ne moti spolne funkcije. Zadošča že ena kapsula dnevno. Prostasan.
7: To zdravilo je na voljo za lajšanje blažjih tegob, vendar je pri kakršnih koli težavah zaradi prostate nujen pregled pri zdravniku. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razbudljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
9: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
10: Dragi, kaj to piješ?
11: Magnezij Active. Vzamem ga, ko sem aktiven. Kaj pa ti to piješ?
10: Za prijeten zaključek dneva spijem Magnezij Night.
11: Magnezij iz Valensa. Podpora za vsak del dneva.
12: V vseh lekarnah in na valens.si.
1: 7:36, plavi ansambl je bil ustanovljen leta 1957. Igrali so mešanico džeza, lahkotne zabavne glasbe 60-ih, ter temu dodajali tudi elemente in prijeme popa, ki je iz angloameriškega sveta pljusknil tudi v naše kraje. Njihova najboljša leta so bila seveda 60-ta. V zasedbi se je zvrstilo kar nekaj članov: Aleksander Kusanovič, Aleksander Subota, George Derbač, Edvard Sadžil, Milan Mihajlovič, Miroslav Filipovič, Peter Slam, Predrag Ivanovič in tudi drugi. Dva albuma je z njihovo spremljavo posnel tudi znameniti George Marjanovič in v naslednji vsi omenjeni združujejo moči, pa še kvartet Predraga Ivanoviča, in tako je nastala leta 1962 skladba Mustafa.

Torej je bilo leto 1962, omenili smo že, da je bil pomemben člen te naveze tudi Đorđe Marjanović, velja tudi seveda obratno, da je Plavi ansambel pripomogel k vsaj dvema albuma omenjenega pevca. Njegova karjera je trajala 50 let, sodeloval in zmagoval je na številnih festivalih zabavne glasbe od Opatije do Beograda. Kot prvi pevec v nekdanji Jugoslaviji pa je imel tudi klube oboževalcev, ob tem pa je bil izredno priljubljen tudi v nekdanji Sovjetski zvezi. Z glasbo se začel ukvarjati v 50-ih letih prejšnjega stoletja še kot študent, prvi večji uspeh pa je doživel po televizijskem nastopu s pesmijo Žvižduk u 8. Đorđe Marjanović tokrat spet ob spremljavi Plavega ansambla in tudi vokalnega kvarteta Predraga Ivanovića v priredbi skladbe, ki jo v izvirniku poznamo v izvedbi Nila Sedake, tokrat o Carol, nekako po Vuku Karadžiću, so tole zapisali in nekako prevedli v takrat seveda mnogo bolj razumljiv jezik, pa še dober šlager za jugoslovanski prostor je vsega skupaj nastal. Torej, o Carol kot druga v današnji odjugi.

0: Radio Slovenija napoveduje.
1: Prvi, za bolnike pljučna hipertenzija, bolezen pljuč in srca, ni le diagnoza, pač pa bolezen, ki poseže v vsakdanje, navidez popolnoma samoumevne stvari, v hojo, igro z otroki, kolesarjenje, potovanja. Poznamo več vrst pljučne hipertenzije, ki se med seboj razlikujejo predvsem po vzroku nastanka. Zgodnje prepoznavanje bolezni pa je ključno. V tokratni oddaji Med štirimi stenami bomo z gostjami predstavili bolezen in izkušnje življenja s pljučno hipertenzijo. Po desetih. Val 202. Kaj ima slonova lobanja opraviti s kiklopi? V današnji reportaži se odpravimo med 25 tisoč kamnitih, fosilnih in kristalnih posebnežev z vsega sveta. Na Naravoslovno-tehniški fakulteti v Ljubljani hranijo marsikaj. Od 3 milijarde let starih fosilnih metuzalemov do surovih diamantov, fosilov dinozavrov in mamutovih zob. Pokažemo vam kamen, skozi katerega lahko berete. Potehtamo svinec in razbijemo mit o kiklopih. Pridružite se nam po 10:45. Ars, likovne in arhitekturne razstave so kazalci politične klime in družbenega dogajanja, trdijo avtorice in avtori znanstvene monografije Želje in protislovja. Likovno in arhitekturno razstavljanje v Sloveniji 1947–1979. Zakaj se mit o neobstoju umetnostnega trga v Jugoslaviji izkaže za neresničnega? Kakšne so bile takrat smernice razstavljanja in kakšna gostovanja velikih imen tistega časa doma in v tujini? O tem z gosti v oddaji Ars Humana malo po 14.

0: Podatki o prometu. Zaradi nesreče je na Štajerski avtocesti oviran promet na izvozu Šentjakob proti Mariboru. Na glavni cesti Kočevje-Ljubljana pa promet na odseku Rašica-Laporje ni več oviran zaradi nesreče. Na Vipavski hitri cesti je zaradi pokvarjenega tovornjaka zaprt vozni pas med Vipavo in Nanosom proti Razdrtemu. Opozarjamo na nevarnost naleta. Gost promet zastoji je na Štajerski avtocesti od Lukovice in na Dolenjski avtocesti od Višnje Gore proti Ljubljani. Čas vožnje se na obeh odsekih podaljša za 20 minut. Zastoji so tudi na Primorski avtocesti od Vrhnike in na Gorenjski avtocesti od Vodic proti Ljubljani. Čas potovanja se tam podaljša za 10 minut.
1: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje. Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
2: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
1: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
2: Petrol.
3: Brez dobrega ogrevanja ni dobrega nadaljevanja, zato se mi pred vsako epizodo prvakov tedna ogrejemo. Tudi tokrat bo tako. Kolegica Lucija Vidergar je v petek dopoldan odšla na Ljubljanske ulice, poiskala naključne sogovornike in jim zastavila nenaključno vprašanje, ali veste, kdo je DJ Umek?
4: Vem, tako malo starejši slovenski DJ, bolj tako poznan tudi po svetu, tako da sem že slišal za njega. Tudi eni moji prijatelji hodijo bolj tako na rave, pa to tako, da mogoče tam.
5: Sem že slišala, ampak ne poznam nič od njega.
6: Pa bolj drum and bass sceno sem spremljal kakor, ampak sem bil enkrat na Umeku v Tivoliju, tako da ja, je kar pozitiven odnos bi do njega rekel, ja.
7: Za DJ Umeka sem že slišala, vendar pa ne poslušam njegovih nastopov.
5: Sem slišala, mislim za njega, sem dala malo starejša gospa, ne, nisem tako mlada sem in ga tudi po televiziji takole ga, tako da vem, ja, poznam.
8: Ja. Poznam DJ Umeka, vem, da je že kar vrsto let na sceni, oziroma da je oče slovenske tehno scene, pa vem, da zdaj praznuje, tako da mu želim vse najboljše, pa da je to zvrst glasbe prinesel tudi na slovenska tla.
9: Poznam, sem ga ne poslušam.
10: Kateri so pa še druge, ki jih poznaš?
9: Raxeller, Holy Priest, Anubis, ja.
11: Ja, poznam Umeka, ja. Umek je zelo dober DJ, tako da zelo dober nastop je imel, no. Drugače pa ne spomnim se kakšnega drugega, mislim, da Bora De Luka je isto, no. Ta je bila tudi tukaj v Ljubljani in tam je bila isto zelo dobra, no, same teh tehno komadi.
12: Ja, Umeka definitivno poznamo, ne, to je pač pionir tehno scene na slovenski glasbeni sceni iz začetka 90-ih let, pa priznan, zelo priznan, pa predvsem to priznan tudi v tujini, ko ga kar precej poznajo. Definitivno veliko DJ-ev, s kojo ime tehno scene je Karl Cox, od koliko je zdaj še ne vem, ampak to je bilo definitivno veliko ime tehno scene. Na domači sceni Umekov kolega, ne, ki je istočasno z njim, nastopal je bil Valentino Canciani. Potem so se kaj razvile še ene manjše ekipe, a ne, ki so pač bili krog ljudi, ki je družba bilo okoli njih, ki so imeli ene take cele svoje ekipe DJ-ev, kako oni popularno rečejo, crew.
3: Nekaj naši naključni sogovorniki so izkazali večkrat odlično znanje in poznavanje teme in gosta, ki bo čez nekaj minut z nami uživo na prvem. Zdaj pa prisluhnimo, kaj se zgodi, ko DJ Umek sreča Vivaldija in simfonike naše hiše.

0: ste izčrpani, brez energije, čas je za Marifit Magnezij 400.
1: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
0: Marifit Magnezij 400, osvežujoč pomarančni okus, že v lekarnah.
2: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
3: Ulovite prvi val poletja.
4: Poletna termalna riviera Term Čatež je že odprta.
3: Kratek skok ali daljši odklop.
4: Več na terme-čatež.si.
3: Gremo v Čatež prvič, spet, vedno.
5: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.

0: Za gosta tokratne epizode Prvakov tedna je najljubši citat iz Vojne zvezd. Look, I'm your father. Glej, jaz sem tvoj oče in fotar jih bo kmalu imel 50. Splošno znano je, da je pri 17. pustil šolo in košarko ter se posvetil ohlapno rečeno elektronski glasbi. Ko je dobil prvi pravi sampler, ga ni bilo več na spregled. Učil se in raziskoval zase pravi, da ni bil super talent in da je vse prigaral z ustrajnostjo. Velja za fotra slovenske tehno scene. In še veliko več. Leta 2014 je prejel prestižno nagrado International Dance Music Award v kategoriji najboljši techno tech house DJ. Od kluba K4 do ambasade Gavioli, od ljubljanske Šiške do najbolj prestižnih svetovnih odrov elektronske glasbe. Že desetletja ostaja zaželen na najpomembnejših svetovnih festivalih. Njegovi samostojni seti so praviloma razprodani, njegovo glasbo uporabljajo v Netflixovih serijah, naredil je remikse za številne svetovne in domače zvezde. Le kdo se ne spomni njegovih dobrodelnih žurov z razlogom? Je eden najbolj uspešnih slovenskih glasbenih ambasadorjev v svetu. Preseneti z izjavo, da vrti glasbo v prvi vrsti za sebe in ne, da bi ugajal drugim. Hkrati pa pove, da včasih uživa tudi v tišini. Kljub temu, da je doma na vseh celinah sveta, je raje na kolesu kot na letalu. O upokojitvi ne razmišlja, o prelomnici skupaj s soborci in imenitnimi gosti pripravlja glasbeno poslastico leta pri nas. Le nekaj dni pred vstopom v klub 50 je gost Prvakov tedna. Ampak brez skrbi, 50-ta bodo zanj zgolj nova 30-ta. V jutru na prvem je z nami DJ, avtor, producent, soustanovitelj več založb, Uroš Umek, DJ Umek. Dobro jutro.
1: Živjo, kako lepa najava, pa v pogled v zgodovino, ki se še sam ne zavedam točno.
0: Ja, ampak verjetno je bilo zavedanje precej vprašljivo tudi danes zjutraj. Namreč DJ-ja povabiti v jutranji program se sliši precej bogokletno.
1: Ja, glede na to, da sem šel spati ob treh, je to kar en nek napor, ampak moram reči, da sem vsem navajen tega, ker ko greš na špile, so avionske povezave takrat, kadar so in te nobene vpraša, a si zaspan po dveh ali treh urah spanja, pač greš in seveda sem se z veseljem odzval temu vabilu jutranjemu za mene malček norem.
0: Ja, in zdaj pravzaprav da uporabim en citat, pravite, v resnici sem odvisnik od tega, ker je zame eden najlepših občutkov vrteti glasbo, ki ti je všeč, ljudje pa plešajo.
1: Ja, se je težko priznati, da je človek odvisnik, a ne, v vsakem primeru, ampak res je to. Tam se na odru se zgodi nekaj posebenega, neka energija, ne vem, mogoče bo malo predrzen ta božanski občutek, ko te ljudje obožujejo, ki ti daje energijo, ti daš njim, ta zanka se zgodi, energija na plesišču se pač prenaša in to je res nekaj nevrjetnega. In zdaj, vsakeč, ko se vprašam, da bo enkrat tega konc, kako bo takrat, mislim, da kar težko. Kdaj se bo to zgodil, ja vedno imam občutek, da bom vrtel, ne vem, mogoče, da bo moj konc zgodil tudi kar na samem odru, pa bi bil to kar nek epski odhod.
0: Ja, to bi bil pa res epski odhod, čeprav si seveda nikako ne želimo tega. Kako pogosto se zgodi ta že omenjeni božji kompleks?
1: Ja, kar vsak petek, vsako soboto, ko si na odru, ne, še posebej, če je dvorana ali pa klub razprodan, to je nekaj fantastičnega. No? Pač prideš tja, še pol ure pred tem sem v hotelu, glih sem se ponovat zbudil in kar naenkrat dobiš ta šus v glavo, ljudje te obožujejo. Sicer sem se kar navadil, tako da je to postalo nekaj vsakdanjega in pol nehaš čez dve urci in si rečeš, o moj bog, kaj se pa zdaj to zgodilo, to je pa res nekaj hudo dobrega. Res je poseben občutek, da vrtiš glasbo, se vem, da se sebično sliši, ampak predvsem zaradi sebe, ker mislim, da je to, da sem jaz kritik do sebe največji in potem je ta kvaliteta zagotovljena, vsaj, jaz si tako predstavljam v svoje glavi in potem ljudje to dobro spremejo, ti daje ta občutek in ja, je konc vsega in rečeš, wow, kaj zdaj je bilo to, cel mokar, napolnjen, res hkrati tok prazen, ki si dal vse nazaj, ampak ta občutek je res neverjeten.
0: Zdaj ponavadi v naših oddajah v prvakih tedna o pogovorih vrtimo tale jazzy chill out, ki se vrti pod nama, ampak zdaj bomo malce zamenjali garderobo in predlagam, da spustimo pravzaprav komad, za katerega Uroš Umek pravite, da vas definira.

0: DJ Umek, tale muzika bo seveda ostala z nami in poslušalci še naprej.
1: Ja.
0: Smo udarili žiblico na glavico, drži to.
1: Drži, ta komad je meni res zelo, zelo, zelo poseben, predvsem zato, ker odraža neko emocijo. Tle res lahko slišite, kdo sem jaz, ampak zanimivo je pa, da je pri tem komadu v resnici deloval z mano Davor Klarič, priznan slovenski glasbenik, in je to moj, da je v bistvu še bolj postavil, tako kot se zagre, z, se pravi te moje, jaz nimam glasbene izobrazbe, in je moje preproste melodije odpelo še na en nivo več. In res se mi zdi, da ta komad opiše mene na tak dan, ko zelo razmišljam, ko imam neke globoke misli, in se ga res nikoli ne veličam, kar je zame kar neka redkost, ker se ponovat svojih komadov dosti hitro ne veličam. Glede zaradi tega, ker preden jih izdam, sem jih že stokrat slišal in ja, ta pa me predstavlja že v takrat, ko bi narejen.
0: In preverim še, ali veste naslov?
1: Ja, rekel še efekt. No, sej, za tretje večje komade, ali pa recimo tiste, ki so se mene dotaknili na poseben način, potem celo vem naslov komada. Sej, recimo, heca ne glih to, ne, da ta instrumentalna glasba, težko je dati naslov, pa si ga v tem še zapomniti, ker ponovati si predstavljam, da ljudje, ki pišajo vokalne komade, vedno naslov iz tam pride, mogoče iz občutka, ki so ga takrat začutili, ne vem, kaj ta tekst govori, jaz pa teksto nimam in so to ponovati instrumentalne stvaritve in je potem tudi težko najdeti nek naslov.
0: In zdaj le, še nekaj sekund dvignemo komad v prvo bojno linijo.

0: DJ Umek, ali drži, da ste baje vizualizirali svojo karierno pot, da ste nekako postavili dosežke, cilje in tudi približno časovnico, kdaj naj bi se to zgodilo?
1: Ja, absolutno sem to zadel do leta natančno. Star sem bil, po mojih tam 17-18 let in se vse nekako tako razvil, kaj sem si predstavljal. Zdaj, to sem že povedal, da ko zgleda zdaj, kako si to, večkrat me kdo praša, kako si pa vedel, pač pravim, ja ne vem, vedel sem, ne, in potem se to zdi taka neka znanstvena fantastika na nek način, joj, imaš kar neko uvidenje, v kaj se bo zgodilo, ampak resnic, imam samo to možnost, da mi je to ratalo karjer in da imam zdaj to možnost, da sem za tem mikrofonom in da o tem tudi govorim. Se mislim, da se marsiker glasbenik se je postavil svoje, ali pa uspešen človek svoje neke cilje in potem, ker je znan, ima priložnost o teh stvarih tudi govoriti, ne, in tisti, ki pa pač niso uspeli, pa pač ne govorijo o tem, tako da se je zanimivo, ampak bolj, kar razmišljam, ne vem, ne zdi se mi to nekaj posebnega.
0: Kaj je bilo za začetek karijere bolj usodno? Polnočnica ali evrovizijska Julie?
1: Oboje dvoje, ne. Julie pusti en velik pečat v meni kot ta prvi komad, ki me navduš od kjerekoli glasbe, ne, takrat, ne, in bil toliko speven, toliko prepoznavan takrat, da pač jaz kot en mlad fant, sem bil všeč takrat preprosti ritmi, preproste melodije. In seveda pol dobim ta stik z glasbo na nek prvo fanatičen način, kjer komad si zvrtim stokrat in greš vsem moji babici, moji mami na jetra in jaz to še kar naprej vrtim. Potem pa ta polnočnica, kjer jaz se doma zlažem, da sem šel tja, ker mislim, me je mama nekako pustila, ne vem zakaj, ampak sem potem izkoristil to za obisk K4, kjer se sedem na tiste cevi in poslušam elektronsko glasbo in odprem ti moje možgane za takrat meni neznane stvari, ker jih ni bilo možno ne slišati, ne dobiti, ne, in sem dobil ta stik s to muziko in je tudi to en velik del moje karijere. Tudi zanimivo, da se tega spomnim, ker drugače v resnici vam kar slab spomin, ampak ta dva momenta me pa dosti definirata in sta z mano. Ne.
0: Kako DJ najde, izoblikuje svoj stil? A to sploh uspe vsem DJ-em?
1: To je zelo preprosta stvar, pa zelo težka stvar. Ne? V bistvu jaz se v tem nisem nekaj prav veliko spraševal. Mogoče na začetku seveda sem se lovil zato, ker sem bil različni stili všeč. Pa vedno ta pride aha moment, ka wow, kaj pa je to? In potem najdeš ta svoj zvok, katerega misliš, da reprezenta tebe, da ti je toliko zanimiv, da bi to lahko cel življenje s tem zvokom preživel. In potem to vse avtomatično lafa. Ne? Ampak ja, nekateri tega ne najdejo cel svoje življenje, jaz pa ne vem, ali je to sreča, ali je to pač to, da nekaj imaš vse, ne vem, to ne morem definirati, ampak ja, enostavno, to sem imel vse, ta sound me je definiral, še danes me definira in ja, nekaj se že zmogel zgoditi takrat v tistem momentu.
0: Ampak verjetno je tudi precej pomembno v pravem času srečati prave ljudi, je takrat konec 80-ih oziroma potem še bolj v 90-ih ta slovenski sicer mikroprostor bil dober inkubator za razvoj teh idej, te scene.
1: Mislim, ja, neka skupinca ljudi se nas je nabrala, se pravi, treba je povedati, da pred mano so že bili elektronski artisti, ki so pred mano delali to glasbo. MC Brane, Primus, Pečevnik, Aldo Ivančič, ki mi je dal možnost vrtenja, tukaj so bili Random Logic, Analyze, Clockwork, so se takrat imenovali zdajšnji polovica Torola, oziroma en izmed članov, tako da oni so že bili pred mano na tej sceni, ampak je bilo to tako mehno, tako mikro, da v bistvu hkrati je to je neverjetno pomembno, hkrati se sprašujem, kako iz take mehne celice potem lahko nekaj nastal. Predvsem ljudi, ki so razmišljali progresivno, ki so štekali glasbo čisto na neki drugi ravni. Treba je vedeti, da takrat je bilo to zelo zaničevano, ne, z vseh kritikov slovenske glasbe, da to sploh ni glasba, da je to vse brez zveze in treba je vedeti, proč smo se mi, mislim, borili, vse se nismo borili. Na nek način nam je bilo čisto vseeno, ne, mi smo delali te svoje stvari, imeli svojo vizijo, verjeli v te zadeve in potem se je nekaj tazga zgodil. Bilo je pa zelo težko, ne? Mislim, vse to, če zdaj vsakmu artistu iz Slovenije je zelo težko prodreti, ker je to mehna država, z mehno kupno močjo, predvsem mislim tem, da pač, če si heroj na dvomilijonskem trgu, ti to še ne zagarantira, da boš kjerkoli druge v tujini tudi uspel. Če pa si heroj že samo na italijanskem trgu, ki ima koliko, 40 milijonov, 30 milijonov ljudi, potem imaš support, kamarkoli prideš, v kjerokoli mesto na svetu, imaš support in je precej lažje.
0: In na to navežem še eno vprašanje, Uroš, zakaj ta ideja lastne založbe oziroma lastnih založb. Zakaj je ta ideja tako pomembna? Ker ponavadi v svetu pop glasbe ta razmerja funkcionirajo nekako tako, da založniki poiščejo izvajalce, ki jih želijo imeti pod okriljem svoje založbe. A je to v primeru vaše glasbe morda razlog v tem, da samo če imaš lastno založbo, lahko to izdaš?
1: Ne, se pri nas isto deluje. Mi isto iščemo nove artiste, ampak je to na nekem mikro svetu. Je pa tako, da velikrat marsikdo seveda je bil, sploh v tistih časih je bila njegova glasba preveč progresivna pa odbita, da bi sploh nekdo razumel, kaj ljudje hočejo povedati. In potem, ko je odprl to svojo založbo, je lahko brez nekih zavor to izdajo. In marsikaj zanimljivo se je potem prav zaradi tega zgodilo. Zaradi tega, ker pač tipični A&R niso razumeli, kaj bi ta glasba lahko sploh prinesla. No? In potem so se ustanovile založbice male in iz tega smo dobili marsikateri velik tehno hit tudi na globalni sceni. Ne? Tako da mislim, da ta progresivno razmišljanje takrat, ki je bilo zelo nerazumljeno v splošni populaciji, da to je bil en največji razlog. Ja? Pa svoboda, da lahko pač delaš, kar želiš. Ne?
0: Zdaj, preden gremo na naslednjo skladbo, bomo pripravili pa še eno anketo. Namreč takole moram tokrat malo namigniti tudi tonskemu mojstru, ker imamo kar nabor, velik nabor različnih posnetkov, wow, pripravljenih za tale pogovor. Namreč še eno vprašanje je kolegica Lucija Lidergar zastavila sogovornikom. Zelo preprosto, ali veste, kaj dela DJ in pod vprašanje, ali je DJ glasbenik?
2: Ja, seveda je glasbenik, ker vseeno mora imeti nek smisel za ritem, za prelivanje glasbe, da se to vse ukomponira skupaj, tako da ja.
3: Kaj dela, ja ne vem, meša glasbo, kombinira različne komade, dodaja neke zvočne učinke, ne vem, tako si jaz predstavljam.
4: Definitivno glasbenika, ne? To je toliko znanja teorije v zadju, tretiranje vsakega zvoka, harmonij, vse to, kar glasba je, v bistvu DJ prvo dela na tem na računalniku, preden pač sam predvaja komade, kar eni mislijo, a ne. Dober DJ definitivno pozna glasbo nulo, ja.
5: DJ miksa glasbo, poznati mora dobro glasbo, različne zvrsti in potem obvladati tehniko miksanja, poznati ljudi, kaj jim odgovarja, da pripravi en fajni koncert.
6: Ja, rekel, da je glasbenik, ja. Pač vrti musko, pa zdaj mora biti tudi tak. Mora začutiti, kakšne vibe, ne. Dober glasbenik, če začuti dober vibe, pač kakšne vibe in se imajo vsi dober poj tam v klubu.
7: DJ, jaz mislim, da naj bi se on ukvarjal z glasbo in da mora tudi poznati glasbo, ne, na tem področju, ne.
8: Torej bi rekli, da je glasbenik.
7: Tako.
9: DJ definitivno je glasbenik, ne, tako zdaj, oni predvsem to, kar oni delajo, je miksanje. Dost teh DJ-ov na koncu zaradi same tehnike, ki to omogoča vseh teh računalniških programov, raznih naprav, kot so samplerji, sequencerji, ne vem kaj še vse od tega, a ne, miksajo in ustvarjajo glasbo na tak način, da so v bistvu neke vrste producenti, večinoma producenti. In lahko dodajajo nove glasbene elemente, recimo nekaterim pesmim, ki so že ustvarjene od neke druge pesmi, ki je znana, in potem na osnovi tega glasbenega vzorca naredijo nek čist svoj, neko čist svojo pesem, svoj komad, dodajo neke druge glasbene elemente, kot so neki basi ali pa recimo neki drugi ritmi bobnjev, ne, lahko malo hitrej, lahko malo počasnej, čisto odvisno od žanra, ne, tako. In potem na osnovi tega se ustvarjajo čisto nove pesmi, novi žanri.
0: Oh. Matoš Umek, DJ Umek, ob vaši glasbi razmišljava naprej in lahko družno ugotoviva, da so tile naključni sogovorniki nadpoprečno dobro seznanjeni in razgledani, a ne?
1: Ja, zdi se mi, da ste vse tiste slabe izjave ven zrezali, pa sad dobro vam pobrali. Tako deluje.
0: Ne, ni tako prirejeno. Ampak, če se malce navežem na ta razmišljanja sogovornikov, me seveda zanima, kaj dan danes obdelujete kot material? Vinilke, CD-je ali recimo nek digitalni zapis, ki ni na fizičnem nosilcu?
1: Mislim, jaz sem šel čez vse te medije, pa še kasete. Zdaj sem bil dolg cajta čist v digitalnem svetu, moram pa priznati, da se za zadnje pol leta v bistvu dosti vračam na vinil. Čist iz enega preprostega razloga, zato ker je ratel biti DJ nekaj najbolj preprostega na temu planetu. Biti pa dober DJ je pa nekaj najtežjih na svetu. Šel sem na vinil samo zato, ker se pravim tehnika, ne samo zato, prvo je medij, ki je meni znan, ga obožujem, ampak je bil na zadnaški, ampak v temu, da ni ta, kako bi rekel, najbolj napreden medij ratu romantičen in zanimiv. In zato, da obladaš vinile, si moraš vzeti čas, da znaš miksati z vinilo, kakšno leto, dve, tri, odvisno od tvojega talenta. In zdaj, mladi, ki prihajajo, po bistvu gledajo sam, kako bi se hitro naučili vrteti in v bistvu ta, bom kar rekel, ta obrt, ki dejansko je obrt na temu nivoju, se lahko naučiš v 10 dneh. Ne? In v bistvu se vračam nazaj k vinilu predvsem zato, ker je težko. Ne zato, ker je napreden, ampak zato, ker odraža duh nekoga, ki je za to porabo res velik čas, da se ta inštrument naučil. In tudi gramofon gledam kot inštrument. Ti ga lahko kot tazga uporabljaš. Vse imaš razno razne ritem sekcije, ki so izredno preproste, pa se prav tako štejo za inštrument gramofon, pa če ga hočeš obladati, moraš posvetiti 3-4 leta življenja. Če si trombolist in v bistvu skrečeš, potem pa to lahko tudi 8 ali pa 5 let vsak dan 8 ur na dan to treniraš, tako da to je resna zadeva, to ni zajbancija. Ne? To.
0: In v bistvu vi tudi tako precej samokritično, presenetljivo zase trdite, da niste bili super talent, ampak ne, da ste pravzaprav z delom, z ustrajnostjo rastli.
1: Ja, to je bil ta fanatičen pristop k glasbi, ko vidiš, da so vsi okrog tebe veliko bolj talentirani, imajo znanje o dejanski muziki, o glasbi, ki ga jaz nimam. In sem jaz mogel to nekako pač nadoknaditi. In to je to, da se zapreš v studio leta, ne greš na dopuste, čisto že zga te ne zanima, kaj ta glasba. In potem, zdaj skozi leta vidim, da bi ta stvar je bila to moja prednost, ne? Na kateri sem kariero potem zgradil, da sem enostavno toliko več časa temu posvetil.

0: do marsikoga, ker ni razumel, hkrati sem pol pač poštekal, da je točno to, da niso razumeli, kaj v resnici sploh počnemo. Ne.
1: Malce sem pogledal na vaš konto, ne vem, če je podatek čisto pravi, ker se verjetno hitro spreminja, do zdaj ste ustvarili več kot 600 skladb.
0: Po mojih je zdaj že na 800. Uh-huh. Ne, ustvaril sem jih še veliko več, na datum imam doma stotine ur stvari, ki jih nisem objavil. Je pa res, da takrat, ko sem to počel, je bila glasba, kako si jo delal, je bilo na nek način to džemanje, bi se temu rekel, džemanje z mašinam. In si lahko hitro te stvari naredil, zato ker si ustvaril kar tam skor on the go, malenko si se prej pripravil, zdaj pa je stvar drugačna, zdaj pa je glasba, ki jo ustvarjam, predvsem bolj kompleksna, ima tudi po 150 kanalov in mi vzame včasih tudi 5 do 8 dni, da naredim ta preprost komad, kar bi te kritiki rekel, in res velik časa zahteva za te detajle.
1: Koliko časa pa skladba potem odleži v bunkerju?
0: Odvisno kjer, za kjer obdobje gre. Včasih sem naredil dat, ga poslov in smo kar zrezali vinil, ker nismo se toliko sekirali. Mislim, seveda sem hotel imeti najboljši sound možen, ampak ker zdaj pogledam za nazaj, kaj sem takrat počel, to zelo hitro se hitro zgodil. Zdaj pa kar pustim kakšen mesec, dva, da dobim distanco do tega, da že v resnici pozabim na komad, kaj sploh bilo. Vem, da sem ga naredil, ampak ne vem, kakšno so razmerje v komadu in potem čez teden, dva, tri, en mesec spet odprem. Se rečem, wow, zanimiva stvar, zdaj še to, mi rečemo, popegli do konca in to potem pošleš v izdajo.
1: Poisonka Smi, ki se je zdaj sukala pod nama, se bo počasi poslovila iz radijskega etra, Hablando pa je pravzaprav še ena, recimo, zelo znana zadeva, tudi za tiste, ki Uroša Umeka ravno ne spremljajo vsak dan in celovito tole zagotovo poznajo.

0: Uroš Umek, DJ Umek, koliko pa je v DJ svetu nevoščljivosti?
1: Ogromno. Spomnim se, ko sem jaz bil, mislim, ko sem bil artist, bolj lokalen, sem si vedno mislil, joj, kam pa enkrat če v tujino, o pa te nevoščljivosti manj, pač drugač bo, ne. Kako sem se zmotil, prišel sem na odre in je nevoščljivost ista, samo da se pod narekovaj potem boriš pač z veliko večjimi kalibri. V bistvu je na nek način to res neka borba, ki se jaz v resnici nočem pridružiti, ampak pač je tukaj. Ne. Vsak gleda, kako bo sebe spravil na flyerih oziroma na promocijskih materialih na prvo mesto, da bo čim bolj napisan z velikimi črkami. Ne morete si predstavljati, kakšno je bockanje potem že samo od menedžerja do menedžerja od zadi in ne vem, ogromno nevoščljivosti, ogromno ene tekmovalnosti, pač vsi se borijo za nek kos trga, čeprav sem si mislil, da je svet dost velik za nas vse, ampak vidim, da zgledanje.
0: Kako pa je z emancipacijo spolov v vašem poklicu in svetu?
1: Po zadnjih podatkih sem prebral, da je še zmer samo 10-15% žensk na naši sceni, kar je zelo, zelo mehna številka, ampak kako so se pa oni uspeli spromovirati, na kakšen način, je pa tudi fascinanten, kako so prinesle prav ta seksepil ženskosti v našo sceno in na tem marsikatere zgradile celo kariero, je pa tudi pač zanimiv. Jaz prihajam iz sveta, kjer je vedno zase, mislim, za nas govorila tehnika in produkcija,

0: in pa se je ta svet močno, močno spremenil, kjer atributi tako ženski kot moški so velik del naše scene. In jaz se to, vem, da je prisotno, ampak se še zdaj navajam na to zadevo, da kvaliteta še ne pomeni uspeha, mogoče iznajdljivost veliko bolj.
1: Ampak kot nekdanjemu košarkarju, ki je imel, dobil celo reprezentančno vabilo, vam telesna pripravljenost ni španska vas. Predvidevam, da DJ, če tudi se omejiva samo na 4-urni set, kaj šele na tisto vašo 12-urno vrtenje glasbe in tako naprej, je to seveda tesno povezano tudi z dobro kondicijo.
0: Ja, se pri meni se to ne opazili, to, da imam preveč kilo, ampak verjemte, da vsem se kar veliko športom ukvarjam in to tudi se dejansko pas, če sem v, rečemo, umek formi, da bom lažje preživel te sete. Sploh se mi pa že pozna, zdaj dejansko tle vidim, da me leta lovijo počas, kako me lahko 2-uren set emocionalno in pa telesno pač se suje. In če nisi pripravljen na te zadeve, mislim, da je to kar težko. Se ne zdaj, da sem nek vrhunski športnik, ne, ampak v tem mojem svojem mikrosvetu vidim, opazam te razlike, sem zdaj treniral prejšnje 3 mesece, ali se kar pozna dejansko.
1: No, zdaj bomo pa nekako počasi umiksali naslednjo skladbo z razlogom Hard Times je naslov in iz vaše ekipe so mi prejšnji teden sporočili, da je to tudi najljubša skladba naše vrhunske športne plezalke Janje Garnbret.

0: Uroš Šumek, kdaj se upokoji DJ? Nekoč ste upokojitveno starost bojda nastavili na 45 let.
1: No, se pravi, zdaj že 5 let upokojen. ne vem, kaj sem si takrat predstavljal, ne vem, to je en mulc, ki je nekaj razmišljal in ni vedel, da bo ljubezen do glasbe ostala ista, kot točno takrat, kakor taka, kakor sem te besede izgovoril. Ne. Ne vem, ne razmišljam o tej upokojitvi, ampak tako, kot sem že prej preznal, je pa res je težje. Ne? Zdaj, če imam dva špila, petek, soboto z malo bolj zapletenimi avionskimi povezavami, imam ponovat kar boleče grlo v ponedeljek, ne glede to, da se pazim, kaj počnem, tako da je davk na ta lifestyle, bo zgleda treba plačevati vedno večji. Temu se pač ne morem izogniti, se pa skušam.
0: Ja, zdelo bi se morda iz kakšne malo bolj oddaljene časovne distance nezdružljivo, ampak je združljivo in Umek 5.0 ja. Prihaja nezdružljivo.
1: Strašen naslov, kot ta 5.0 me malo straši.
0: Ampak napovedani dogodek zagotovo ne straši vseh oboževalcev. Tako, morda en kratek prerez. Vem, da ne smete povedati čisto vsega. Nekaterim se zdi oktober še daleč. Za vas, ki pripravljate dogodek, pa je to kar skoraj jutri.
1: Ja, glede na to, da je toliko enih artistov povabljenih zdravim, pa da vse to treba sinhronizirati, se mi s tem ukvarjamo že kar nekaj časa, je to kar zapletena stvar, moram reči, da vse to uskladimo. Vsi, treba vedeti, vsi ti artisti, ki so se odzvali v bilu, imajo tudi svoje velike dogodke in da se vse to posinhronizira, je kar težko potem pa uskladiti ideje, da se sploh v bistvu najdemo, kaj bomo naredili in potem prideti počas dejanskemu ustvarjanju, kako bo to zvenel. Jaz, da je to v moje glavi končen produkt že v resnici narejen, tudi ga že delamo, ne, da ne bo pomote in dobival to dokončno obliko v glavi, tako, kot sem si jo predstavljal resnici tudi na začetku.
0: Zdaj to bo nekako dvodelna struktura, najprej koncert, potem pa party.
1: Ja, jaz sem vedno bolj fan tega, da bi se ukvarjal enkrat na let z neko zadevo, ki se ne bo nikoli več ponovila, da ta edinstven občutek, ki se bo zgodil samo enkrat, da bi teh stvari še delo več. Ne? Pa krati pa ne smem zanemar, da sem jaz vsem DJ, da jaz imam svojo kulturo, ki jo je treba zastopati s tem drugim delom pač DJ-a. Ampak ja, zmes živega nastopa, ki bo v resnici koncert, ki ga nisem imel v taki obliki še nikoli, me pa žene naprej 100 na uro, ker ja, bo nekaj posebnega.
0: Zdaj pravzaprav koncertni del. Uh-huh. Nekaj imen je že razkritih, uh-huh. Jih lahko našteva.
1: Ja, bolj seveda. Laibach, Siddhartha, Raven, Anja Rupel, Modrijani, Ana Klašnja. Prosim tistega, ki sem pozabil zdaj, ki že ne mi ne zameri, polno glavo imam pa jutrene ure. Ampak je še nekaj artistov, ki jih nismo smeli razkriti, zato ker zato, ker imajo svoje projekte in še bomo razkrili. Ne?
0: Ja.
1: Med DJ-ji pa, DJ imam pa jaz v bistvu svoj prvi back-to-back z Rašom. Raš je DJ legendaren iz Chicaga, ki najne poti so res prepletene, bila smo na istih agencijah cel življenje, delala smo celo neki komadi skupaj in zdaj on je zelo tak, kako bi rekel, zelo izbirčen s kombo, kaj delo. Ne? In tudi, ko sem najeno agentko poklical, pa sem rekel, jaz si pa želim back-to-back, je rekla, joj, Raš pa tega ne počne. Ampak je poklicala, tako je nazaj rekla, Uroš prvič v življenju je rekel, ja, brez problema, tako je.
0: Ja. Tule sta napisani še dve veliki imeni, ki jih ne smemo še izdati. A ste omenili Modrijane?
1: Sem.
0: Ja, sem jih pač preslišal. Laibachi so bili omenjeni kot prvi in tanc mit Laibach. Zdaj le takole en košček za pokušino. To ste remiksirali, delali vi, producirali?
1: Ne prav, jaz sem koproducent tega komada, to pomeni, oziroma celega alboma VAT. To pomeni, da sem tam dejansko mesece smo sedeli jaz, Istok Turk, Milan, plus ostali člani in smo delali to muziko. Zanimiv experience, zanimiva učna ura, kako delovati v, kako bi rekel, ne, v kolektivu, ali pa za kolektiv, z kolektivom, kjer je več ljudi skupaj. Ker se ko delaš sam glasbo, je vedno to prepričanje, da ti največ veš. To mislim, da vsi producenti vse razmišljamo v tak način, tle pa se moraš vse z ljudmi in posluša tudi njihove ideje. Nisi ti glavni, nisi ti edini. In tle sem se naučil marsikaj.
0: In mimo grede danes pred sedmo smo poslušali tudi en vaš remix Siddharte.
1: Aha, okay.
0: Tako da, no in tudi seveda Siddharta prihajajo. Skratka, po koncertnem delu pa party.
1: Po koncertnem delu pa DJ seti, tako kakor so vedno, ne vem, ljudje od mene navajeni, pridejo še Marko Bejli, Kristjan Varela, Estora, naš slovenski podmladek bo, ja, bo ona zastopala. Tako da veliko nastopajočih, potem pa seveda imamo še House Posišče, ki ga pa še enkrat nismo razkrili. Tako da bosta dve polni dvorani, ta prav rave feeling sem si zaželel na nek način in bo, ne bo samo ena dvorana, bosta dve dvorani. Velika zadeva.
0: Mi smo še omenili prizorišča.
1: Gospodarsko razstavišče, ja, 23.10. V resnici komu že čakam, da se ta stvar zgodi. Čeprav še daleč.
0: Ja, zdaj pa še za kakšen vdih ali dva Laibach solo.

0: Uroš Umek, DJ Umek, ali obstaja DJ doping?
1: Seveda, da obstaja, veliko je. Naša scena je bila sploh na začetku znana po tem, da je dopinga veliko v naši sceni. Čeprav zdaj pa, ko grem ven, ko opažam, kako so ljudje omamljeni, se mi zdi, da niti naša scena ne izstopa več tako, druge. Mi je več iz nekaj poprečja, vsaj občutek imam tak, da je doping zavzel kar celotno nočno življenje.
0: Ampak ali je repeticija naravna droga?
1: Absolutno. Spomnim se, ko sem prvič to doživel, bil sem v Minhnu na veliki zadevi, na velikem festivalu in sem poslušal Jeff Millsa, ki je vrtel DJ Tule. To so bili v glavnem komadi, ki so bili po 6 minut zelo, zelo, ne zgodi se skoraj nič notri, ampak on je to iz take ploče zavrtel 2 minuti in ta hipnoza se je ustvarjala v glavi in to je neki, jaz temu rečem loop, ko ti ta loop zaštekaš, ko ti to prevzame, ta repeticija, ta, ne vem, celo mogoče tribal, prvinski element, ko te to odpele, to nekaj nevretenega. Jaz osebno ne rabim nič drugega kot to.
0: Ampak ali drži, da danes ljudje od DJ-jev pričakujejo več kot le dobro glasbo, da je treba tudi šokirati, stopati, vizualno pritegniti?
1: Ja, glih zdaj recimo, jaz se zdaj veliko AI študiram in v bistvu samega sebe dajem, kopiram v digitalni svet in sem točno to misel včeraj razglabljal, da jaz bi si želel, da je še zmer ta romantičen svet, v katerem sem jaz uspel, ta preprost svet, kjer v bistvu, če delaš dobro glasbo, pa imaš res dobro tehniko, da je to dovolj. Ampak bi bil največji hinavc, če bi rekel, da je, ni, to je samo polovica mogoče ali pa celo manj. Velik bolj važen je danes, kako te ljudje dojamejo svoj, kako ta osebnostni brand v resnici gradiš, kako se postaviš v ta svet socialnih medijev, mislim, da imaš s tem večje šanse, da uspeš. Zdaj bi se najrej zdaj po glavi udaril, kar sem to rekel, ker to gre vse v nasprotju, kar jaz razmišljam, ampak ne smem biti tako omejen. Ne smem biti ta 50-letni Uroš, ki tako razmišlja, moram razumeti, da prihaja mladina glasbo dojema čist na drugačen način. Ni to leto 93 pa 2000, ampak je to 30, 25 let kasneje in ja, ljudje glasbo tudi gledajo.
0: In v bistvu pravite tudi, da že uporabljate pri svojem delu umetno inteligenco, ChatGPT piše besedila za skladbe. Ali se bojite, da bo ChatGPT nadomestil tudi Uroša Umeka?
1: Ne bojim se zato, ker v bistvu, kako sem prej rekel, veliko poslušam razne debate o AI-u in v bistvu AI ti tvoj IQ pač poveča, kakor že ga imaš, recimo, da ga imam 85, 90, 95, ne vem točno, ga imam s ChatGPT-jem skoraj 300 in če to jaz lahko v svojo korist pač izkoristam, mislim, da mi ne bo hudega. Pa tudi v bistvu zdi se mi, da se boriti proti neki taki stvari je v resnici čist nepredmetno, zato ker proti čemerkoli sem že govoril, da je tehnologija slaba, mislim, da je vedno prevzela naš svet in bo tudi ta. Zdaj, a so tle nevarnosti odzadi, seveda, da so, treba je biti pameten in to dobro zapelati, ampak boriti se proti taki zadevi se mi zdi čist nesmiselno. Je pa to zelo subjektivno mnenje, ne, seveda, da vse, kar danes govorim, je so izkušnje že skoraj 50-letnika, ki pa morda ne ve nič drugega, kot sam to, kar je v njegovi glavi.
0: Uroš Umek, zdaj pa še poslednjič danes na Ljubljanske ulice. Še eno vprašanje, tako malo intrigantno, tudi iz pozicije radijske postaje, namreč ali je elektronika glasba za zabave, za plesišče ali tudi za na radio?
2: Ne, tehno je tudi za na radio in za recimo pomiritev, za recimo delavni prostor, tudi za, ne vem, tek pred spanjem, vse je posotno, tako da ni samo za zabave.
3: Mogel bi biti, mislim, da bi rabil biti pravdih po vseh.
4: Ja, jaz mislim, da je glasba nasplošno tudi za
3: poslušati tako na radiju v prostem času. Sama je sicer ne poslušam to, ampak mislim, da je za uživati na splošno.
4: Definitivno tudi za postaje. Recimo, jaz se vozim na Štajersko pogosto in mi sede kdaj pač po avtocesti taka lepa poskončena glasba, vesela, pozitivna. Elektronka ni nič manj glasba, kot kakor druzga. Če mislijo, da se sam igra na strune, to je pač zvoki so, lahko jih naredimo na milijon načinov.
5: Pa lahko na radio, zakaj pa ne?
6: Ne vem, če lih za na radio, no, iskreno.
7: Meni se da tudi na radije, tudi. Ne, zakaj? Ne bo muzika. Jaz mislim, poslušam vso muziko. Čisto, pa sem stara kar nekaj čez 50, tako da lejte, ne. Meni je muzika všeč. Sploh, če znaš poslušati s srcem, dobro, mladina bolj posluša to, ne, bolj balkansko, a ne, ampak dokaj pa ja, jaz bi rekel, da ja.
3: Meni se zdi čisto za splošno razgledanost, da bi lahko tudi nekakšno radijsko postajo dal, ampak se mi zdi pa, da poprečni populaciji bi bilo malo dolg čas, če bi preveč bilo tehno na vseh radijskih postajah, ne recimo samo na tistih, ki so namenjeni, pač namenjeni taki glasbi.
8: Sam tehno ima tudi ogromno teh nekih podzvrsti. A ne? Mislim, da doskrat slišimo tehno in elektro v neki podlagi, a ne? V nekih oddajah, tako nekje v ozadju, ki se niti ne zavedamo. A ne? Ne jemljamo to kot neko glasbeno zvrst, ampak doskrat tako v ozadju nečesa lahko slišiš kakšen elektro ali pa kakšen tehno. A ne? Tako.

0: Urošumek, tudi tole detektivsko zgodbo ne vrtimo brez razloga, kaj ne?
1: To drži, drži.
0: Prijasniva?
1: Mislim, ne vem, kako bomo že razkrili, ne smemo vsega povedati, saj to je najhujš. Ampak je dober namik, rečemo temu tako, komad, ki je res targa gata, ki je res preživel test časa in zanimiva stvar, da mi je recimo ta komad bolj pri srcu zdaj, kakor takrat, ko je išel. Pri meni se je tudi en zelo velik preskok zgodil pri temu. Jaz takrat, ko sem bil mlajši, nisem maral vokalne glasbe, zato se mi take komadi niso podotaknali. Pa že 10 let kasnej mi je bilo pa to noro všeč. Zdaj recimo pač detektivska priča je neka stvar, ki je res en dokument, za, vsaj po mojem mnenju, dokument dobre glasbe v celi bivši jugi. Ne? Koliko je bila to napredna glasba že takrat, ko se je naredila. Ne? In, se je bila kar dobro sprejeta, ampak mislim, da bi mogla biti še veliko bolj.
0: Se bodo še kdaj vrnili dobrodelni žuri z razlogom?
1: Ne vem. Mi, kar se mene tiče, je ta zgodba končana. Jaz sem bil 10 let del tega z srcem, z veseljem. Ampak nikoli ne reci nikoli. Velikrat, zdaj spet pri teh 50 letih vidim, da se da marsikaj oživeti. Ampak zaenkrat ni bilo nobenega pogovora, nobene ideje. Tudi ne vem, če smo sposobni to spet speljati. Mislim, če je firma, ki je to podpirala, še sploh zainteresirana za to, a je, ja, točno to, so sploh še zainteresirani, a bi najdel skupno besedo. Takrat je bilo neka romantika, verjeli smo v dobrodelnost in ja, pustimo čas še.
0: Ja. Kaj DJ-ja motivira potem, ko se recimo enkrat znajde v športnem žargonu rečeno na Olimpu, ko ste osvojili to prestižno nagrado najboljšega techno tech house DJ-ja na svetu?
1: Vsej, se to ni tako velika nagrada, da bi me zmotivirala tako, da se ne bi mogel več naprej s tem ukvarjati. Jaz sem kar nekaj nagrad teh dobil, pa mi je bilo v bistvu ful všeč, ampak oni tam, zdaj tam nekje stojijo v hiši. Ne posvečam neke pozornosti temu, pa grem novim izzivom naproti. Mislim, da v produkciji imam še veliko zapovedati, tudi nikoli se nisem polenil v produkciji in vsak mesec izdajem nove komade. Tako da mislim, da sem vešč tega, da sem tako v formi, ki sem bil. Ne vem, delam naprej, sploh ne razmišljam o teh nagradah.
0: Kako pa pravzaprav premostite to dejstvo, da recimo so se pod vašim odrom generacije poslušalcev, obiskovalcev, zabav zamenjale, da nekako bi tu lahko že govorili o nekem medgeneracijskem sožitju.
1: Ja, seveda se. Zdaj že velikrat prihajajo in otroci in starši na žurke. Velikrat se slikam z mlajšo generacijo, ki povejo, da so se nadušali nad mojo glasbo, zato ker so starši to doma skozi poslušali in mi je ful velika čas, pa hkrati spet ta spomin na to, da že tok cajta na sceni in je to pač neizogibno in mi v resnici mi pače, ampak ena konstanta je pa ista, da mladina je pod odrom. Oni živajo glasbo na isti ta prvinski način, ko sem jo jaz prvič, ne, ko sliši te zadeve, predvsem ko nek otrok ali pa najstnik sliši svojo Julie prvič, ne, mu je to nekaj neverjetnega, ko ga ta harmonija, ritem, melodija potegne v ta svet glasbe, je nekaj neverjetno lepega, ne? In tega občutka se jaz še vedno spomnim in mislim, da ga tako ljudje doživljajo. Ne?
0: Lepa misel za konec, zastavim samo še eno mini vprašanje, ali še rudarite s kriptovalutami?
1: Ne, že dolg časa ne več. Rudarim ne. mal pa še gledam na trge, pa kaj se dogaja, to pa absolutno hočem biti na tekočem, kaj se dogaja.
0: Terapija 1605 še deluje?
1: Še deluje. Prvo zdaj v petek imam nova dva komada izideta. Zelo smo uspešni, izdajamo tuje artiste, ravno kar smo izdali na single Sam Wolfa, priznanega ameriškega DJ-ja, tako da smo zabukirani kar na polno s tem izdajami. Ne?
0: Uroš Umek, DJ Umek, hvala lepa za obisk prvakov tedna. Dobrodošli v klubu 50.
1: Hvala, hvala.
0: Kljub temu, da se pod nama vrti skladba Hard Times, verjemite, ni tako težko, je znosno, se da živeti tudi s tem
1: hvala
0: bremenom.
1: Hvala za nasvet.
0: In seveda uspešne priprave na 23. oktober.
1: Najlepša hvala.
0: Bomo tam, bomo z vami. Prvaki tedna so tudi podcast. Srečno.
1: Srečno, hvala.

Tole je bila še ena skladba Boba Marleya. Večkrat smo skozi jutro že povedali, da danes mineva 45 let od njegove smrti. Tokrat smo slišali priredbo, ki je odpela Annie Lennox. Nova epizoda Prvakov tedna, v kateri smo gostili Uroša Umeka, DJ Umeka, prav kmalu med podcasti in na spletu 1. do 9. zdaj še 4 minute.

0: Ura je 9.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Poslanke in poslanci bodo ob 11. začeli izredno sejo državnega zbora, na kateri bodo drugič obravnavali predlog interventnega zakona za razvoj Slovenije, ki so ga pripravili v strankah tako imenovanega tretjega bloka. Vsebina zakonskega predloga razburja odhajajočo koalicijo in del javnosti, čež da je predlog pisan na kožo predvsem premožnim. Če v drugi obravnavi ne bo sprejetih veliko dopolnil, naj bi skušali zakon dokončno potrditi že dan. Kitajsko zunanje ministrstvo je potrdilo, da bo ameriški predsednik Donald Trump od srede do petka na uradnem obisku na Kitajskem. Trump in njegov tokratni gostitelj, kitajski predsednik Xi Jinping, sta se nazadnje srečala oktobra lani v Južni Koreji. Takrat sta se po izbruhu trgovinske vojne med stranima z uvajanjem medsebojnih carin dogovorila za enoletno trgovinsko premirje. Tokrat naj bi razpravljala tudi o vojni v Iranu. Nekdani poljski pravosodni minister Zbigniew Ziobro je potrdil, da je prebegnil iz Madžarske v Združene države. Poljske oblasti mu očitajo več kaznivih dejanj, med drugim naj bi preusmeril sredstva iz sklada namenjenega žrtvam kaznivih dejanj za nakup izraelske vohunske programske opreme Pegasus. Novi madžarski premier Peter Madžar je pred tem dejal, da Budimpešta ne bo več zagotavljala azila ljudem, ki jih v tujini preganjajo. Agencija za varnost prometa skupaj s policijo od danes do nedelje izvaja vse državno preventivno akcijo za večjo varnost kolesarjev. Svetujejo jim, naj med vožnjo ne uporabljajo slušalk in mobilnega telefona, z roko pa naj vedno jasno nakažejo, kam zavijajo. Voznike pa pozivajo, naj bodo pri zavijanju desno posebej pozorni na kolesarje, ki vozijo po kolesarski površini ali ob robu vozišča. Slovenski jadralec Toni Vodišek, dobitnik srebrne medalje na olimpijskih igrah v Franciji, bo danes začel tekmovati na svetovnem prvenstvu v formuli kite. Prvenstvo na severu Portugalske bo do sobote, ko bodo regate za medalje, potekalo v morju pred Viano do Castelo. Tekmovalni program bi lahko zaznamovale prekinitve, saj so napovedane nevihte. Po podatkih Agencije za okolje bo v zahodnih in delov srednjih krajih oblačno s plohami in nevihtami. Sredi dneva in popoldne se bo dež širil proti vzhodu, kjer bo še nekaj sončnih obdobij. Temperature bodo od 17 do 22 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči bodo še plohe in nevihte, proti jutru se bo prehodno nekoliko jasnilo. Jutri zjutraj in dopoldne se bodo padavine, sprva kot plohe in nevihte, od severa spet razširile nad vso Slovenijo. Občutno se bo ohladilo, meja sneženja se bo spustila do 1000 metrov nad morjem. Popoldne se bo jasnilo, jutranje temperature bodo od 6 do 13, dnevne okoli 18 stopinj Celzija, obeti. V sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, jutro bo hladno, v mraziščih bo zjutraj možna slana. Še podatki o prometu. Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, na Dolenjski avtocesti od Grosupljega proti Ljubljani, na Primorski avtocesti od Logatca proti Ljubljani in na Gorenjski avtocesti med Vodicami in Ljubljano ter na cestah Škofljica-Lavrica, Medno-Ljubljana, Mengeš-Trzin-Ljubljana, Dol-Šentjakob in Želodnik-Domžale. To so bila poročila, 9 in 4 minute.
1: Jutro na prvem.

0: iz radiosfere.
1: Boris Kavaca, Sivkasto nebo, majska.
2: Sivkasto nebo, z vzhoda mlečni si, majska noč toplo, ura blizu tri, prej sem bil še

Grško pevko Savino Janatu pri ustvarjanju navdihuje voda v vseh pojavnih oblikah. 21. maja v klubu Cankarjevega doma.

0: Minulih 7 minut in pol smo preživeli v družbi ameriške zasedbe Eagles, naslednjih 7 ur in pol pa boste preživeli v družbi dnevnega voditelja na prvem, Luka Bregar. Dober dan, živjo, pozdravljen.
1: Pozdravljeni, upam, da čim več časa v teh 7 ur in pol, seveda.
0: In morda zdaj le takole za namik, kako in s čim se bomo družili v nadaljevanju na prvem.
1: No, prvi dan delovnega tedna gre ponovadi vse ravno v drugo smer, kot bi si želeli, je posaj ne tako hitro, kot bi moralo po naših načrtih. Zjutraj smo že doživeli standardni ponedeljkov proces ustavljanja, čakanja, speljevanja.

0: na naših cestah.
1: Med tednom se v Ljubljano vsak dan pile 150 tisoč vozil. A ne, od tega jih je 100 tisoč za namen prevoza na delo. Če vzamemo 100 tisoč vozil, ki so namenjene za prevoz na delo v Ljubljano, in vzamemo 10% od tega, pomeni, da bi lahko izkoristili 10 tisoč prevozov v Ljubljano. Torej, imamo 10 tisoč potencialnih, v narekovajih, avtobusov, ki peljejo. In 10 tisoč je pa že kar frekvenca, potem to se pa govorimo prevoz na nekaj minut.
0: To je tudi cilj aplikacije KamKam, kako in zakaj deluje ter kako bi ob njeni pomoči lahko hitreje potovali po naših cestah. Torej, v nadaljevanju programa na prvem, ko imamo za vas tudi druge zanimive zgodbe, tudi takšne, ki bi sicer ostale med štirimi stenami.
2: O ja, in seveda dobre zgodbe pa je moč primisliti morda tudi med uporabo javnega prevoza. Takrat se ni treba ukvarjati s prometom, biti zbran in nekako paziti na svoje ravnanja in ravnanja soudeležencev v prometu, ampak lahko premišljujemo o čem drugem.
0: V vsaki stvari je nekaj dobrega.
2: Tako. Luka Bregar, hvala lepa.
0: Prosim.
2: Kot si dejal, to je samo ena od vsebin, ki jih prvi ponuja skozi dan 11. maja. In ta dan smo na prvem prebudili jutrniki Nadja Petaver, Rudi Pančur, Igor Kropec, Boštjan Repanšek, Mateja Perpar in Bojan Leskovec. Zdaj le nam že nekaj časa dela družbo tonski mojster Marko Čebulj. In to je glasba, ki nas bo pospremila skozi dan. Z otoka prihaja, lepo se imejte in srečno do prihodnič.

Jutro na prvem. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Spet jutri.

0: Dobar dan, s prvega pozdravljeni v imenu dopoldanske ekipe, ki se bo trudila, da bo pregovorno dolg ponedeljek malo krajši.
1: Danes na prvem programu.
0: Pozdravljeni torej v imenu prvega. Prvi dan delovnega tedna nam lahko vzame sapo, kako ali drugače. Upam pa, da ste izkoristili pretežno sončen konec tedna. Hoja, igra z otroki, kolesarjenje in podobne dejavnosti niso samoumevne. Sploh ne o bolezni, kot je pljučna hipertenzija. O tej bolezni pljuč in srca podrobneje v prihodnji uri v živo z gostjama, ki bosta predstavili svoje izkušnje. Kolone, gneča, to je tradicionalen uvod v nov delovni teden. Žal smo tudi zaradi nesreč zadnje čase bolj pozorni na dela na avtocestah. Mi pa se bomo osredotočili na spodbude za souporabo vozil, za skupinske prevoze na delo, torej ob pomoči aplikacije KamKam. Je brezplačna in slovenska, ter že ima dobrih 10 tisoč uporabnikov, o tem po 11. V popoldnevu na prvem ne zamudite podrobnosti o tem, da na Islandiji znova glasneje razmišljajo o pridružitvi Evropski uniji. To bo tema oddaje Pursi Muave. Na domačem političnem parketu pa bo v središču parlamentarno glasovanje o interventnem zakonu o razvoju Slovenije. To bo obenem potrjevanje novih zavezništev v državnem zboru. In o tem več v studiu ob 17. Ob vsem, kar potrebujete ob delu, na poti oziroma v prihodnjih urah ponedeljka, bomo dodali o pomoči napovedovalk Mateje Perper ter Eve Longika Marušič. Kislost vremena pa bomo neutralizirali z glasbo po izboru Žana Plohla. Tonski mojster Marko Čebulj je pravkar pokimal, da se nam lahko pred mikrofonom pridruži še ena članica dopodanske ekipe.
1: Iz glasbenega uredništva na prvem.
0: Tina Žun, pozdravljena.
2: Lep dober dan vsem.
0: Začela bova z džezom.
2: Res je. Konec prejšnjega tedna so namreč sodelavci najstarejšega jazz festivala v Evropi, to je Jazz Festival Ljubljana, objavili letošnji program. Festival bo potekal od 1. do 4. julija in če izpostavim samo nekaj najbolj zvenečih imen, festival bo v Križankah otvoril kitarist Pat Metheny, v Galusovi dvorani Cankarjevega doma bo nastopila Didi Bridgewater, slišali bomo tudi zanimivega glasbenika Bill Alla in seveda še mnogo drugih raznovrstnih zasedb. Več informacij pa je dostopnih na spletni strani ljubljanajazz.si.
0: Festival se bo odvil v začetku julija, če se ne motim.
2: Tako, od 1. do 4. julija.
0: Odlično. Kaj pa ta teden? Katere glasbene dogodke lahko napoveva?
2: Dva koncerta bi rada izpostavila in sicer v kulturnem domu Nova Gorica bo v četrtek 14. maja ob 20. uri nastopil Drago Mislej Mef zasedbo. Postojančan iz Izole, kantautor, tekstopisec, urednik in novinar, Drago Mislej Mef je leta 2024 izdal svoj šesti album oziroma knjigozvočnico z naslovom Novele. Ob tem pa predstavlja tudi knjigo Pesmi letijo v nebo, kjer so zbrana njegova besedila, ki jih ni malo in vsekakor predlagam oziroma priporočam ta dogodek za vse ljubitelje dobrih besedil in pa kantautorske glasbe, torej v kulturnem domu Nova Gorica v četrtek 14. maja. Zanimiv vikend pa se obeta za akademsko folklorno skupino France Marold in sicer v soboto in nedeljo, torej 16. in 17. maja, pripravljajo svojo letno predstavo v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma. Če malo povem o samih začetkih skupine, te segajo v leto 1948, ustanovil jo je slovenski etnomuzikolog France Marold in le s tremi pari takrat postavil temelje odrskega razvoja slovenske folklore. Skupina, katere delovanje danes sloni na ramenih študentov, že več desetletij narekuje smernice slovenske folklorne dejavnosti in svojimi letnimi predstavami preizprašuje kulturo oziroma kulturno zapuščino slovenskega prostora. Z letošnjo predstavo, naslovili so jo Rajanje, pa vabijo na prag sveta, kjer se čas ustavi in maska postane edini pravi obraz. Poleg ustaljenih in pa preoblikovanih koreografij bodo koncert dopolnile še pevsko-glasbene točke, alpskega orkestra in pa pevske skupine Maroltovke. Lahko dodam še to informacijo, da bomo z našo ekipo koncert oziroma predstavo tudi posneli in jo predvajali v eni od prihodnjih oddaj Slovenska zemlja v pesmi in besedi.
0: Odlično, lahko poveva še kaj o rajanju na prvem danes?
2: Tako glasbo bo izbiral do 17. ure Žan Plohl, v večernem pasu, torej od 17. pa do polnoči, pa bo glasbeni urednik Andrej Prezel. In še na večerno glasbeno oddajo bi rada opozorila, ob 22.30 bo na sporedu Etnofonija in v cojšnji oddaji bomo poslušali album Air Senegal, drugi album v Izraelu rojenega inštrumentalista Bena Ajlona, ki se posveča senegalski tradicionalni godbi. Po opaženem prvencu Halam iz leta 2021, ki mu je prinesel tudi nominacijo za najboljšega izvajalca po izboru revije Songlines, na novem albumu nadaljuje raziskovanje senegalskih in drugih afriških slogov, pri čemer mu pomagajo številni afriški pevci in pevke, kot sta Sheik Lo in pa Dobey Gnahore. In predlagam Luka, da to rubriko končamo tudi z napovedno skladbo oddaje, ki jo je pripravil avtor etnofonije Mario Batelič, naslov skladbe Johna.
0: Z veseljem, Tina Žun, hvala lepa.
2: Hvala.

Ste v ritmu prvega, 8 minut do 10. Današnji ponedeljek je kar občuten uvod v ledene može, ki se jim konec tedna pridruži še Zofka, kar pomeni, da danes ni najboljši dan za kolesarje, ti pa so imeli kar precej možnosti za vzpone in spuste konec tedna. No, k varni vožnji nas pozivajo pristojni nacionalni preventivni akciji Mikromobilnost, ki jo Agencija za varnost prometa začenja danes ob pomoči policije. Glavno opozorilo voznikom avtomobilov in motornih koles je, naj bodo še posebej pozorni pri zavijanju desno ter pri odpiranju voznikovih vrat, to seveda velja za voznike avtomobilov. Glavno opozorilo kolesarjem pa je jasno nakazovanje zavijanja ter brez slušalk in telefona med vožnjo, ob že znanih pozivih k varni vožnji, brezhibnemu kolesu in uporabi čelade. Varno do današnjih poteh naj bo vse ob pravem času, kot bo v nadaljevanju poudarila Alenka Godec v družbi Big Benda naše medijske hiše. Po poročilih pa na prvem vabljeni k poslušanju oddaje Med štirimi stenami govorili bomo o pljučni hipertenziji.

0: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razburljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
1: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
2: Dragi, kaj to piješ?
3: Magnezij Active. Vzamem ga, ko sem aktiven. Kaj pa ti to piješ?
2: Za prijeten zaključek dneva spijem Magnezij Night.
3: Magnezij iz Valensa. Podpora za vsak del dneva.
4: V vseh lekarnah in na valens.si.

0: Ura je 10.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: V gozdu v Celju je zjutraj izbruhnil požar, ki se širi po grajskem hribu proti Kurji vasi. Gori okoli 8000 kvadratnih metrov gozda in podrasti pod visoko napetostnim daljnovodom. Gašenje je oteženo zaradi zahtevnega in strmega terena ter močnega vetra. V intervenciji sodeluje približno 60 gasilcev s 15 vozili. Na poti na pomoč je tudi letalo za gašenje Air Tractor, zato so pristojni izklopili daljnovod. Gasilci pozivajo okoliške prebivalce, naj se ne zadržujejo na območju požara, saj s tem ovirajo dostop intervencijskih vozil. Prav tako priporočajo domačinom, naj zaradi gostega dima ne odpirajo oken. Državni zbor bo na izredni seji, ki se začenja čez eno uro, v drugem branju obravnaval obsežen interventni zakon za razvoj Slovenije, ki med drugim predvideva znižanje DDV na osnovna živila in gnojila, znižanje davka na najemnine, socialno kapico pri 7500 evrih bruto plače, ugodnejšo obdavčitev normiranih podjetnikov ter izničenje nedavno uvedenih omejitev za sobodajalstvo in zdravništvo. Gospodarska združenja podpirajo zakonski predlog, v sindikatih in ključnih državnih blagajnah mu nasprotujejo. Kritiki napovedujejo referendum in ustavno presojo. Na dnevnem redu seje je še ustanovitev parlamentarnih odborov in komisij ter izvolitev Nataše Avšič-Bogovič iz Gibanja Svoboda za podpredsednico državnega zbora. Ameriški predsednik Donald Trump je iranske predloge za končanje vojne označil za popolnoma nesprejemljive, ni pa nedvoumno povedal, ali premirje še velja. Iran naj bi med drugim zahteval konec vojne na vseh frontah, tudi v Libanonu, popolno suverenost nad Hormuško ožino in odpravo sankcij. Zagrozil je s povračilnimi ukrepi ob morebitnih novih ameriških napadih. Kuvajti in Združeni arabski emirati so bili zjutraj, kot so poročali, tarče napadov z brezpilotnimi letalniki kljub prekinitvi ognja v vojni proti Iranu. Katar pa je poročal o napadu na trgovsko ladjo v svojih ozemaljskih vodah. O razmerah na Bližnjem vzhodu in tudi v Ukrajini bodo danes v Bruslju razpravljali zunanji ministri držav Evropske unije. 27-erica je med drugim zaskrbljena zaradi morebitne dolgotrajne zapore strateško pomembne Hormuške ožine. Ukrajina med tem upa na skorajšnje izplačilo 90-milijardnega posojila, ki so ga države unije po odpravi madžarske blokade dokončno potrdile pred več kot 2 tednoma. Evropska komisarka za širitev Marta Kos je dejala, da bi lahko Kijev prvi obrok dobil prihodnji teden. Na Tenerifu bodo predvidoma končali evakuacijo potnikov z ladje za križarjenje, na kateri je izbruhnil hantavirus. Med evakuiranimi so potrdili okužbe več potnikov, po doslej znanih podatkih 2 Američanov in Francozinje. Zadnji evakuacijski letali bosta odleteli popoldne, doslej so evakuirali 94 potnikov. 30 članov posadke pa bo odplulo na Nizozemsko, kjer bodo ladjo temeljito razkužili. Svetovna zdravstvena organizacija vsem svetuje 42-dnevno karanteno in miri, da tveganje za splošno prebivalstvo ostaja nizko. Po podatkih Agencije za okolje bo v zahodnih in delno osrednjih krajih oblačno s plohami in nevihtami, popoldne se bo dež širil proti vzhodu. Temperature bodo od 17 do 22 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči bodo še plohe in nevihte, proti jutru se bo prehodno nekoliko jasnilo. Jutri zjutraj in dopoldne se bodo plohe in nevihte spet razširile nad vso državo. Občutno se bo ohladilo, meja sneženja se bo spustila do 1000 metrov nad morjem. Popoldne se bo jasnilo, jutranje temperature bodo od 6 do 13, dnevne okoli 18 stopinj Celzija. Obeti. V sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Jutro bo hladno, v mraziščih bo zjutraj možna slana. Podatki o prometu. Na gorenjski avtocesti je zaradi del krajši zastoj pred priključkom Kranj vzhod proti Ljubljani. Zaradi del so krajši zastoji tudi na štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani ter na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, opozarjamo na nevarnost naleta. Na Vipavski hitri cesti je med predoroma Rebrnice 2 in Barnica promet proti Novi Gorici oviran zaradi predmeta na vozišču.
1: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje. Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
2: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
1: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
2: Petrol.
0: Ura bo 10:06.
2: Slušate prvi program Radia Slovenija.

0: štirimi stenami.
1: V današnji oddaji se bomo posvetili pljučni hipertenziji. Gre za bolezen pljuč in srca, ki za bolnike ni le diagnoza. Bolezen namreč poseže vsakdanje stvari, ki se zdijo povsem samoumevne, kot je hoja, igra z otroki, kolesarjenje, potovanja in podobno. Poznamo več vrst pljučne hipertenzije, ki se med seboj razlikujejo predvsem po vzroku nastanka. Ključno pa je zgodnje prepoznavanje bolezni. V tokratni oddaji bomo z gostjami predstavili pljučno hipertenzijo in izkušnje življenja s to boleznijo. Oddajo pripravlja Lucija Fatur.
2: Lep pozdrav, želim za začetek vsem trem mojim gostjam.
3: Lep pozdrav. Lep pozdrav.
2: Asistentka doktorica Polona Mlakar, doktorica medicine, specialistka interne medicine z kliničnega oddelka za pljučne bolezni in alergije UKC Ljubljana. Lep pozdrav.
3: Lep pozdrav.
2: Tadeja Ravnik, predsednica Društva za pljučno hipertenzijo Slovenije. Lep pozdrav. In Nina Kobler, vi ste bolnica s pljučno arterijsko hipertenzijo, ki sodi med redke bolezni in tudi podpredsednica društva.
4: Pozdravljeni.
2: Morda za začetek, kako ste?
5: V redu.
4: Dobro, super.
2: Nina Kobler, Tadeja Ravnik, kako se počutite, počutite danes, gospa Nina? Morda za začetek.
4: Ja, jaz se zdaj le počutim prav fajn. Hvala za povabilo v oddajo. Mesec maj je mesec, ko ozaveščamo še toliko bolj intenzivno o pljučni hipertenziji, tako da smo zelo veseli, da ste nas povabili.
2: Tudi vi, gospa Tadeja?
5: Ne bi mogla lepše povedati, kot gre Nina, tako da ja. Jutro se je začelo lepo, tako da zdaj smo tukaj in se veselim, kaj podam prinesu.
2: 5. maja ste obeležili Svetovni dan pljučne hipertenzije. Ste morda društvo ali pa tudi vi zdravniki ta dan kaj posebej obeležili in na kaj bi letos radi še posebej opozorili? Morda teda
5: ja. Ja, 5. maj smo obeležili z nekim sporočilom, z vabilom, da pripravljamo v društvu eno tako prvo strokovno izobraževalno srečanje in dogodek, na katerega vabimo bolnike s pljučno hipertenzijo in svojce. Zakaj? Zato, ker v teh letih smo se večino časa ukvarjali z ozaveščanjem same bolezni, o simptomih, opozarjali na to, kako je pomembno čim prej prepoznati samo bolezen, jo ustrezno začeti zdraviti. Sicer to še vedno delamo, ampak letos bomo pa mečkan več poudarka dal na to, kako se počuti bolnik, zato ker ko dobiš enkrat diagnozo, ta diagnoza glih zato, ker bolnik zgleda navzven zdravo, ne. Prinese veliko enih izzivov, tako bolnikov, kot kar svojcem in smo rekli, da bomo to leto namenili bolnikom, pripravili taka zanimiva predavanja, to se pa dogaja 17. maja, tako da ja, da je priprave so v polnem teku in seveda si želimo, da bi bil odziv čim večji.
2: Prej ste vi omenili, Nina Kobler, da bi radi tudi opozorili na stvari, ki jih lahko počnete. Ne na opozorila, česa ne smete, ampak kaj lahko.
4: Ja, kot je že tadaja omenila, se življenje po diagnozi oziroma že prej, ko zboliš, ko imaš simptome, precej spremeni, ker te bolezen upočasni, ampak je pa zelo pomembno, da se pa zavedamo, kaj lahko počnemo, s kakšnimi omejitvami in kako si prilagoditi vsakdanjik, da je bolezen stabilna. Tako da, kaj lahko počnemo, na začetku dobimo dobra navodila naših zdravnikov, ki nas naučijo, kakšna je naša zmožnost, potem mora pa vsak pri sebi prilagoditi in najdeti način, kaj mu odgovarja.
2: Pa povejmo nekaj o sami bolezni. Asistentka doktorica Polona Mlakar, zakaj gre pri pljučni hipertenziji in več vrstih je, kaj ne?
3: Tako je. Zapravo, pljučna hipertenzija je en tak zelo obširen pojem in obsega po evropski klasifikaciji 5 razredov. Gre pa za samo bolezen pljučnih žil, kjer nenormalno tlak poraste. V pljučnih žilah normalno pri zdravemu je ta tlak izjemno nizek, tako iz srednjega tlaka nekje okoli recimo 10-15. In to je ta mali pljučni krvni obtok, rečemo. Ne? To ni ta tlak, ki ga lahko merimo na manšeti na nadlakti, arterijska hipertenzija, sistemska hipertenzija, ki je izjemno pogosta bolezen, predvsem modernega sveta in starajoče se populacije, ampak ta bolezen se pa pojavi na samih pljučnih žilah. Lahko se pojavi v največji meri kot bolezen levega srca, se pravi, da je najprej bolno srce, potem se pa v bistvu zaradi bolnega srca, zaradi različnih razlogov, bodi si je povišen tlak dolgoletno ali pa da je recimo nekdo iskemično bolezen srca, se skozi dolga leta ta tlak prenese na pljučne žile same, tako da tudi v pljučnih žile zmerimo povišen tlak. To je tako imenovana polkapilarna pljučna hipertenzija, ki je najpogostejša in to ni redka oblika in o tej ne ozaveščamo v tem dnevu, ker je to v bistvu bolj domena zdravljenja samega srca oziroma kardiologi to zdravijo, to bolezen. Potem so redkejše oblike pljučne hipertenzije, ker pa lahko je tudi sam ta patofiziološki proces oziroma bolezen se začne v pljučnih žilah samih. A ne? Lahko se začne idiopatsko, se pravi, da ne vemo razloga, lahko je določen gen, ki ga človek nosi v sebi, to je dedna oblika in se v družinah pojavlja, a ne? Takrat se ponavadi pojavi že nekje v adolescenci ali pa v zgodnji odrasli dobi. Lahko je povezana z določenimi boleznimi, kot so prirojene srčne napake, kot je bolezen jeter oziroma povišan tlak v portalna hipertenzija, lahko je povezana s sistemskimi boleznimi veziva. In ta pa v bistvu spada v to primarno, mi rečemo, oziroma ključno arterijsko hipertenzijo, kjer so v osnovi same žile bolne. To je ta redka podoblika, potem je pa še ena redka podoblika, ki je v bistvu posledica prebolele pljučne embolije oziroma nekega trombotičnega dogodka, kjer se pa te strdki v zelo nizkem odstotku sicer po pljučni emboliji ne raztopijo in potem so te strdki krivi, da se v bistvu v žilno steno nekako urastejo in potem zaradi tega pride do povišenega tlaka. Tako da je izjemno pestra bolezen za več podskupinami in v bistvu naša naloga zdravnikov je, da najdemo bolnike, ki imajo pač dejansko to, mi rečemo, vaskulopatijo, se pravi samo bolezen pljučnih arterij, ker edino ti bolniki so potem ustrezni za zdravljenje, za zdravili. Ne? Tako da je poplavljene pljučne hipertenzije, ki jo dobimo recimo kot napotitev v našo ambulanto, potem samo določene posameznike ven dejansko izluščimo in najdemo tiste, ki jim res potem lahko resnično za zdravili ali pa s kakšnimi posegi pomagamo.
2: Je tako redka bolezen, da recimo družinski zdravniki ne pomislijo na njo najprej?
3: Absolutno. Tako da v bistvu ne samo, da je treba ozaveščati laično javnost, kar odlično delajo v društvu, mi izobražujemo tudi splošne zdravnike in ne samo splošne zdravnike oziroma izbrane zdravnike, tudi določene specialiste, recimo revmatologe, ki se ukvarjajo, ki vidijo večino bolnikov recimo s sistemsko sklerozo in potem sem določen odstotek teh pa potem razvije recimo pljučno arterijsko hipertenzijo ali pa gastroenterologe. Lahko se pojavi recimo tudi pri bolnikih, ki imajo okužbo z virusom HIV, izjemno redko, ampak vselej se, tako da tudi infektolog bi vsem mogel vedeti, da ta bolezen obstaja, če bo nekoč enega tazga bolnika srečil, tako da mi poskušamo čim več bolnikov oziroma zdravnikov o tem izobraziti, ker včasih se tudi zgodi, da mi damo zdravila, pa v bistvu izbrani zdravnik nima pojma, kakšno zdravilo to je in tudi nič ni narobe, da nima pojma, ker je izjemno, izjemno redka. Ne? Lahko da izbrani zdravnik v karieri niti enega bolnika ne bo videl s to boleznjo. Zato je pač zelo pomembno, da se te bolnike najde in usmeri potem na pravilne preiskave, da sploh do naše ambulante pridejo. Ker veliko jih pa sploh ne pride, mogoče, a ne, dokler ni prepozno.
2: Je dedno pogojena bolezen, se pojavlja v družinah?
3: Ja, v pljučni arterijski hipertenziji je ena podskupina, kjer obstajajo določeni geni, kjer dejansko so družine, ki imajo to in ponavadi je zgodovino tega bolnika gledamo oziroma jemljamo anamnezo, je kakšna prezgodna srčna smrt, recimo, da je nekdo, ki mu odkrijemo to bolezen, reče, jaz imam pa brata, ki je pa umrl pri 23-ih zaradi bolezni srca, pa se nikoli ne vedel, kaj je bilo, tako da je, ampak tu govorimo res izjemno redko, pri nas imamo recimo v Sloveniji dva taka bolnika, ne? Tako da tega res ni veliko in je res treba nekdo, ki se z določenimi težavami, simptomi in je ponavadi je mlad relativno, no, ni pa to čist pravilo, ki se vrača svojemu zbranemu zdravniku in ima simptome v smislu, da je slabo zmogljiv, da ne more dihati, da se ne more prepogniti, ne more dihati ali se celo zgubi zavest ob naporu, da je treba potem v bistvu iti v tako kar veliko mrežo preiskav vrš, da v bistvu gremo v to smer, da bo pa enkrat dejansko naredjen ta prav ultrazvok in določene druge preiskave, da bo potem do naše ambulante dejansko prišel.
2: Gospa Nina Kobler, vi imate pljučno arterijsko hipertenzijo, o kateri ne, je doktorica Mlakar povedala, da je redka, je tako?
4: Je tako.
2: Kakšna je vaša zgodba, kako se je začelo?
4: Jaz sem bila mogoče en tak tipični primer mlade mamice, ki je diagnozo kar nekaj časa iskala. Zdaj mislim, da se to vseeno več ne dogaja tako dolgo. To se je dogajalo 14 let nazaj. po porodu se je začelo z neko povečano utrujenostjo, slabšo zmogljivostjo. In takrat sem jaz mogoče pomislila prvič, da nekaj ni v redu, ko po stopnicah nisem zmogla več v drugo nadstropje. Ker pa sem bila prej športnica in sem na prvem ultrazvoku dobila napotke, da naj samo več naredim za kondicijo, da je to pač normalno stanje po porodu, se je ta diagnostika precej zavlekla in je trajalo skoraj da 2 leti. Ampak kot rečeno, mislim, da se to skoraj da več ne dogaja.
2: Kako pa poteka diagnostika, morda vi ali pa vi, doktor
3: Mlak? Kako sem povedala, se pravi, bolniki se vračajo z nekimi zelo nespecifičnimi simptomi, ki se lahko tudi ob drugih boleznih pojavljajo. Ne? Astmatik tudi težko diha v naporu, sicer dostkrat tudi kašlja, ali pa recimo nekdo, mlada ženska v rodni dobi ima lahko hude menstruacije, pa je slabokrvna. Ne? Te bolniki se vračajo svojemu zdravniku v eni točki, verjeten vsak zdravnik naredi rentgensko sliko prsnega koša, bolnika mogoče sumi težko diha, k pulmologu pošle. Vedno pa tudi izobražujemo zdravnike, da če nekdo težko diha, v eni točki si sigurno zasluži tudi ultrazvok srca. Ultrazvok srca je taka presejalna metoda, kjer načeloma, če je čist vse v mejah normale, z veliko verjetnostjo nekaj pomembnega lahko izključimo, obratno pa ne velja. Se pravi, da če so že neke spremembe na srcu, ne, potem pa ne moramo zagotovo reči, da ni nič, ne, ampak je treba narediti invazivno diagnostiko. In tukaj tudi je pomembno v resnici, komu greš na ultrazvok srca, ne, ker neke diskretne spremembe na ultrazvoku lahko morda nekdo, ki v življenju ni ultrazvočno videl takega izvida s pljučno hipertenzijo, mogoče zgreši. Plus to, da v mirovanju je včasih ultrazvočen izvid relativno BP, se pravi brez posebnosti, potem pa nekdo naredi recimo 10 počepov, pa bi, če bi še enkrat zmerili tlake, bi pa bila zgodba drugačna. Tako da pri nekomu, ki se vrača, je v eni točki treba narediti neko slikovno diagnostiko, to je sigurno srednja preiskava ultrazvok srca, potem pa tudi neko obremenitveno oceno, se pravi, bodi si je to obremenitveno testiranje, 6-minutni test hoje ali pa celo obremenitvena ehokardiografija, se pravi ultrazvok ob naporu, in takrat pa se marsikaj lahko razkrije, kar prej morda ni bilo na prvi pogled videti. Tako da zdravnike vedno izobražujemo, če se nekdo vrača in je neproporcionalno težko diha, pa so njegove, recimo, da ima astmo, ki je dobro urejena na inhalacijski terapiji, potem je treba gledati še malo dlje. Se pravi, še malo širše pogledati, ne, in bolnika sigurno v prvi vrsti, kar se najbolj napotuje, je to k pulmologu in k kardiologu, ker težka sapa je taka nespecifičen simptom, ki sigurno ima v zadju 20 diferencialnih diagnoz.
2: Gospa Nina, ste vi kdaj prej sploh že slišali za to bolezen?
4: Ne, jaz nisem nikoli slišala prej za pljučno hipertenzijo. Tudi vodila sem se pri kardiologu in pri pulmologu, poskusila različne terapije v času iskanja diagnoze. Potem je pa na eni točki le prišla diagnoza pljučna hipertenzija in jaz sem rekla, pa se to pa ni nič tazga, ne, sej sistemsko hipertenzijo se zdravi, vzameš zdravila in si v redu, ne, in se mi je zdelo v redu. Zdaj smo pa našli odgovor na moje težave, ker jaz sem res imela že velike težave, večkrat sem zgubila zavest in se mi je zdelo, da bo to zdaj ena tabletka na dan in bo vse rešeno. Pa ni čist tako, no. Je kar nekaj časa trajalo, da se je stanje dovolj stabiliziralo. Ampak imam veliko srečo, da dobro reagiram na terapijo in sem si uredila eno tako stabilno življenje s pljučno hipertenzijo.
2: So to zdravila,

0: v bistvu neka dobra kondicijska pripravljenost vseeno pomaga vzdrževati stabilno stanje pljučne hipertenzije. Tako da jaz tudi veliko delam na temo, da sem športno aktivna do neke svoje zmogljivosti.
1: Kaj to pomeni za nekdanjo športnico? Rekli ste, da ste bili športnica, ne? Kaj pomeni, da ste aktivni?
0: Ja, jaz se najbolj spomnim tiste spremembe, ko nisem mogla več na bordit, na snowboard, zdaj, ker mi je bilo zelo naporno se vsakič usest na tla, zapet. In takrat sem potem rekla, dobro, če pa ne morem bordat, bom pa vsaj smučala. In sem si recimo s to prilagoditvijo sem ohranila ta zimski šport. Potem recimo kolo imam pač električno kolo in mi ta pomoč toliko pomaga, da svojo družino grem čist povsod, tudi na Rašico in take podobne stvari počnem in mislim, da trenutno nisem čist nič v zaostanku.
1: Gospa Tadeja Ravnik, ne, vi imate pa nekoliko drugačno obliko bolezni oziroma zgodbo, morda če poveste vi.
2: Ja, pri meni se pa se je začel po porodu, tudi po porodu, no, ampak nekako zaradi srca. No. V bistvu nekje pa enemu letu so ugotovili, letu pa polno, da je ta moja pljučna hipertenzija povezana z redko obliko srčnega popuščanja, restriktivno kardiomiopatijo in da enkrat, tudi kot so mi napovedali, da v bližnji prihodnosti bo potrebna presaditev srca, da je to edini način zdravljenja v mojemu primeru. In ja, seveda je bil šok, ker sem se spraševala, koliko časa še bom lahko, a ne, dobila sem dojenčico, mislim, a bom dočakala in vstop v šolo, prvo ljubezen in te zadeve, ne, kako bo naša dinamika potekala. No in pol, ko sem se sestavila, zdravila so pomagala do te mere, da sem lahko normalno hodila še v službo, nekje pol po 8 letih, pa vsako leto sem opažala slabše počutje, nekje po 8 letih, pa je prišel trenutek, ko sem pa mogla ostati v bolnici in čakati na moje novo srce. In ja, letos lahko praznujem že 8 leto.
1: In potem ste postali predsednica društva za pljučno hipertenzijo?
2: V bistvu to sem postala prej, v bistvu, ko sem dobila diagnozo, sem iskala malo informacije in ko sem bila na bolniški, sem zasledila v oddaji Dobro jutro bivšo predsednico Klaro in dr. Salobir Barbaro, ki tudi vodi bolnike s pljučno hipertenzijo. In takrat so pripravljali dogodek in sem rekla, dobro, grem jaz na ta dogodek, da malo vidim, slišam, mogoče iz prve roke, to sem si res blazno želela, no. Govor z nekom, ki ima to diagnozo, da slišam še iz prve roke. No in takrat sem se tudi učlanila, bila del razno raznih srečanj, to se mi res odprl nov svet, ker sem spoznala ogromen super ljudi, ki so bili optimisti, ki smo dejansko se res smo postali prijatelji. Zdaj, žal je na ključe naletelo, da je ta predsednica Klara žal umrla. Potem je nekako spontano prišlo do ideje, če bi jaz zamenjala in ja, takrat naprej sem v tej zgodbi in ustvarjamo z ekipo. Sem izjeno tako fino zadevo, ker ozaveščamo, dobro sodelujemo tudi zdravniki. Sem izjem, smo ena taka, da smo ustvarjali eno tako prijetno, produktivno skupnost, ki delamo dobre stvari.
1: Preden povemo več o društvu, morda še to vprašanje, doktorica Mlakar. Obe ste omenili, po porodu sta zboleli, ne? Ali je mogoče porod lahko tak stres za telo ali pa kakšen drug stres, ki sproži bolezen?
3: Ja, sigurno je porod. Mislim, nosečnost, kar nekaj smo imeli punco nosečnost, mi, kar smo najdeli v bistvu to bolezen, zato ker to je sicer čisto naravna zadeva, ampak hemodinamika, se pravi, kako se srce spremeni, koliko več je kar naenkrat volumna, kar je kakšna obremenitev je za to srce. Ne, morda je to srce prej zmoralo vse, potem je pa v bistvu nosečnost ena taka kar preizkušnja za srce, ki morda ni povsem zdravo. Ne. Tako da takrat se doskrat šele manifestirajo prvi taki malo bolj resni simptomi, kot so, da nekdo izgubi zavest ali pa da se nekaj resne zgodi. Tako da doskrat so te zgodbe take, da dejansko taki obnosečnosti se šele manifestirajo resni simptomi. Tudi eno punco smo imeli, ki je bila v bistvu polo času transplantirala zelo hitro. No? Tako da Absolutno se lahko zgodi, lahko pa, da bi tudi, če bi nekdo se preforsiral, šel na nek resen, ne vem, da bi šel na neko tako aktivnost, kot je nek, kaj jaz vem, maraton, bi bilo sigurno tudi pa šel preko sebe, preko simptomov, preko tega, da bi malo zanikal, ne, bi sigurno se sigurno prej

0: manifestiralo, tako da, ja.
1: Koliko bolnikov na leto je novih?
0: Zdaj po nekih registrih in študijah nekaj 5 na milijon. Jaz osebno se ukvarjam z večino teh bolnikov, razen s tistimi, ki imajo prirojene srčne napake, in nekje realno nekje med 5 in 7 v resnici, no, pod 10 na leto novih. Če bi pa vse nekako preštel, govorimo o redkih oblikah, ne, o pljučni arterijskih hipertenziji, je pa nekje verjetno okoli 70-80 v Sloveniji, tako da izjemno malo v resnici, ampak glede na to, da jih v Ljubljani kar kopičimo te bolnike, smo si vse nabrali že toliko izkušenj, da nekaj vemo, a ne, in da tudi se tako stremimo v tem, da čim prej odkrijemo, potem tudi čim prej zdravimo, ker če zgodaj začnemo zdraviti, so seveda pol obeti za naprej boljši, prognoza boljša.
1: Pa je vsak bolnik svoja zgodba ali je neka rdeča nit bolezni pri vseh?
0: Neka rdeča nit je in imamo tudi zelo dobre smernice, ki nas vodijo, kako bolnike voditi, kolikrat, kaj pogledati, kolikrat jih videti letno, kakšna zdravila dati, ampak v resnici potem, ko imaš bolnika pred sabo, se pa zelo individualno odločaš, ker zdravila so na voljo, več jih je, med sabo jih kombiniramo, so pa tudi stranski učinki, tako da včasih malo preceniš, komu boš kakšno zdravilo dal, ker pričakuješ lahko stranske učinke, nekateri tudi niso vešči, recimo zdravila, ki se dajo pod kožni 24-urni infuziji, niso toliko vešči, pa ne bojo mogoče dal, pa se lahko drugo zdravilo da, tako da v resnici potem ambulanti in pa na oddelku in te strokovnjaki, ki smo na oddelku za pljučne bolezni, imamo tudi konzilije, kjer se individualno kar odločamo, ker vse si to lahko privoščimo, ker je bolnikov toliko malo. Pa tudi zelo specifična zdravila so in redko kdo jih sploh pozna, da se pol res odločimo tisto, kaj bo najboljše za določenega bolnika in včasih je tudi manj več, no, tako da se res individualno odločamo. Ja.
1: In priporočate svojim pacientom, ne grejo v društvo?
0: Priporočamo, seveda vsak bolnik je zgodba zase, nekateri so ful zadržani in rabijo v bistvu kar nekaj časa, da sprejmejo svojo diagnozo in da z njo začnejo živeti, ampak z vsem tem, kar lahko omogočamo, kar mogoče 40-50 let nazaj nismo mogli omogočati svojim bolnikom, kar se zdravljenja tiče, je zdaj zelo veliko zdravil na voljo in podpora v društvu in tudi nas zdravnikov se mi zdi, da se da najdeti nek recept za relativno dobro, kvalitetno in dolgo življenje.
1: Tadej Ravnik, društvo, kako pridejo ljudje k vam s strahom, z zanimanjem, veseljem? Težko pridejo?
2: Vsaj enkrat na leto imamo en dogodek, kjer ozaveščamo zunaj, o tem govorimo preko različnih kanalov. Tako da načeloma se trudimo biti vidni, slišani. Imamo tudi spletno stran pljucna-hipertenzija.si, kjer je veliko informacij, naši kontakti, zelo na voljo smo in po telefonu, skoda vabim vse, ki imajo to diagnozo ali svojce, da nas kontaktirajo ali pridejo na dogodek. Na voljo smo za vprašanja. Res je fino, da nas je nekako dovolj, čim več. Ker tudi jaz sem bila na začetku, ko sem jaz se pridružila društvu, jaz sem bila skeptična, jaz nisem vedela, kaj pričakovati, jaz sem v bistvu pričakovala, da bo tako malo žalostno vse skupaj, pa nisem vedela, bi ali ne, ampak je bilo res čisto obratno. Na kupu toliko enega veselja, optimizma, tudi to, da izmenjaš lahko svoje izkušnje z drugimi bolniki, točno ve, o kakšni zadihanosti govoriš, a ne? Je to res neprecenljivo. Tudi kaj pomaga, kaj še recimo lahko naredimo, da se boljš počutimo. Ne? Nekako se učimo drug od drugega. In to je res taka velika prednost in spodbujam vse, ki imajo to, nažal, tako diagnozo, da nas poznajo.
1: Se redno srečujete, imate kakšne redne dogodke?
2: Ja, redne dogodke imamo vsaj teta večje, kjer poteka ozaveščanje. Leto smo pa prvič prav namenjeno bolnikom, tako da upam, da bo to postala neka stalnica. Tako da predlagam, da nas spremljajo na spletni strani, na Facebooku smo aktivni, na teh socialnih omrežjih. Naši kontakti so na spletu, tako da kdorkoli bi hotel karkoli več vedeti, vabljen, da pokliče, da nam piše in smo tukaj.
1: Snemate tudi podcaste, ne, z ozaveščanjem in z informacijami najrazličnejšimi?
2: To je res, to je res. Letos smo se odločali posnet kar nekaj podcastov na različne tematike, tako s specialisti, kot je dr. Polona Mlakar, kot s fizioterapeutko, psihologinjo in same izjave zgodbe bolnikov. To pa zato, ker ti podcasti bodo tudi na naši spletni strani in po različnih kanalih. Zakaj različna tematika? Ker v bistvu do teh podcastov lahko pride bolnik, ki je v začetni fazi, ko šele spoznava samo bolezen, in pa nekdo, ki se za to boleznijo, ki živi že nekaj časa, in vsak bo najdel nekaj zase. Ne? Tako da iskati informacije na spletu je včasih tako mal depresivno, ker so stare informacije, ki so res zelo, zelo negativno nastrojene, slabim izidom, ampak s pomočjo zdravljenja in vsega tega samih novih terapij, ki so na voljo, je kot je Žnina omenila, in zdravnica, življenje lahko kvalitetno in dolgo. In vse to želimo, to upanje dati skozi te podcaste.
1: Zdaj neko novo biološko zdravilo, ne, doktorica Mlakar?
0: Se pravi, za to podskupino, ki je redka, pljučna arterijska hipertenzija, kjer so vodilno bolne žile kot take, smo doslej imeli samo zdravila, ki so na nek način delovala kot vazodilatatori, kar pomeni, da širijo pljučne žile, in ker širijo, potem posledično upade tlak in se na nek način desno srce razbremeni. Ker bo ti bolniki v bistvu umrejo zaradi popuščanja desnega srca. Zdaj pa lahko ta zdravila, ki že imajo ti bolniki, se pravi vazodilatatorje, jim dodamo še eno novo zdravilo, ki pa deluje povsem na drugačen način in deluje neposredno na to žilno steno, v kateri se dogaja to, da se debeli, da se oža svetlina arterija, in dejansko ne bi imeli tudi nekaj reverzne remodulacije. To zdravilo je bilo sposobno na ta način, da v bistvu se stanjša žilna stena in posledično v bistvu deluje tarčno na to, kar je narobe v teh procesih, ki so patofiziološko res vzrok pljučne hipertenzije. Tako da zdaj to zdravilo dajemo, imamo 2 leti izkušen že, je novo zdravilo, seveda je to zdravilo, ki je zdravilo sirota, ker je to izjemno redka bolezen, seveda je bil razvoj zdravila izjemno drag in je tudi zdravilo samo po sebi izjemno drago. Tako da ga predpisujemo bolnikom, ki že imajo terapijo, ki so bolj ogroženi za smrt in se dajo v obliki ene podkožne injekcije na 3 tedne. Zaenkrat so zelo spodbudni rezultati bolnikov, ki to imajo, in mislimo morda, da bomo s tem zdravilom lahko dlje časa stabilne bolnike držali do tiste točke, ko se moramo potem, če je nekdo mlad in če bolezen napreduje, odločati, ali bomo tudi zdravili to bolezen za transplantacijo pljuč. Ker namreč bolniki, ki so mladi in imajo zdravila, ki bodi si, da niso dobro odzivni na njih, ali pa da vse en kljub temu bolezen napreduje, ker po svoji naravi je bolezen progresivna, v eni točki se zmeraj vprašamo, kdaj bo pravi čas, da bolnika predstavimo ekipi za transplantacijo pljuč, ki je tudi na našem oddelku, ker to je potem tista definitivna ozdravitev te bolezni v resnici, transplantacija oziroma presaditev pljuč.
1: Zdaj, bolezen je taka, ne, da pravzaprav ne prizadene le bolnikov, ne. Tudi pravzaprav družino najožjo, tudi prijatelje. Ne vem, kako se je zgodilo z vami, gospa Nina? Kako ste nekako se šli naprej po tem življenjem?
3: Pri meni je bila ta pot do diagnoze kar dolga, tako da je bila kar cela družina že precej upletena, ker je moja zmogljivost kar hitro padala. Tako ko sem jaz na začetku mislila, zdaj smo pa prišli do diagnoze, pa se bodo stvari normalizirale, je bilo kar daleč od resnice, in mislim, da je bil takrat mogoče še večji šok za družino, ker se res spremeni tudi njihovo življenje, vsa ta skrb za me, skrb za, mislim, jaz sem imela 2 majhne punčke takrat, ne? Je mož mogel vse prevzeti, starša sta zelo skrbela. Tako da jaz mislim, da je cela družina upletena, in to, da delamo letos dogodek, kjer dajemo tudi poudarek na te družinske člane, ki pomagajo, da smo mi potem bolj stabilni, mislim, da je to prava pot in da se na njih nikakor ne sme pozabiti.
1: Danes, če pogledate recimo v letu, ko ste dobili diagnozo, pa danes, kako bi primerjali vaše življenje?
3: Neizmerno boljše. Jaz se spomnim, kako je bilo, ko je bila pač Sofija majhna. Jaz nisem mogla recimo ostati iz postelje na hitro, pa jo iti iskati, ker sem zgubila zavest večkrat, ker sem na hitro stala v tistem ponoči iz ležečega položaja, in se je do do danes še obdržalo to, da ona vedno pokliče očeta in ne mene. To je ena taka zanimivost, ki je pač ostala. Ampak ja, zdaj je veliko krat pozabimo, da je sploh kaj, da imam jaz kakšno bolezen, ker smo se res dobro prilagodili in je moje stanje stabilno.
1: Pa vi, gospod Adeja, pri vas soočanje in življenje?
2: Ja, je kar bilo. No. Jaz sem sicer mislila, da sem samo bolezen dobro skrivala, ker nisem hotela vplivati na, ne vem, ko se je bilo treba igrati, smo se igrala. Ne? Ampak ja, zdaj, ko se s hčerko pogovarjava, kdaj, ja, ona me je spremljala že od majhnega, ne, in tudi otroci so nekako so zaznamovani na nek način, rabi mogoče malo več pogovorov, nekih odgovorov, ker sploh otroške glavce ne razumejo, ne, ti jim govoriš, vse je v redu, pa ni čistko, ne, te vidijo. Tako da zdaj, tudi že po transplantaciji, res je življenje čist drugo. Lahko sem tudi del aktivnega popoldneva ali pa dneva, gremo skupaj v hribe, počnem tudi zdaj stvari z njima, ki jih prej nisem mogla in je to krasno. To, da sem zelo hvaležna, da sem dobila to priložnost in da lahko živim naprej zahvaljujoč izjemni ekipi zdravstveni in te transplantacijski mreži, ki je tudi v ozadju posledično pol zaradi srca bila. In da sem del društva, ki se res smo postali pravi prijatelji in v podpori svoje družine, prijateljev, je to res zdaj čist druga kvaliteta življenja. In se ne predstavljam, da ne bi bilo na voljo terapiji, operacij, kar res se mogoče premalo zavedamo, da v Sloveniji smo glede tega res imamo možnosti, bolniki s pljučno hipertenzijo, tudi s srčnimi težavami, da smo res lahko zelo, zelo kvalitetno vodeni.
1: Društvo je, ne, ena pozitivna stvar, dobiš informacije, izkušnje, ne, morda vidiš, kako drugi to preživljajo.
3: Ja, jaz mislim, da je res velika dodana vrednost. Jaz sem takrat iskala informacije na vseh koncih in sem hvaležna, da sem prišla takoj do Tadeje in takrat še Aljaža, ker vseeno te nekdo, ki ni šel čez neko tako podobno izkušnjo, mogoče ne more čist dobro razumeti ali pa tudi ti ne znaš čist dobro pojasniti. Tle pa res najdeš nekoga, ki ti zna zelo dobro svetovati. In tudi upanje data, ne? Tudi to je pomembno. Na začetku, ko prebereš na internetu, takrat je bilo kakor 3-5 let, ampak nikjer ni pisalo, da je to brez zdravil. Ne? Ampak jaz sem bila že skoraj na temu, da se poslavljam. Pa sem pa spoznala Tadejo in Aljaža in se mi je v enem dnevu, ne vem, iz unga, iz res negativnih misli sem dobila upanje. In to je tudi en tak velik plus društva, ki upamo, da ga bodo to drugi prepoznali in se pridružili.
1: Verjetno vseeno več razmišljate, zdite se mi taki pozitivni osebi o tem, kaj lahko, ne?
2: Ja.
1: Ne o letih, ki so še ali kaj podobnega.
2: Mislim, itak ne veš, kaj ti po prihodnost prinese in probaš se s tem ne ukvarjati, ampak zdaj se fokusirati res na to, da ko imaš neko diagnozo, ki ni glih fajna, ne? Da razmišljaš, kaj vse lahko, ne? Kaj, če se vse ne moraš. In pol, ko si res vzameš čas za ta razmislek, res vidiš, da lahko marsikaj, sem se tudi kvačkat naučila, ne. Tako da, hočem reči, tako moraš, fino je, no, da razmišljaš o teh stvari. Tudi kaj vse lahko, pa da se ne zaciklaš v neki negativi, no. Če prije do tega, pa absolutno se obrniti na neko pomoč.
1: Doktorica Mlakar, kako vi pospremite potem bolnike z dokončno diagnozo ven iz ambulante?
0: Jaz se upam, da pozitivno delujem na njih, ne vem, pač jaz zmeraj, kar je tudi moja dolžnost, ne, ocenim tveganje za prihodnost, ne, je ta bolnik ogrožen ali ni, tudi daj se bova potem spet videla, če je čist stabilen, rečem, ok, enkrat na leto bo čist dovolj, drugače pa zmeraj iščem tiste vedno kot nek diagnostik, tiste znake, da slučajno ni kaj narobe, ni kaj slabše, da kakršen kol marker v krvi ne kaže, da bi morda bilo slabše. Drugače pa se mi zdi, da smo to tako že kaj ena družina ratelj, ker mi se res redno videvamo ambulanti, ne? Tako da imajo tudi, pač omogočamo jim to, da imajo kontakt in da se kadarkoli je slabše obrnejo na nas, takrat, ko ne morejo pride do izbranega zdravnika, mi zdravila napišemo, da pridejo prej, če je poslabšanje, ker to je izjemnega pomena, da zgodaj odkrijemo, da je slabše in potem naprej zdravimo. Drugače pa upam, da jim s tem omogočamo vsaj neko kvaliteto življenja, ne, ker ponavadi je zmeri, vsaj pri nas, ki vidimo zelo hude zgodbe, pa slabe prognoze, je vidno kvaliteta pred kvantiteto. Ne. Tako da, ampak kot je Tadeja rekla, v resnici se morda Slovenci premalo zavedamo, da imamo odlično zdravstvo in da morda imamo slabe prostore pa škripajoče postelje, ampak zdravila, ki so pa ključnega pomena za naše bolnike, imamo pa vsa na voljo in mi tudi damo, če so ustrezno indicirana, tako da, kar se tega tiče, so lahko res veseli.
1: Se tudi kaj s tujino povezujete, morda društvo, vi verjetno ja, ne?
0: Mi se, absolutno. Mi se zelo dobro povezujemo, kar se tiče operacij z Angleži, s Cambridgeom, drugače imamo pa dolgoletno zelo dobro sodelovanje z Dunajem.
1: Pa vi, društvo?
2: Mi smo pa naše društvo del Evropskega združenja, v katerem je ogromen držav, več kot 35. In imamo tudi, smo v navezi, enkrat letno se vidimo in tudi veliko izmenjav mnenj, znanja, predvsem načine tudi ozaveščanja, skomuniciramo primere dobrih praks, tako da imamo kar dostop do dosti takih verodostojnih, kvalitetnih informacij. Tako da je kar fino biti del nekega večje skupine.
1: Morda še kakšna za konec, kakšen stavek bi dodala?
2: Ja, jaz bi omenila samo to, da če imate poslušalci nekdo, ki tako kot je Polona omenila, ima simptome, težka sape, nepojasnjena neka zadihanost, da se vrača k zdravniku, da naj si prebere, naj obišče našo spletno stran, naj nas kontaktira za več informacij, da potem mi pol napotimo naprej z nasveti. In pa, če so bolniki, ki živejo, seveda vabljeni, da nam pišajo in da se nam pridružijo 17. maja. Več informacij seveda dobijo v vabilu.
1: Tako, in na spletni strani.
2: Tako.
1: Hvala lepa vsem trem. Takole smo tudi na prvem nekako obeležili Svetovni dan pljučne hipertenzije. Asistentka doktorica Polona Mlakar, doktorica medicine, specialistka interne medicine z kliničnega oddelka za pljučne bolezni in alergije UKC Ljubljana, Tadeja Ravnik, predsednica Društva za pljučno hipertenzijo Slovenije in Nina Kobler, bolnica s pljučno arterijsko hipertenzijo in podpredsednica društva. Hvala lepa za pogovor in srečno.
0: Hvala.
2: Hvala tudi vam.

0: Express.
1: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
2: Festival 202. Nepozabna hip-hop izkušnja. Ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije in tisti, ki jih še bodo. 5. in 6. junija. Ploščad pred kinom Šiška v Ljubljani. Celoten program na festival202.si. Vstopnice Eventim.

0: Ura je 11.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Požar na grajskem hribu v Celju se sicer še vedno širi, a ga gasilci nadzorujejo, je dejal njihov poveljnik Boris Žnidarko. Zdaj obsega približno 16 tisoč kvadratnih metrov površine. Žnidarko je dodal, da gori na zelo nedostopnem in zaraščenem terenu pod daljnovodi. Za dokončno omejitev širjenja plamenov bodo po njegovih besedah poskrbeli iz zraka, saj bodo uporabili dve letali za gašenje. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je dejal, da se bo vojna z Iranom nadaljevala, dokler bo Islamska republika posedovala zaloge visoko obogatenega urana, ki bi ga lahko uporabila za izdelavo jedrskih konic. Na vprašanje ameriške televizijske postaje CBS, kako bi morali odstraniti visoko obogateni uran, je odgovoril, da vstopiš in ga odneseš. Dodal je, da bi bil najboljši način za to vstop v Iran. Kot je dodal, mu je ameriški predsednik Donald Trump dejal, da želi vstopiti tja. Evropski zunanji ministri bodo na današnjem zasedanju v Bruslju govorili tudi o morebitnih sankcijah proti Izraelu zaradi dogajanja v Gazi in na Zahodnem bregu. Po besedah visoke zunanje politične predstavnice Unije Kaje Kalas bi lahko Unija danes dosegla sporazum o uvedbi sankcij proti nasilnim naseljencem tam. Predlog sankcij je več mesecev blokirala Madžarska, ko jo je še vodil Viktor Orban. Več članic se zavzema tudi za trgovinske ukrepe proti Izraelu, a dogovora o tem ni. Organizacija Amnesty International je pred jutrišnjim prvim polfinalnim večerom tekmovanja za pesem Eurovizije ostro obsodila odločitev Evropske radiodifuzne zveze, da dovoli nastop Izraelu. Kot pravijo, to pomeni izdajo človečnosti in kaže na dvojna merila. Namesto, da bi poslali jasno sporočilo, da mora Izrael odgovarjati za zločine proti palestinskemu ljudstvu, mu je zveza ponudila mednarodno prizorišče, so še poudarili. V Škofji Loki bodo petka 19. teden obrti in podjetništva na Loškem. Med drugim se bodo zvrstili ogledi podjetij, dijaška razstava in slovesnost ob 50-letnici območne obrtno-podjetniške zbornice. Dogodki bodo za udeležence brezplačni. Po podatkih Agencije za okolje bo v zahodnih in delno osrednjih krajih oblačno s plohami in nevihtami. Popoldne se bo dež širil proti vzhodu. Temperature bodo od 15 do 23 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči bodo še plohe in nevihte, proti jutru se bo prehodno nekoliko jasnilo. Jutri zjutraj in dopoldne se bodo plohe in nevihte spet razširile nad vso državo. Občutno se bo ohladilo, meja sneženja se bo spustila do 1000 metrov nad morjem. Popoldne se bo jasnilo. Jutranje temperature bodo od 6 do 13, dnevne okoli 18 stopinj. Obeti, v sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Jutro bo hladno, v mraziščih bo zjutraj možna slana.
1: Kratek pregled novic je na voljo tudi v aplikacijah za podcaste. Poiščite Novice Radia Slovenija.
0: Podatki o prometu. Na primorski avtocesti je zaradi nesreče oviran promet med Uncem in Postojno proti Kopru. Nastaja zastoj. Potovalni čas se podaljša za približno 45 minut. Krajši zastoj je zaradi del na dolenski avtocesti med Grosupljem in Višnjo goro proti Obrežju. Opozarjamo na nevarnost naleta. Na gorenjski avtocesti je pri priključku Lesce promet proti Karavankam oviran zaradi predmeta na vozišču. 11:04 je ura.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

12 čez 11, smo na prvem slišali skladbo Ljerka, izvedel jo je legendarni Đorđe Balašević. Kantatorja iz Novega Sada ne omenjamo po naključju, rojen je bil namreč na današnji dan pred 73 leti. Glasbeno pot je sicer začel leta 1977 v skupini Žetva, nato je ustanovil skupino Rani Mraz, po njenem razpadu pa krenil na uspešno več kot 40 letja trajajočo samostojno pot. Na začetku je skladal predvsem pop rock, nato pa začel uporabljati elemente roka, šansona in folk roka. Njegova besedila se večinoma ukvarjajo z ljubezensko, družbeno ali politično tematiko. In kot zanimivost velja omeniti, da je imel Đorđe Balašević na podlagi izjemne naturalizacije tudi slovensko državljanstvo. Njegova družina pa je na prelomu tisočletja nekaj let živela v Mariboru, nekaj časa pa tudi v Ljubljani in v Kopru. In v nadaljevanju se bomo na programu vrnili v leto 1982. Takrat je Balašević izdal prvi samostojni album z naslovom Pap, po izboru glasbenega urednika Žana Plohla pa bomo zdaj slišali skladbo Predlog. Predlog, da bo kislo samo vreme, ne pa tudi vaše razpoloženje.

Vreme in aktualne temperature po Sloveniji ob 11. Ljubljana pretežno oblačno 17 stopinj Celzija, zračni tlak 1007 milibarov. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno oblačno 18. Slovenj Gradec oblačno 18, piha južni veter 13 km na uro. Letališče Edvarda Rusjana Maribor zmerno oblačno 20, zračni tlak 1005 milibarov, piha jugozahodnik s sunki do 53 km na uro. Murska Sobota jasno 21, piha jugozahodnik 17 km na uro. Novo mesto pretežno oblačno 18. Letališče Cerklje ob Krki pretežno oblačno, manjša ploha 17. Piha zahodnik s sunki do 41 km na uro. Črnomelj, manjša ploha 19. Kočevje dežuje 16. Postojna oblačno 13. Letališče Portorož oblačno, nevihta 15. Zračni tlak 1009 milibarov ustaljen. Piha zahodnik 14 km na uro. Bilje pri Novi Gorici pretežno oblačno 17 stopinj. Še nekaj podatkov samodejnih meteoroloških postaj. Rateče 13, Rogla 9, piha jugozahodnik s sunki do 45 km na uro. Celje 19, piha jugozahodnik s sunki do 36 km na uro. Maribor 20, Koper 17, piha zahodnik 19 km na uro. In Kredarica 0 stopinj Celzija, piha vzhodnik 15 km na uro.

0: Dobar dan z prvega. V poročilih ste morda že slišali o požaru, ki je zjutraj izbruhnil na grajskem hribu v Celju. O tem podrobneje čez nekaj minut objavljanju našega dopisnika. Najprej pa na slovenske ceste.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
0: Namesto poročila o razmerah na naših cestah ponujamo korak k določeni rešitvi. Naše ceste so polne, sedeži v avtomobilih pa po večini prazni. Tako poudarjajo razvijalci nove brezplačne slovenske aplikacije za deljenje prevozov Kam-Kam. Med njimi je Nate Črnilogar. Navaja statistiko o tem, da je čez teden v posameznem vozilu na slovenskih cestah v povprečju 1,3 človeka. Torej, da se večina Slovencev na delo vozi sama.
2: Želimo dobiti dovolj uporabnikov, da bo pač frekvenca prevoza tako velika, da ne bo več ovira ta čas čakanja, ki ga imamo. Ne. Zdaj za primerjavo, ne, med tednom, to je taka statistika, ne, se v Ljubljano vsak dan pele 150 tisoč vozil, a ne, od tega jih je 100 tisoč za namen prevoza na delo. Javni potniški promet pripelje približno 18 tisoč oseb vsak dan v Ljubljano. Zdaj Ljubljano je pač takšen primer, ki je najhujš. Če vzamemo 100 tisoč vozil, ki so namenjena za prevoz na delo v Ljubljano in vzamemo 10% od tega, pomeni, da bi lahko izkoristili 10 tisoč prevozov v Ljubljano. Torej, imamo 10 tisoč potencialnih, v narekovajih, avtobusov, ki peljejo. In 10 tisoč je pa že kar frekvenca, potem tu se pa govorimo prevoz na nekaj minut.
0: No, da zanimanje za souporabo vozil oziroma deljenje prevozov pri nas obstaja, potrjujejo že dalj časa delujoči sistemi, kot je stran prevozi.org. Aplikacija Kam

0: kam omogoča še nekoliko več. Njeni ustvarjalci želijo, da postane skupnost. In kot poudarja gospod Črnilogar, imamo tudi pri mobilnosti tri vrednote. Čas, denar in svobodo, in pri enju teh moramo popustiti.
1: Večina vzpodbud na področju mobilnosti deluje preko denarja. Torej, mi, če hočemo vzpodbuditi nekoga, da bo pač uporabljal neko vrsto prevoza, mu hočemo to subvencionirati oziroma mu damo zaslon vozovnice, karkoli. Ampak potem v realnem svetu, sploh med tednom, pa trčimo v problem, da stroški niso glavni faktor, ki ljudi zanima. Ne. Glavni problem sta svoboda pa čas. Torej, da se uporabnik oziroma nek posameznik počuti svobodnega, da gre lahko kadarkoli, kamorkoli, in da ne izgublja pred časa. Ne. Zdaj, če mi štejemo v čas prevoza, štejemo tudi čakanje, lahko čakanje na prevoz oziroma čakanje na prestop, kar naenkrat časi prevozov močno povečajo, govorimo z javnim potniškim prometom, ne. Ker recimo, če imamo mi nek zelo hiter vlak, nam nič ne pomaga, če ga moramo mi čakati eno uro. Zdaj, če mi nočemo prilagoditi svojega dneva voznemu redu nekega prevoza, potem je to dobesedno mrtvo čas, ki se šteje v prevoz.
0: Torej, aplikacija KamKam se trudi na čim bolj učinkovit in lahek način voznike, ki imajo v avtu proste sedeže, povezati s potniki, ki se odpravljajo v isto smer. In to je plod znanja slovenskih strokovnjakov. Aplikacijo si lahko naložite brezplačno, upišete se lahko na primer svojim Google računom, dodate fotografijo, da povečate zaupanje za skupno vožnjo, ki je še kar problem, upisati pa je potrebno tudi podatek za plačilno kartico, saj plačila za vožnjo, torej vozniku, potekajo prek aplikacije. In kako aplikacija deluje v praksi?
1: Voznik v svojem uporabniškem vmesniku izbere, kam gre in koliko časa je pripravljen žrtvovati za pobiranje nekega potnika. Sistem deluje tako, da mi potem poračunamo območje, ki ga voznik pokriva s to svojo potjo in s tem svojim časom, ki ga je določil, in potem voznika ponudimo potniku. Ko potnik izbere svojo pot, mislim, svojega voznika, sistem preračuna vstopno in izstopno točko, torej idealna je vstopna pa izstopna točka za potnika, tako da se bo vozniku kar najmanj spremenila pot in da bo tudi potnik čim manj pešačil.
0: No, aplikacija ob tem potniku ponudi, da izbere tudi razpon cene, od koliko do koliko je torej pripravljen plačati za prevoz na podlagi samodejnih izračunov, in kot pravi sogovornik, voznik zaradi varovalk ne more postaviti nerazumno visoke cene, ves čas so tudi pozorni na morebitne anomalije v sistemu.
1: Mi spremljamo vso to statistiko, kaj se dogaja, in potem iščemo anomalije. Ne. Zdaj, če bi začeli prihajati, da se nekdo izkorišča, da je nekdo ni resen, zdaj ga lahko tudi zapremo mu dostopa, ne, do aplikacije za nekaj časa. Glede na to, da je pač, da uporabljamo autentikacijo, ne, in tudi vemo, kater uporabnik je kdo, ne, niso to neki anonimna imena brez vseh podatkov, ne more, ko bi rekel, priti okoli neke sankcije. Ne.
0: No, končni cilj je seveda povečati pretočnost prometa pri nas, zmanjšati škodljive izpuste ter spodbuditi zeleno miselnost souporabe vozil. Kot pravi Nate Črnilogar, pa ima KamKam še veliko možnosti za razširitve, kmalo bo omogočal podatke o zastojih na cestah na podlagi Googlovih podatkov, s časoma pa bi lahko to bila celovita aplikacija za vsakodnevne ali občasne potnike.
1: KamKam upam, da se bo širil proti eni univerzalni mobilnostni aplikaciji oziroma sistemu, ker bi pač radi vključili tudi podatke v javnem potniškem prometu in potem vse skupaj integrirali v neko celoto. To je pač res tista ultimativna, končna želja.
2: Da bi imel vse podatke v bistvu kot potnik?
1: Ne samo podatke, dobesedno navigacijo. Dobesedno navigacijo potnika multimodalno. Ne. Dobesedno, da jaz potniku poračunam, kje se splača iti z temu, dobesedno z carpoolingom, torej s KamKamom kot delitvijo prevoza in naprej potem prestop na neko sredstvo javnega potniškega prometa in potem, če je treba, tudi spet nazaj na carpooling oziroma peš.
0: To so seveda cilji, ki bodo zahtevali še kar nekaj kilometrov po informacijski avtocesti, a KamKam je eden od možnih korakov za večjo mobilnost na naših cestah. O tej pa bomo govorili tudi jutri v torkovem kontaktu, dopoldne na prvem.

0: Aktualna tema na prvem programu Radia Slovenija.
1: Na Grajskem hribu v Celju je zjutraj izbruhnil požar, ki se je nato širil proti Kuri vasi, gori Podrast in sicer na površini približno 8000 kvadratnih metrov. Na terenu je 60 gasilcev, z nami pa je tudi naš dopisnik Matija Masnak. Matija, dober dan.
2: Dober dan.
1: Kakšne so razmere?
2: Ja, požar je gasilcem s pomočjo dveh air traktorjev, ki gasita iz zraka, uspelo omejiti. Po 10 uri sta letali posredovali kar nekajkrat, no po zadnjih informacijah je zagorelo zjutraj malo pred 8 uro in sicer pod daljnovodom na celjskem Grajskem hribu. Požar se je nato, kot si že povedal, širil proti Kuri vasi, požarišče pa trenutno zajema že približno 16 tisoč kvadratnih metrov površin. Na terenu požar gasi okoli 90 gasilcev. Tli predvsem Podrast je na dokaj nedostopnem terenu, gašenje ovira tudi veter, a kot rečeno je požar pod nadzorom. Prisluhnimo izjavi poveljnika poklicne gasilske enote Celje Borisa Žnidarka.
3: V tem trenutku lahko že o tem govorimo, da je požar lokaliziran s pomočjo zračnih sil, bo pa seveda glede na obseg požara, pa glede na strukturo tal, še kar nekaj časa potekalo gašenje samih žarišč, da ne bo potem prišlo v naslednjih dnevih do vžiga teh žarišč nazaj. Evakuacija ni bila potrebna, tudi glede na trenutno situacijo, samega dima je relativno malo, ker je požar lokaliziran. Tako da nekega straha bojazni za prebivalce v tem trenutku več ni. Je pa bilo od 8 ure do 9, je pa takrat bilo, bi temu rekel, smo dali priporočilo, da naj se zadržuje v zaprtih prostorih vse v tem delu, kjer se je ta dimna masa širila.
1: Tako, predstavnik gasilcev Matija Masnak je še vedno z nami. Matija, so morda že znane prve ocene škode požara?
2: Ja, o škodi je seveda trenutno prezgodaj govoriti, no se je pa požar razširil tudi na območje downhill kolesarske proge Celje Trails, ta je zaradi varnosti do nadaljnega zaprta, prav tako so preventivno za obiskovalce zaprli Celjski grad. Toliko iz Celja za zdaj.
1: Hvala, Matija Masnak, za najnovejše informacije. Seveda bomo razmere na požarišču pozorno spremljali tudi v nadaljevanju prvega 11 in 41.

In zdaj na prvem 10 minut pred 12. Na današnji dan leta 1904 se je v Kataloniji rodil Salvador Dalí, vsestranski umetnik, kipar in eden najpomembnejših nadrealističnih slikarjev. Njegovo razburkano življenje je snov, iz katere so sestavljeni najbolj gledani filmi in najbolj brani romani. Ekscentrik z brki je med drugim avtor slike Vztrajnost spomina s prepoznavnimi stopljenimi urami. No in Dalí je med drugim dejal, da je inteligenca brez ambicij kot ptič brez kril. Na koledar dogodkov, ki so se zgodili 11. maja, pa podrobneje pogledamo po 12. On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring

0: Ura je 12.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Poslanci Gibanja Svoboda, SD, Levice in Vesne so pred začetkom današnje parlamentarne seje zahtevali vnovično odločanje o razrezu mest v delovnih telesih državnega zbora. Razdelitev, ki jo je v petek potrdil kolegi predsednika parlamenta, so v Svobodi kritizirali, čež da jim glede na volilni izid pripada več predsedniških mest. V Levici in Vesni pa so nezadovoljni, ker niso dobili mest v želenih delovnih telesih. Brusel je kritiziral predlog ruskega predsednika Vladimirja Putina, da bi v pogajanjih o vojni v Ukrajini posredoval nekdani nemški kancler Gerhard Schröder. Visoka zunanja politična predstavnica Unije Kaja Kallas je Schröderja označila kot vplivnega lobista za ruska podjetja, s katerim bi Putin dobil predstavnika na obeh stranih pogajalske mize. Do morebitne nove vloge Schröderja, ki je opravljal ključne vloge v ruskih energetskih projektih, so skeptični tudi v Berlinu. Visoki predstavnik mednarodne skupnosti v Bosni in Hercegovini, Christian Schmidt, je potrdil, da zapušča položaj. Pohvalil se je z izboljšanjem delovanja državnih institucij v obdobju svojega mandata, a opozoril na nujnost številnih reform. Med razlogi za Schmidtov predčasni odhod bi lahko bili pritiski Bele hiše. Po nekaterih informacijah bo Schmidt v jutrišnjem nastopu v Varnostnem svetu Združenih narodov opozoril na nevarnost razpada Bosne in Hercegovine. Večkrat obsojeno iransko Nobelovo nagrajenko za mir in borko za človekove pravice Narges Mohammadi so premestili v bolnišnico v iranski prestolnici Teheran. Kot so še sporočili iz njenega sklada, so jo iranske oblasti ob plačilu varščine začasno izpustile. Njeni podporniki že več mesecev opozarjajo na njeno slabo zdravstveno stanje. Med drugim naj bi 54-letnica preživela 2 srčna napada. Na ljubljanski infekcijski kliniki so imeli januarja prvi primer smrti za posledicami malarije pri nas. Po poročanju več medijev so na prelomu leta zdravili 5 bolnikov s to boleznijo, od teh so imeli 3 hujši potek bolezni. Podrobnosti o umrlem niso razkrili, podatki NIJZ pa kažejo, da so bili okuženi z malarijo v Ruandi, na Zanzibarju in v Tanzaniji. Po podatkih Agencije za okolje bo v zahodnih in deloma v osrednjih krajih večinoma oblačno s plohami in nevihtami, ki se bodo širile proti vzhodu. Temperature bodo od 15 do 23 stopinj Celzija. Jutri se bodo padavine sprva razširile po vsej državi. Ob hladnejšem vremenu se bo meja sneženja spustila do nadmorske višine okoli 1000 metrov. Popoldne se bo od severozahoda začelo jasniti. V sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. V četrtek bo sprva sončno, proti večeru bo znova deževalo. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti so odstranili posledice nesreče med Uncem in Postojno proti Kopru. Še vedno je tam daljši zastoj, ki se začne že pred Uncem. Potovalni čas se podaljša za pol ure. Glavna cesta Celje-Krško je zaradi nesreče zaprta pri Šmarčni. Zaradi del je krajši zastoj na dolenjski avtocesti med predoroma Mali vrh in Debeli hrib proti Ljubljani. Opozarjamo na nevarnost naleta. Pred predorom Karavanke je kilometer dolg zastoj tovornih vozil proti Avstriji.
1: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje. Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
2: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
1: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
2: Petrol.
0: Dobar dan v ponedeljek 11. maja.
1: Na današnji dan.
0: Prvi slovenski dialektolog. Slovensko-nemški upornici proti nacizmu. Kip arhitekta Jožeta Plečnika na Hradčanih. Duhovnik, pesnik, jezikoslovec, narodopisec in zgodovinar Urban Jarnik je leta 1832 izdal prvi slovenski etimološki pomenoslovni slovar, prvo slovensko mladinsko knjigo Zber lepih ukov za slovensko mladino pa je objavil že leta 1814. Pod vplivom romantike je postal tudi prvi pomembni slovenski narodopisec na Koroškem. Kot kaplan v Celovcu je leta 1812 objavil Herderjevo poglavje o Slovanih. To je sprožilo zanimanje za zbiranje slovenskega narodnega blaga, ljudskih pesmi, basni, pravljic, pripovedk in pregovorov. Vrsto let je zbiral jezikoslovno, predvsem imenoslovno in narečno gradivo. Zaradi narodno-obrambnih razlogov se je nekaj časa nagibal k ilirizmu in prispeval prvi slovenski osnutek umetnega južnoslovanskega jezika. Z razpravo o koroških dialektih pa je postal prvi slovenski dialektolog. Z narodopisnimi, imenoslovnimi in etimološkimi prispevki ter zgodovinskimi prispevki je utemeljeval avtohtonost in legitimnost slovenskega prebivalstva na Koroškem. V svojih nemških zapisih je vztrajno uporabljal izraz sloveniš namesto vindiš. Urban Jarnik se je rodil leta 1784 v kraju Potok v Zilski dolini.
1: Na današnji dan.
0: Narodna herojinja Slava Klavora se je po šolanju na Trgovski akademiji v Mariboru upisala na visoko ekonomsko-komercialno šolo v Zagrebu. Stopila je v tamkajšnje akademsko društvo Triglav in postala članica komunistične stranke. V Mariboru je bila med organizatorji predvojnih študentskih narodno-obrambnih taborov ob severni meji, ki so krepili narodno zavest predvsem na Kozjaku in v Slovenskih goricah. Po okupaciji je na širšem mariborskem območju organizirala narodno-osvobodilno gibanje. Avgusta leta 1941 so jo pripadniki gestapa aretirali, mučili v preiskovalnih zaporih v Mariboru in Gradcu ter 24. avgusta ustrelili na dvorišču mariborskih sodnih zaporov.
3: Ta scena je seveda se potem končala s tistim znamenitim junaškim prizorom, ko je Slavko Šlander v nemški uniformi poskušal rešiti Slavo Klavora in je tudi sam pač padel v roke Nemcem.
0: Tako pravi književnik Boris A. Novak, ki v svojem epu Čas očetov omenja tudi njeno usodo. Slava Klavora se je rodila na današnji dan leta 1921 v Mariboru. Bila je le dva dni mlajša od nemške študentke medicine Sophie Magdalene Scholl, članice nemškega odporniškega gibanja proti nacistični diktaturi z imenom Bela vrtnica, Die Weiße Rose. Sophie Scholl so zaradi propagande, da je treba strmoglaviti nacistični režim in ustanoviti novo poduhovljeno Evropo, obtožili izdaje domovine, pomoči sovražniku, priprave na veleizdajo in spodkopavanja obrambe. Februarja 1943 so jo v Minhnu obglavili.
2: Na današnji dan.
0: Pred 20 leti so v južnih vrtovih praškega gradu Hradčani odkrili doprsni kip arhitekta Jožeta Plečnika, delo njegove učenke, akademske kiparke Vladimire Bratuš. Kip je modelirala že leta 1951 in stoji tudi v atriju Križank v Ljubljani. Pobudo za postavitev je dalo slovensko veleposlaništvo v Pragi s tedanjim veleposlanikom Dragom Mirošičem na čelu. Podprl pa jo je urad tedanjega češkega predsednika Václava Klausa.
4: Do podoby, které Jože Plečník navrhl. A
5: tudi pri nedavni prenovi južnih vrtov Praškega gradu smo v celoti upoštevali načrte arhitekta Jožeta Plečnika in tja leta 2006 umestili tudi njegovo spominsko obeležje,
4: na katero on teďka zhliží z toho pomniku.
0: To so bile besede Iva Veliška, nekdanjega direktorja uprave Praškega gradu. kip arhitekta Jožeta Plečnika, ki je bil od leta 1920 do leta 1930 glavni arhitekt obnove gradu nekdanjih čeških kraljev in knezov, je prvi javni spomenik v spomeniško zaščitenem kompleksu današnjega muzeja in rezidence predsednika Češke republike.
1: Na današnji dan. Na današnji dan. Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razbudljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse. Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav. Letala, helikopteri, reševalni psi in vrhunska tehnika. Doživite delo reševalnih sestavov na Bogatajevih dnevih zaščite in reševanja v Novi Gorici od 21. do 23. maja.

Dobar dan v družbi prvega ste v tem vremensko premešanem ponedeljku. Dež bo morda vsaj malo v pomoč ob gašenju požara na grajskem hribu v Celju, ki so ga sicer lokalizirali, dežne kaplje pa bi lahko vsaj malo omilile sušo, ki je najhujša na severovzhodu države, in to v maju, ki je najbolj medovit mesec leta. Na jutri ob ledenih možeh nas bo prešla hladna fronta, ki bo vztrajala kar nekaj dni, v sredo zjutraj bo v mraziščnih legah možna slana. Po zofki pa prihajajo tisti dnevi, ki napovedujejo zasajevanje rož in še bolj marljivo delo na vrtovih. Po vsakem dežju bo sonce posijalo, pravi Magnifico.

0: pravem ritmu na prvem v ponedeljkovo popoldne. In zdaj vas spomnimo na kultno glasbeno zasedbo, ki v svojem ustvarjanju odseva različne svetovne tradicije. Gre za zasedbo Camino Igra, ki jo sestavljajo kitarist in pevec Jan Tomšič, pihalec Boštjan Gombač, tokalist Blaž Celarec ter kontrabasist Žiga Golob. V oddaji Prva vrsta prejšnji torek so predstavili pester nabor svojih skladb in napovedali tudi izid novega albuma ter prihajajoči koncert. Več pa bomo zdaj slišali v odlomku pogovora glasbenikov z glasbeno urednico Aljo Kramar.
1: Jan, začetki zasedbe segajo v leto 1998. Trio je bil takrat, potem se je 2001 formiral kvartet. Potem se mi zdi, da je eno kar zelo plodno obdobje sledilo, nekje do leta 2008. Kako se pa ti, Jan, spominjaš tih prvih 10 let, pa prvih preigravanj skupnih, pa druženj s fanti?
2: Ja, to so bili posebni časi, to so bila tudi leta, kjer sem se preselil iz mojih svetovnih potovanj in mojega berlinskega domicila takrat v Slovenijo. In spoznal sem Blaža na ulicah Ljubljane in takoj zatem...
3: Nina
2: Degleja. Ja, pa Boštjana.
3: Mi smo prej
2: je bil Nino Degleja in to so bila zelo živahna leta. Veliko smo igrali in brez skrbi, mladi smo bili, sicer smo še vedno v srcih, bi rekel. Tako da potem je že dokaj kmalu Žiga prišel in začeli so se snemanja in še več špilov.
1: Tri plošče
2: so bile tudi, ta zadnja je bila potem 2006. Tako da sem vam, fantje, zelo hvaležen za vsa ta leta in za ponovn spon, ki smo ga pričeli dobre 2 leti nazaj.
1: Nekar po 2008 je sledilo kar dolgo obdobje pauze.
2: Ja, res je. Malo sem se spet zazrl nazaj v Berlin, kjer sem sodeloval z dobrim prijateljem, producentom. In sva delala, v bistvu sem imel workshop in sem se mal, ja, tako da sem šel v druge vode, kot pa moji fantje itak tudi in smo postali zreli, še bolj zreli, še zmeram smo na drevesu, nismo še odpadli, sem, da smo zdaj res sočni in sem zelo vesel in hvaležen, da smo zopet tukaj.
1: 2020, ne, je potem sledil ta povratek, če imam prave
2: informacije. Ja, recimo.
1: Po koroni. Po najtežjem obdobju za glasbenike. Ne?
2: Tako nekako, ja.
1: Jan, zagotovo se mnogi seveda sprašujejo, v katerem jeziku prepevaš.
2: To je moj univerzalni glasbeni jezik, ki ga lahko vsak človek, vsaka žival in vsaka rastlina razume.
1: Vsi.
2: To je po navdihu, sicer refreni so dost isti, so v bistvu isti. To je v bistvu poanta tega, da mi ni treba glavo preklopiti v glasbi. Se pravi, da lahko glasbo izklopim, da je glasba postane res glasba iz dna, iz dna srca.
1: Ampak vseeno me zanima, če ima ta jezik pa kakšen pomen, ali to zgolj uporabljaš kot glasovno, ali je za vsakim besedilom vseeno kakšna zgodba?
2: Ponavadi ni zgodba, se pa seveda zvok in ritem daje že samo po sebi eno zgodbo in moja čustva potem tudi izražajo nekak eno zgodbo in je lahko... kdaj je taka in kdaj je drugačna zgodba.
1: Jan, prej smo omenili, da ste leta 2006 izšel zadnji, ne, tretji album. Prihaja kakšen nov album, glede na to, da ste zdaj spet v razcvetu.
2: Ja, res je. prihaja naš nov EP, še to leto, kjer sem zelo vesel in... To je to in s tem EP-jem bomo zasloveli po celem svetu in vzdignili se bomo kot raketa.
1: Omenila sva, da prihaja album, prihaja pa tudi koncert. Kdaj in kje vas lahko slišimo. Živo.
2: V Ravnah na Koroškem. 4. juni.
1: Tako. V Grajskem parku, ne? V okviru jazza Ravne.
2: Točno tako. In lepo ste vsi vabljeni, ker bo to cela uživancija in polhno novih stvari, ki jih še nikoli niste slišali, če ste bili slučajno naš fan vsa ta dolga leta.
1: Tudi naslednjo bo možno slišati ta lekar novejša, ne?
2: Ta je novejša.
1: Edjelas.
2: Edjelas.

Tako je prejšnji teden v prvi vrsti godla zasedba Kamino Igra. Celotno oddajo najdete na naši spletni strani in v podcastih, lahko pa si, kot vedno, ogledate tudi video posnetek.

0: Danes na prvem programu.
1: Bledu se obeta največja naložba vseh časov. Načrtujejo novo šolo, dvorano in podzemno parkirišče v skupni vrednosti 24 milijonov evrov. Zaposleni v Krki doma in po svetu sodelujejo na 13. tednu humanosti in prostovoljstva. Med drugim darujejo kri in zbirajo potrebščine. Na dnevih Goriške knjižnice letos so ospredijo trajnost, prihodnost mest in skupnosti ter povezovanje ljudi. V oddaji po Sloveniji ob 13.20 na prvem.

0: Oglasna oddaja.
1: Kolagen je za naše telo zelo pomemben. Z gospo Herto Kosmina iz podjetja Biostile bova danes govorili o tem, na kaj vse vpliva kolagen in kako ga lahko ohranjamo. Gospa Kosmina, dobr dan.
2: Lepo pozdravljeni. Kolagen je najbolj zastopana beljakovina v človeškem telesu in sodi med proteine, ki nam dajejo oporo in obliko. Kolagen je pomemben gradnik mišic, sklepnega hrustanca in vseh vezivnih tkiv.
1: In kako se počutimo, če ga v telesu ni dovolj?
2: Po 25. letu izgubljamo približno 1% kolagena na leto. Mladi smo zjutraj, ko stanemo prožni, takoj se lahko premikamo. Hrustanec se manj obrablja, manj je težav s pokanjem kapilar, s krčnimi žilami in hemoroidi. Naša koža, lasje in nohti so lepši. Pri jemanju kolagena je pomembno, da dodajamo 5 različnih tipov kolagena, ki delujejo na različna področja v našem telesu v hidrolizirani obliki. Torej, razbit mora biti na majhne delce, ki se z lahkoto vgradijo v naša tkiva.
1: Gospa Kosmina, kaj vse vsebuje vaš kolagen?
2: Ja, poleg 5 tipov kolagena vsebuje še druge koristne snovi. To so močni antioksidanti in snovi, ki pospešujejo tvorbo kolagena in blažijo vnetja. Šilajit ali gorske solze je snov, ki dosega vrednost zlata. Kurkumin nadzoruje vnetja v našem telesu. Silici pripomore k zmanjševanju težav s hrbtenico in omogoča dober pretok živčnih signalov. Tu je še C-vitamin, ki pospešuje tvorbo lastnega kolagena in podpira naš imunski sistem.
1: Za naše poslušalce imate tudi posebno ponudbo.
2: Danes naše stranke lahko kupijo izdelek kolagen s hialuronsko kislino s kar 50% popustom. Rada pa bi izpostavila hialuronsko kislino. Zadrži do 1000-krat več vode, kot je njena lastna teža. Torej, gubice so na našem obrazu veliko manj vidne. Poskrbite za lep videz in dobro počutje. Pokličite na 080-88-88.
1: Gospa Kosmina, na kaj vse vpliva kolagen?
2: Kolagen poskrbi tudi za našo mišično moč in se zato počutimo močnejši. Beljakovine poskrbijo za ohranjanje naših zdravih kosti. Lažje se gibljamo in močnejši smo.
1: Torej, izkoristite akcijsko ponudbo na 080-88-88. Kolagen Powder Blend je tudi klinično testiran. Kaj je pokazala študija?
2: Študija je pokazala večjo elastičnost kože, zmanjšanje dolžine in globine gubic, debelejše lase, trdnejše nohte in manj jutranje okorelosti. Zmanjšajo se tudi vnetni procesi v telesu zaradi vsebnosti kurkumina, zato je manj te jutranje okorelosti.
1: Pokličite torej na 080-88-88 in si zagotovite današnjo akcijo, v kateri si kolagen powder blend s hialuronsko kislino lahko naročite s kar 50% popustom in tudi dostava je za vas brezplačna. 080-88-88.
0: Oglasna oddaja. Vandramo na prvem.

0: Radio Slovenija in oddaja Danes do 13. Ura je 13.
1: Dobar dan. Vroča polemika o interventnem zakonu se je preselila v osrednjo parlamentarno dvorano. Predlagatelji z Janezom Ciglerjem Kraljem iz NSI na čelu trdijo, da bodo ukrepi koristili vsem, ki ustvarjajo vrednost v gospodarstvu. Očitke nasprotnikov zavrača.
2: Ne drži, da bo zakon povzročil javno finančno luknjo. Ne drži, da bo zaradi tega zakona potrebno varčevanje.
1: Vlada v odhajanju ne verjame, da bo svežen dosegel namen, po mnenju državne sekretarke Katje Božič pa zakon
3: ni fiskalno vzdržen, razvojno utemeljen in ni skladen z ustavnimi načeli.
1: V oddaji še.
4: Gospodarstveniki, podatki o dobičkih ne odražajo stanja v podjetjih pri nas. Članice Unije zavračajo ruski predlog za mirovnega posrednika. Gasilci omejili požar na Grajskem hribu nad Celjem. Plohe in nevihte se bodo razširile proti vzhodu, sledi ohladitev.
1: Z vami sva Eva Longika Marušič in Rasto Pahor. Državni zbor je začel izredno sejo namenjeno potrjevanju razvpitega interventnega zakona za razvoj Slovenije, ki je razdelil politiko, socialne partnerje in interesne skupine. Kljub številnim kritikam ga je nastajajoča koalicija na matičnem odboru uspela ohraniti brez večjih vsebinskih sprememb. Tudi za danes so vložili le nekaj dopolnil, ki imajo možnost za potrditev, zato računajo na dokončno sprejetje že na tej seji. Poslanske skupine so napovedale skoraj 7 ur razprave, ta se za zdaj vrti okrog že znanih argumentov. Erika Štular.
5: Zakon prinaša prve ukrepe za normalizacijo razmer po 4 letih zgrešenih politik in nikomur nič ne jemlje, je v imenu predlagateljev ponovil Janez Cigler Kralj NSI in zavrnil kritike na račun javnofinančnih posledic.
2: Ne drži, da bo zakon povzročil javnofinančno luknjo. Javnofinančno luknjo v višini 1 milijardo evrov v 4 mesecih letošnjega leta so povzročili v vladi Roberta Goloba. Predvsem zaradi predvolilnih bombonjer, nesistemskega trošenja, nepremišljene plačne reforme v javnem sektorju.
5: A državna sekretarka Katja Božič je v imenu vlade ponovila oceno o 1 milijardi izpada prihodkov zaradi tega zakona.
6: Vlada sicer podpira cilje predloga zakona, kot so razbremenitev davčnih zavezancev, izboljšanje poslovnega okolja in večja dostopnost javnih storitev, vendar pa meni, da predlagani ukrepi teh ciljev ne bodo dosegli in opozarja, da se ukrepi uvajajo na način, ki ni fiskalno vzdržen, razvojno utemeljen in ni skladen z ustavnimi načeli.
5: Podobno pri posameznih členih. Nižji DDV bo brez regulacije cen koristil le trgovcem, je poudarila Janja Sluga Svoboda in ponovila, da gre gospodarstvu dobro.
7: 7 milijard čistega dobička, kar so odlični rezultati, 4% več skupnih prihodkov, pri čemer so imela najvišjo rast ravno mikropodjetja, ki za nas govorite, da smo SPE stiskali.
5: In Andrej Poglajen, SDS.
8: Številna podjetja so dobivala direktno sredstva iz proračuna. Sedaj to prakso ukinjamo in urejamo to področje tako, da državljanom na koncu več ostane v žepu.
5: Če bo na glasovanju dopolnil manj kot 10 členov zakona, predlagatelji zakona so jih vložili k 9, bodo skušali po nekaterih napovedih tudi tretjo obravnavo opraviti na tej seji.
1: Gospodarska zbornica opozarja, da podatki AJPES-a o lanskem poslovanju gospodarstva, ki kažejo na visoko rast neto čistega dobička, ne kažejo realne slike za vse dele gospodarstva. Brez podatkov po dejavnostih ter segmentih sklepi niso mogoči. Kot podarja glavni ekonomist zbornice Bojan Ivanc, gre za prve podatke za lani, ki so še nerevidirani in nekonsolidirani.
9: To dejansko pomeni, da vkolikor nimamo konsolidiranih podatkov, potem v primeru povezanih družb lahko štejemo dobičke ali pa izgube dvakrat in pa tudi lahko se zgodi, glede na to, da smo mi majhno gospodarstvo, da zgolj poslovanje ene družbe, torej bodi si, da je to nek odpis vrednosti ali pa pripoznava više vrednosti, lahko drastično vpliva na to končno številko. In glede na to, da nimamo niti podatkov po dejavnostih, niti podatkov po posameznih družbah, v danem trenutku še ne moremo ugotoviti, ali je prišlo do kakšne takšne anomalije.
1: AJPES je prejšnji teden objavil, da so gospodarske družbe v Sloveniji lani ustvarile 7,3 milijarde evrov neto čistega dobička, kar je nominalno za 13% in realno za 10% več kot predlani. Stanje gospodarstva po oceni zbornice ni mogoče presojati le na podlagi neto čistega dobička. Ključen kazalec je dodana vrednost, ki pa se je lani po izračunih zbornice realno povečala le za 0,4%, kar po njihovem potrjuje zelo šibko gospodarsko rast. Ministrstvo za solidarno prihodnost je na podlagi zakona o gostinstvu objavilo sklep o določitvi občin z visokim tveganjem negativnih vplivov kratkotrajnega najema za leti 2027 in 2028. Na seznamu so Ankaran, Bled, Bohinj, Bovec, Cerklje na Gorenjskem, Gorje, Izola, Koper, Kranjska Gora, Ljubljana, Piran, Predvor, Radovljica in Žirovnica. V teh bo oddajanje omejeno na največ 60 dni v letu, lahko pa same razrahljajo omejitev na največ 270 dni. Preverili smo, kaj o tem pravijo v nekaterih primorskih občinah. Tjaša Škamprle.
10: 5 od 14 občin, kjer je ministrstvo zaznalo višjo nedostopnost stanovanj in višjo turistično aktivnost v stanovanjskih enotah, je primorskih, Bovška in 4 obmorske. Koprski župan Aleš Bržan pravi, da bodo obdobje podaljšali.
11: Ukolikor se bo zakon obdržal, bomo naročili analize in na podlagi analize tudi pripravili najprimernejšo rešitev, tudi sodelovanje za ponudniki, koliko noči na leto je primerna količina.
10: Po nekaterih ocenah sobodajalcev naj bi v občini Piran 60-dnevna omejitev pomenila 34 milijonov evrov težak izpad prihodkov. Če bo ta zakonska določba obveljala, bo občina Piran izdelala analizo vplivov kratkotrajnega najema na stanovanjski trg in na to sobodajalcem z odlokom omogočila maksimalnih 270 dni oddajanja na leto, napoveduje piranski župan Andrej Korenika. V Ankaranu pravijo, da so njihova prioriteta stanovanja za mlade in občane, turisti pa da imajo že zdaj dovolj možnosti hotelskih namestitev, zato bodo zasledovali duh zakona, če bo ta obstal. Nekaj zadržkov ali bo novost res začela veljati z novim letom, imajo tudi v Bovški občini. Župan Walter Mlekuš pravi, da ga uvrstitev na seznam ne preseneča in da bo v četrtek to temo odprl na občinskem svetu. V Združenju sobodajalcev poudarjajo, da gre za neposreden napad na občine, ki so v zadnjih desetletjih največ vložile v razvoj celoletne ponudbe. Ocenjujejo tudi, da časa za resne strokovne podlage zaradi jesenskih lokalnih volitev ni več.
0: Danes do 13.
1: V Bruslju zasedajo zunani ministri Evropske unije, ki govorijo predvsem o nadaljni podpori Ukrajini v njenem boju proti Rusiji ter razmerah na Bližnjem vzhodu, kjer Hormuška ožina ostaja zaprta za ladijski promet. Predvidena je tudi razprava o morebitnih sankcijah proti Izraelu in nasilnim priseljencem na Zahodnem bregu. Pred začetkom zasedanja so se ministri na delovnem zajtrku sešli tudi s kolegi iz zahodno-balkanskih držav. Iz Bruslja Igor Jurič.
12: Minuli konec tedna je pokazal, da Moskva ustraja pri svojih vojaških ciljih v Ukrajini. Ruski predsednik Putin meni, da bi se lahko bližal konec vojne in pušča odprta vrata za srečanje z ukrajinskim predsednikom Zelenskim, če bi to prineslo podpis mirovnega sporazuma. Ni pa danes na plodna tla padel njegov predlog, da bi Evropsko unijo v morebitnih pogovorih z Rusijo zastopal nekdanji nemški kancler Schröder. Visoka predstavnica Evropske unije za zunanjo politiko Kaja Kallas je prepričana, da bi bilo neumno, če bi Unija dopustila, da je Rusija določi njenega pogajalca. Poleg tega je bil Schröder vpliven na lobist za ruska podjetja in je jasno, da bi si ga Putin želel za pogajalca, ker bi hkrati sedel na obeh koncih mize. Zaradi dogajanja v Gazi na Zahodnem bregu je na dnevnem redu tudi Izrael in iskanje soglasja o morebitnih sankcijah proti izraelskim nasilnim naseljencem na Zahodnem bregu. Zunanja ministrica v odhajanju Tanja Fajon.
13: Vem, da bo vodja diplomacije Kallas dala na mizo glasovanje o tem ukrepu, ki je že dolgo časa v razpravi in upam, da bomo vsaj eden ukrep uspeli danes dogovoriti glede na vsa res zavržna in nezakonita ravnanja Izraelske vlade.
12: Je pa vprašanje, ali bodo ministri sprejeli kakšne konkretne ukrepe, saj so članice glede politike do Izraela še vedno močno razdeljene.
4: Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je sporočil, da je približno 20 držav zainteresiranih za posle z Ukrajino na področju dronov. Štiri sporazume so že podpisali, zdaj pripravljajo prve pogodbe v tem okviru. Tako želi Ukrajina okrepiti svojo geopolitično vlogo. Po več letih, ko je bila predvsem prejemnica vojaške pomoči, želi postati tudi njena ponudnica. Izvoz bo sicer omejen na države, ki so podprle Ukrajino po začetku ruske invazije.
1: Potem, ko je ameriški predsednik Donald Trump zavrnil iranski odgovor na ameriški mirovni predlog, so se cene nafte skokovito zvišale ob zaskrbljenosti, da se bo konflikt nadaljeval in bo Hormuška ožina ostala zaprta.
4: Trump je iranski predlog za končanje vojne označil za popolnoma nesprejemljiv, ni pa nedvoumno povedal, ali premirje še velja. Iran naj bi med drugim zahteval konec vojne na vseh frontah, tudi v Libanonu, popolno suverenost nad Hormuško ožino in odpravo sankcij. Zagrozil je s povračilnimi ukrepi ob morebitnih novih ameriških napadih.
1: Zdaj pa v Celje, kjer je zjutraj na grajskem hribu izbruhnil požar in se razširil proti naselju Podgorje. Gori podrast pod visoko napetostnim daljnovodom. Zaradi sklopa dveh daljnovodov je nekaj prebivalcev Celja ostalo brez električne energije. Na terenu je 90 gasilcev in dve letali za gašenje Air Tractor. Z najnovejšimi informacijami je na zvezi dopisnik iz Celja Matija Mastnak, pozdravljen, je gasilcem že uspelo pogasiti požar.
14: Dobar dan, požar gasilcem s pomočjo dveh Air Tractorjev sicer še ni uspelo pogasiti, so ga pa omejili. Po 10 uri sta letali posredovali kar nekajkrat. Po zadnjih informacijah požarišče trenutno zajema približno 16 tisoč kvadratnih metrov površin, na terenu je okoli 90 gasilcev. Tli podrastje na dokaj nedostopnem terenu, gašenje ovira tudi veter. A kot rečeno, je požar pod nadzorom, mi je pred dobro uro povedal direktor poklicne gasilske enote Celje Boris Žnidarko.
15: V tem trenutku lahko že o tem govorimo, da je požar lokaliziran s pomočjo zračnih sil, bo pa seveda glede na obseg požara, pa glede na strukturo tal, še kar nekaj časa potekalo gašenje samih žarišč, da ne bo potem prišlo v naslednjih dnevih do vžiga teh žarišč nazaj.
1: Matija, kako pa je z varnostjo domačinov, so kakorkoli ogroženi?
14: Strahu, da bi požar ogrozil tudi hiše, trenutno ni, tudi dim se je nekoliko polegal, tako da priporočilo, ki so ga dali dopoldne, da naj domačini ne odpirajo oken, ne velja več. O škodi je seveda trenutno prezgodaj govoriti, se pa je požar razširil tudi na območje downhill kolesarske proge Celje Trails, ta je zaradi varnosti do nadaljnega zaprta. Prav tako so preventivno za obiskovalce zaprli Celjski grad. Toliko iz Celja in lepo zdrav.
1: Matija Mastnak je bil z nami, hvala. Omenimo še, da se vreme po državi hitro spreminja. Jutri zjutraj pričakuje ohladitev, meja sneženja se bo znižala do 1000 metrov nadmorske višine. Meteorologi so za jutri izdali tudi oranžno opozorilo zaradi močnih neviht in vetra. V notranjosti države so možni vetrolomi, na Primorskem ni izključen niti pojav tramontane. Vodaj po Sloveniji se bomo čez nekaj minut posvetili še preostalemu lokalnemu dogajanju. Mestna občina Kranj je županom drugih gorenjskih občin predstavila predlog sprememb organiziranja in upravljanja osnovnega zdravstva Gorenjske. Župani nekaterih drugih ustanoviteljic so do sprememb kritični. Zdravstveni dom Ormož ima novo začasno vodstvo, poleg tega tam prenavljajo sosedno stavbo, v kateri nameravajo urediti center za krepitev zdravja. S tem končujemo oddajo, hvala za vašo pozornost in ostanite z nami ter na suhem.
4: Poslušali ste oddajo Danes do 13. Urednica Barbara Cujnik, voditelj Rasto Pahor, napovedovalka Eva Longika Marušič, tonski mojster Žiga Žižak.
0: Vreme.
4: Danes bo v zahodnih in deloma v osrednjih krajih večinoma oblačno s plohami in nevihtami. Sredi dneva in popoldne se bodo širile proti vzhodu, kjer pa bodo še sončna obdobja. Jugozahodnik se bo okrepil. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 23 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči bodo še nastajale plohe in nevihte. Jugozahodnik bo postopno ponehal. Proti jutru se bo prehodno nekoliko jasnilo. Jutri zjutraj in dopoldne se bodo padavine sprva kot plohe in nevihte od severa spet razširile nad vso Slovenijo. Prehodno bo zapihal okrepljen severni veter, na primorskem zmirna do močna burja. Občutno se bo ohladilo. Meja sneženja se bo postopno spustila do nadmorske višine okoli 1000 metrov. Popoldne se bo od severozahoda začelo jasniti. Temperature bodo zjutraj od 6 do 11, na Goriškem in obmorju okoli 13. Po krajšem segrevanju se bo čez dan hladilo. Opozorilo. V torek bo ob prihodu izrazite hladne fronte v notranjosti Slovenije prehodno zapihal okrepljen severni veter, ki bo v sunkih presegal hitrost 70 km na uro. Ob nevihtah bodo možni krajevni nalivi. Obeti. V sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Jutro bo hladno, v mraziščnih legah bo zjutraj možna slana. V četrtek bo nato dokaj sončno, popoldne pa bo vse več spremenljive oblačnosti. Proti večeru se bodo na zahodu začele pojavljati padavine. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti so zastoji na več odsekih med Vrhniko in Postojno proti Kopru. Čas vožnje se na celotnem odseku podaljša za približno pol ure. Na štajerski avtocesti je zaradi nesreče promet oviran med Dramljami in Celjem proti Ljubljani. Na dolinski avtocesti je zaradi pokvarjenega vozila zaprt vozni pas med priključkom Bič in predorom Medvedjek proti Obrežju. Zaradi pokvarjenega vozila je zaprt vozni pas tudi na podravski avtocesti med priključkom letališče Maribor in razcepom Slivnica proti Mariboru. Glavna cesta Celje-Krško je zaradi nesreče zaprta pri Šmarčni. Na gorenjski avtocesti je zaradi del krajši zastoj pred priključkom Kranj-Zahod proti Ljubljani. Proti Karavankam je zaradi pokvarjenega vozila zaprt pas za počasna vozila pred priključkom Podtabor. Pred predorom Karavanke je kilometer dolg zastoj tovornih vozil proti Avstriji. 13 in 16 minut.
0: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: po Sloveniji.
1: Dobar dan. Na Bledu so dobili težko pričakovano gradbeno dovoljenje za dozidavo in predelavo nove šole. Mestna občina Kranj pa je pripravila predlog sprememb pri organizaciji in upravljanju osnovnega zdravstva Gorenjske, nad katerim vsi niso navdušeni. Zdravstveni dom Ormož ima novo vršilko dolžnosti direktorice, poleg tega pa prenavljajo tudi sosednjo stavbo. Krkini zaposleni so pripravili teden humanosti in prostovoljstva. Zavod Kočevsko že 10 let skrbi za organiziran turizem v tem delu Slovenije, v Brežicah pa bodo tudi letos poleti gostili otroški pevski festival, na katerem se bodo predstavili mladi iz Slovenije in tujine. Dnevi Goriške knjižnice letos v ospredje postavljajo trajnost, prihodnost mest in skupnosti ter povezovanje ljudi. Na potep po Sloveniji grem danes z vami, Sabrina Mulec. Največji projekt občine Bled v zgodovini bo zagotovo graditev nove osnovne šole. Občina je zdaj za rekonstrukcijo, prizidavo in nadzidavo obstoječega šolskega objekta že dobila gradbeno dovoljenje. Na Bledu sicer še vedno iščejo sredstva. Po lanskem razpisu šolskega ministrstva pa so za to investicijo prejeli 3,4 milijona evrov. Po idejni zasnovi naj bi bila naložba v osnovno šolo vredna približno 15 milijonov evrov, v športno dvorano pa še 7 milijonov evrov ter 2 dodatna milijona za parkirno hišo, ki naj bi bila umeščena pod šolo. Številni sicer menijo, da gre za preobsežen projekt, še vedno je veliko tudi takih, ki menijo, da bi se težave lahko rešile tudi le s prenovo stare šole. Župan Toni Mežan temu odločno nasprotuje.
2: Da bi samo obstoječo šolo obnovili, pomeni med drugim to, da ostanemo na istem številu prostorov, kar je absolutno premalo. Po drugi strani bi morali praktično vso šolo razen betonske konstrukcije razbiti totalno in narediti vse na novo. Poleg tega v 2 letih, kolikor ne bi to najmanj trajalo, ne bi mogli nikamor preseliti otrok in pa samega šolskega procesa. Pa še kar nekaj, bom rekel, izzivov, katerim enostavno ne moreš biti kos v tej situaciji, tako da sama obnova obstoječih prostorov nikakor ne bi prišla v poštev.
1: Gradbeno dovoljenje za izgradnjo nove blejske osnovne šole sicer še ni pravnomočno. Glede na odzive na obravnavi pred izdajo dovoljenja pa je pričakovati tudi pritožbo na izdano gradbeno dovoljenje. Mestna občina Kranj je županom vseh gorenjskih občin predstavila predlog sprememb pri organizaciji in upravljanju ene od najpomembnejših zdravstvenih ustanov na Gorenjskem, osnovnega zdravstva Gorenjske. Namen sprememb je večji vpliv občin na poslovanje OZG in transparentnost poslovanja, pravijo v Kranju. Župani nekaterih drugih ustanoviteljic pa so do teh sprememb kritični. Zgornji gorenjski župani so se na predlog že odzvali in ga za zdaj ne podpirajo. Prispevek Romane Erjavec.
3: Kot je po skupnem srečanju, na katerem so se župani pogovarjali tudi o predlaganih spremembah novega odloka o ustanovitvi OZG in odloka o ustanovitvi sveta ustanoviteljev, povedal župan Žirovnice Leopold Pogačar.
4: Zdaj, kar se tiče sveta zavoda, smo seveda vsi enotni. Prvič je zakonsko opredeljen in prav je, da ga ustanovimo. Kar se pa tiče samega odloka o ustanovitvi, imamo pa cel kup pripomb še. Gre se nam pa za to, da seveda celovitost OZG-ja kot da ostane.
3: Osnovno zdravstvo Gorenjske je v Sloveniji sicer unikaten primer organiziranosti primarnega zdravstva. Vanj so povezani zdravstveni domovi vseh 18 gorenjskih občin, kar je primer dobre prakse in po mnenju predsednice zdravniške zbornice Bojane Beovič ugodno vpliva tudi na to, da na Gorenjskem tako velikih težav s pomankanjem zdravnikov kot ponekje drugje po Sloveniji nimajo, čeprav priznava, jih seveda primankuje.
5: Tudi na Gorenjskem, čeprav večina enot osnovnega zdravstva Gorenjske v bistvu ima dovolj zdravnikov in dovolj specializantov. Pravzaprav gre za nek primer dobre prakse v slovenskem merilu in to prepoznajo tudi mladi zdravniki.
3: Kot pravi direktorica Jeseniškega zdravstvenega doma Maja Robič.
6: V tem regijskem povezovanju zdravstvenih domov, kjer seveda sodelujemo zelo različni zavodi, od majhnih do velikih in imamo tudi zelo različne težave, je vse eno kljub iskricam to način, s katerim lažje se soočamo s težavami, ki jih imamo, seveda v primarnem zdravstvu so to predvsem pomankanje družinskih zdravnikov, določeni programi so podfinancirani in jih financiramo potem z tistih programov, kjer so presežki.
3: Čeprav v Kranju pojasnjujejo, da je glavni motiv za spreminjanje organiziranosti načelo, da morajo imeti občine, če že nosijo odgovornost do poslovanja tega zavoda, tudi dejanski in bolj neposreden vpliv na poslovanje, pa se v manjših občinah bojijo še drugih možnih posledic teh sprememb, je saniški župan Peter Bohinec.
0: Najbolj nas skrbi to, da so v členu zapisali, da lahko

0: Pol leta z nekaj malega zamude poteka tudi obnova sosednje stavbe, v kateri bodo uredili nove prostore Centra za krepitev zdravja in Centra za duševno zdravje odraslih. Dober milijon evrov vredno naložbo Ormoški zdravstveni dom financira s svojimi sredstvi. Iz Ormoža Gabriela Milošič.
1: Septembra se je začela temeljita obnova spomeniško zaščitene stavbe v neposrednji bližini Ormoškega zdravstvenega doma. V 3-nadstropni stavbi z dvigalom za gibalno ovirane bodo uredili še 13 ambulant, prostore za individualne obravnave, predavalnico in telovadnico. Bivši vršilec dolžnosti direktorja zdravstvenega doma Ormož Aljaž Čibaj.
2: Zaradi nekaterih dodatnih del, katere so bila nujna zaradi varnosti objekta, se bo zaključek gradbeni del podaljšal nekje za mesec do dva. Govorimo pa o dodatnih prostorih nekaj več kot 500 kvadratnih metrov.
1: V nove prostore naj bi se vselili letos. Nova vršilka dolžnosti direktorice v zdravstvenem domu Ormož Helena Rojko, ki mora projekt dokončati, pravi, da bodo s tem precej olajšali prostorsko stisko, uporabnikom omogočili ustreznejše storitve, zaposlenim pa boljše delovne pogoje.
3: So vse te investicije izjemnega pomena.
1: Prizadevala si bo tudi znova pridobiti program čeljustne kirurgije.
3: Bomo mi tudi nadaljevali z vsemi aktivnostmi in prizadevanji, da pridobimo nazaj oralno kirurgijo, ki smo jo imeli in nam je bila izvzeta. Prav tako pa se tudi prizadevamo glede na potrebe prebivalstva za področje diabetologije.
1: Rojkova pravi, da mora zdravstvo služiti tudi ljudem z obrobja. Bivši direktor Aljaž Čibaj ob tem upa, da bo tudi novo vodstvo Ministrstva za zdravje ohranilo nekaj dokazano dobrih rešitev.
2: Če se pogovarjamo o zakonu o zdravstveni dejavnosti, kateri je bil v lanskem letu sprejet, končno smo razmejili javno in zasebno zdravstvo, končno smo razmejili, kakšne so naloge določenih zaposlenih, ki izvajajo svoje naloge v javnem zavodu ali pa pri zasebniku. Bojim se predvsem reorganizacije nujne medicinske pomoči. Tukaj bi si želeli, da predstavimo našo specifiko pokritost službe tudi v Ormožu 24/7.
1: Tako bi lahko še naprej reševali tudi življenje ljudi na podeželju.
0: V Novomeški Krki so dopoldne začeli prve dejavnosti v okviru 13. tedna humanosti in prostovoljstva. 1000 zaposlenih v Sloveniji in tujini bo sodelovalo pri darovanju krvi, zbiranju potrebščin, pomoči dobrodelnim organizacijam in se družilo s starejšimi in varovanci društev in zavodov. Več Jože Žura.
4: V Krkinem tednu humanosti in prostovoljstva letos sodeluje 1000 zaposlenih v Sloveniji in v 24 državah po vsem svetu. Vsako leto širijo krog prostovoljstva, pove vodja dobrodelnega tedna Teja Lesjak.
5: In vsako leto dodamo približno 50 novih prostovoljcev, kar pomeni, da bomo solidarnost gojili tudi v prihodnjih generacijah.
4: Dopoldne je nekaj prostovoljcev pomagalo v medobčinskem društvu slepih in slabovidnih v Novem mestu, predsednik društva Janez Kermc.
6: Trenutno, ki glamo na vrtu, vrtno keglanje, kakor ga pač imenujemo, oni nam pomagajo postavljati kegle, pa tudi pri usmerjanju. Sicer imamo tudi druge športe.
4: Med prostovoljci je bila tudi Mojca Dobravec.
7: Na tednu prostovoljstva sodelujem tretjič, prvič pa sem v društvu slepih in slabovidnih. Tudi nas pogreje pri srčku, ker vidimo, da jim polepšamo dan.
4: Ves teden bodo Krkini prostovoljci zbirali oblačila in šolske potrebščine za dobrodelne organizacije, kjer bodo tudi pomagali pri pakiranju paketov pomoči, se družili stanovalci 23 domov za starejše po vsej Sloveniji. Z različnimi delavnicami bodo razveselili otroke šol s prilagojenim programom, uporabnike varstveno-delovnih centrov in drugih zavodov. Pomemben del dejavnosti je tudi krvodajalstvo. Lani so v dobrodelnem tednu zbrali 66 litrov krvi, dodaja Teja Lesjak.
5: Več kot 1000 zaposlenih to življenjsko tekočino druje enkrat ali dvakrat na leto. Lansko leto se je krvodajalski akciji v tednu humanosti in prostovoljca prvič pridružilo kar 48 novih.
4: V minulih letih so zaposleni iz Krke darovali preko 1200 litrov krvi.
0: V drugem polčasu oddaje po Sloveniji o tradicionalnem že 10. mednarodnem otroškem pevskem festivalu, ki bo letos znova popestril poletno dogajanje v Brežicah, in o dnevih Goriške knjižnice, ki bodo letos s številnimi dogodki potekali v znamenju trajnosti in povezovanja ljudi, najprej pa se bomo odpravili proti Dolenjski. V Kočevju bodo popoldne zaznamovali 10 let organiziranega turizma destinacije Kočevsko. Dogajanje, ki se je sicer

0: že začelo združuje brezplačna doživetja za obiskovalce, predstavitev lokalnih ponudnikov, kulinariko, rokodelske prikaze in osrednjo večerno prireditev v Kočevskem kulturnem domu. Prispevek Marka Škrlja.
1: Praznovanje bo potekalo pod skupnim sporočilom, da Kočevsko ni le destinacija, temveč zgodba, ki jo ustvarjajo domačini, ponudniki, ustvarjalci turizma in obiskovalci. Direktorica Zavoda za turizem in kulturo Kočevsko Vesna Malner-Memedovič pove, da so se letos upisali tudi med patentirane blagovne znamke.
2: Kar pomeni, da tudi našim lokalnim ponudnikom, torej gostincem, pridelovalcem, predelovalcem, nudimo možnost dviga kakovosti s prodajo svojih izdelkov na nekoliko višjem nivoju, z višjo dodano vrednostjo.
1: Dogajanje so že dopoldne zaznamovali otroci z ulivanjem vtisov šap, risa, volka in medveda. Sledili sta predavanji o možnostih sodelovanja z blagovno znamko Kočevsko.
2: Namreč vsem našim lokalnim prebivalcem, predvsem mladim, želimo pokazati in jim dopovedati, kaj blagovna znamka za njih pomeni, kako jo lahko živijo, kako jo lahko komponirajo in kaj imajo oni od te blagovne znamke.
1: Dogajanje bo zanimivo med 16. in 18. uro.
2: Imamo predstavitev številnih naših ponudnikov na zelenici pri srednji šoli, pri velikem odru. V tem času se bodo ti ponudniki predstavili. Podelili bomo novim turističnim vodnikom, ki so letos opravili tečaj za licenciranega turističnega vodnika certifikate. In kaj se bo še zgodilo, in to je tista točka popoldneva, ki je najpomembnejša. Razkrili bomo prvo fototočko na Kočevskem, tako imenovani medvedji objem, Berhak smo ga poimenovali, ki se bo nahajal v centru mesta in bo ponazarjal tisto turistično točko, brez katere ne smeš zapustiti Kočevje, ne da se v tem objemu slikaš kot turist ali obiskovalec.
1: Ob 19. bodo obletnico zaokrožili z osrednjo prireditvijo, na kateri bo navzočena govorila direktorica Slovenske turistične organizacije Maja Pakolaj. Prvič v zgodovini Zavoda Kočevsko pa bodo tudi podelili priznanje Osebnost turizma za leto 2025.
3: Po Sloveniji.
0: V Brežicah bo avgusta odmeval mednarodni otroški pevski festival, ki bo letos že desetič povezal mlade pevce in ljubitelje glasbe iz Slovenije in tujine. Na tem brežiškem pevskem festivalu je v preteklih letih nastopilo več kot 1000 mladih pevk in pevcev iz kar 14 držav. Letošnji festival bo potekal od 21. do 23. avgusta, prijave zanj zbirajo do konca tega meseca, junija se bodo zvrstile avdicije. Festival je priljubljen v tem delu Evrope in za udeležence brezplačen. Več Suzana Vahtarič.
4: Mednarodni otroški pevski festival Brežice je poseben predvsem zaradi svoje dostopnosti. Sodelovanje na njem je za vse udeležence popolnoma brezplačno. Ni prijavnin, ni kotizacij za audicije, zato omogoča, da talenti pridejo v ospredje ne glede na socialno ozadje. Sta poudarila pobudnika in organizatorja iz Partitura DOO Max Žbogar in Brigita Šuler.
5: Si želimo, da ostanemo brezplačni za vse, ampak to si lahko dovolimo zgolj, ker imamo podporo občine Brežice, ki naš festival financira. In posledično tudi zato, ker smo brezplačni, smo ugotovili zdaj skozi leta, da smo lahko zrasli na kvaliteti.
4: Desetletju se je Brežiškega pevskega festivala udeležilo 1170 otrok iz 14 držav. Večkrat se je festivala udeležila tudi domačinka Eva Julija Borovšak.
6: Ta festival predstavlja velik del moje glasbene poti in mojega otroštva. Na tem odru sem dansko zrasla. Res sem hvaležna za tako priložnost, da je v našem mestu.
4: Eva Julija, ki se izobražuje na Konzervatoriju za glasbo in balet Ljubljana, je na predstavitvi festivala tudi zapela.

0: Organizatorji opažajo, da so mladi pevci vsako leto boljši, na audicijah jih je več kot 180, ko producenta festivala Dubravka in Alen Jelošić iz Hrvaške.
1: Unazad možda par godina, ovdje već imamo djecu koja su...
0: Zadnjih nekaj let so udeleženci pevci z izkušnjami, navajeni na festivale, tudi televizijske. Gre za visoko uvrščene ali zmagovalce takih velikih dogodkov in to nas veseli, saj dokazuje kvaliteto našega festivala.
1: Koliko je ovaj festival jak?
0: Na 10. mednarodni otroški festival Brežice se mladi pevci in pevke, stari od 6 do 17 let, lahko prijavijo do konca meseca. Razdeljeni bodo v 3 starostne kategorije, audicije bodo 14. junija v Brežicah in online za tiste bolj oddaljene.
2: V Novi Gorici se danes začenjajo dnevi Goriške knjižnice. Predavanja, razstave, delavnice in drugi dogodki bodo letos potekali pod osrednjo temo trajnostna mesta in skupnosti. Že danes popoldne bo na sporedu okrogla miza z naslovom Ali ima Nova Gorica prihodnost? Da, zagotovo, ampak kakšno? Več o prispevku Nataše Uršič.
3: Na okrogli mizi bodo sodelovali strokovnjaki iz različnih področij urejanja prostora in mobilnosti, pojasnjuje Saša Vidmar iz Goriške knjižnice Franceta Bevka.
4: Tu se bomo spraševali, kakšno mesto si želimo, kakšne so trendi novih mest, kam gremo, ali je Nova Gorica sploh na tej poti, kaj pa podeželje, kaj pa mladi ljudje.
3: Tina Podgornik izpostavlja še druge dogodke, ki bodo do 15. maja potekali v okviru dnevov Goriške knjižnice.
5: Delavnice za otroke, kar 3 jih imamo, potem bi lahko izpostavili razstavo rezbarskega in intarzijskega društva Sovkan in tudi dejavnosti, ki so povezane s športom v okviru naše knjižnice reči in tudi zdravjem. Omenila bi lahko medgeneracijski sprehod, kjer bomo spoznavali pomen opraševalcev. Vse skupaj pa bi povabila na akustični glasbeni koncert, ki ga bosta izvajala Matevž Šale-Harhamo in Peter Dekleva.
3: Novogoriška knjižnica svojo trajnostno naravnanost razvija skozi različne projekte. Med njimi sta knjižnica reči in knjižnica semen. V okviru prvega si lahko člani sposodijo različne predmete za delo in prosti čas. Knjižnica semen pa temelji na brezplačni izmenjavi semen, dodaja Saša Vidmar.
4: Smo razvili posebno aplikacijo, ki omogoča kroženje in sledljivost teh semen. Tako je postala Goriška knjižnica ena izmed vodilnih na tem področju, prepoznana tudi v Evropi.
3: V okviru dneva Goriške knjižnice bo v petek v Novi Gorici potekalo tudi srečanje potujočih knjižnic, festival bibliobusov. V mesto Vrtnic prihaja 17 bibliobusov, avtobusov, kamionov in kombijev iz Slovenije, Italije in Hrvaške, v katerih delujejo potujoče knjižnice.
2: Gotovo si bo zanimivo ogledati tudi te pisane potujoče knjižnice. Slovenski dopisniki pa se bomo za danes od vas poslovili in vam zaželeli le še lep preostanek ponedeljka. Če se vam zdi siv, pa si ga lahko obarvate tudi s kakšno prijetno literaturo. Naslišanje.
6: Poslušali ste oddajo Po Sloveniji. Urednica Nina Brus, voditeljica Sabrina Mulec, tonski mojster Žiga Žižak.
7: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: Dan slovenske vojske prihaja v Novo mesto.
1: 16. maja vabljeni na predstavitve vojaških poklicev, ob 18. pa v dvorano Marof, kjer boste lahko prisluhnili Big Bandu orkestra slovenske vojske z glasbenimi zvezdami.
0: Brezplačne vstopnice Eventim.
1: V službi domovine. Simfonični orkester RTV Slovenija vabi na majski koncert Kromatike.
2: Koncert bo uvedla Schumannova uvertura Genoveva. V Straussovem koncertu za obo bo nastopil izvrstni francoski oboist Ilyes Bouffaden-Adloff.
1: Koncert pa bo zaokrožila Schumannova Renska simfonija.
2: Dirigent bo Leo Kwokman.
1: V četrtek 14. maja ob 19.30 v Galusovi dvorani Cankarjevega doma.
2: Uživo na programu Ars.

Obvestilo. Rdeči križ Slovenije obvešča, da bo krvodajalska akcija jutri od 7 do 13 v športni dvorani v Domžalah. Krvodajalci najprej obvezno pokličejo po telefonu in se naročijo. Številke so objavljene na spletnih straneh Rdečega križa Slovenije in Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino. Rdeči križ krvodajalce prosi naj se odzovejo na prejeta vabila.

Dobar dan, z prvega slišali smo britansko zasedbo UB40. Ime so si člani nadeli po oznaki dokumenta za pridobitev socialne pomoči zaradi brezposelnosti in tako opomnili na težave svoje generacije in generacije svojih staršev. Na UB40 so pomembno vplivali na regi, večkrat pa so se priklonili življenju in delu legendarnega Boba Marleya, ki tako rekoč pooseblja Jamajko. Izjemen glasbenik je med drugim ustanovil skupino The Wailers, v njej je spoznal tudi ženo Rito. Po uradnih podatkih je imel skupno 11 otrok. Sam je bil kot mladenič zgolj 165 cm višine, velikokrat tarča nasilnežev v šoli, zato je moral hitro dobiti trdo kožo. No, večkrat je bil tudi glasnik pravic najrevnejših. Zaradi zapletov, povezanih s tumorjem, se je poslovil na današnji dan leta 1981, torej pred 45 leti. Ob obletnici bomo zdaj na prvem slišali skladbo Could You Be Loved?

0: Ura je 14.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Koordinacija zdravniških organizacij, Mladi zdravniki Slovenije in Praktik.um so podprli interventni zakon o delu, ki se nanaša na zdravstveno dejavnost pri nas. Pozdravili so ukrepe, ki po njihovem mnenju prispevajo k organizacijski prožnosti zdravstva in boljše vključenosti strokovnega kadra. Kot pozitivno so posebej poudarili podaljšanje prehodnega obdobja za uskladitev z novelo zakona o zdravstveni dejavnosti. V navedenih organizacijah so poudarili, da dozdajšnja toga ureditev škoduje pacijentom in splošni dostopnosti zdravstvenih storitev. Na krovu ladje za križarjenje, na kateri je izbruhnil smrtonosni hantavirus, ni bilo slovenskih državljanov, je sporočila Eva Grilc z Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Dejala je, da ocena javnozdravstvenega tveganja za Slovenijo ostaja majhna oziroma zanemrljiva. Na IEZ razmere spremlja, saj gre za hudo bolezen, za katero ni zdravila, je dodala. Potniki iz omenjene ladje se po izkrcanju na Kanarskih otokih vračajo v svoje domovine. Med omenjenimi so okužbo doslej odkrili pri Američanu in Francozinji. Evropski svet je sporočil, da je sprejel sklep o prenehanju delne začasne prekinitve sporazuma o sodelovanju med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Sirijo, s čimer se vnovič vzpostavljajo polnejši trgovinski odnosi z omenjeno državo. Kot so sporočili iz Bruslja, gre za pomemben korak k okrepitvi dvostranskih odnosov med Evropsko unijo in Sirijo ter jasno politično znamenje o zavezanosti Unije v novični vzpostavitvi odnosov s Sirijo in podpori njenemu gospodarskemu okrevanju. Hrvaški minister za turizem in šport Tonči Glavina je pozval celoten turistični sektor na izniža cene za od 10-20%. Poudaril je, da so popusti nujni, ker jih uvajajo tudi konkurenčne države. Razlog zanje pa je vojna na Bližnjem vzhodu, ki povzroča motnje v prometu in turističnih potovanjih. To leto bo po besedah ministra pomembno ne le za letošnje poletje, temveč tudi kot temelj za prihodnje leto, ki bi bilo lahko prav tako zahtevno. Agencija za okolje je za jutri ob prihodu hladne fronte za večino države izdala oranžno vremensko opozorilo pred dežjem, nevihtami in vetrom. Preglavice bo po vsej državi lahko povzročal veter, tudi v notranjosti Slovenije so mogoči vetrolomi, na Primorskem pa ni izključen pojav tramontane. Po podatkih Agencije za okolje se bodo plohe in nevihte postopno širile proti vzhodu, kjer bodo še sončna obdobja. Proti jutru se bo prehodno zjasnilo, nato pa se bodo plohe in nevihte jutri spet razširile po vsej državi. Meja sneženja se bo postopno spustila do nadmorske višine okoli 1000 metrov. Popoldne se bo od severozahoda začelo jasniti. Temperature bodo zjutraj od 6 do 13, čez dan od 10 do 16 stopinj. V sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. V četrtek se bodo proti večeru znova začele pojavljati padavine.
1: Na naslednji pregled dnevnih novic se lahko naročite v aplikaciji za podcaste. Tam poiščite novice Radia Slovenija.
0: Podatki o prometu. Na primorski avtocesti so zastoji na več odsekih med Vrhniko in Postojno proti Kopru. Čas vožnje se na celotnem odseku podaljša za približno 20 minut. Na vzhodni ljubljanski obvoznici je zaradi nesreče zaprt vozni pas na razcepu za Dobrova iz smeri vzhodne obvoznice proti Štajerski. Nastaja zastoj. Zaradi nesreče je promet oviran tudi na štajerski avtocesti med Dramljami in Celjem proti Ljubljani. Glavna cesta Celje-Krško je zaradi nesreče zaprta pri Šmarčni. Na dolinski avtocesti proti Ljubljani so odstranili posledice nesreče med Grosuplim in Ljubljano v predoru Mali Vrh. Tudi zastoj se zmanjšuje. Na gorenjski avtocesti je zaradi del krajši zastoj med Naklim in Kranjem proti Ljubljani. Proti Karavankam je zaradi pokvarjenega vozila zaprt pas za počasna vozila pred priključkom pod Tabor. Pred predorom Karavanke je kilometer dolg zastoj tovornih vozil proti Avstriji. Ura bo kmalu 14:05.
2: Pravljice na radiju.
3: Vsak večer 5
1: 15 minut do 8.
2: Lahko noč, otroci.
1: Na prvem.

0: Danes na prvem programu.
1: Dobar dan, dobrodošli v tem popodnevu v družbi prvega. Srečno na poti, ob želji, da boste čim prej na cilju. V tem popodnevu imamo za vas zanimive in raznovrstne vsebine. Napovedovalka Eva Longeka Marušič, tonski mojster Žiga Žižak, glasbeni urednik Žan Plohel ter voditelj Luka Bregar smo z vami z informativnimi, zabavnimi, kulturnimi in glasbenimi vsebinami. Vojne in negotovosti v mednarodnem okolju poudarjajo vprašanje, ali bi se Evropski uniji kot polnopravna članica pridružila Islandija. O tem čez nekaj minut oddaje Pursi Muave. Tudi v prihodnji uri boste na prvem dobro obveščeni, predvsem o tistem, kar odmeva po svetu in doma. Državni zbor sicer to popoldne obravnava predlog interventnega zakona za razvoj Slovenije, ki se mu obeta podpora novega desnega zavezništva. O tem, kakšne ukrepe prinaša zakon, pa v današnjem studiu ob 17. Medtem vas bomo spomnili tudi na sotočja zanimivih zgodb naših skupnosti. Med drugim boste prek izkušnje Sare Ikelič, ki z družino živi in dela v ameriški zvezni državi Iowa, slišali, kako deluje ameriški zdravstveni sistem. Po 18. bomo dodali še utrinke iz sveta kulture, med drugim boste slišali ozadje ustvarjanja dveh impozantnih kipov Jakova Brdarja, ki sta na ogled na Beneškem bienalu, napovedali pa bomo tudi koncert Sibres 2026. Kljub kisli vremenski napovedi za prihodnje dni se je pomembno vsaj obrniti proti soncu. Kot pravijo za sončnice, če ni sonca, se obrnejo druga proti drugi.

0: Ko gre za pomembne informacije, ni prostora za ugibanje.
1: Vabljeni na preizkus sluha in slušnih aparatov Videx.si.
0: Že več kot 50 let v Sloveniji.
2: Slušni aparati
3: Videx.
4: Letala, helikopteri, reševalni psi in vrhunska tehnika. Doživite delo reševalnih sestavov na Bogatajevih dnevih zaščite in reševanja v Novi Gorici od 21. do 23. maja.

0: poslušate prvi program Radija Slovenija.
1: Tako je in v družbi prvega ob 2:30 popovdne poglejmo čez planke. Daleč proč od selinske Evrope, ki je bila do nedavnega še zadovoljna svojo vpetostjo v mednarodno okolje, se je Islandija v času tektonskih geopolitičnih sprememb vnovič znašla pred dilemo. Ostati povsem samostojna ali stopiti na pot, ki bi jo lahko pripeljala v polnopravno članstvo Evropske unije. Ob vojnah, krhanju tradicionalnih zahodnih zavezništev in gospodarskih pretresih je islandski politični vrh prepoznal, da je zdaj pravi trenutek za uresničitev svoje obljube o izvedbi referenduma, kjer naj volivci te otoške države odločijo o obnovitvi pogajanj za članstvo v Uniji. Podrobno je v tokratni oddaji Bursi Muave, ki jo je pripravil Luka Robida.
2: In vendar se vrti.
3: Trinajst let je minilo, odkar je družba držav Evropske unije nazadnje med se sprejela novo članico, in sicer Hrvaško. Širitvena vnema od tlej ne le, da je popustila, vmes se je prvič v zgodovini članstvu v Uniji odrekla ena država, skozi mučen ločitveni postopek je iz povezave izstopilo Združeno kraljestvo. Spremenjene geopolitične razmere so politični vrh v Bruslju utrdile v prepričanju, da je treba širitvi zdaj dati pospešek in Evropska komisija je ob svojem zadnjem širitvenem poročilu nakazala ambicijo, da do konca svojega mandata Unija ne bo več le 27-terica, ampak se bo članstvo v njej povečalo. Pospešek širitveni dinamiki so razumljivo dali ruski napadi na Ukrajino in težnje po večanju ruskega, kitajskega in turškega vpliva v naši južni soseski. Iz Bruslja smo slišali ocene prve dame evropske zunanje politike, Kaje Kallas, da geopolitične spremembe jasno utemeljujejo potrebo po širitvi. Širitev ne le da je zaželena, ampak nujna, če želimo biti močnejši akter na svetovnem prizorišču.

0: Ko beseda nanese na širitev Unije, se razmisleki usmerjajo na Zahodni Balkan in proti vzhodnemu robu stare celine. Tam nekje, v širitveni pozabi, visoko na severu sredi Atlantika, leži Islandija. A ta otoška država brez statusa kandidatke bi utegnila postati članica Unije prej kot katerakoli druga iz deseterice kandidatk. Islandija, ki šteje manj prebivalcev, kot jih v seštevku premoreta Ljubljana in Maribor, ima nekaj zgodovine približevanja Evropski uniji. Posplošeno bi lahko pripisali, da se obnaša tako, da enkrat bi bila članica, drugič spet ne, zdaj jo spet zanima, ampak ne ve čisto natančno, ali s članstvom več pridobi ali več izgubi. V finančni krizi bi si želela biti del družine evropskih držav, ko kriza popusti, prevlada ocena, da je gospodarsko sodelovanje povsem zadovoljivo in da ga ni treba poglabljati. Sploh pa, država, kjer je ribištvo ena izmed temeljnih panog svojih revirjev in živeža, svojega naravnega bogatstva, po večinskem prepričanju, ni pripravljena deliti. Na to spet niha v svoji odločitvi, zakaj Unijo, ko pa že ima z njo čvrsto sodelovanje, ko je članica evropskega gospodarskega prostora, ko je v mednarodnih okvirih del Evropskega združenja za prosto trgovino EFTA, ko se čuti varno, ko je, čeprav brez lastne vojske, članica Severnoatlantskega zavezništva. A kot novičnem razmisleku o tem, ali naj država spet pristopi k pogajanjem o članstvu, Islandcev ni spodbudila le vladna obljuba, da bo razpisala referendum na to temo. Razmere v svetu to državo spodbujajo k odločitvi, ali naj se gospodarsko, politično in strateško bolj integrira. Vse to ob močni nacionalni zavesti. Islandija je postala neodvisna ob koncu druge svetovne vojne, potem ko se je več kot 100 let borila za neodvisnost od Danske, nas je spomnil dr. Erikur Bergman, profesor politoloških znanosti z Univerze Bifrest.
1: Svojo neodvisnost in suverenost je vedno branila zelo odločno. V takšnem zgodovinskem trenutku se začenja proces evropske integracije. Islandska nacionalna identiteta se je vrtela okoli popolne neodvisnosti, samostojnosti in tega, da ni članica kakšne nadnacionalne entitete, kot je Evropska unija. To je Islandijo nekako oddaljevalo od Evropske unije. Obenem pa ima enako potrebo po sodelovanju v evropski integraciji kot vsaka druga sodobna država v Evropi. To pa je uspela doseči prek sporazuma o evropskem gospodarskem prostoru, s čimer se vključuje v skupni evropski notranji trg ter v šengensko območje. S tem pa hkrati blaži pritisk, da bi se morala zaradi gospodarskih razlogov pridružiti Evropski uniji.
0: K razdvojenosti glede tega, ali naj bo Islandija članica Evropske unije ali ne, sta pripeljala prav ta dva dejavnika. Zamisel o neodvisnosti na eni strani, na druge pa ocena, da povsem zadostuje gospodarsko sodelovanje v okviru članstva v evropskem gospodarskem prostoru.
2: Ko govorimo o pravu Evropske unije, govorimo o evropski integraciji. Ampak Islandija je v evropskem gospodarskem prostoru in nikoli ne govorimo o integraciji, ker to vpliva na razumevanje suverenosti, ki jo zelo cenijo. Zato govorimo o evropskem sodelovanju. Vprašanje zdaj torej je, ali želi Islandija iti v nadaljno integracijo in onkraj tega sodelovanja.
0: Doktorica Marija Elvira Mendes Pinedo, ki na Islandski univerzi predava evropsko pravo, takole opozori na pomen izbire ustreznega poimenovanja. A preden opozori na pravi razlog, zakaj je spet oživela razprava o približevanju Uniji, spomni na dogodke, ki so upihnili veter v jadra zagovornikom članstva.
2: Toda, če bi katerikoli dogodek v prihodnje izzval varnost ali status quo, bi Islandci lahko spremenili svoje mnenje. In se je zgodilo. Vojna v Ukrajini, ruska invazija in predsedstvo Donalda Trumpa, ki uničuje mednarodni pravni red, kar je zelo pomembno za majhne narode, kot je Islandija. In potem se je zgodila še Grenlandija. Tako so Islandci kar naenkrat spregledali, da morda potrebujejo zavetje. Zgodila se je sprememba geopolitike.
0: Ostaja torej vprašanje, zakaj še, oziroma zakaj zdaj vlada želi izkoristiti priložnost za izvedbo referenduma o tem, ali naj se ponovno začnejo pogajanja o pristopu k EU. Kakšni so razlogi?
3: The main reason is simply shift in domestic politics in Iceland.
1: Torej glavni razlog preprosto tiči v notranjepolitičnih spremembah. Islandci že več desetletij razpravljajo o polnopravnem članstvu v Evropski uniji. Mnenja pa so razdeljena. Različne politične stranke zauzemajo različna stališča. Tu običajno vlada koalicija, v kateri sodelujejo tudi nekatere evroskeptične stranke, ki so doslej blokirale vse ukrepe za približevanje članstvu. Toda od jeseni leta 2024 imamo koalicijo proevropskih strank, ki so v svojo agendo uvrstile referendum, s katerim bi želele vnovič začeti pogajanja, kot so se dogovorile v koalicijski pogodbi jeseni leta 2024. Od takrat se je na mednarodnem prizorišču zgodilo veliko stvari, predvsem zaradi drugega mandata Donalda Trumpa, ki je na Islandiji še okrepil zavedanje nujnosti pospešitve tega procesa. A odločitev, da se nadaljuje s pripravami na referendum, je bila sprejeta še pred temi geopolitičnimi spremembami.
3: Move ahead towards a referendum was taken prior to these geopolitical tensions.
0: Govorimo o notranjepolitičnih razlogih.
4: We have a new government since 1 year ago, since December 2024.
2: Imamo novo vlado že eno leto, od decembra 2024. In to novo vlado vodijo tri močne ženske, ki jih imenujemo Valkire. Predsednica, premijejka in zunanja ministrica. Toda v tej koaliciji sta dve desnosredinski stranki, socialdemokrati in renesansa, ki sta proevropski. A v koaliciji je še ena stranka, ki ni naklonjena članstvu Uniji, je pa povedala, da bo kljub temu podprla razpis referenduma. To je torej tisto, kar se je spremenilo v zadnjih dveh letih.
4: In 2009... The Althingi, the parliament sends a request, a petition to start the accession negotiations.
2: Leta 2009 je Althingi, islandski parlament, poslal zahtevo za začetek pogajanj o pristopu, ki so se začela še istega leta. Na to leta 2013 pride do spremembe vlade in nova vlada, ki je na televiziji pa na volitvah obljubila referendum o pogajanjih o pristopu k Evropski uniji. Ne o končnem pristopu, ampak o pogajanjih. Na to so prišli na oblast, ampak niso izvedli referenduma. Ni jim uspelo dobiti večine v parlamentu za umik prijave. Sledili so protesti. Zbrali so 53 tisoč podpisov za referendum, kar je ogromno, saj nas je bilo takrat približno 350 tisoč. Parlament in vlada sta ignorirala te podpise. In nato je leta 2015 minister za zunanje zadeve sporočil v Bruselj, da ta vlada ne bo nadaljevala procesa pristopnih pogajanj, temveč ga postavlja na čakanje.
0: V tem trenutku je za zdajšnjo vlado pomembno, da takrat niso odstopili od pogajanj, ker bi to lahko storil le parlament. Ker je parlament poslal prijavo, jo lahko le parlament umakne. Minister za zunanje zadeve je dejal, da ta vlada procesa ne bo nadaljevala. Morda bo to storila kakšna druga vlada. Islandija je zdaj v situaciji, ko je Evropska unija pojasnila, da je prijava za pristop še vedno veljavna, tako da bi se lahko pogajanja ponovno začela, in sicer tam, kjer so jih končali. Razen pri tistih politikah, kjer se je v minulih desetih letih kaj spremenilo. In s čim volivce prepričujejo zagovorniki oziroma nasprotniki evropske integracije? Vlada ponavlja, da bodo spoštovali vse naravne vire. Ribištvo je pomembna tema. Ljudi pa zanima, kaj bi lahko bilo v paketu, kaj ponuja EU, čež da že imajo vse te pravice v okviru evropskega gospodarskega prostora. Stojijo pred preprostim vprašanjem, kaj bi se lahko spremenilo. Kaj bo s kmetijstvom, kaj z ribištvom ter naravnimi viri in energijo? Se bodo morda pridružili evrskemu območju, bi lahko imeli boljšo zaščito potrošnikov in večjo gospodarsko rast ter manj gospodarskih nihanj, kar je pomembno zlasti, ker so zelo majhno in občutljivo gospodarstvo, zelo ranljivo, neodporno za zunanje šoke. Dr. Erikur Bergman.
3: I mean, the main argument for EU membership is simply that Iceland.
1: Mislim, da je glavni argument za članstvo v Evropski uniji preprosto ta, da je Islandija prek sporazuma o evropskem gospodarskem prostoru že tako tesno povezana z Evropsko unijo, da med polnopravnim članstvom in sedanjim stanjem ni velike razlike. Islandija bi morala to dejstvo preprosto priznati in narediti korak k polnopravnemu članstvu, da bi dobila sedež za mizo in nekakšen glas v postopkih odločanja. Rekel bi, da je to glavna prednost, ki jo ljudje vidijo. Poleg tega se mnogi osredotočajo na uvedbo evra, kar bi pomagalo pri obvladovanju dolgotrajnih inflacijskih pritiskov. Na Islandiji pa je valuta, islandska krona, izpostavljena visoki inflaciji in s tem tudi visokim obrestnim meram. In mnogi tu vidijo prednosti vstopa v evrsko območje.
0: Doktorica Marija Elvira Mendes Pinedo izpostavi nekaj zadržkov.
2: In potem opozicija pravi, da se o ničemer ne morejo pogajati, da bomo s članstvom izgubili suverenost, ki se ji ni bilo treba odreči v okviru sporazuma Evropskega gospodarskega prostora. Pa da nam Unija nikoli ne bi odobrila izuzetja iz skupne ribiške politike, ker je to izključna pristojnost Evropske unije in zahteva kvalificirano večino. Islandija bo tako morala deliti ribe, trske s Španijo ali Francijo ali Portugalsko z vsemi drugimi. In to je nesprejemljivo za islandski narod.
4: Myself I am not so convinced of that accession to the EU.
2: Sama osebno pa nisem prepričana, da bi pridružitev Evropski uniji rešila težave. Islandija je rastoče gospodarstvo, imamo kar veliko nihanj in nismo sinhronizirani z evropskim gospodarstvom, ki je veliko bolj stabilno, raste zelo počasi, ampak tudi upada zelo počasi. Živeti na Islandiji je kot živeti na vlakcu smrti, veste, gor in dol, gor in dol, valuta zelo niha. In potem seveda tudi opozicija ne govori popolne resnice. Ja, res je, da je skupna ribiška politika v pristojnosti Evropske unije in da so pravila Evropske unije takšna, kakršna so zdaj. Ampak lahko bi sklenili politični sporazum in se odločili, da se ta pravila uskladijo z mednarodnim javnim pravom. Spomnim naj na pravila o pravu morja in konvencijo Montego Bay iz leta 1982. To so pravila, ki ščitijo teritorialne vode in ribolov ter vse vire na Islandiji. Evropska unija bi se povsem lahko odločila, da naredi izjemo za to državo, ker nihče ni lovil rib v islandskih vodah zadnjih 50 let. Veste, saj vse to je predmet pogajanj. Zato opozicija tudi laže, ko pravi, da so pravila takšna, kot so in da ni možno uvesti izjem.
1: Glavna ovira za članstvo v Evropski uniji pa je ta predstava o islandski neodvisnosti in suverenosti, ki se nekako ne ujema ravno z nadnacionalno institucijo, kot je Evropska unija. A če gledamo bolj praktično, bi lahko bila glavna ovira skupna ribiška politika, ki je dejansko preprečila vstop Islandije v Evropsko unijo. Islandija je v veliki meri odvisna od svojih ribolovnih virov, zato nobena islandska vlada ne bi mogla sprejeti pristopne pogodbe z Evropsko unijo, ki bi nadzor nad islandskim ribištvom prenesla na zunanji organ. To je popolnoma nemogoče in mnogi tukaj dvomijo, da bi se Evropska unija strinjala s takšnim sporazumom. Tako nastopi vprašanje, ali ima sploh smisel, da se z Evropsko unijo pogajajo o tem, saj Islandija v teh pogajanjih ne bo popustila niti v eni točki. Ne nujno zato, ker vlada tega ne bi hotela, ampak ker s tem nikoli ne bi uspela v referendumu.
0: Profesorja Erikurja Bergmana vprašam še, ali bi se glede ribištva vendarle lahko našla kakšna rešitev.
3: I mean, this is the challenge. There are several instances.
1: No, to je pa izziv. Obstaja več načinov, ki jih ni nujno treba imenovati izjeme. Evropska unija bi se lahko preprosto odločila, da spremeni svojo ribiško politiko, tako da islandska ribolovna območja ne bi bila vključena v skupni nadzor. Razlog za to je, da se islandska ribolovna območja ne stikajo z evropskimi ribolovnimi območji. Ribji staleži niso skupni, ampak ločeni. Tako so v islandskih ribolovnih vodah razmere drugačne kot v preostalem delu Evropske unije. In Evropska unija bi se lahko preprosto odločila, da spremeni svojo politiko tako, da bi v takem primeru nadzor ostal v rokah držav članic in bi s tem rešila ta problem. Ali je Evropska unija pripravljena to storiti, pa se bo pokazalo v pogajanjih, če se bodo ta nadaljevala.
0: Ob vsem tem Marija Elvira Mendes Pinedo pove, da so naravna bogatstva pomagala prosperirati nekaterim posameznikom, namesto da bi od njih koristi imeli vsi.
2: Ker je to bila bistvena razprava vse odkar so oblikovali ta sistem ribolovnih kvot. Ta je bil ustvarjen v 70-ih, 80-ih. Ko so ustvarili ta sistem, so sprejeli zakon, van pa zapisali, da so ti ribolovni viri lastnina naroda, splošna dobrina naroda. Potem lahko vlada izdaja licence in kvote in tako dalje. In ustvarili so nekakšne lastninske pravice, ki jih izkoriščajo podjetja. Problem je, da je teh podjetij na koncu zelo malo in postajajo multimilijonarji ter njihovi viri. In čeprav plačujejo davke in plačujejo nekaj licenc in tako naprej. Narod in islandski ljudje vedo, da to ustvarja veliko neenakosti. Veste, to ustvarja multimilijonarje. To je kot nafta na Norveškem. Nekateri ljudje postajajo ekstremno bogati na račun skupne lastnine države. V novi ustavi, ki je bila na nezavezujočem ustavnem referendumu izglasovana leta 2012, a se na to implementacija sprememb nikoli ni zgodila, je bilo eno od vprašanj, ali naj naravni viri postanejo skupna lastnina države. In 80% voljivcev je odgovorilo pritrdilno. Tako je zelo, zelo težko reči, da bomo tisto skupno lastnino, ki si jo zdaj prizadevamo povrniti od oligarhov, prepustili Bruslju.
0: Ko se Islandija približuje referendumu o ponovnem začetku pristopnih pogajanj z Evropsko unijo, je v tej otoški državi vse močnejša nacionalna dilema med suverenostjo in strateško povezanostjo. Članstvo v Uniji obeta gospodarsko stabilnost, politični vpliv in večjo varnost v času napetosti na Arktiki. Po drugi strani pa pod vprašaj postavlja močno cenjeno neodvisno identiteto. In le islandsko ljudstvo bo odločalo, ali ostati na obrobju Evrope, ali vstopiti v njeno politično in gospodarsko jedro.

0: Poslušali ste redno tedensko oddajo uredništva zunanje političnih oddaj Epur Simove in Vendar se vrti. Pripravil in uredil sem jo Luka Robida, zvokovna obdelava Franci Modar, prevode sta brala Eva Longika in Igor Velše. Oddajo najdete na spletu, med podcasti in v aplikaciji Radio Player.
1: Nujna prometna informacija. Primorska avtocesta je zaradi prometne nesreče zaprta med priključkom Razdrto in počivališčem Studenec proti Ljubljani. Za osebna vozila je možen obvoz po regionalni cesti Razdrto-Postojna.

0: danes v dogodkih in odmevih.
1: Državni zbor o interventnem zakonu za razvoj Slovenije, ki je razdelil politiko in razburil socialne partnerje. Gospodarska zbornica kljub lanski visoki rasti dobička podjetij svari pred upadanjem rasti BDP-ja. Visoki predstavnik Christian Schmidt zapušča Bosno in Hercegovino, med razlogi morda ameriški pritiski. Padavine po pričakovanjih ne bodo povsem odpravile suše, v Pomorju do tretjine manj pridelka.

0: Radio Slovenija napoveduje.
1: Prvi. Državni zbor danes odloča o intervencijskem zakonu za razvoj Slovenije, ki je tako rekoč povsem razdelil javnost. Zagovorniki trdijo, da zakon z zmanjšanjem DDV-ja ščiti prebivalstvo pred energetsko draginjo, z davčno ugodnejšo obravnavo pa razbremenjuje podjetja in normirance ter tako izboljšuje konkurenčnost gospodarstva. Nasprotniki pa poudarjajo, da bodo na boljšem le že zdaj najbolje plačeni v državi, da bo v javne finance navrtal milijardo evrov globoko luknjo ter da se z njim posega v pridobljene pravice na področju pokojnin in zdravstva. O vsem tem v tokratnem studiju ob 17. Val. V oddaji Top albumov sledi bend, o katerem imajo mnenje tudi tisti, ki ga sploh še niso slišali. Člani skupine Kneecap so v zadnjih 2 letih postali več kot zasedba. Postali so simbol, tarča in fenomen hkrati. Njihov novi album, Fenian, je glasen, neposreden in dosleden. Toda hkrati precej bolj razpokan, kot bi pričakovali. To ni samo provokacija, to je tudi refleksija. Ob 18. Program Ars. Voda iz knjižnega trga nas čakajo dela Tatjane Pregl-Kobe, potem Denisa Vrbanca, Milenijec in Miloslava Gudoviča, Jež in Polž. Kot vedno, ob 17.30.

0: poslušate prvi program Radija Slovenija.
1: Ura bo 10:15, poslušate prvi program, ki je lahko vaš sopotnik kjerkoli in kadarkoli. Tako napovedujemo tudi večerne vsebine, ki jim je vredno prisluhniti. Ponedeljkovi večeri so na prvem seveda v znamenju manjšin in etničnih skupin. Mateja Železnikar vas po 20. uri vabi k poslušanju oddaje Sotočja. V njej boste med drugim slišali utrinke dogajanja prejšnje terenske srede v Špetru.
2: Furlanski potres, ki je pred 50 leti prizadel tudi Slovence v Benečiji in Reziji, je bil spodbuda za njihovo nadaljne delo. Demografskega upada pa ni zaustavil, vsaj ne za dalj časa. Rezijan Sandro Kvalja.
3: Potres, po mojem, je ustavil pri nas to močno emigracijo, ki je bila začela po drugi vojni. Za 20 let je bilo delo za vse. Po nekateri strani so tudi poboljšali celotno občino, zato ker do potresa nekatere hiše stare niso imeli niti sanitarije noti, in nove hiše seveda so zelo lepo urejene. To, kar je problem, je prav to, ne, da po potresu oziroma po 20 let je spet začela ta emigracija, zato ker vmes nismo bili toliko predvidni, ja, da bi naredili eno stopno več. Ne.
2: Sandro Kvalja je danes tudi vodja projekta za razvoj turizma v Benečiji, s katerim skušajo vsaj nekoliko upočasniti izseljevanje. O tem smo govorili v skupnem projektu Prvega in Radija Trsta iz Petra. Nekaj poudarkov iz naših oglašanj, ki so se vrstila ves dan, pa boste slišali nocoj po 20. Ustavimo se tudi na Višji šoli za gospodarske poklice v Šentpetru v Rožu na avstrijskem Koroškem, kjer iščejo novega upravitelja. Šolske sestre, ki zdaj upravljajo šolo, same namreč ne zmorejo več. Naša sogovornica pa bo tudi Barbara Turk, nova učiteljica slovenščine na treh osnovnih šolah na območju Reke. Svojemu delu je zelo predana, težave pa ji povzročajo hrvaške šolske oblasti, ki ji ne priznajo poklicnih kvalifikacij.
4: Jaz rada poučujem in rada bi ostala tukaj, če bi bilo moje delo cenjeno in plačano tako, kot bi bilo treba. In imaš občutek, da delo ni cenjeno. Jaz tako pravim, biti učitelj je poseben poklic. To ali delaš srcem in si za to, ali pa nisi za to.
2: Več nocoj po 20. V Sotočih bomo gostili tudi mlado porabsko rojakinjo Naomi Ilež, ki je na tekmovanju za najboljšo podjetniško idejo mladih navdušila svojimi čebeljimi oblački, slaščico z medom. Zaposlena je na razvojni agenciji Slovenska krajina in govori kar 5 jezikov, odlično tudi slovensko.
5: Nisem hodila v slovenske šole, to tudi moram priznati tukaj v Porabju. Jaz sem se udeležila pouka nemščine in angleščine, ampak doma sem vedno vmes se učila slovensko in sem tudi uspešno naredila jezikovni izpit, takrat, ko sem maturirala. In potem sem šla v Ljubljano na celoletno šolo slovenskega jezika pri Centru za slovenščino kot drugi in tuji jezik in tam sem pravzaprav nadgradila svoje znanje iz slovenščine. In potem pa sem se odločila, da nadaljujem študij v Budimpešti, ker meni je to mesto bolj privlekla kot Ljubljana.
2: Še več tudi o čebeljih oblačkih pa bo Naomi Ilež povedala nocoj po 20. v oddaji Sotočja.
1: Tako, tudi nocojšnja Sotočja bodo torej zanimiva. Po 21. uri pa sledi oddaja Naše poti, v kateri se bomo odpravili po poti Romov. Najprej se bomo ustavili v Carigradu, natančneje v Muzeju turških judov, ki je eden najpomembnejših kulturnih prostorov judovske skupnosti v Turčiji. Čeprav je judov v Carigradu samo še približno 13 tisoč, Romov pa 500 tisoč, so njihove poti skozi zgodovino tesno povezane. Več Sandi Horvat.
6: Muzej ni le zbirka predmetov, ampak zgodba več kot 2600 let judovske prisotnosti na prostoru današnje Turčije. Predstavlja selitve iz različnih obdobij, od antične Anatolije do prihoda sefardskih judov iz Španije po letu 1492, pa vse do današnje majhne, a aktivne skupnosti v Carigradu. V času našega obiska smo obiskali nekaj romskih organizacij, se pogovarjali s tamkajšnjimi Romi, ki so opozarjali na pomankanje pravic in zelo prisotno diskriminacijo, da nimajo možnosti zaposlovanja in izobraževanja, ter da niso priznane kot manjšina. Judje pa so, čeprav gre le za nekaj tisoč veliko skupnost, priznane kot manjšina, pove direktorica muzeja Nisja Išman Alovi.
7: Well, I think Turkish Jews sees them as native because we have been living in this land for more than 2000 years.
8: Mislim, da se turški ljudje vidimo kot domačine, saj živimo na tem območju že več kot 2000 let. Zato bi bilo nenavadno, če bi se ločevali od drugih. Smo domačini. Balat je najstarejše območje v Carigradu, ki ga lahko označimo kot judovsko četrt. Tam imamo sinagoge iz 15. stoletja, kot sta Ahrida in Janbol. Danes tam ljudje ne živijo več, vendar v Balatu živi veliko Romov. Nismo si delili istega prostora v istem času, vendar je prostor, kjer smo nekoč živeli, danes njihov dom. Tako si delimo iste prostore, vendar v različnih časovnih obdobjih. Carigrad se je kot mesto najbolj razširil v 19. stoletju. Takrat je tudi četrt Galata, kjer je danes muzej, postala bolj pomembna zaradi bančništva in trgovine, kar je pritegnilo ljudi. Trgovina je bila ključna, zato so se mnogi preselili. Tudi danes se ljudje selijo na nova območja. Naprimer, jaz živim približno 25 km od tukaj, kar ni judovska četrt. Obstaja splošen trend selitve na nova območja.
7: Jewish neighborhood. Then it became eventually, but there's a trend to go to new places.
6: V oddaji še o tem, da so bralci Pomurskega vestnika med 12 kandidati za osebnost leta izbrali Andreja Bajiča Šarkezija, romskega stand-up komika, ki svojim humorjem ne le nasmeje, ampak tudi odpira pomembne družbene teme in razbija stereotipe.
9: To je dokaz, da delam dobro, da so ljudje sprejeli te, da so mene sprejeli, sprejeli moje fore in ja, to je en velik dokaz, da delam dobro, no. Da delam za ljudi. Začetki so vedno težki in tudi jaz sem težko začel. Bil je tisti strah, kako bo. Največji strah je bil takrat, ko sem prvi stopil na oder, se bodo smejali, kakšna bo reakcija. Ampak zdaj, ko imam že neko kilometrino za sabo, to pa zdaj lahko rečem, da je to zdaj čist next level. Fajn mi je, da me recimo vabijo na te svoje nastope, recimo Perica Jerković me povabil 4x od Cankarjev dom, razprodan Cankarjev dom, Galusovi dvorani, to je bilo res ono, nekaj neverjetnega in malo je drugače recimo, kot če bi se postavil ob bok glasbenika. Pred nastopom imam vedno tremo, vedno je tisti strah nekak prisoten, se bojo smejali, bojo zadovoljni. Pol, ko sem na odru in začnem z prvim štosem in se začnejo smejati, se je ok, imam jih, pol pa samo driblam dalje, to pa je res neverjetno občutek. Neverjetno je, ko se ti smeje, ne vem, 100 ljudi ali pa 200 ljudi, ja še pač polni malo te manjše dvorane, do tisti veliki pa še prijemo pol čez čas.
6: Ob spremljavi glasbe po izboru Sare Brizani se bomo na pot podali po poročilih ob 21. uri.
1: Tako, to je bilo dodatno vabilo, da bo prvi vaš spremljevalec tudi proti večeru. Čez dobrih 10 minut nas povežejo dogodki in odmevi, pred osrednjo popoldansko informativno oddajo, pa lahko še enkrat povemo, da je požar, ki je zjutraj izbruhnil na Grajskem griču v Celju, pogašen, gasilci pa bodo na terenu tudi čez noč.
0: Iz radiosfere. Boris Kavaca, Sivkasto nebo, majska.
10: Sivkasto nebo, z vzhoda mlečni si, majska noč to.

0: IMAX, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
1: Izkoristite vrhunsko priložnost za nakup bogato opremljenih vozil Volvo serije XC po izjemnih cenah, ki vključujejo 3 leta vzdrževanja in 3 leta garancije. Količina vozil je omejena. Več na volvocars.si.
2: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
3: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
4: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
3: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
6: V skladu za jackpot je 87 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot.
7: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
8: Suzuki. Pomladni popusti do 2000 evrov. Tudi za posebni različici Special Edition. Na voljo tudi Suzuki financiranje s fiksno obrestno mero 4,99%. Več na suzuki.si.
9: Ulovite prvi val poletja.
10: Poletna termalna riviera Term Čatež je že odprta.
9: Kratek skok ali daljši odklop.
10: Več na terme-čatež.si.
9: Gremo v Čatež prvič, spet, vedno.
8: Suzuki Vitara je lahko sedaj tvoja že za 21.

0: sprostato uporabite Prostasan. Naraven, učinkovit in preizkušen. Prostasan za polno moško življenje. V lekarnah.
1: Zdravilo je na voljo za lajšanje blažjih tegob, vendar je pri kakršnih koli težavah zaradi prostate nujen pregled pri zdravniku. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte zdravnikom ali farmacevtom.
2: Camping, karavaning, nautika. Spletna trgovina kam.doo.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Lepo pozdravljeni. Državni zbor obravnava interventni zakon za razvoj Slovenije, ki razdvaja poslance. Janez Cigler Kralj v imenu predlagateljev vztraja.
2: Ne drži, da bo zakon povzročil javno finančno luknjo.
1: Sekretarka odhajajoče vlade Katja Božič pa zatrjuje, da
3: se ukrepi uvajajo na način, ki ni fiskalno vzdržen, razvojno utemeljen in ni skladen z ustavnimi načeli.
1: Tako občine kot sobodajalci si želijo sprejetja zakona, saj bi vzpostavil moratorij na zakon o gostinstvu in omejitev kratkoročnih najemov stanovanj. Združenje sobodajalcev meni, da so na seznamu le občine, ki živijo od turizma. Katja Rezman.
4: Tem seznamom se ljudem v teh občinah jemlje možnost za preživetje.
1: Evropske zunanje ministre so danes zaposlovale Ukrajina in razmere na Bližnjem vzhodu. Kot je dejala ministrica Tanja Fajon, so se dogovorili za sankcije proti nasilnim naseljencem na Zahodnem bregu.
5: Glede na vsa res zavržna in nezakonita ravnanja izraelske vlade.
1: Vojna v Iranu in zaprtje Hormuške ožine otežujeta dobave energentov, tudi letalskega goriva. Odpovedi letov bi poleti samo v Nemčiji lahko vplivale na 20 milijonov potnikov. Še vreme, ponekod po državi dežuje že danes, jutri je pričakovati silovit prehod fronte in ohladitev. Agencija za okolje je za večji del države izdala oranžno opozorilo. Vremenoslovec Andrej Velkavrh.
6: Glavno opozarjamo na močan veter in pa na krajevne nalive, na morda težave z meteorno vodo, pa tudi na težave s kakšnimi vetrolomi.
1: V Dogodkih in odmevih sem z vami Lučka Majcenovič. Državni zbor nadaljuje izredno sejo namenjeno razvpitemu interventnemu zakonu za razvoj Slovenije, ki je razdelil politiko, socialne partnerje in interesne skupine. Poslanske skupine so napovedale za skoraj 7 ur razprave, ta pa se za zdaj vrti okrog že slišanih argumentov. Poslanci tako glede posameznih ukrepov kot nujnosti, razvojnosti in fiskalnih učinkov zakona ostajajo na nasprotnih bregovih. Erika Štular.
7: Razpravo so zaznamovali nasprotni pogledi o vsem, tudi kam gre Slovenija oziroma ali potrebuje preobrat. Andrej Kosi, SDS in Tereza Novak, Svoboda.
8: V 4 letih te vladavine ste Slovenijo popeljali na pot Severne Koreje, Venezuele in podobnih držav in ne na pot razvijajoče se države. Zato so potrebni nujni interventni ukrepi.
9: Zakon dodatno po hitrem postopku razslojuje Slovenijo, jo rine v družbo manj razvitih in gospodarsko slabše odzivnih držav in ruši solidarnost.
7: Kdo bo imel koristi? Le nekatere interesne skupine ali večina ljudi? O učinkih socialne kapice Andrej Kosec, SDS in Alenka Bratušek, Svoboda.
10: S tem ukrepom socialne kapice samo dajemo signal bodočim investitorjem v našo državo, da smo razumni, da se znamo samo omejiti. Ko neka multinacionalka razmišlja o investiciji v regijo, bo pogledala vse.
11: Človek s povprečno plačo bo od tega zakona imel 3 kave, nekdo drug si bo pa lahko kupil 5 let staro Škodo na mesec.
7: Nasprotne so tudi ocene glede izpada javnofinančnih prihodkov oziroma ali bo res za dodatno milijardo primankljaja. Janez Cigler, Kralj NSI.
2: Ne drži.

0: Drži, da bo zakon povzročil javno finančno luknjo. Ne drži, da bo zaradi tega zakona potrebno varčevanje.
1: Desant na pokojninsko blagajno boste izvedli s tem. 620 milijonov evrov bojo nižji prihodki. Seveda ne poveste, kako boste potem to pokrili.
2: Tadej Oster z Demokrati je zakon povezal z odhodi interventnih radiologov.
3: Rekli so, če se interventni zakon sprejme, bomo ponovno razmislili, a gremo v to ali ne gremo.
2: Opozicijska dopolnila nimajo veliko možnosti za uspeh. Zagovorniki zakona so jih vložili k 9. členoma, jih na to umaknili, da bi lahko tudi tretjo obravnavo opravili na tej seji.
4: Podrobneje o interventnem zakonu tudi v današnjem studiu ob 17. Načrtovano sprejetje interventnega zakona, ki med drugim prinaša moratorij na novi zakon o gostinstvu, pred začetkom letošnje poletne sezone pozdravljajo tudi sobodajalci. Če bi državni zbor sprejel omenjeni zakon, bi s tem onemogočil uveljavitev seznama 14 občin, za katere bi prihodnje leto veljala 60-dnevna omejitev oddajanja nastanitev v kratkotrajen turistični najem. Več Simeona Rogel.
5: Če bo novi zakon o gostinstvu obstal, bo sobodajalstvo v prestolnici omejeno na 60 dni, torej na julij in avgust, ko je v mestu najmanj študentov in hkrati največ obiskovalcev, so sporočili iz mestne občine Ljubljana. V Kopru pa nameravajo obdobje podaljšati, napoveduje župan Aleš Bržan.
6: Vkolikor se bo zakon obdržal, bomo naročili analize in na podlagi analize tudi pripravili najprimernejšo rešitev, tudi sodelovanje za ponudniki, koliko noči na leto je primerna količina.
5: Enako naj bi naredili v Piranu, dodaje direktorica turističnega združenja Portorož Patricija Gržinič.
7: Nikakor si ne želimo destinacije, ki bi živela samo v juliju in avgustu, torej masovnega turizma. Sobodajalci so vedno bili in bodo v občini Piran pomemben dejavnik turističnega razvoja.
5: Do seznama občin so pričakovano kritični v Združenju sobodajalcev. Menijo, da so na seznamu le občine, ki živijo od turizma, Katja Rezman.
8: So s tem seznamom se ljudem v teh občinah jemlje možnost za preživetje. Ne smemo pa pozabiti niti to, da se občinam posega v njihovo lokalno samoupravo in v njihovo avtonomijo politiko turizmu.
5: Želja po začasni ustavitvi izvajanja novega zakona o gostinstvu je torej tako v občinah kot tudi med sobodajalci velika. Z moratorijem bi pridobili čas, da bi ponovno razmislili, kako naprej, še poudarjajo v združenju.
4: Podatki o neto dobičkih v gospodarstvu, ki jih je pred nekaj dnevi objavil AJPES, so posplošeni, pravijo na gospodarski zbornici. Po njihovih besedah zato nič manj ne veljajo opozorila o padanju gospodarske rasti v zadnjih 3 letih, zmanjševanju industrijske proizvodnje, zniževanju dobičkov v glavnini gospodarskih dejavnosti in slabšanju mednarodne konkurenčnosti. Erna Strniša.
9: Med letoma 2022 in 2024 je bila glavnina dobičkov ustvarjena v energetiki, v farmaciji in v finančnem sektorju, v pretežnem delu gospodarstva pa so se znižali in tudi podatki AJPES-a ne govorijo proti temu. Poleg tega gre za podatke, ki so nerevidirani in nekonsolidirani, kar lahko pomeni, da se v povezanih družbah izgube in dobički štejejo dvakrat. Glavni ekonomist in vodja analitske službe GZS Bojan Ivanc dodaja, da o stanju gospodarstva ni mogoče sklepati zgolj iz neto dobička, saj je to računovodska kategorija, ki se zmotno enači z izplačili lastnikom ali spremembo na poslovnem računu. Ključen kazalnik je dodana vrednost, ki se je lani realno povečala le za 0,4%.
10: Določni ključni podatki, ki so pomembni za nas, tudi EBITDA, stroški dela in pa investicije, ti podatki žal še niso bili razkriti.
9: Zdaj pričakujejo, da bo AJPES v roku 2 tednov objavil še podatke po sektorjih.
10: In pa tudi, ko bomo prejeli podatke po individualnih družbah, bomo dejansko lahko videli, no, kje je prišlo dejansko do anomalije, da je prišlo do tako visoke rasti neto dobička, kar nam je seveda všeč, da smo to dosegli, ampak vseeno v danem trenutku ne moremo potrditi, da je to dejansko objektiven prikaz poslovanja družb v lanskem letu.
9: Kot je znano, je Agencija za javnopravne evidence in storitve v četrtek objavila prve podatke o poslovanju na podlagi letnih poročil podjetij za lani. Gospodarske družbe so ustvarile 7,3 milijarde evrov neto čistega dobička, kar je realno 10% več kot leto prej. Glede dejavnosti je za zdaj znano le, da so na povečanje neto čistega dobička najbolj vplivale družbe z področja strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnosti, oskrbe z električno energijo in plinom ter iz predelovalnih dejavnosti.
4: Potnik iz križarke, na kateri se je širil hantavirus, se po izkrcanju na Kanarskih otokih vračajo domov, pri nekaterih se pojavljajo simptomi bolezni. Strah pred širjenjem virusa je velik tudi v Evropi, a epidemiologi mirijo, da je možnost okužbe zelo majhna. Eva Grilc z NIJZ.
11: Slovenskih potnikov na ladji ni bilo, vendar seveda pozorno spremljamo situacijo, ker vemo, da gre za resno bolezen, za katero ni zdravila.
4: V nasprotju z vrstami hantavirusa, ki v Evropi povzročajo mišjo mrzlico in se prenašajo izključno z glodavcev na človeka, se andski sev lahko prenaša tudi iz človeka na človeka. Virologinja Tatjana Avšič-Župan smiri, da gre za izjemno redke prenose.
12: Tukaj ne govorimo o takem učinkovitem prenosu iz človeka na človeka, kot se prenaša recimo virus ošpic, kot se prenaša virus gripe ali kot se prenaša virus SARS-CoV-2. Tukaj govorimo za mnogo težji in veliko, veliko manj učinkovit prenos iz človeka na človeka.
4: Tudi pri Svetovni zdravstveni organizaciji mirijo, da ne gre za novo epidemijo.
13: Dogodki in odmevi.
4: Na današnjem zasedanju zunanjih ministrov članic Evropske unije v Bruslju sta prevladovali dve temi, Ukrajina in razmere na Bližnjem vzhodu. Članice želijo še naprej podpirati Ukrajino v njenem boju proti Rusiji in se zavzemajo za ohranjanje pritiska na Moskvo. Razprava o krizi na Bližnjem vzhodu pa je v ospredje znova prinesla razmere v Gazi in na Zahodnem bregu, kjer se stopnjuje nasilje izraelskih naseljencev nad Palestinci. Na mizi so tako znova sankcije proti nasilnim naseljencem. Iz Bruslja Igor Jurič.
14: Prevladujoče mnenje zunanjih ministrov je, da se Rusija le navidezno zavzema za mir, saj nadaljuje z brezobzirnimi napadi na Ukrajino. Zato strinjanje, da je potrebno še okrepiti pritisk na Rusijo, saj sankcije resno vplivajo na njeno gospodarstvo. Ukrajinski minister Sibiha pa je povedal, da je njegova država uspešna na vojaškem področju, saj je utrdila frontno črto. Predlog ruskega predsednika Putina, da bi kot posrednik med Unijo in Rusijo na evropski strani deloval nekdanji nemški kancler Schröder, pa danes ni padel na plodna tla. Visoka predstavnica Evropske unije za zunanjo politiko Kaja Kallas je prepričana, da bi bilo neumno, če bi Unija dopustila, da je Rusija določi njenega pogajalca. Poleg tega je bil Schröder vpliven lobist za ruska podjetja in je jasno, da bi si ga Putin želel za pogajalca, ker bi hkrati sedel na obeh koncih mize. Razprava o razmerah na Bližnjem vzhodu pa se je poleg vojne v Iranu vrtila še okoli razmer v Gazi in na Zahodnem bregu, kjer se stopnjuje nasilje izraelskih naseljencev nad Palestinci.
4: Po navedbah diplomatskih virov so zunanji ministri na zasedanju uspeli doseči politični dogovor glede sankcij proti nasilnim izraelskim naseljencem. Dozdajšnja diplomatska prizadevanja za sklenitev dogovora med Združenimi državami Amerike in Iranom so bila neuspešna, saj strani druga drugo obtožujeta postavljanja nerazumnih zahtev, medtem ko cene nafte še naprej rastejo. Potem, ko je ameriški predsednik Donald Trump najnovejši iranski predlog sinoči brez utemeljitev označil za popolnoma nesprejemljivega, ga ima iransko zunanje ministrstvo za velikodušno in odgovorno ponudbo. Rajka Pervanje.
15: Tiskovni predstavnik iranskega ministrstva za zunanje zadeve Esmail Baghaei je povedal, da si prizadevajo le za legitimne pravice Irana in sicer za končanje vojne v regiji, zaustavitev pomorskega piratstva proti iranskim ladjam in sprostitev sredstev, ki pripadajo iranskemu ljudstvu in so bila zaradi pritiska ZDA že leta neupravičeno zamrznjena v tujih bankah, je naštel iranski tiskovni predstavnik. Kot je poudaril, bo Iran odgovoril na morebitne nove ameriške napade, tako pravzaprav ni jasno, ali vse bolj krhka prekinitev ognja še velja. Medtem ko Iran zahteva konec vojne po vsej regiji, vključno z Libanonom, po besedah izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja, Tel Aviv ne bo sprejel mirovnega sporazuma med Iranom in ZDA, ki bi vključeval to državo, čež da gre za dve ločeni vojni.
16: Well, look, he understands what I'm saying.
15: Tako je na vprašanje novinarja, če bi si na prošnjo Trumpa lahko premislil, odgovoril Netanjahu, češ da ameriški predsednik razume stališča Izraela. Libanonski predsednik Joseph Aoun je ameriškega veleposlanika pred tretjim srečanjem med Libanonom in Izraelom, ki naj bi bilo ta teden v Washingtonu, prosil naj ZDA pritisnejo na Izrael, da bi ta prenehal kršiti premirje z napadi ter rušenjem vasi na jugu Libanona z buldožerji. Izraelska vojska je med nadaljevanjem zračnih napadov prebivalce spet pozvala, naj se umaknejo z južnih območij. Včeraj je po podatkih libanonskega ministrstva za zdravje skupno ubila najmanj 51 ljudi, vključno z dvema zdravstvenima delavcema. Skupno je doslej ubila že več kot 2800 ljudi. V napadu Hezbolaha pa je bil danes ubit izraelski vojak.
4: Nemška letališča zaradi vztrajno visokih cen letalskega goriva v poletnih mesecih pričakujejo odpovedi letov, ki bi lahko prizadele več milijonov potnikov. Prihajajo opozorila, da bo junija močno čutiti pomankanje kerozina. Dobro četrtino ga je Evropa doslej uvozila iz zalivske regije, nadomestiti pa ga je mogoče le polovico in po dvakrat višji ceni. Dobave letalskega goriva bodo ostale zmanjšane tudi, če bi Hormuško ožino kmalu odprli, poroča Maja Derčar.
13: Kerozina je dovolj, pomankanja niso doslej zatrjevali v nemški vladi. Ladje z energenti so iz zalivske regije potovale 2 do 3 mesece, torej po začetku konflikta, zdaj ne več. Zato analitiki v Nemčiji ocenjujejo, da je goriva že začelo fizično primankovati. Dan Jürgensen, evropski komisar za energijo, je za nemški časnik Handelsblatt povedal, da bi se lahko pri dizelskem in letalskem gorivu kmalu pojavile resne težave z oskrbo. Nemška gospodarska ministrica Katarina Reiche je pred dnevi dejala: vsak dan, ko je Hormuška ožina zaprta, pomeni finančno izgubo. Posledica tega so visoki stroški energije, prekinjene dobavne verige in naraščajoči stroški naše proizvodnje. Nemčija letno porabi 9 milijonov ton kerozina. V domačih rafinerijah proizvedejo dobro polovico, del izvozijo v tujino. Odvisnost od drugih delov sveta je visoka. Združenje nemških letališč v poletnem času pričakuje odpovedi letov, ki bi lahko prizadele 20 milijonov potnikov. Letalske družbe črtajo manj dobičkonosne polete, sploh nizkocenovne. Vladam predlagajo znižanje davkov. Lufthansa manjkajoči kerozin nadomešča z nakupi iz ZDA in Nigerije. Evropska agencija za varnost v letalstvu je odprla pot za uporabo ameriškega letalskega goriva Jet A, ki ima točko zamrznitve pri nekaj nižjih temperaturah. Izrael je Nemčiji ponudil dobavo letalskega goriva in utekočinjenega zemeljskega plina. Nemška plinska skladišča so napolnjena le 27%, in tudi tu se utegne pojaviti težava.
4: Na Zahodnem Balkanu odmeva odločitev visokega predstavnika mednarodne skupnosti v Bosni in Hercegovini Kristijana Šmida, da po 5 letih odstopi z položaja. Razlogov za odločitev ni navedel, je pa izrazil pripravljenost, da nadaljuje delo, dokler mednarodna skupnost ne najde njegovega naslednika. O ozadju poteze iz Beograda Saša Banjanac Lubej.
17: Sodišča niso razveljavila niti ene odločitve Kristijana Šmita, so sporočili iz urada visokega predstavnika. Ob njegovem odhodu pa opozarjajo, da Bosna in Hercegovina kot kandidatka za članstvo Evropske unije še vedno ni izpeljala ključnih reform. Šmit je prišel kot simbol zahodne stabilnosti, odhaja pa kot dokaz razpada zahodne strategije za Bosno in Hercegovino, ocenjuje novinar Dragan Bursač. Nekdani predsednik Republike Srpske Milorad Dodik pa je ponovil, da Šmit zapušča Bosno in Hercegovino brez legitimnosti in brez odločitve Varnostnega sveta Združenih narodov. Ali za odstopom stojijo Združene države Amerike? Direktor Foruma za etnične odnose iz Beograda Dušan Janiš za Radio Slovenija odgovarja:
18: Bosna in Hercegovina je apsolutno.
17: Ameriški predsednik Trump uvršča Bosno in Hercegovino v ameriško sfero vpliva znotraj Evropske unije in zveze NATO. Šmitov mandat je zaznamoval spopad z Dodikom in njegovimi odcepitvenimi težnjami. Šmit je Dodika prisilil odstop. Sodišče ga je obsodilo za nespoštovanje Šmitovih odločitev in protidejtonsko retoriko. V tej bitki je Šmit zmagal. Zato mnogi njegov najnovejši umik razumejo tudi kot Dodikovo maščevanje. A Dušan Janiš zanika, da so Američani sklenili dogovor z Dodikom o umiku Šmita.
18: Trenutno definišem Dodika.
17: Dodik je Republiko Srpsko preveč zadolžil, da bi lahko odločal sam. On samo gradi svoj svet, v katerem ustvarja vtis pomembnosti, pravi Janič. Šmit bo v Varnostnem svetu Združenih narodov v New Yorku v poslovilnem govoru morda pojasnil razloge za svoj odhod. Botrovala naj bi mu nenehna nesoglasja, ki vodijo v nedelovanje in razgradnjo institucij Bosne in Hercegovine.
4: Približno 90 gasilcev je ob pomoči letala Air Tractor pogasilo požar, ki je zjutraj izbruhnil na strmem in nedostopnem terenu Grajskega hriba v Celju in se širil proti naselju Podgorje. Zaradi tlenja podrastja so vzpostavili gasilsko stražo. Požarišče zajema 16 tisoč kvadratnih metrov, zaradi gašenja so izklopili dva daljnovoda. Ogenj se je razširil tudi na območje bližnje kolesarske proge za spust, ki so jo do nadaljnjega zaprli. Za obiskovalce je zaprt tudi Celjski grad. K obvladovanju požara je vsaj malo pripomogel tudi dež. Izdatne padavine bodo jutri po napovedih sicer zajele vso državo. Agencija za okolje je za večji del Slovenije izdala oranžno opozorilo zaradi vetra in neviht. Ob razmeroma hitrem prehodu fronte je pričakovati občutno ohladitev s precej nizko mejo sneženja. Predvsem v notranjosti bo pihal močan severni veter, sunki bodo marsikje presegli 70 km na uro, pravi vremenoslovec Andrej Velkavrh.
19: Tako da izdali smo predvsem oranžno opozorilo za veter, za severni veter v notranjosti, ki bo ravno najmočnejši ravno ob tem prvem čelu vremenske fronte, ki bo povezan tudi z nevihtami. Pri teh nevihtah na začetku bodo možni tudi krajevni nalivi, tam, kjer bodo pač te nevihtne celice potovale, bo lahko za krajši relativno kratek čas tudi močno deževalo. Tako da v glavnem opozarjamo na močan veter in pa na krajevne nalive, na morda težave z meteorno vodo, glede vetra pa tudi na težave s kakšnimi vetrolomi.
4: Okrepljen veter bo pihal tudi pod Karavankami, Kamniško-Savinskimi Alpami in na Gorenjskem. Na Primorskem bo burja lahko povzročala težave v prometu, ob morju ni povsem izključena tramontana. Ko se bo ozračje ohlajalo, bo veter začel slabeti. Ker so drevesa že olistana, je nad 1000 metri nadmorske višine mogoč tudi snegolom. Kljub vremenskemu preobratu, ki ga prinašajo ledeni možje, kmete zelo skrbi spomladanska suša, ta že povzroča škodo na poljščinah. Med najbolj sušnimi območji je Pomurje. Po podatkih Agencije za okolje je namreč vodno-bilančni primankljaj v površinskem sloju tal v severovzhodni Sloveniji med največjimi po letu 1991. Iz Pomurja Lidija Kosi.
17: V minulih dveh mesecih je bilo v Pomurju za polovico manj padavin kot običajno, kar je najbolj prizadelo ozimna žita. Pravi kmetijski svetovalec z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Murska Sobota Boštjan Ferenčak in dodaja, da so zaradi suše slabše delovala tudi mineralna gnojila.
20: Tako da opažamo, da so posevke redkejši kot običajno, nižje rasti, po drugi strani pa tudi razvojno prehitevajo, se pravi hitreje so prišle v to fazo zorenja kot pa običajno.
17: Po ocenah bo napovedanim padavinam na vkljub pridelek manjši za petino ali celo tretjino. Zelo izsušen zgornji sloj njivskih površin je oteževal vznik spomladanskih posevkov, kot so koruza, soja, buče in krompir. Zlasti oljne buče in soja trpijo še zaradi slabšega delovanja talnih herbicidov, ki za svoje delovanje potrebujejo talno vlažnost. Dodatna skrb oziroma izsuševanje pa povzroča tudi veter, ki ga je iz leta v leto več, še pravi specialist za poljedelstvo in ekološko kmetovanje Boštjan Ferenčak.
20: Ko dobimo padavine 2-3 mm, se pravi te manjše količine, praktično ne pridejo do koreninskega sistema, ker že namreč naslednji dan praktično izslapijo in zaradi tega ni neke koristi od teh padavin v smislu, da bi zmanjšale posledice suše.
17: Brez namakanja, s katerim sušo blažijo pomurski zelenjadarji, uspešnega kmetovanja v Pomurju skoraj da ni več mogoče načrtovati. Na izgube zaradi letošnje suše pa opozarjajo tudi sadjarji in vinogradniki.
4: Še enkrat povejmo, da poslanke in poslanci danes obravnavajo sporni interventni zakon o razvoju Slovenije. Na razpravi, ki namenjajo 7 ur, se ponavljajo že znani očitki odhajajoče in nastajajoče koalicije. Stranke vlade v odhodu so medtem nezadovoljne z razrezom mest v parlamentarnih delovnih telesih, zahtevajo vnovično razporeditev in umik točke o ustanovitvi in nalogah delovnih teles z današnje seje. Sledi šport, v njemu včeraj končanem svetovnem ekipnem prvenstvu na miznem tenisu, na kolesarski dirki po Italiji pa je danes prost dan. V prihodnjih minutah bo z vami Tomaž Langerholc. Hvala za pozornost in nasvidenje.
21: V svetu namiznega tenisa nič novega, tudi ob stoletnici panoge so v obeh kategorijah zmagali zastopniki Kitajske. Moški so prvaki že 12-tič zapored, ženske pa so pri 7. naslovu v nizu. Prvenstvo, ki ga je gostil London, je spremljal Dare Rupar.
0: V predtekmovanju je kitajska moška vrsta na otoku celo dvakrat izgubila in kazalo je, da je njihova prevlada končana. Ostali so celo brez mesta nosilca, ampak ko je bilo potrebno, so bili Liang Jingkun, Lin Shidong in prvi igralec sveta Wang Chuqin nepremagljivi. Tudi v finalu z Japonci je bil zares odprt le dvoboj Lianga in Harimota. Slednji pa tudi prednosti dveh nizov ni uspel obrniti v svojo korist. Nepričakovano so v finalu tudi z Japonsko več težav imele Kitajke. V odločilnem petem dvoboju je Manju Wang brez oddanega niza premagala Hino Hayata. Evropi je tudi nepričakovano več pripadlo v ženski konkurenci, kjer so bronaste Nemke in Romunke. Pri moških so do brona prišli le Francozi, prve nosilce Švede pa je že v četrtfinalu zaustavil Tajvan. Očitno bomo tudi v prihodnje spremljali ekipna prvenstva, čeprav bo na olimpijskem turnirju v Los Angelesu ekipni del potekal z mešanimi ekipami. Velik namiznoteniški dogodek pa se nam obeta tudi oktobra v Ljubljani, saj bo pri nas evropsko prvenstvo posameznikov in dvojic.
21: Kolesarska dirka po Italiji je spravila pod streho letošnji tridnevni uvod v Bolgariji. Ta je resda pripeljal na kolesarski zemljevid novo državo, vendar je imel velike pomankljivosti na področju varnosti za kolesarje. Karavana se zdaj seli na jug Italije, kjer se bo jutri Giro nadaljeval s četrto etapo. Več o uvodu prve letošnje tritedenske dirke pa Igor Tominec.
1: Kolesarji se pritožujejo, ker so morali po treh etapah opraviti dolg transfer iz Bolgarije na jug Italije, seveda z letalom. Ob tem pa nimamo izjav moštvenega osebja, ki ne potuje z letalom, pač pa približno 25 ur po cesti iz Sofije na jug Italije. Logistično so organizatorji letos otežili stvar do konca, saj vsa moštva nimajo sekundarnega osebja in moštvenih vozil, ki bi že čakala na jugu Škornja. Druga negativna plat letošnjega uvoda je bila slaba varnost na cestah za kolesarje. Veliko padcev in poškodb, to bo slaba usluga prirediteljem Gira, ki imajo že tako težave privabiti največje zvezdnike kolesarstva. Prvi od dveh sprintov v Bolgariji je bil na zaviti in preozki cesti v Burgasu, drugi v Sofiji pa na tlakovcih, ampak ne takšnih, kot so jih kolesari vajeni iz tlakovanih klasik na severu Evrope. Za skupni seštevek so bile prve tri etape neodločilne. Služile so za to, da so organizatorji pobrali blizu 15 milijonov evrov za kotizacijo. Slovenskih udeležencev na Giro letos ni, zato pa je treba izpostaviti Urško Žigart, ki je na ženski Vuelti minuli konec tedna dosegla visoko šesto mesto v skupnem seštevku, kar je sodeč po podeljenih točkah Mednarodne kolesarske zveze največji dosežek slovenskega ženskega kolesarstva doslej.
21: Portugalsko mesto Viana do Castelo gosti svetovno prvenstvo jadralcev razreda Formule Kite. Današnji prvi tekmovalni dan se zaradi neviht še ni začel. Srebrni olimpijec Toni Vodišek gre tudi na to prvenstvo z mislimi na prihodnje olimpijske igre.
22: Oprema ni vsa testirana, ni optimalno še pripravljena, gre pa na boljše, testiram veliko stvari, da je čas za to. Malo mi je zmanjkalo, ko bi rekel, časa po olimpijskih, prišla je operacija in vse skupaj, ampak imamo še slabe dve leti in pol do Los Angelesa in da, za tam vem, da bo vse pripravljeno, kot mora biti.
21: Na Gorenjskem se je zbrala slovenska rokometna reprezentanca, ki jo v tem tednu čakata odločilni tekmi za uvrstitev na svetovno prvenstvo. Selektor Uro Zorman je tik pred začetkom priprav zaradi poškodbe Lana Grbiča in odsotnosti Nejca Cehteta dodatno upoklical še tri rokometaše, Tarika Veliča, Tima Rozmana in Aljuša Anžiča. Priprave bo zaradi poškodbe izpustil tudi Tadej Kljun, ki ga je Zorman upoklical kot zamenjavo za Timoteja Grmška, so sporočili s krovne zveze. Slovenska moška curling reprezentanca je na domačem svetovnem prvenstvu skupine C v ljubljanski dvorani Zalog osvojila zlato medaljo. Kot edina neporažena ekipa so v finalu premagali Latvijo in se tako uvrstili v drugo kakovostno skupino tega olimpijskega športa. Obenem so se prebili tudi v kvalifikacije za elitno svetovno prvenstvo. Ženska izbrana vrsta se ni uvrstila v izločilne boje, prvenstvo je zaključila na šestem mestu.
23: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Špela Bratina, voditeljica Lučka Majcenovič, tonski mojster Žiga Žižak.
2: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
3: Popoldne je in bo v zahodnih in deloma v osrednjih krajih večinoma oblačno s plohami in nevihtami, ki se bodo občasno pojavljale tudi vzhodneje. Pihal bo jugozahodnik, temperature so od 15 do 23 stopinj Celzija. Zvečer in po noči bodo še nastajale plohe in nevihte, jugozahodnik bo postopno ponehal. Proti jutru se bo prihodno nekoliko jasnilo. Jutri zjutraj in dopoldne se bodo padavine, sprva kot plohe in nevihte, od severa spet razširile nad vso Slovenijo. Prehodno bo zapihal okrepljen severni veter, na Primorskem zmirna do močna burja. Občutno se bo ohladilo, meja sneženja se bo postopno spustila do nadmorske višine okoli 1000 metrov. Popoldne se bo od severozahoda začelo jasniti. Temperature bodo zjutraj od 6 do 11, na Goriškem in obmorju okoli 13. Po krajšem segrevanju se bo čez dan hladilo. Opozorilo. Jutri bo ob prihodu izrazite hladne fronte v notranjosti Slovenije prehodno zapihal okrepljen severni veter, ki bo v sunkih presegal hitrost 70 km na uro. Ob nevihtah bodo možni krajevni nalivi. Obeti. V sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, jutro bo hladno, v mraziščnih legah bo zjutraj možna slana. V četrtek bo nato dokaj sončno, popoldne pa bo vse več spremenljive oblačnosti. Proti večeru se bodo na zahodu začele pojavljati padavine. Podatki o prometu. Na Primorski avtocesti je zaradi nesreče zaprt vozni pas med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Nastal je krajši zastoj. Čas vožnje se podaljša za 15 minut. V isti smeri je zaradi nesreče promet oviran pred priključkom Dragomer. Proti Kopru je zaradi del gost promet zastoj med Uncem in Postojno. Potovalni čas se podaljša za 20 minut. Na Gorenjski avtocesti je zaradi del krajši zastoj med Naklem in Kranjem proti Ljubljani. Prav tako so zastoji na severni in južni ljubljanski obvoznici v obe smeri ter na cestah Tomačevo-Črnuče in Celje-Laško v obe smeri. Na glavni cesti Trzin-Ljubljana je zaradi nesreče promet oviran v križišču z Dunajsko in Zasavsko cesto. Na Štajerski avtocesti je zaradi pokvarjenega vozila zaprt pas za počasna vozila med Slovensko Bistrico in Slovenskimi Konicami. Pred predorom Karavanke je kilometer dolg zastoj tovornih vozil proti Avstriji.
6: Najti veliki nakupi prinašajo samo
7: male skrbi.
6: Recimo, katero serijo boš gledal na svojem novem televizorju. Z NRB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
3: 16 in 1 minuta je ura. Sotočje. Mi smo tu, 50 let po potresu, je bilo geslo skupnega projekta prvega programa in Radia Trst A v Špetru. Nekaj poudarkov iz celodnevne predstavitve življenja Slovencev v Benečiji in Reziji slišite v tokratni oddaji. Ustavimo se na Višji šoli za gospodarske poklice v Šentpetru v Rožu. Prihodnost te dvojezične šole je po skoraj 120 letih delovanja negotova. Nova učiteljica slovenščine na Hrvaškem, Barbara Turk, zelo predano poučuje na treh osnovnih šolah na Reki in okolici. Srčno delo pa ji otežujejo šolske oblasti, ki ji ne priznajo poklicnih kvalifikacij. Mlada porabska rojakinja Naomi Ilež se je z vsem srcem posvetila slaščičarstvu in s čebeljimi oblački navdušila na tekmovanju za najboljšo podjetniško idejo mladih. Kako pa je z njenimi načrti za prihodnost? Slišite po 20. v oddaji
6: Sotočja.
3: Zdaj pa še obvestilo oziroma tole povabilo.
23: Sodelujte na natečaju za najboljšo kratko zgodbo programa Ars Radia Slovenija. Podeljena bo nagrada Lastovka. Zgodbe, ki se bodo uvrstile v ožji izbor, pa bomo odkupili. Vaša besedila pričakujemo do 8. junija po običajni pošti. Več o natečaju na Arsovi spletni strani.

0: Prepoznate težave s povečano prostato, šiba, curek in kapljanje, pogosta mala potreba tudi po noči? Izberite učinkovito in naravno rešitev za težave s prostato. Prostasan olajša uriniranje in ne moti spolne funkcije. Zadošča že ena kapsula dnevno. Prostasan.
1: To zdravilo je na voljo za lajšanje blažjih tegob, vendar je pri kakršnih koli težavah zaradi prostate nujen pregled pri zdravniku. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto, ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje Zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
0: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
3: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razburljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
5: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
6: Dragi, kaj to piješ?
7: Magnezij Active. Vzamem ga, ko sem aktiven. Kaj pa ti to piješ?
6: Za prijeten zaključek dneva spijem Magnezij Night.
7: Magnezij iz Valensa. Podpora za vsak del dneva.
8: V vseh lekarnah in na valens.si.

12 minut čez 16. Dobrodošli v družbi prvega. Dele države so že zajele padavine. Hladna fronta bo sicer Slovenijo dosegla jutri, ob tem za večino države velja oranžno opozorilo o pričakovanem silovitem vetru in močnejših nalivih. Ob pooblačitvi pa na drugo, torej sončno stran. Odmevajo izsledki raziskave Inštituta Mediana, da se bo na poletne počitnice odpravilo približno 3/4 Slovencev, to je malo več kot lani. Ob tem najljubša destinacija Slovencev ostaja Hrvaška in prav tam pristojni minister poziva turistične delavce naj le znižajo cene. No, generalni sekretar Slovenskega združenja turističnih agencij Mišel Mrvaljevič pa je v oddaji Dobro jutro naše televizije ocenil, da bi morali letos poletni dopust rezervirati takoj, tudi zaradi negotovosti v svetu, čež da bomo čez 2 meseca še iskali prostor na plažah za vsako ceno. Podrobnosti se lahko preberete na našem portalu MMC. No, če ste se do Slovenskega morja odpravili konec tedna, ste ob koprski promenadi lahko opazili številne meduze. Kot poudarjajo strokovnjaki, gre za kompasne meduze in njihovo žik je lahko za kopalce zelo boleč. Predtem so podobne, a ne nevarne meduze pred dnevi preplavile Tržaški zaliv. Glavni razlog za to naj bi bilo segrevanje morja. O tem, kakšne so temperature po državi ob prehodu padavin, po nadaljevanju na prvem.

Vreme in aktualne temperature po Sloveniji ob 16. Ljubljana pretežno oblačno 17 stopinj Celzija. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana oblačno, ploha 16. Slovenj Gradec pretežno oblačno 18, piha južni veter s sunki do 46 km na uro. Letališče Edvarda Rusija na Maribor delno oblačno 21, piha jugozahodnik s sunki do 46 km na uro. Murska Sobota pretežno jasno 21, piha jugozahodnik s sunki do 45 km na uro. Novo mesto zmerno oblačno 18, piha jugozahodnik 11 km na uro. Letališče Cerklje ob Krki, tudi zmerno oblačno 18, piha zahodnik 19 km na uro. Kočevje rahlo rosi 14, Postojna oblačno dežuje 14, piha južni veter 18 km na uro. Letališče Portorož oblačno rahlo dežuje 18, piha južni veter 13 km na uro. Bilje pri Novi Gorici pretežno oblačno 16, piha jugozahodnik s sunki do 67 km na uro. Kredarica je v oblakih, tam sneži in je nič stopinj Celzija, piha jugovzhodnik s sunki do 45 km na uro. Še podatki samodejnih meteoroloških postaj. Rateče 14, Rogla 8, piha jugozahodnik s sunki do 57 km na uro. Celje 19, piha jugozahodnik s sunki do 37 km na uro. Maribor in Črnomel 21, piha jugozahodnik s sunki do 38 km na uro. Krško 18, piha zahodnik 13 km na uro. In Koper, prav tako 18, piha jugo s sunki do 43 km na uro.

0: poslušate prvi program Radija Slovenija.
1: Srečno, če ste na poti ter predvsem varno do cilja v tem vremenu. V nadaljevanju se odpravljamo v srce ameriškega srednjega zahoda, v Des Moines, glavno mesto ameriške zvezne države Iowa. Tam danes živi Slovenka Sara Ikelič, mama dveh deklic, ki si je življenje ustvarila daleč od domovine in je zaposlena v zdravstvenem sistemu na področju estetske kirurgije. Marko Rozman je preveril, kako jo je pot zanesla v Ameriko, kakšno je njeno življenje, kako deluje ameriško zdravstvo in koliko Slovenije Sara Ikelič še vedno vsakodnevno nosi s seboj.
2: Iskreno nisem nikoli sanjala, da bom živela v Ameriki. Nekako sem tiho sanjala o življenju na Dunaju, ker sem pač Dunaj mi je bi postal zelo všeč, ker sem 2 leti redno nastopala na Dunaju. Sem včasih bila plesavka, tako da sem svojega moža čisto naključno spoznala preko svoje najboljše prijateljice. Namreč njen mož je možev nečak, tako da je prišel v Slovenijo, da obišče svoje sestre in sorodnike, tako da so se spoznala čisto po naključju. Potem sva pričela našo vezo, sem parkrat prišla v Iowa čisto, da vidim, kje je Iowa, ker nikoli prej nisem slišala za Iowa. Tako da sem čisto prišla kot just kot turist, da vidim, kako je. Tako da ja, pol sem se pa odločila, da se bomo pa morali kar preseliti. Ne?
3: Je prineslo tako v življenju, da ste ostali. No pa kako bi zdaj opisali svoje življenje v tem predelu Amerike? Oziroma, kaj vas je najbolj presenetilo, ko ste se tja preselili?
2: Mislim, da še nisem se 100% navadila na ameriški sistem. Način življenja imam včasih občutek, da sem nekako med 2 načinoma življenja. Moje življenje je zelo busy, kot bi rekli Američani. Življenje tu je zelo hitro, je zelo malo časa po službi. Včasih imam občutek, da tudi vikend tako hitro preleti. Najbolj me je presenetilo dejstvo, ko sem bila noseča s prvo hčerko. To mi je bilo zelo, zelo težko pač dojeti, da je tle porodniška samo 6 tednov do mogoče 2 mesecev. Mogoče plačane porodniške, to mi je bila ena izmed zelo težkih stvari, ker vsaj v Sloveniji dobimo tudi leto plačane porodniške, tako da mislim, da je zelo težko za te mamice, novopečene mamice, da sploh sfolgajo z majhnim dojenčkom in potem se vračati nazaj v službo. Mislim, da je zelo kruta realnost v Ameriki. Druga stvar, kar me pa tudi zelo presenetila, je pa tudi, koliko Američani plačajo za samo šolstvo, za izobrazbo. Končati fakulteto v Ameriki je zelo drago in večina Američanov to tudi odplačujejo, a te dolgove od šolanja, tudi ko so 40-50 let stari.
3: Kaj pa kakšna, recimo, pozitivna zadeva, kar se tiče hrane, zabave, show biznisa, aj kakšna stvar, ki vam bolj leži kot v Evropi?
2: Ja, recimo, da je način življenja tu bolj sproščen, nekako ljudje se res nekako skoncentrirajo na svoje življenje, ne obračajo preveč pozornosti na druge. Ja, je zelo drugače, res sploh od prehrambenih izdelkov, zelo je hitre prehrane. Iskreno imam tako zelo malo časa vsak dan, da se včasih počutim, da ne morem niti slediti vsem, kar se dogaja okoli mene.
3: Pester vsak dan. Torej, delate kot receptorka v estetski kirurgiji, če malo orišete, kako izgleda vaš tipičen delovni dan?
2: Ja,

0: Rekla bi, da v Ameriki definitivno delamo dlje kot v Sloveniji. Moj delavnik je dolg 8,5 ur. Moja naloga je, da čekiram pacijente za njihove preglede. Velika razlika med ameriškim in slovenskim zdravstvenim sistemom je, da mi plačujemo za svoje zdravstveno zavarovanje in to kar precej. Tako da ena izmed mojih nalog je, da zbiram in preverjam zdravstvena zavarovanja in potem tudi pač kontaktiram pacijente glede naročanja terminov, se oglašam na telefonske klice, pozive, če imajo kakšno vprašanje. Tako da ja, pač tudi potem recimo imamo dosti pacijentov, ki pridejo za kakšne botokse, estetske, plastične konsultacije in tako.
1: V bistvu imate veliko stika direktno z domačini, američani, iz prve roke v bistvu spoznavate, kakšne
0: Ja.
1: so njihove navade, odzivi, karakter.
0: Večina američanov, ko gotovi, pač takoj začutijo po moji angleščini, da nisem američanka, in potem me tako začnejo malo spraševati, odkje sem. So zelo radovedni, ker večina američanov iskreno ne ve, kje je Slovenija. In pač so zelo radovedni, zelo radi se pogovarjajo, zelo družbeni.
1: Estetska kirurgija je v Združenih državah precej razširjena. Imate občutek, da Američani drugače gledajo na samo estetiko, na lepoto, na izgled?
0: Ja, definitivno so tle zelo drugačni standardi lepote. Bi rekla, da mogoče v Iowi estetska kirurgija ni spet toliko razširjena, kot če bi živeli v kakšni Kaliforniji ali pa večjih, Chicagu, v večjih teh mestih. Definitivno, kar je zelo velik trend v zadnje čase, so tiste injekcije za hujšanje. Nisem prepričana, če je to popularno tudi v Sloveniji. To je zdaj zelo velika popularna stvar v Ameriki. Tako da mislim, nekako še zmeraj ne morem se navaditi teh različnih norm, sploh kar se tiče težine. Zelo je veliko ljudi, ki so zelo precej veliki, ali nočem reči debeli. Tako da mislim, da se začnejo malo osveščati glede zdravja. In potem so pač veliko Američanov zdaj uporabljati injekcije za hujšanje, s tem potem se poveča ta koža, odvečna koža, ki pač visi na trebuhu in o končninah. Tako da mi največ tudi vidimo takšnih pacijentov na odstranjevanje te kože. Rekla bi, da so standardi lepote drugačni.
1: Omenjali ste že zdravstveni sistem, primerjava ameriški in slovenski zdravstveni sistem iz
0: Ja.
1: vaših izkušenj.
0: Ena izmed razlik je, kot sem omenila, da mi plačujemo za svoje zdravstveno zavarovanje, kar zna biti zelo drago. S tem so čakalne vrste krajše. Recimo, spomnim se, ko sem bila naročena na magnetno rezonanco v Ljubljani, so mi rekli, da moram čakati 6 mesecev, da dobim magnetno rezonanco glave. V Ameriki se to lahko zgodi čez noč, v 2, 3 dneh spet. Je odvisno od tega, kako hitro je zavarovanje, ker vse mora iti prek zavarovanja. Zavarovanje mora dati odobritev, da bojo plačali za magnetno rezonanco. Tako da je pač vse nekako, ja, odvisno spet od zavarovanja. Je pa res, da imajo res zelo, tehnologija je na vrhuncu, zelo moderna tehnologija, vsi so zelo prijazni. Rekla bi, da ena res pomembna stvar v Ameriki je customer service, to se pravi, da pacijent je stranka in vse se gre, da je pacijent zadovoljen, ker tudi oni so plačani zdravniki na število pacijentov, ki jih vidijo. Tako da mislim, da je to zelo velika razlika tu in pri nam v Sloveniji. Bi pa rekla, da so slovenski zdravniki zelo sposobni, tudi če nimajo najbolj moderno tehnologijo, mislim, da so zelo, zelo, imajo veliko znanje. Mogoče večje znanje kot tu v Ameriki, bi rekla včasih.
1: In ta zdravstveni sistem spoznavate tudi kot mama, ste mama dvema deklicama, ne? Kako je vzgajati otroke v Ameriki v primerjavi s Slovenijo?
0: Ja, je zame osebno velik izziv, saj nikoli nisem, saj nisem odraščala v Ameriki, tako da skozi vzgajanje hčerk nekako spoznavam, kakšno je vzgajanje otrok strani Američanov. Ne vem, mislim, malo je težko mi odgovoriti na to vprašanje, saj nisem nikoli vzgajala otrok v Sloveniji, lahko rečem s strani svojega odraščanja. Je velika razlika. Prvo je zelo težko, ker moraš svojega otroka pustiti zelo zgodaj v vrtcih. Tako da so ti otroci, v bistvu imam občutek več z učiteljicami v vrtcih, kot pa s starši, na žalost. To je velika realnost tu. Tako da res malo vidimo svojih otrok. Mogoče preživim s svojimi otroci dnevno 3 ure po vrtcu in to mi je nekako najtežji del. Ja, pa tudi šolstvo je zelo drugačno. Sem delala 5 mesecev v ameriškem šolstvu, kar mi je bilo zelo zanimivo. Mislim, cel šolski sistem je totalno drugačen od našega. Veliko delajo na iPadih, na teh tabličnih računalnikih, čisto drugačen sistem, drugačen svet, ki ga zdaj spoznavam, ko imam zdaj večje otroke in ja.
1: Ali lahko ohranjate stik Slovenijo, domovino ali vaše hčerke, recimo z njimi kaj govorite v slovenščini, jim razlagate v slovenski kulturi?
0: Ja, moja hčerka je imela pred ene, bi rekla, 3 tedni, je imela projekt v šoli v 4. razredu, je predstavljala Slovenijo, je malo razlagala o Sloveniji, predstavila večja mesta in glavne znamenitosti. Med tem je bila tudi človeška ribica. Mislim, da je to ena izmed zelo zanimivih stvari za Američane. Rekla bi, da ne toliko, ne približujem jim toliko slovensko kulturo, kot bi mogoče morala, saj mož je iz Bosne, tako da tudi vsak dan se pogovarjamo o srbohrvaščini, tako da mogoče spoznavajo bolj to balkansko kulturo, kot pa samo slovensko. Imam pa ja, v daljni prihodnosti, definitivno bomo mogoče se bolj posvetili temu in ja, vsekakor pa odpotujemo zmeraj v Slovenijo, ko obiščemo Evropo. Pa ja.
1: Še zadnje vprašanje, če bi danes nekomu v Sloveniji razlagali o življenju v Združenih državah, kakšen mit bi želeli razbiti in kaj bi poudarili kot realnost?
0: Ja, rekla bi, da Amerika ni, je vse drugo. Mislim, da veliko Slovencev misli, da Amerika so kot neke ameriške sanje. Realnost je čisto drugačna, sploh pa zdaj v tej situaciji z trenutnim predsednikom. Smo nekako vsi malo v nekem strahu, ker ne vemo, kaj se bo zgodilo v prihodnosti. Amerika je en velik biznis, je veliko se vse vrti okoli materialnih stvari in to je ena mogoče stvar, ki imam v Ameriki. Recimo prvič živim v hiši v Ameriki, imam lep avto, imam dobro službo, ampak pogrešam pa tiste druge stvari, tiste nek način življenja, ki ga imamo v Sloveniji, druženje z ljudmi. Tu res, mislim, ne družimo se spet toliko, ker ni toliko časa. Sploh ta počasen način življenja. Tudi bi rekla, da v Ameriki je zelo nezdrav način življenja, kar se sploh tiče prehrane, sestavin v prehrani. Mislim, da se to vse pozna na nas. Tako da rekla bi, nekako dlje živim v Ameriki, bolj pogrešam Slovenijo.
1: Zanimivo. A je to tudi vaša sklepna misel, bi še kaj dodali?
0: Mislim, da je to moja sklepna misel, ja. Mislim, da vse bolj in bolj me vleče nazaj v Slovenijo, pogrešam vse več, bolj in bolj pogrešam ta naš način življenja in sploh, ja, prehrano, najbolj pa hrano. Prehrano.
1: Sara Ikelič je bila z nami. Najlepša hvala za ta pogovor in srečno.
0: Hvala, Marko. Lep dan vam želim. Thank you.
2: Slišali ste pogovor Marka Rozmana s Saro Ikelič o življenju v glavnem mestu ameriške zvezne države Iowa. Slednjo in podobne zgodbe najdete v oddajah Slovencem po svetu, ki so na voljo v arhivu prvega programa in tudi kot podcast v razdelku Naše skupnosti.

0: lovite prvi val poletja.
1: Poletna termalna riviera Term Čatež je že odprta.
0: Kratek skok ali daljši odklop.
1: Več na terme-čatež.si.
0: Gremo v Čatež prvič, spet, vedno.
2: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
0: Festival 202. Domači hip-hop na enem modru. Ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije. In tisti, ki jih še bodo. Klemen Klemen, Masaja, Recycle Man, Leopold I, King, Burke, Drill in mnogi drugi. Nepozabna hip-hop izkušnja. 5. in 6. junija. Ploščad pred kinom Šiška v Ljubljani. Vstopnice Eventim.

Poslušate prvi program Radija Slovenija. Koalicijska pogodba nove desne vlade je že skoraj povsem usklajena, je to popoldne sporočil predsednik SDS Janez Janša. Da bi lahko vložil predlog za kandidaturo za mandatarja, ni razkril. No, po burni razpravi bo državni zbor o podpori SDS še danes predvidoma potrdil interventni zakon za razvoj Slovenije, ki so ga predlagali trojica strank na čelu z Novo Slovenijo, Demokrati in stranka Resnica. O potrditvi oziroma uveljavitvi zakona pa se v novi opoziciji pripravljajo na referendum. O tem, kakšni so ukrepi, ki jih prinaša interventni zakon, kaj se bo na primer spremenilo za upokojence, samostojne podjetnike in preostale državljane, tudi ob davčnih spremembah, pa v studiu ob 17. na prvem, čez nekaj minut. Predtem se poslavlja del popoldanske ekipe, z vami bosta v nadaljevanju tonski mojster Žiga Žižak in napovedovalec Renato Horvat. Dežnike pa zdaj odpiramo napovedovalka Eva Longika Marušič, glasbeni urednik Žan Plohl in voditelj Luka Bregar. Naj dežne kaplje prinesejo tudi kaj lepega.

0: Ura je 17.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Koalicijska pogodba novo nastajajoče vlade je usklajena v 95%, je sporočil predsednik SDS in najverjetnejši prihodnji mandatar Janez Janša. Pričakuje, da bo pogodba z demokrati ter NSI, SLS in Fokusom usklajena do konca tedna. Pod kandidaturo za mandatarja pa pričakuje podpise strank, ki bodo tako ali drugače podprle koalicijsko pogodbo, je dejal. Kot je dodal, je mogoče, da bi novo vlado dobili v začetku junija. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je pred Mednarodnim dnevom medicinskih sester danes opozorila, da mora biti glas medicinskih sester, babic, tehnikov, zdravstvene nege in bolničarjev negovalcev slišan pri oblikovanju zdravstvenih politik. Na sprejemu je poudarila, da je njihovo delo naporno, a hkrati neprecenljivo. Zahvalila se jim je za strokovno, požrtvovalno in sočutno skrb za bolnike. Na nemških mejah ali ob njihovem nezakonitem prehodu so od maja lani zavrnili približno 35 tisoč ljudi. Nemčija od leta 2015 izvaja nadzor na meji z Avstrijo, pozneje pa ga je razširila še na meje z drugimi sosednjimi državami. Po navedbah notranjega ministrstva je nemška policija od maja lani zaznala več kot 47 tisoč nezakonitih vstopov v Nemčijo, pri čemer so priprli 1415 tihotapcev in 8842 ljudi, za katere je veljal nalog za prijetje. Evropska unija je sprejela sankcije proti 16 posameznikom in 7 organizacijam, ki med drugim pripisuje odgovornost za prisilno deportacijo ukrajinskih otrok v Rusijo oziroma na ukrajinska ozemlja pod ruskim nadzorom. Rusija je po ocenah Unije od začetka invazije na Ukrajino prisilno deportirala skoraj 20 500 ukrajinskih otrok, kar je huda kršitev mednarodnega prava in pravic otrok. Sankcije proti odgovornim je sprejela tudi Velika Britanija. Na območju Slovenskih Konjic je mladoletnik včeraj ukradel eskiro in z njim namerno trčil policista, ki ga je poskušal pravilno ustaviti. Kot so sporočili iz policijske uprave Celje, je policist v trčenju utrpel hude poškodbe, zato so ga odpeljali v Mariborski klinični center. Povzročitelj pa se je pri padcu lažje poškodoval. Po podatkih Agencije za okolje bo v zahodnih in deloma v srednjih krajih večinoma oblačno s plohami in nevihtami, ki se bodo občasno pojavljale tudi vzhodneje. Zvečer in po noči bodo še nastajale plohe in nevihte. Jutri zjutraj in dopoldne se bodo padavine od severa spet razširile nad vso Slovenijo. Občutno se bo ohladilo, meja sneženja se bo postopno spustila do nadmorske višine okoli 1000 metrov. Popoldne se bo od severozahoda začelo jasniti, temperature bodo zjutraj od 6 do 11, na Goriškem in obmorju okoli 13, po krajšem segrevanju se bo čez dan hladilo. Opozorilo, jutri bo ob prehodu izrazite hladne fronte v notranjosti Slovenije prehodno zapihal okrepljen severni veter, ki bo v sunkih presegal hitrost 70 km na uro. Ob nevihtah bodo možni krajevni nalivi. V sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, jutro bo hladno, v mraziščnih legah bo zjutraj mogoča slana. Podatki o prometu, zastoji so na zahodni ljubljanski obvoznici proti Gorenjski ter na cestah Tomačevo-Črnuče, Lesce-Bled in Celje-Laško v obe smeri. Na Gorenjski avtocesti je zaradi del krajši zastoj med Naklim in Kranjem proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti je prav tako zaradi del krajši zastoj med Uncem in Postojno proti Kopru. V isti smeri je zaradi pokvarjenega tovornjaka zaprt pas za počasna vozila med Nanosom in Senožečami. Zaradi del je krajši zastoj tudi na Štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico proti Ljubljani, opozarjamo na nevarnost naleta. Na severni ljubljanski obvoznici je zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas na razcepu za Dobrova iz smeri Novih Jarš proti Štajerski, nastaja zastoj. Na glavni cesti Trzin-Ljubljana je prav tako zaradi nesreče promet oviran v križišču z Dunajsko in Zasavsko cesto, Pred predorom Karavanke pa je kilometer dolg zastoj tovornih vozil proti Avstriji. Slišali ste poročila, ura je 17:05.

0: Studio ob 17.
1: Spoštovani poslušalci in cenjene poslušalke, lepo pozdravljeni. V Državnem zboru danes poteka vroča in energična razprava o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Kar jo morda še posebej razlikuje od siceršnjih parlamentarnih razprav je, da so mnenje in stališča tokrat res diametralno nasprotna. Tako lahko že od 11. dalje poslušamo povsem nasprotujoče si argumente o tem, kakšna mora biti smer razvoja našega gospodarstva, kdo nas pelje v pogubo, kdo v svetlo prihodnost, bo zakon uničil naše javne finance ali ravno nasprotno, ter komu bodo spremembe koristile oziroma škodile. Skratka, o vsebini in posledicah interventnega zakona, ki je razdelil tako politiko kot tudi socialne partnerje in civilno družbo, bomo govorili v današnjem studiu ob 17. Oddajo bom povezovala Urška Subotič-Jereb. Pri iskanju realne slike v zvezi z interventnim zakonom pa mi bodo pomagali današnji gostje. V studiu pozdravljam direktorja obrtne zbornice Daniela Lambergerja.
2: Lepo zdrav.
1: Predsednika konfederacije sindikatov Pergam Jakoba Počivavška.
3: Lepo pozdravljeni.
1: Predsednika stranke Fokus Marka Lotriča.
4: Dobar dan.
1: Ter državnega sekretarja na ministrstvu za delo, ki upravlja tekoče posle, gospoda Igorjo Feketijo.
5: Pozdravljeni.
1: Preden se podrobneje posvetimo naši razpravi, preverimo, kaj se pravzaprav zdaj trenutno dogaja v državnem zboru. Delo poslank in poslancev spremlja kolega Tomaž Celestina, ki se nam je pridružil. Tomaž, pozdravljen. Torej, kaj se trenutno dogaja v parlamentu?
6: Ja, če sodimo tudi po današnjem dogajanju v državnem zboru, je pred nami še en precej naporen mandat, torej ne gre za nikakršno izjemo. Ko gre za dogajanje, tole bo kar ironičen opis v hramu demokracije. Od začetka tega sklica opazujemo zrcalno podobo prejšnjih mandatov, kar pomeni, da prihajajoča koalicija prejšnji očita, kaj vse je v svojem mandatu naredila narobe, koalicija prejšnjega mandata pa prihajajoči pripisuje najhujše možne namere. Lahko bi si drznil oceno, da gre za precej in tudi PR-osko rež zguljeno početje, ampak očitno je to vse, kar slovenska politika premore. No, enega redkih utrinkov treznosti v današnjem dogajanju prispeval Matjaž Han, ko je dejal, da je opravičevanje lastnega početja skozi slabo delo prejšnjega mandata res zelo slab argument za posege. No, več kot očitno je tudi to, da se vsi še vedno niso soočili z rezultati volitev, saj je težko razumeti očitek pripadnice skupine, ki ima v državnem zboru 40 glasov, da skupina z 48 glasovi ni dobila mandata za spremembe. Vse to, o čemer govorim, se je seveda več kot očitno odrazilo tudi v razpravi o predlogu interventnega zakona. Na eni strani smo poslušali besede, da gre za zakon za razvoj Slovenije in za boljše življenje v njej, poleg tega pa opozorila, da tudi blaginje in socialne države brez delujočega gospodarstva ni. Seveda ni manjkalo poudarkov, koliko več bo interventni zakon pustil v naših žepih, pogosti so bili tudi poudarki, da je dobro premisliti, odkot res denar za socialno državo. Na drugi strani gre za stranke najverjetnejše prihodnje opozicije, pa smo slišali besede o tem, da predlog zakona prinaša tudi spremembo pristopa do solidarnosti in vrednot, ter tudi o ropu ljudstva pri belem dnevu in da gre za zakon, ki prinaša darila in privilegije za 1% elite, torej za tiste najbogatejše pri nas. No, o tem je ob seji na kratko spregovoril tudi najverjetnejši mandatar za sestavo nove vlade Janez Janša. Tole je povedal o učinkih zakona, ki bo sicer tako ustraja vsem prinesel več.
7: Res je tudi, da zakon ne bo imel popolnoma enakih učinkov na vse, recimo, ko gre za razvojno kapico. Ne, je pa zelo zanimivo, kako nekateri poudarijo samo to, da bodo pa nekateri, ki pač so na takšnih mestih, da lahko zaslužijo več ali pa tudi prispevajo več, imeli nekoliko večje plače ali pa letne dohodke in da zaradi tega ne, potem zaustavljajo ukrepe, zaradi katerih bomo vsi živeli boljše. Ne. Zdaj obstaja v slovenskem knjižnem jeziku ena beseda, s katero se da opisati takšen pristop in temu se reče zavist.
6: Janša je dejal, da so v zakonu izdatni posegi v proračun, da pa bodo ukrepi izvedljivi, če je javno finančno stanje res takšno, kot zatrjuje še aktualni finančni minister in tudi zato, ker bo nova vlada vitkejša in zato cenejša. No, Janša je povedal še, da bo koalicijska pogodba, ki je zdaj usklajena v 95%, končana do konca tedna. S tisto izjavo prej pa je odgovoril na rdečo nit tokratne seje, saj se zdi, da besedi bogat ali pa premožen počasi počasi postajata najnovejša psovka v levem polu slovenskega državnega zbora, ne glede na to, kako premožni so ljudje, ki jo izgovarjajo. Sicer pa se interventnemu zakonu glede na parlamentarna razmerja obeta podpora, nad njim pa visi tudi že grožnja zakonodajnega referenduma. Skratka, ne bo nam dolg čas, toliko Urška.
1: Tomaš, najlepša hvala. Zdaj pa kot obljubljeno k vsebini. Morda naj za začetek povzamem, kaj predlog interventnega zakona prinaša. Nižji DDV na osnovna živila in energente, razvojno kapico pri najvišjih plačah, nižjo dohodnino pri oddaji nepremičnin, ugodnejše pogoje za normirance, uvedbo tako imenovanih mikro-SP-jev, polno plačo plus pokojnino za zaposlene upokojence, ukinitev prispevka za dolgotrajno oskrbo za upokojence, odpravo omejitev za delo zdravnikov pri zasebnikih. No, to je le nekaj izmed številnih predlogov zbranih v interventnem omnibus zakonu, ki posega v kar 10 zdajšnjih obstoječih zakonov. Gospod Lotrič, so razmere v gospodarstvu dejansko tako zahtevne, tako zaostrene, da potrebujemo interventni zakon in da torej ni bilo časa, popravite me, morda pripravljenosti, da bi pri pripravi sodelovala tudi strokovna javnost in vsi socialni partnerji? Predlog zakona, naj še to povemo, je v državni zbor vložil tretji politični blok, v katerem so zbrane NSI, SLS in Fokus. Zato torej vprašanje zastavljam predsedniku stranke Fokus Marku Lotriču.
2: Ja, najlepša hvala. Torej, treba je vedeti, da je ta interventni zakon, ki je na mizi, se sprejema po rednem postopku. Torej, k razpravi so bili vabljeni vsi deležniki, tako že najprej v okviru ESS-ja, ki se potem, ne vem zakaj, bodo kolegi povedali, ni zgodil, vendar pripravljenost predlagateljev seveda je bila. Tako da ne nazadnje, že samo ta pestra debata tekom sprejemanja zakona kaže na to, da smo vsi zelo dobro obveščeni o tem, kaj se dogaja. Bi pa rad povedal, da ta zakon, interventni zakon za razvoj Slovenije, jasno že v naslovu pokaže, čemu je namenjen. Namreč namenjen je 600 tisočim upokojenim. Namenjen je 200 oziroma 50 tisoč ljudem v zdravstvu, 122 tisočim ljudem, ki so samostojni podjetniku, 82 tisočim študentom, ne vem koliko SP-jev, bomo v številkah še lahko. Če zraven prištejemo še ljudi, ki so študenti, otroci, praktično zajemamo res zelo širok spekter. In pogledamo samo ljudi, ki imajo, ki plačujejo najemnine, ki danes plačujejo prispevke za dolgotrajno oskrbo, ob temu, da dolgotrajna oskrba absolutno ne deluje. Če stopimo v sobo enega doma, vidimo na eni postelji človeka, ki plačuje 750 evrov, na sosednji posteli pa nekoga, ki plačuje še enkrat toliko, torej 1400 do 1500 evrov. Torej, in še to vse skupaj deluje samo za slabih 20 tisoč ljudi. Kaj pa vsi ostali 600 tisoč upokojenih ljudi? Seveda se sprašujemo, kaj je, zakaj je to potrebno. Lejte, tako slovenske razmere, ki niso, bom rekel, poslovno okolje v Sloveniji izrazito se poslabšalo. Tudi mednarodno okolje se izrazito poslabšalo. Zato nujno potrebujemo interventni zakon, da tudi ta zakon predvideva, kolikor se bodo dejansko razmere toliko poslabšale, bo vlada lahko zmanjšala tudi DDV na električno energijo in to takrat in za obseg, ko se bo to potrebovalo. Torej, zakon je zelo, bom rekel, fiskalno sprejemljiv, zakaj, bom rekel, kar večkrat sem poudaril, da pravzaprav sam zakon ne bo navrtal lukne, to pa zaradi tega, ker bo gospodarstvo postalo bolj konkurenčno. Vekolikor pa ne bo izvoza. Samo v letošnjem februarju, januarju in februarju smo iz Slovenije izvozili za 38,9% manj izdelkov kot lani, torej pomeni, da nekaj moramo hitro storiti, da bo sploh seveda se natekalo v državno blagajno. Hvala.
1: O fiskalni plati tega zakona vsekakor bomo še v prihodnje. Zdaj bi pa dala samo na kratko besedo gospodu Počivavšku. Slišali smo, ESS je bil povabljen k zakonu, pa ni sodeloval oziroma ni prišel. Kaj odgovarjate?
3: Ja, hvala lepa. Zdaj seveda na to, kar je bilo povedano, je marsikaj zapovedati, pa bom začel na začetku, a ne. V okviru ekonomsko-socialnega sveta je bila strani sindikatov dana pobuda, da se dogovorimo, na kakšen način se bomo o tem zakonu usklajevali. In delodajalci so temu nasprotovali. Kolega Lamperger je bil prisoten na seji ekonomsko-socialnega sveta in to lahko potrdi. Prisoten je bil tudi predstavnik predlagatelja, ki je povedal, da nima nikakršnega mandata za to, da bi lahko povedal, na kakšen način in ali sploh bi se lahko usklajevali. Zdaj, jaz seveda verjamem, da gospod Lotrič je natančno seznanjen s tem, kako se je zakonodaja pripravljala, ne nazadnje v eni osebi predstavnik parlamentarne stranke, predsednik državnega sveta in predsednik Združenja delodajalcev Slovenije in glede na to, da ta zakon vsebuje praktično vse tiste predloge, ki so jih delodajalske organizacije že dolgo časa predstavljale javnosti kot potrebne, verjamem, da je natančno seznanjen s tem. Tako da odzivi in debate, ki jih poslušamo v zadnjem obdobju glede tega zakona, pa seveda jasno kažejo na to, da je takšen način priprave tega zakona, sprejemanja in usklajevanja popolnoma in absolutno neprimeren. Manjkajo analize, manjka tehtanje različnih učinkov, ocene o javnofinančnem primankljaju se razlikujejo v razmerju 1:2, ni bilo nobene javne razprave, v državnem zboru je bila zavrnjena pobuda za javno predstavitev mnen, nihče ni bil vabljen na sejo skupnega odbora državnega zbora, sindikati smo sami prišli tja in nam je bila potem sicer dana možnost, da smo lahko povedali svoje mnenje, ampak to seveda nikakor ni način, na kakršnega se taka zakonodaja pripravlja in edino mesto in način za to, da lahko socialni partneri enakopravno in aktivno sodelujemo pri pripravi zakonodaje, je ekonomsko-socialni svet, ki v ta postopek žal ni bil vključen.
1: Gospod Feketija, vi ste želeli besedo, jaz bi imela samo še predtem eno vprašanje za vas. Pred dnevi ste dejali, da gre za interventni zakon, v katerem ni nič takega, kar bi terjalo intervencijo. Se vam ne zdi, da bi vendarle nekoliko se mudilo, glede na to, da naša država na lestnicah konkurenčnosti od leta 2023 kar precej pada? Mislim, da za 8 mest je padla v teh letih po analizah in po informacijah Švicarskega inštituta IMD.
4: Dobro, zdaj ta analiza Švicarskega inštituta IMD deloma temelji na anketah med delodajalci. Poleg tega gre za sestavljen indeks in sam kot zanimivost, recimo tam, ko gre za učinkovitost države, prijaznost poslovnega okolja, so v številki ocene še vedno neprimerno boljše kot recimo pri kakovosti menedžmenta, odnos do menedžmenta in tako naprej. In to se z nekim interventnim zakonom z danes na jutri ne more rešiti. Hotel sem se tudi odzvati na konkreten podatek, da naj bi izvoz februar padel za skoraj 40%. Mislim, tu gre izključno za posle oplemenitene blaga. Takrat je slučajno naša farmacevtska, pa deloma avtomobilska, ampak najbolj farmacevtska industrija v tistem mesecu izvozila nazaj v Švico izdelke, ki so jih tukaj oplemenitile. Drugač pa, če pogledate grafe tedna od Umarja, danes objavljene, vam bo pa Umar povedal, da je izvoz, blagovni izvoz v prvem četrtletju se letos tekoče povečal, uvoz pa upadel, kar pomeni, da je tudi neto izvoz zrastel, kar pomeni, da je to bodi si manipulacija, bodi si pa popolno nerazumevanje, kako funkcionira statistika mednarodne trgovine v Sloveniji. Toliko za začetek, kar pa zadeva drugih interventnih ukrepov, ali je res nujno omogočiti polni dvojni status upokojencev, glede recimo DDV-ja, znižanja DDV-ja na osnovna živila, zopet grafi tedna Umarja, kažejo, da je inflacija v skupini hrane z 1% najnižja po aprilu 2024. Imamo pa tu drug problem, ko pa lahko gremo v zgodovino pogledati, kdaj so pa zrasle cene hrane na nivo, ki je ljudem nesprejemljiv. Torej ne gre toliko, da imamo besno inflacijo, ki jo bilo treba miriti, ampak da je na neki točki, konkretno leta 2022 najbolj, da so se cene hrane enkratno povišale, potem ko so razlogi za to domnevno povišanje hrane, torej energetska kriza se umaknila, se pa cene niso znižale nazaj, ampak so ostale na zelo visokih ravneh. Plagremo tudi v detalje tega kasneje. Ja. Skratka, moj odgovor, nečkaj ta zgani, kar bi terjalo takšno hitenje, predvsem pa bolj kot to, da nasprotujemo za vsako ceno, sem psa jaz v svojih dosedanjih razpravah, kolikor mi je bilo dana možnost, se osredotočil na zelo specifične ukrepe, ki vodijo v neželene učinke. Pa lahko kasneje
1: bomo potem razdelali. A gospod Lamperger, verjamem, da vi trdite oziroma ste pripričani, da ta intervencija je bila potrebna. Zakaj?
5: Gotovo je bila primerna oziroma je potrebna. Tudi tukaj se moram odzvati, ne, na ekonomsko-socialnem svetu, kjer smo sedeli, je predlagatelj, ne glede na to, da mu to ne bi bilo potrebno, prišel zakon predstavljati, To, da je prišel zakon predstavljati, je zagotovo pomenilo, da prišel tja predstaviti učinke, ukrepe, verjetno tudi z nekimi strokovnimi utemeljitvami in izhodišči. To mu ni bilo omogočeno in to ne iz strani delodajalcev, ampak iz strani sindikatov. Tudi delodajalci smo pristali na to, da razumemo, da socialni dialog težko poteka, ko enega partnerja ni, to je vlade, zato smo se skupaj s sindikati dogovorili, da poiščemo neko rešitev in smo mi na to pristali, kako ukrepati v tem času, ko enega od partnerjev ni in se zakoni predlagajo strani poslancev, tako da govoriti, ne, o tem, da ni bilo in je bilo z naše strani zavrnjeno, da socialni dialog ne poteka, je neresnično. Kar se pa nas tiče, so pa nekateri ukrepi, o katerih se pogovarjamo že 10 in več let, menimo, da vse mednarodne inštitucije in lestvice, vsi mednarodni OECD in tako naprej nas opozarjajo, da je potrebno nekaj narediti na področjih recimo znižanja stroškov dela, na področjih tega, da smo konkurenčni za mednarodne talente in tako naprej, kar prinaša socialna kapica, zato smo pač mnenja, da je zakon potreben, je razvojen in verjamemo, da bo dal učinke za vse državljane.
1: Omenili ste socialno oziroma razvojno kapico. Sindikati predlogu zakona nasprotujete, med drugim tudi zaradi to, ker naj bi, kot pravite, bil pisan na kožo bolj premožnim prav z uvedbo te razvojne kapice. Dejstvo pa je, da ima to kapico za zamejitev višine davka, do katerega se plačujejo socialni prispevki, kar 19 držav v Evropski uniji. Gospod Počivalšek, ali ne bi po vašem mnenju Slovenija z njeno uvedbo postala na nek način davčno konkurenčnejša v tekmi za strokovnjake, inženirje in tako naprej?
3: Lejte, vsi se strinjamo, da bi bila davčna reforma v Sloveniji potrebna in da bi bilo potrebno najti način, kako razbremeniti stroške dela in na drugi strani poiskati vere, kako izpad, ki zaradi razbremenitve stroška dela bi nastal. Tukaj mislim, da ni nobenih razlik tako med političnimi strankami, kot med socialnimi partnerji. Seveda velike razlike so, kako to narediti. Ne? Zdaj, kar se tiče konkretno socialne kapice in razmer, v katerih se ta zakon sprejema, a ne, pred par dnevi so bili objavljeni podatki o poslovanju gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov v preteklem letu, a ne, in rezultati so izjemno dobri, so pravzaprav rekordni. Ne, tako da ne potrjujejo absolutno ne tega stanja, ki se slika v zvezi s tem interventnim zakonom. Zdaj, kar se pa tiče socialne kapice konkretno, je pa treba tukaj povedati, da eden temeljnih očitkov temu ukrepu, ki ga na naši strani imamo, je to, da po eni strani v celoti ukinja solidarnost v sistemu, po drugi strani tudi različno funkcionira v različnih oblikah socialnih zavarovanj in kot tretje seveda so, lahko da imajo tudi druge države socialno kapico, vendar sem prepričan, da glede na to, da imajo zelo različne sisteme socialnih zavarovanj, so verjetno tudi te izpeljave različne. O čem govorim? Danes, kdorkoli plačuje prispevke, jih do višine približno 8100 evrov plačuje za to, da se mu to pozna pri njegovi pokojnini, če govorimo o pokojninskem zavarovanju. Če postavite socialno kapico na višini 7500 evrov, pomeni, da ni v sistemu nikogar več, ki bi prispeval kaj več od tega, kar se mu neposredno pozna pri pokojnini in se torej celotno breme prenaša na državni proračun. Na drugi strani bodo tisti, ki bodo najpremožnejši v deležu, plačevali manj kot tisti, če hočete, na minimalni plači. Da ne govorim o tem, da so tukaj seveda znatni učinki tako na pokojninsko kot na zdravstveno blagajno in to ustvarja pač tudi pritisk na pravice iz samih socialnih zavarovanj. Tako da to je definitivno ukrep, ki po našem mnenju, če upoštevamo še to, da zadeva izjemno, izjemno majhen krog ljudi in mimo grede, jaz sem šel pogledati tudi podatke statističnega urada, a ne, v zadnjem decilu plačo v tej višini prejemajo praktično samo menedžeri. Ne, praktično nobena druga.
1: Nekaj manj kot 14 tisoč zaposlenih, od tega okoli tisoč.
3: Inženirjev in strokovnjakov, ki se večkrat v tem kontekstu omenjajo v tistih statistikah, ne boste našli.
1: Ja, sej, ravno tukaj, če dovolite, samo vprašanje, pa se boste potem navezali, gospod Lamperger. Vprašanje pa je ravno za vas, če še ostanemo pri razvojni kapici. Kot smo slišali v interventnem zakonu, je predlog za zamejitev pri 7500 evrov bruto. Kot rečeno, 14 tisoč zaposlenih je v to vključenih. Se vam ne zdi, da bi bilo morda za zadržanje teh res, kako bi rekla, visoko izobraženih, kakovostnih kadrov, bolj smiselno, da bi to kapico zamejili nekoliko nižje, morda pri 5 tisoč evrih bruto, ker dejansko po zdaj vašem predlogu so do ugodnosti do za zamejitev upravičeni bolj ali manj menedžeri, tisti, ki so res najbolje plačani v državi?
5: Poglejte, absolutno dobenega problema gospodarstvo nima, da se kapica še nižje postavi. Tako da tukaj jaz verjamem, da bi posluh strani gospodarstva bil gotovo dober. Ampak hvala, da ste povedali. Socialna kapica ni unikum v Sloveniji. Socialno kapico imajo vse naše sosede in večina evropskih držav. Kar se mi pa zdi ključno za poslušalce pa je, da mi obrazložimo nekatere številke, ki mislim, da jih nihče ne poudarja. Poglejte, nekdo za 10 tisoč evri plače, to je 120 tisoč evri plače na leto, ki ga bo zdaj socialna kapica imela na njega pozitivne učinke. Ta oseba plača zdaj 21-krat več dohodnine, kot jo dobi nekdo z minimalno plačo. Ob uvedbi socialne kapice, ker se bo dohodninska osnova še povečala, bo to 24-krat več plačila dohodnine, kot nekdo z minimalno plačo. Njegov neto dohodek je pa 5-krat večji. Ne? 24-krat več, samo dohodnine plača. V tem trenutku plača socialnih prispevkov ta oseba 6,7-krat več kot nekdo z minimalno plačo, zdaj bo plačal v primeru socialne kapice 5-krat več. In se pravi, če te številke ne govorijo o tem, da je ta oseba solidarna, ne? Potem jaz ne vem, kaj solidarnost bi naj pomenilo. Če gremo pa na 20 tisoč evrov bruto plače, to pomeni 240 tisoč evrov na leto, je samo dohodnine v primerjavi z tistim z minimalno plačo 67-krat več. 13,6-krat več prispevko se zdaj plača. Ampak dobrine javne, ki jih nekdo dobiva z plačilom prispevkov in davkov, so pa popolnoma enake. Še več, ti veliki nimajo dobenih socialnih transferjev, se pravi polni vrtec in tako naprej in tako naprej. Tako da danes govoriti tukaj je popolna gostilniška debata o tem, da mi nimamo solidarnosti. Te osebe so ena izmed najbolj evropsko solidarnih, to je enostavna gostilniška fošija, o čem mi govorimo. Edina stvar, ki je to, da pri pokojninskem prispevku je res, da plačuješ, če več plačuješ, lahko potem dobiš trikratnik, ne, v pokojnine, pa tudi tam plača tista oseba zdaj 5-krat več kot nekdo na minimalni plači. Tako da, kaj hočem povedati? Enostavno moramo nehati govoriti o tem, da to ni solidarno, nehati govoriti o eni menedžerski plači. Poglejte, če želimo v Sloveniji imeti visoko kvalificirana delovna mesta, ohraniti talente, če ne želimo, da se nam uprave selijo v tujino, in tako naprej, mi moramo razvojno kapico vzpostaviti, ki v nasprotnem primeru bomo še vse te, ki so zdaj tukaj ostali, izgubili in bo ta delovna mesta nekaj kilometrov za našimi mejami in je škoda. V Sloveniji moramo ustvariti poslovno okolje, ker bodo vsi naši vrhunski in najboljši talenti imeli priložnost v Sloveniji dobiti delovno mesto, ki bo vrhunsko plačano, dobro plačano in to brez razvojne kapice se ne bo zgodilo. Zato pa tudi nimamo takih podjetij, kot jih nekatere sosednje države imajo, ki imajo vrhunske talente pri njih. Tako da tukaj jaz enostavno nimam druge, kot da rečem, da upam na razum in tudi upam na razum poslušalcev, da ko bodo videli, ne, da govorimo o več

0: obveznega socialnega zavarovanja, zdravstvene storitve, ne, so neodvisne od višine vplačenih prispevkov, vsi jih dobijo v enaki višini, so neomejene, ne, enako velja za dolgotrajno.
1: In petkratnik plačila,
0: kar se tiče, kar se tiče pokojnine, mimo grede je štirkratnik in najnižje pokojnine je trenutno omejitev, a ne, lahko bi šla razprava v obratno smer, se pravi recimo povečevanje razlik, zniževanje recimo praga za socialno kapico bi vodilo v nasprotno smer, v vedno večjo kompresijo pokojnin, a ne, in na koncu bi pristali, verjetno tudi ta zakon ne predvideva niti usklajevanje te socialne kapice, na koncu to lahko pripelje do tega, da bo dejansko iz prvega stebra zagotovljena seveda samo osnovna pokojnina, vse ostalo pa potem bo zagotovljeno iz drugih stebrov pokojninskega zavarovanja, kar je mogoče tudi cilj, ne nazadnje smo prav iz teh krogov že večkrat slišali tudi takšne ideje.
2: Hvala, potem bi pa samo res
3: se upravičujem, samo gospod Feki,
2: lahko, dobro. Repliko na gospoda Počivavška, ko reče, da smo tri državne blagajne, da so vsak sebi ni res, a ne? Tako zdravstveno, kot pa pokojninsko, dodatno financira integralni proračun. Uh-huh. Tako da to, kar ste povedal, ni res in gre za to, da tudi pobrana dohodnina se lahko prelije in se vsako leto preliva v te dve blagajni. Sam toliko sem hotel dodati, hvala.
3: Zdaj pa besed da gospodu Feketi, izvolite.
4: Ja, hvala. Glede te utemeljitve, da rabimo socialno kapico, da bomo zadržali tukaj visoko kvalificirane kadre, pa še koga privabili. Ne? Zdaj, kot prvo, nimamo odliva možganov slovenskih iz v tujino. Odstotek visoko izobraženih med izseljenimi in priseljenimi je približno enak, 16-17%, ob tem, da se več ljudi priseli v Slovenijo kot izseli ven. Na ta račun smo samo leto 23 dobili 937 več visoko izobraženih, kolikor jih je šlo. V letu 24 se je pa celo več slovenskih državljanov vseh izobrazbenih profilov priselilo nazaj v Slovenijo, kolikor se jih je odselilo. Torej nimamo nobenega bega možganov, ampak imamo kroženje možganov, kar je super. Ljudje grejo ven in potem pridejo nazaj in več se jih je leto 24 vrnil, kolikor jih je šlo več. Leta 23 je računsko sodišče zaključilo svoje revizijsko poročilo glede zmanjševanja tveganja za beg možganov in je naredilo tudi anketo med tistimi, ki so odšli, nihče ni navajal plače, so pa navajali kot razlog za odhod slabe razmere na delovnem mestu, slabe odnose z delodajalcem in pomankanje strokovnih izzivov. Zdaj, ta kapica pri 7500 bi nekomu z 10.000 bruto povišala neto plačo za 3%, pri 15.000 bruto za 5,8 in pri 20.000 bruto za 7%. Nihče od tistih, ki odhaja, ni navajal razlike 3, 5, 7% kot razlog za odhod. To je zelo natančen izračun, ker upošteva na en stran nižje plačane prispevke, na drug stran posledično višjo dohodnino. Zato se sprašujem, ali je 150 milijonov evrov na leto, kolikor ta socialna kapica stane, proračun, torej manj prilivov, res vreden glede na učinek, ki ga lahko pričakujemo, ki je, kot sem zdaj navedel, minimalen. Torej, zveni kot poslovni načrt. Če nekdo pride k vam z idejo, da hoče imeti 150 milijonov in vam proda tole zgodbo, a boste res kupili to zgodbo in hoteli 150 milijonov vložiti v tole?
3: Ja, razvojna kapica vse zelo razburja, ampak jaz bi šla naprej, ker imamo kar veliko...
1: Ampak lahko samo en argument.
3: Na kratko.
1: Mi govorimo o najboljših plačanih delovnih mestih, ki prevzemajo največje odgovornosti in tudi prinašajo najvišje dodane vrednosti. Govoriti potem to in enačiti z statistiko izobraženih ljudi, ki pridejo, nima popolnoma dobene veze. To je izven konteksta realnosti. Poglejte, nekdo pri 22 letih lahko pride z magisterijem in je v vaši statistiki ultra visoko izobražen. To še pa ne pomeni, da bo zasedal visoko kvalificirano delovno mesto, katero je tisto razvojno, ki ga mi tukaj potrebujemo.
3: Smo razumeli, ja. Tako. Zdaj pa gremo k javnim financam oziroma k posledicam tega zakona za javne finance. Tudi v zvezi s tem imate predlagatelji nasprotniki interventnega zakona precej različna stališča, kako bo vplival na javne finance. Dejstvo je, da so razmere v javnih financah danes nekoliko bolj zaostrene, kot so bile pred časom. Javnofinančni primanjkljaj se utegne povzpeti prek dovoljenih 3% BDP-ja do konca leta. Gospod Lotrič, bo zaradi tega zakona potrebno varčevanje? Določeni kritiki tega zakona namreč pravijo, da so ogroženi podsistemi, kot je na primer zdravstvo, kot je na primer pokojninski sistem. Lahko na tem mestu zagotovite, da se kaj takega ne bo zgodilo?
2: Hvala lepa. Gospod Robert Golob je konec leta 24, dobro leta nazaj, odgovoril na poslansko vprašanje takole. Gospod

0: gospodarske rezultate nam zavida vsa Evropa. No, po letu dni so, ali pa smo vsi državni porabniki, dobili predlog za znižanje svojih izdatkov. V državnem svetu, kateri je dve leti zapored bil prikrajšan za 500 tisoč evrov, seveda pod to vlado, to je bil, bom rekel, kaznovanje državnega sveta za njegovo delo, prav tako kot računsko sodišče, v tem ste mediji zelo veliko poročali in posledično zdaj naš finančni minister na široko razlaga, zakaj smo v državnem svetu se nismo odzvali na to njegovo zahtevo, prošnjo ali kakorkoli. Mi se na to tudi drugo danes, ki je bila poslana, ne bomo odzvali zaradi tega, ker jasno smo ocenili v vseh teh štirih letih, treh letih, da nobeno poročilo ni bilo pravilno izračunano, pa se gre tukaj za izračun zakona o čezmejnem upravljanju storitev in ki ga mu je predložila Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, lahko bi našteval za vsak zakon posebej, da ne omenjam dolgotrajne oskrbe, kjer smo dobili socialni partneri na polovice A4 strani ves izračun, zato v te izračune ja. Pa trenutnega ne verjame.
1: Ampak zdaj gledamo lahko naprej.
0: Zdaj pa gledamo naprej in pa poglejte. Najprej je potrebno vedeti, če bo interventni zakon danes sprejet in vekolikor bo začel veljati 1. julija, potem govorimo o polovici teh vrednosti, o katerih danes govorimo. Najprej in
1: govorimo pa o
0: 600 milijonov. Drugač izračun je 571 milijonov, pa dopuščam možnost, da se je iz tega nekaj več nabralo. Ampak najprej je potrebno odšteti 200 milijonov, ki izvira iz posebnega ukrepa, to je vezan na zmanjšanje DDV-ja za energetiko. Tukaj se samo vladi daje pooblastilo, kolikor bo prišlo do izrednih ukrepov, le to lahko uvede. No, potem smo že na recimo 350-400 milijonov. Tukaj povemo, ko bodo lahko podjetja dejansko zaživela v svoji, bom rekel, delovni vnemi, ko bodo lahko bistveno več doprinesla tudi v proračun, ne smemo pozabiti, da prej omenjena socialna kapica namreč pomeni uplačilo kompletne dohodnine. To pomeni nekdo, ki danes 7500 evrov prejme, 7500 evrov, kar bo več od tega prejel, bo polovico, se bo tako in tako zlilo v državno blagajno. Torej, dejansko od teh prilivov zaradi povečanja plač se bo državni blagajni ravno tako poznal. Zdaj pa, če pa vzamem, kje bomo dodatnih 100 milijonov zagotovo v pol leta lahko dobimo ob reorganizaciji, se pravi tudi zakona o čezmejnem upravljanju storitev, na to smo mnogokrat upozarjali, izračun gospodarske zbornice je to že pred dvemi leti temeljil na vrednosti, pa še zmerom ostajam samo na 100 milijonov, oni so izračunali, da je šlo 15 tisoč ljudi čez mejo takrat, se zaposlilo, to je fiktivno se je zaposlilo, ker so tako in tako upravljali storitve že v tujini. Potem pogledamo lahko pokojninsko, ne vsem je tako punčica v očesu, ta pokojninski sistem, tudi meni je. In absolutno se mi zdi, da je potrebno prevetriti vse tiste pokojnine, ki so izredne, ki ne temelijo na uplačanih sredstvih, ki ne temelijo na upravljenem delu, iz tega naslova se ravno tako lahko pričakujemo določen denar. Potem pa tudi, pogledajte, vitka uprava, danes je že sprejetje zakon o vitkejši javni upravi, to pomeni 5 ministrstev manj, to pomeni tudi v nadaljevanju, da se pravi, dajmo reči temu, mehko upokojevanje, ko ljudje dosežejo pogoje za upokojitev in želijo se upokojiti, gredo v pokoj, pri tem pa zaveza vlade, da se recimo ne zaposluje ena na ena, pač pa z nekim zamikom in na ta način počasi spravimo v štirih letih vse recimo nekje za 10 tisoč ljudi zmanjšamo to številko. To bi pa bistveno pripomoglo k vitkejši upravi, zato pravim, da bo ta ukrep poleg upokojevanja zadost prinesel, se pravi, na to stran plusa.
1: Torej, pod črto, če vas prav razumem, pod sistema, kot sta zdravstvo in pokojninski sistem, zaradi uvedbe tega interventnega zakona, po vašem, ne bosta ogrožena. Gospod Feketija, nasprotniki zakona trdite, da bo zakon izvrtal dodatno milijardo evrov, globoko luknjo v javnih financah. Na čem slonijo vaši izračuni, glede na to, da smo pravkar slišali, gospod Lotrič je govoril o 600, pa potem še o nekih nižjih zneskih. Skratka, na čem temeljijo vaši izračuni o tej milijardni luknji?
2: Zdaj, tudi ocena fiskalnega sveta konc konca je bila, da bo to približno milijardno luknjo prineslo in tudi fiskalni svet je vse prej kot navdušen nad tem zakonom, drugače pa lahko gremo po vrsti. Ne? Pri zakonu o dohodnini znižanje stopnje za dohodke od izdajanja premoženja v najem približno 30 milijonov manj. Potem uvedba socialne kapice približno 150 milijonov manj. Potem uvedba minimalne zavarovalne osnove za samozaposlene in kmete, ocena MF-ja 70 milijonov manj, SPIZ pravi, da lahko tudi bistveno več. Upozoril bi recimo, da tudi tale 571 milijonov, ki ga predlagatelj navaja, ne vključuje sploh, ni noter ocene, za izplačilo 100% starostne pokojnine tistim, ki še vedno delajo. Kar SPIZ in Ministrstvo za finance ocenjujeta statično na 250 milijonov na leto, če samo tisti, ki zdaj delajo čez upokojitvene pogoje, dobijo 100% pokojnino. Če pa upoštevamo dinamično še obnašanje subjektov v prihodnosti, pa po izračunih SPIZ-a, lahko to doseže tudi več kot 400 milijonov na leto. Znižanje DDV-ja ni celotnih 200 evrov za energente, ampak je 130 za energente in 70 za nižji DDV na hrano in potem 136 milijonov manj prispevkov za Zavod za zdravstveno zavarovanje. Vsako od teh postavk je zračunalo pristojno ministrstvo ali pa zavod, ki izvaja bodi si pokojninski sistem, bodi si zdravstveni sistem. Če ste vprašali, na čem temeljijo ti izračuni.
1: Zakon, kot smo uvodoma dejali, če smo malce bolj konkretni zdaj, prinaša tudi dve znižanji DDV-ja. S prvim se znižuje DDV za 15 osnovnih živil ter gnojila in semena, zdajšnjih 9,5 na 5%, z drugim pa se za 9 mesecev znižuje DDV na elektriko, zemeljski plin, daljinsko ogrevanje in les za kurjavo z 22 na 9,5%. Skupno naj bi se v državno blagajno nateklo za 272 milijonov evrov manj. Gospod Lamperger, kaj je vaš odgovor na to, s čim se bo pokril ta razmeroma občuten primankljaj v državni blagajni?
3: Poglejte, mi v Sloveniji živimo v prostoru, ne, ki v celoti v naših sosednih državah ima za osnovna živila pač nižji DDV. Mislim, da celo vse države okrog pod 5%. In zdaj, če si mi hočemo ali nočemo to priznati, ne, mi ne moremo biti nek unikum, ki tega tukaj ne bomo imeli. Če boste šli v Italijo v nedeljo, boste videli, da razen na blagajni, ne, nišče v trgovini ne govori drugo kot slovensko. In enostavno pač odliv kupne moči je nekaj, kar bo, če bo seveda zadoščeno temu, da se spuščanje te meje DDV-ja ne bo prelevilo v marže in jaz mislim, da za to ukrepi so in da tudi trgovci ne bodo naredili tega, da bodo to šli v marže, koliko je meni priznano, tudi ukrepi pozdravljajo. Verjamemo, da bo mogoče že z neodlivom kupne moči del tega tukaj ostal. Drugi ukrep, ki pa je, pa pač namenjen čist zajezitvi podražitev zaradi potencijalne energetske krize in mislim, da je pač obrnjen k ljudem. Komu bo pa država dala kot ljudem, zato da imajo niže položnice?
1: Ja, gospod Počevalšek, kako pa vi pojasnujete svoje nasprotovanje zakonu v tem delu zniževanja DDV-ja za osnovno živile in energente, ki bi dejansko olajšal, si predstavljam, življenje državljanov v zaostrenih časih, ki se napovedujejo?
4: Mi v tem delu zakonu nismo nasprotovali, oziroma bom tako rekel, gre za en ukrep, ki bi bil lahko pozitiven, vkolikor bi seveda vseboval tudi določene varovalke, ki bi preprečevale to, da se cene ne bi znižale, ne? Se pravi, da bi to znižanje DDV-ja šlo izključno na račun višanja marž. Teh varovalk v zakonu noter ni, ne? In tukaj, vkolikor bi bila tukaj določena regulacija cen, ki mislim, da ne bi bilo noben problem vključiti v zakon, seveda bi bil lahko to nek dobrodošel ukrep, čeprav moram hkrati povedati, da jaz dvomim, da bi s tem bistveno vplivali na to, da Slovenci kupujejo recimo v Italiji, ker mislim, da niso samo osnovna živila tista, ki jih ženejo kupovati v tujino, ampak verjetno še marsikateri drugi produkti. Ne glede na to, ta ukrep bi lahko bil pozitiven. Problem tega zakona je, vračam se na izvorni greh, a ne, da gre za omnibus zakon, ki vključuje vrsto ukrepov, od katerih so nekateri popolnoma pač nesprejemljivi in tudi ni bila dana možnost, da bi lahko jih, bom rekel, vsaj nekatere izmed njih naredili bolj sprejemljive ali pa jih celo uskladila. Ne? In zato je celoten paket zakona, kakršnega imamo trenutno na mizi, neužitena. Ne? Vkolikor bi seveda tukaj predlagatelj šel v to, da bi iz tega zakona izločil vsebine, kot so recimo znižanje DDV-ja, kot je znižanje DDV-ja na energente, ne, morda še kakšno zadevo, sem prepričan, da bi bila pot tega zakona in njegova obravnava bistveno drugačna. Ne? Tako gre pa za ukrepe, ki v veliki meri med sabo sploh niso povezani, niti niso povezani z stanjem, kakršno trenutno je in ki bi utemeljeval takšen način sprejemanja zakona. Pa če mi dovolite samo eno repliko odprej, ko je bilo rečeno, treba je pogledati pokojnine, ki niso pokrite s prispevki, nekaj tazga je bilo rečeno, a ne, da so tukaj noter. Lejte, ta zakon med drugim radikalno niža osnovo za plačilo prispevkov za določene kategorije. Njihove pokojnine apsolutno ne bodo in že danes niso pokrite iz prispevkov. Tako da sprašujem, ali predlagatelji nameravajo v naslednjem koraku zniževati pokojnine tistim, ki prejemajo pokojnine, ki niso pokrite iz prispevkov, kajti teh je ogromno. Do višine približno 1600 evrov pokojnine niso pokrite iz prispevki. Tako da mene te napovedi iskreno izjemno skrbijo.
1: Gospod Lutrič, kaj odgovarjate?
0: Ja, odgovarjam samo na to, da dejansko obstajajo zgodovinsko gledano pokojnine, ki ne temelijo, se pravi, na uplačanih sredstvih. Bi pa pred temu povedal še to, da sindikati seveda med seboj niso enotni, z ozirom na to, da seveda gospodarstvo pa je enotno in jaz sem dobil danes, tako kot vsi ostali, tudi pismo neko največjega sindikata, ki zastopa obrt in podjetništvo in pravi takole, da ocenjujemo, da je dokument izrazito razvojno usmerjen, pravilno identificira več ključnih in tako POSOPS podpira prizadevanje za izboljšanje konkurenčnosti. Torej, pogledajte, a ne, seveda, zdaj nekdo, ki želi prikazati enotnost, pa pozabi na največjega zastopnika obrti in tam zaposlenih ljudi in pa podjetnikov, razume in moje stališče pri temu je, da se bomo mi kot lahko pogovarjali, takrat, ko bodo sindikati razumeli, da se morajo dejansko boriti za ljudi, ki so zaposleni tudi v zasebnem sektorju. Danes z izjemo omenjenega sindikata imajo vsi drugi sindikati tudi članstvo v javnem sektorju, kar ni nič narobe. Samo meni se logično zdi, da pač ne moreš sedeti in braniti obe skupini ljudi. Zato je ta enorm pritisk in tudi recimo gospod Feketija, ki je prej omenil, pogledajte, razpolagam s popolnoma točnimi podatki, znižanje dohodnine za oddajanje premoženja 30 milijonov, razvojna kapica 55,7 milijonov, ureditev sistema normirancev 35 milijonov, prispevek za dolgotrajno oskrbo 65 milijonov, uvedba mikro-SP-ja 90 milijonov in tako naprej pridemo dejansko na 172 milijonov pri DDV-ju za električno energijo in pridemo potem tudi na, se pravi, 100 milijonov za znižanje na osnovna živila, to so pšenica, bela moka in tako naprej. Skratka, na 571, pa sem zaokrožena na gor, tako da ne se bat denarja v proračunu za pokojnine in za zdravstvo, mimo grede 7 milijard ga imamo v zdravstvu, nikoli še toliko, je zagotovo dovolj.
1: Gospod Feketija, že dlje časa čaka, tako da res samo stavek ali dva, gospod Počivalšek.
4: Samo stavek. Sindikati smo enotni, Konfederacija sindikatov Slovenije, Pergam in še nekateri drugi sindikati predstavljamo tako zaposlene v javnem kot v zasebnem sektorju, kar se tiče pa pisma, ki ga omenjate, a ne, je pa na štirih straneh in potrebno je prebrati več kot samo prve dva odstavka, namreč vsem preostalem dokument kritizira ta zakon in izpostavlja več pomankljivosti, ki bi jih moral ta zakon nasloviti, vkolikor bi bil tak, da bi naslovil vsa tveganja, ki jih prinaša.
1: Hvala, gospod Feketija, vi ste želeli zdaj besedo.
0: V naslednjem koraku bomo vse to še dopolnili, kar oni predlagajo.
1: Gospod Feketija.
2: Ja, hvala. Zdaj, glede pokojnin, ki ne temeljijo na plačanih prispevkih, verjetno tiste, ki je imel v misli gospod Lotrič, posebne pokojnine, borci in tako naprej, je bilo predvsem narejenega že s pokojninsko reformo. Na koncu smo prav predloge amandmajev opozicijskih strank upoštevali, jih vključili v zakonodajo in se recimo te pokojnine več ne dedujejo in je vedno manj oziroma izzvenevajo tiste, ki so na ta način bile dodane. Sem toliko, da vas še s tem seznanim. Kar zadeva razvojne kapice, se zdaj vaša ocena očitno za trikratnik razlikuje od ocene Spiza in ministrstva za finance, tako da tu predlagam, da se sestanete mogoče z gospodom Papežem pa njegovo ekipo in ugotovite, kje ste se zmotili, ali pa se je on zmotil za trikratnik. Hodil sem pa sam glede DDV-ja komentirati. V principu je ta predlog v redu. DDV je degresivni zakon. To pomeni, da tisti z nižjimi dohodki večji del svojega dohodka namenijo za DDV, ker večji del svojega dohodka morajo enostavno porabiti. Nekdo z minimalno plačo bo celotno plačo porabil in bo na celotno plačo plačal DDV. Sploh, če gre za te izdelke z znižano stopnjo, ker tudi v njegovi strukturi potrošnje predstavljajo več. Tisto, kar opozarjamo, je ravno na izkušnje sosednih držav, recimo Hrvaška. Leta 2022 so uvedli znižanje, točno to. Osnovna živila 9 pa pol na 5 in naslednje leto je njihova davčna prava ugotovila, analiza je pokazala, da zavezanci niso znižali cen, ampak so že konec istega meseca, torej po 30 dneh, cene dodatno zvišali, sprememba se je pa prelila, torej nižje stopnje DDV so pa izkoristili za zvišanje marž in stroško poslovanja, predvsem trženja. To je na Hrvaškem in lahko upozorim, da ima recimo največji hrvaški trgovec, pa naš Mercator, istega lastnika, to je ista firma. Ne? Lahko pričakujemo enako obnašanje. Potem imamo študijo mednarodnega denarnega sklada, ki je zajel 17 evropskih držav, ugotovil, da se v najboljšem primeru 30% znižanja DDV-ja prelije v nižje cene, pa še to pri splošni stopni, ne pri znižanji, in še to, če imamo obdobje lead-in, torej medtem, ko objavimo to in ko se dejansko zadeva izpelje, torej to anticipacijsko obdobje, ki ga tukaj ni. In zdaj, če se 30% tega prelije v niže cene, zdaj imamo košarico dobrin, ki stane 100 evrov, brez DDV-ja. Z DDV-jem danes stane 9,5. Znižamo ga iz 9,5 na 5. Ena tretjina tega v najbolj optimističnem scenariju po študiju 17 evropskih držav predstavlja 1,5 evra manj, torej ta košarica bo namesto 109,5 stala 108. To je 1,37% znižanje cen živil. Ni nič, ampak zopet, a je to res vredno tega javnofinančnega izdatka? Kot rečeno, ne nasprotujem, gre v pravo smer, ampak mogoče rabi ta ukrep še nekaj drugega, da bo dosegu svoje namene. Da se ne bi zgodilo tako, kot je Banka Slovenija ugotovila za leto 2022, ko sta dve tretjini povečanja, v tem primeru deflatorja BDP, ki pa dejansko pomeni zvišanje vseh proizvodov, torej proizvedenih izdelkov, dve tretjini je šlo samo na račun višjih dobičkov na enoto, prispevek stroškov dela je bil minimalen, davčni prispevek pa celo negativen. Ja. Torej, in to je, ko sem prej že omenil, geneza visoke ravni cen, ki je danes za marsikerega potrošnika nesprejemljiva.
1: Preden zaokrožimo današnjo razpravo, bi jaz nekaj besed namenila seveda z vami še o dveh podsistemih, ki sta prav tako vključena v interventni zakon. Prvi je pokojninski, drugi je zdravstveni, pa če se najprej lotimo pokojninskega, v skladu z interventnim zakonom upokojenci ne bodo več morali plačevati, jim ne bo več treba plačevati dodatka za dolgotrajno oskrbo in lahko bodo delali in prejemali polno pokojnino in ne zgolj 40%, kot ta znaša danes. Nekdo je že omenil gospoda Papeža, torej prvega moža Spiza, ta je dejansko pred dnevi opozoril, da bodo ob sprejemu interventnega zakona za vzdržnost pokojninske blagajne že letos morali iz proračuna prejeti dodatnih 120 milijonov evrov. Gospod Lamberger.
5: Najprej, kar se tiče dela, pač zaposleni, ko dopolni možnost, da gre v pokojnino in je plačeval vseh 40 let, pač pričakuje, da mu tudi ta pokojnina, za katero je skozi vsa ta leta varčeval, glede na to, koliko se pričakuje kasnejša njegova življenjska doba, ne, tudi pač enostavno v celoti izplača in tukaj je težko nasprotovati temu, da nekaj, kar pač vsak zaposlen smatra, da mu pripada, da mu se tega odrekamo. Jasno pa je, da v trenutni demografski sliki si delodajalci želijo, da bi čim več teh ostalo v delovnih razmerjih, da bi čim več jih delalo naprej in je popolnoma jasno, da pač na ta način bo jih tudi verjetno več motiviranih za to, da ostanejo v tem sistemu, če bodo tudi lahko celotno pokojnino prejemali, tako da ukrep pozdravljamo.
1: Uh-huh. Gospod Počivašek?
4: Ja, ta ukrep je z večjih vidikov problematičen. Prvo kot prvo gre za enostranski poseg v usklajeno pokojninsko reformo. O tem ukrepu smo se precej pogovarjali, ne samo ob tej reformi, tudi v prejšnjih reformah. Prej je bilo že omenjeno, da javnofinančno ta ukrep sploh ni vrednoten. Tisto, kar je pa ključno vsebinsko, kar se tega tiče problematično, ne, je pa to, da konceptualno ne gre skupaj z našim sistemom. Mi nimamo naložbenega načina, kjer bi nekdo 40 let nalagal na svoj individualni račun in potem črpal sredstva, ki jih je skozi delovno kariero nabral, ampak imamo pay as you go sistem, kar pomeni, da, trenutna aktivna populacija plačuje prispevke, iz katerih se financirajo pokojnine za tiste, ki ne morejo več delati in imajo za tega izpad dohodka. In pri teh osebah očitno izpada dohodka ni. To je prvi problem. Drugi problem, ki ga imamo v zvezi s tem, je ta, da je v povezavi s prisilnim upokojevanjem, ki je prav tako vključen v ta interventni zakon, ta ukrep deluje diskriminatorno. Kaj ti naprej bodo lahko delali in prejemali 100% pokojnine samo tisti, ne, pri katerih bo delodajalec rekel, da lahko nadaljujejo z delom. In to, in to obdobje se začne ali zaključi že v trenutku, ko nekdo izpolni pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine, se pravi, da gre za diskriminatoren, arbitraren dostop do tega instituta. Tisto, kar je pa največje tveganje, ne, je pa to, da bo to nadaljevanje delovnega razmerja pogojeno lahko s pogojevanjem delodajalca, da delavc naprej dela pod slabšimi pogoji, kot je delal do zdaj in na ta način znižuje strošek dela in pač raven pravic zaposlenih, zato ker bo imel poreg svoje plače zdraven še 100% pokojnjen. Ja. Ta tveganja so enostavno prevelika.
1: Verjamem, da bomo o tem še v prihodnje. Omenili smo še zdravstvo, tako da smo dolžni še odgovor v zvezi s tem. Interventni zakon posega tudi v zdravstvo. Konkretno ne bo več omejitev pri sklepanju pogodb bolnišnic zdravniki, kar pomeni, da bodo zdravniki zaposleni v javnih bolnišnicah delali tudi pri zasebnikih. Nekaj podobnega, gospod Lotrič, smo že videli v času ministra Bešič Loredana. Tudi takrat se je za zdravstvo namenilo izjemno veliko denarja, a čakalne dobe se praktično niso skrajšale oziroma ne povsod. Kar smo takrat videli je, da zgolj denar ni dovolj, da so potrebne tudi sistemske spremembe. S čim, gospod Lotrič, zagotavljate, da bo to rešilo slovenski zdravstveni sistem, da bodo pač storitve vsem na voljo?
0: Ja,
1: pravočasno.
0: Hvala lepa. Prejšnja oziroma vlada dr. Roberta Goloba je pač poskušala z nekimi eksperimenti metati 200 milijonov v zdravstveni sistem brez enega koncepta, brez premišljenih ukrepov, zato seveda na to ne pristajam. In zagotovo tudi ustavno sodišče je že dalo rdečo luč temu zakonu, zato s tem zakonu, obstoječem zakonu o zdravstveni dejavnosti, zato s tem interventnim zakonom samo dajemo hitro možnost, da se povežejo vse razpoložljive sile v Sloveniji v javni zdravstveni sistem. Poglejte, ljudje čakajo danes v vrsti, po noči, po dnevi, zjutraj ob 4 hodijo stati v vrsto. A je to pravilno? Pravilno seveda ni, to vsi razumemo, ampak kakšni so pa ukrepi? To je prvi ukrep, ki bo omogočil, da se bodo taki incidenti, ki se trenutno dogajajo, pa zmanjšali. Kar se pa tiče samo, moram pa dodati zdravstveni, moram povedati, da to ni naložbeni sistem, deleč od tega, to je zaslužena pravica 40 let dela v gospodarstvu, v javnem sektorju, je zadosti, da gre človek v penzion in da dobi ustrezno pokojnino za to. Kako bo pa on nadaljeval? Kdo pa pravi, da bo on nadaljeval pri istem delodajalcu? Ta oseba lahko gre k drugem delodajalcu, ta oseba lahko nadaljuje pri tem delodajalcu, ampak najbolj je, kaj je pomembno, da je od zaposlenega, od delavca je odvisno, ali si želi nadaljevati. Če se ne želi, pokojnina in se pravi, gre v pokoj. Tako da tukaj gremo samo nasproti, z vsemi ukrepi gremo nasproti ljudem.
1: Hvala. Interventnemu zakonu v državnem zboru se danes, kot rečena, obeta podpora. Samo res dva stavka, gospod Počivalšek, vi ste že napovedali, da boste ob sprejemu zakona nemudoma pričeli zbirati podpise za vložitev pobude za naknadni zakonodajni referendum.
4: Mi bomo vse naše korake pojasnili potem, ko bo zakon sprejet, tako da v tem trenutku ne bi želel napovedovati ničesar.
1: Potem pa zaključimo današnjo razpravo. Spoštovani poslušalci, cenjene poslušalke, hvala, ker ste nas spremljali. Iskrena hvala tudi vam, spoštovani gostje. Od vas se poslavljamo urednica Nataša Lang, tonski mojster Vladimir Jovanovič in voditeljica Urška Subotič-Jereb. Jutri bomo ob današnji studio je s tem končan in bo v kratkem na spletu in med podcasti Radija Slovenija. Za danes pa torej le še nasvidenje. Želim vam prijeten ponedeljkov večer.

0: danes v radijskem dnevniku.
1: Prvak SDS Janez Janša ocenjuje, da bodo koalicijska usklajevanja z demokrati ter trojčkom okoli NSI končali še ta teden. Interventnemu zakonu za razvoj Slovenije se v državnem zboru obeta podpora. Zunani ministri Evropske unije dosegli politični dogovor o sankcijah proti izraelskim naseljencem na Zahodnem bregu. Izolska občina bo turistični davek zahtevala tudi od turistov s potniških ladij. Po noči se bo vreme umirilo, jutri pa sledi prehod hladne fronte z nevihtami, okrepljenim vetrom in ohladitvijo. Podatki o prometu. Na gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke proti Avstriji zastoj tovornih vozil. Kolona je dolga 1 km. Na štajerski avtocesti pa so zastoji med razcepom Zadobrova in priključkom Šentjako proti Mariboru, pred priključkom Slovenska Bistrica Sever ter med priključkoma Domžale in Šentjakob proti Ljubljani.
2: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
3: Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
4: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
3: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
4: Petrol,

0: Sotočja. Mi smo tu. 50 let po potresu je bilo geslo skupnega projekta prvega programa in Radija Trst A v Špetru. Nekaj poudarkov iz celodnevne predstavitve življenja Slovencev v Benečiji in Reziji slišite v tokratni oddaji. Ustavimo se na Višji šoli za gospodarske poklice v Šentpetru v Rožu. Prihodnost te dvojezične šole je po skoraj 120 letih delovanja negotova. Nova učiteljica slovenščine na Hrvaškem, Barbara Turk, zelo predano poučuje na treh osnovnih šolah na Reki in okolici. Srčno delo pa ji otežujejo šolske oblasti, ki ji ne priznajo poklicnih kvalifikacij. Mlada porabska rojakinja Naomi Ilež se je z vsem srcem posvetila slaščičarstvu in s čebeljimi oblački navdušila na tekmovanju za najboljšo podjetniško idejo mladih. Kako pa je z njenimi načrti za prihodnost? Slišite po 20. v oddaji
1: Sotočja.

0: Svet kulture na prvem.
1: Pozdravljeni v svetu kulture. V tokratni oddaji bomo spoznali pot dveh impozantnih kipov Jakova Brdarja na Beneški bienale. Dve ogromni, skoraj 3-metrski skulpturi z naslovom Ona in on so postavili v parku Marinaresa. Napovedujemo tudi koncert Sibras 2026. Poleg ansambla Sibras, ki združuje vrhunske slovenske profesionalne trobilce, bodo nastopili tudi legendarni gosti iz Avstrije. To so Tomas Ganš, Leonhard Paul in Albert Wider. Svet kulture. V Benetkah so pred dnevi odprli še eno razstavo, ki jo je ob letošnjem bienalu prispevala Slovenija, tokrat v spremljevalnem programu. Gre za dve ogromni, skoraj 3-metrski skulpturi kiparja Jakova Brdarja z naslovom Ona in on, ki so jo za 6 mesecev postavili v park Marinaresa v neposredni bližini Džardinov in Arzenala, glavnih prizorišč svetovne likovne razstave. Razstavo je omogočil Evropski kulturni center Italija, projekt pa so zasnovale in izvedle 3 pirančanke, Polona Senčar, Milka Sinkovič in kustosinja Nive Smrvin. Več v prispevku Neve Zajc.
2: Za razstavo, ki dve impozantni skulpturi priznanega slovenskega kiparja Jakova Brdarja predstavlja na elitni lokaciji v Benetkah, stoji trojica pogumnih žensk, ki so se lotile tega zahtevnega projekta. Polona Senčar, Milka Sinkovič in kustosinja Nive Smrvin so danes z nami. Kako jim je uspel ta podvig? Najprej vprašamo.
3: Mi poznamo Evropski kulturni center že vrsto let in z njimi nekako sodelujemo. Vedno v sklopu bienala jih tudi obiščemo, njihova razstavišča. Ker smo se nekako spoznali, smo dobili v lanskem letu vabilo, če bi sodelovali pri tem projektu. To je bilo presenečenje tudi za nas, seveda smo bili zelo veseli in razmišljali, kaj bi naredilo vtis in seveda takoj smo se spomnili na Jakova Brdarja.
2: To so skulpture, ki presegajo 2 metra, 2,80 metra in okrog 3 metre. Kdo je odločal, kako se bo postavilo te dve skulpturi tam v tem vrtu?
3: V bistvu smo to skupaj odločili z organizatorjem. Postavljanje so drugače, kot so bile v Piranu ali pa v Gracu. Ta je prava kompozicija tudi z ostalimi skulpturami in z samim parkom, korakata v isto smer in proti morju.
2: Rekla sem že, da sta zelo veliki in tudi težki. Tukaj se postavlja vprašanje, kakšna logistika je bila potrebna oziroma kako ste lahko do Benetk pripeljali ti dve ogromni skulpturi in kaj je bilo za izvedbo vsega tega sploh potrebno.
4: Najprej en dober načrt. Veliko vlogo je pa igralo tukaj tudi to sodelovanje z Evropskim kulturnim centrom oziroma z njihovo inštitucijo Personal Structures, s katerimi smo res dobro sodelovali. Smo se prej dogovarjali, kako bo potekalo logistično, kako bomo pripeljali kipe iz Ljubljane do Benetk, najprej seveda na kopno, do nekega podjetja, ki se ukvarja tudi z samim transportom Benetke, ne, ker to vemo, da ni to tako enostavno, kot če bi pripeljali v Piran. To je vse potekalo brezhibno, tako da to je bilo res, bom rekla, en tak brezhiben način komunikacije. Vidi se, ne, da delajo z različnimi ljudmi in smo bili zelo zadovoljni.
2: Koliko časa je trajalo, da ste izpeljali od dobrega načrta, kot ste rekli, do tega, da so zdaj skulpture tam?
4: Začeli smo tako in tako jeseni, ne, se že pogovarjati, dogovarjati, torej ta naša majhna ekipa. No in zdaj pač kipi so tam.
2: Domnevam, da je Brdar bil presrečen, da lahko njegovi kipi potujejo. Drži?
5: Seveda drži. Mislim, da je tudi ponosno na to, da bo v tem času in to v mestu, ki ga tudi on obožuje, to so Benetke. Ne?
2: In ne kratek čas.
5: In to ne kratek, pol leta. Ne?
2: Od maja do novembra,
5: tako,
2: to je
5: tako.
2: Lepa doba. To
5: lepa
2: je
5: doba in čas bienala in ogromnega števila obiskovalcev.
2: Zakaj sta ti dve skulpturi, ona in on se imenujeta, pomembni v Brdarjevem opusu? Kaj sporočata?
5: Mislim, da bistvo je v tem simbolnem izrazu. Ne? Pač prepoznamo kiparsko poetiko Brdarjevo, ki je na eni strani klasična, na drugi strani zelo moderna, modernistična. kako združuje eno in drugo smer. In zato je tudi neka posebnost ali pa zelo izviren avtor v slovenskem prostoru, pa tudi širše. No. Podobno kot ostale njegove premene ali pa njegovi opusi, vsak je po svoje zelo pomemben. Mogoče ta par, ta dvojica, ona in on, sta posebna in čustveno, lahko rečemo, provocirata slehernega, ne glede ali se spozna na umetnost ali ne, po domače rečeno, prav zaradi same, ne samo velikosti, kot je bilo že večkrat poudarjeno, skoraj 3 metre sta obe visoki, ampak prav zaradi samega izraza, torej kako je znal na dejansko zelo unikaten način združiti človeško figuro pa kot neko živalsko glavo, torej na obeh skulpturah, kar seveda še toliko bolj povzroča neke izziva zelo, zelo različne interpretacije.
6: Polona, več projektov imate za seboj, če bi rangirali že opravljene in pa tega, kam bi uvrstili Jakova Brdarja?
3: To je mednarodni oder, ne? Beneški bienale je definitivno najpomembnejša in največja razstava na svetu. Ne? In to je sigurno velik uspeh, tako za Jakoba, za nas, za Slovenijo. Je pomembno, da smo tam in da se predstavimo.
6: Razstava v parku Marina Ressa Gardens bo odprta do 22. novembra.
1: Nocoj ob 19. uri se bo v dvorani Marjana Kozine v Slovenski filharmoniji začela nova, že jubilejna, 10. koncertna sezona cikla Sibras, ki v ospredje postavlja glasbo za trobila oziroma različne trobilne zasedbe. Na uvodnem koncertu bo nastopil trio Vider, Ganš in Paul, ki se na odr Kozinove dvorane, s tem pa tudi v cikl Sibras, vrača po 5 letih. Zasedba bo v drugem delu koncerta združila moči s trobilnim ansamblom Sibras, privlačen, virtuozen in žanrsko razgiban program izvirnih avtorskih del in priredb različnih uspešnic pa obljublja nepozaben koncertni večer. Več Mihael Kozjak.
7: Trio Vider, Ganš in Paul je izjemen trobilni sestav, ki je v zadnjem desetletju ključno zaznamoval mednarodni glasbeni prostor na področju trobil. Sestavljajo ga trobentač Tomas Ganš, Leonhard Paul na bas trobenti in pozavni ter tubist Albert Vider. Glasbeniki izhajajo iz skupnega sodelovanja v zasedbi Mocil Brass in so v zadnjih letih dokaj redni gosti slovenskih koncertnih odrov. Še zlasti to velja za Ganša in Paula. Kot trio zasedba so v Ljubljani prvič nastopili pred 5 leti, ko so se predstavili z dvojnim programom, vnovičnega sodelovanja pa se iskreno veseli umetniški vodja cikla Sibras, trobentač Franc Kosem.
8: Gre za tako spektakularne glasbenike, ki imajo za sabo take karijere in takšen opus ustvarjalnosti, da pač ga je vredno postaviti na odr in ves napor vložiti, da se kaj tazga zgodi. Seveda pa je tu pomemben element tudi ta, da pač ne pridejo samo gostovati in odigrati svojega koncerta, ampak da bo en del koncerta, zbrav drugi del koncerta, seveda v sodelovanju z slovenskimi trobilci, ki pa seveda radi vsake toliko izstopimo iz orkestrskih vrst in naredimo kakšen komorni projekt, ki nam potem še dolgo ostane v spominu in je predvsem za dušo.
7: Glasba zasedbe Vider, Ganš in Paul presega klasične žanrske meje. Vključuje tudi prvine džeza, ljudske glasbe in improvizacije, pomembno presečišče njihovega poustvarjanja je tudi bogata tradicija pihalnih orkestrov v alpskem prostoru. Skupno sodelovanje 3 glasbenikov se je sicer zgodilo prej naključno kot načrtno. Kot člani zasedbe Mocil Brass so ob koncih vsakega koncerta začeli spontano igrati nepripravljen dodatek in z leti se je nabrala dovolj gradiva za samostojni koncert, ki so ga napolnile pesmi z vseh kotičkov njihovih glasbenih vesolj. Na njihovih sporedih tako najdemo imena, kot so George Michael, Franz Schubert, Chuck Mangione, Johann Strauss, Toots Thielemans, Udo Jürgens, Henry Mancini, Billy Joel in druga. Tomas Ganš, Leonhard Paul in Albert Vider združujejo vrhunsko tehnično znanje in umetniško poglobljenost z dostopnostjo in zabavnostjo. S tem pa utrjujejo položaj trobilnih ansamblov kot enakovrednih oblikovalcev sodobnejše glasbeno-kulturne krajine našega časa. V prvem delu koncerta se bo trobilni trio predstavil z izborom skladb iz lastnega repertoarja, ki zrcali široko paleto glasbenih okusov posameznih članov zasedbe. Pri tem bo kot avtor s tremi skladbami najmočneje zastopan Tomas Ganš. V drugem pa bodo združili moči s trobilnim ansamblom Si Brass, v katerem sodelujejo najvidnejši domači trobilci. Dodajmo še, da je bil koncert včeraj izveden v Kulturnem domu Sloven Gradec, jutri pa bo trobilce gostil še Urban center Ribnica.
1: V Ljubljani se danes začenja serija dogodkov z naslovom Svobodna Palestina. Dogodki bodo potekali v organizaciji Gibanja za pravice palestincev, Vodnikove domačije in Pekarne Magdalinske mreže. Pestro dogajanje, torej razstave, pogovori, predstave, filmske projekcije, poteka ob obletnici Nagbe. Nagba v arabščini pomeni katastrofa, ki je v Palestini uničila življenje in sprožila niz krivic, ki se nadaljujejo in v zadnjih letih, tudi zaradi nekaznovanosti izvrševalcev mednarodnih hudodelstev, stopnjujejo. Obeleževati katastrofo je tako tudi dejanje upora zoper pozabo in normalizacijo. Do 17. maja se bo odvilo 16 dogodkov na 12 različnih prizoriščih, poleg Ljubljane tudi v Mariboru in v Kopru. To je bil ponedeljkov Svet kulture, pripravila sva betonski mojster Jernej Boc in Miha Žorž.

0: Bodo po pričakovanjih končana ta teden, je obrobu izredne seje državnega zbora dejal predsednik SDS in najverjetnejši prihodni mandatar Janez Janša.
1: Koalicijske pogodbe je usklajena 25%, kakšnih 5% je še na mizi, so tudi nekatere večje, težje stvari, računamo, da bomo pač končali ta teden.
0: Na omenjeni seji so poslanke in poslanci drugič obravnavali interventni zakon za razvoj Slovenije.
2: Predlagatelji zakona so umaknili vložena dopolnila tako, da bi lahko interventni zakon potrdili že na tej seji. Evropski zunani ministri s sankcijami proti izraelskim naseljencem na zasedenem Zahodnem bregu. Ameriški predsednik je dejal, da je premirje z Iranom v zadnjih izdihljajih. Po noči se bo vreme umirilo, jutri prehod hladne fronte z nevihtami.
0: Z vami sva Renato Horvat in Luka Štibel. V državnem zboru je do pred nekaj minutami potekala razprava o predlogu interventnega zakona za razvoj Slovenije. Vse kaže, da bi predlog, ki so ga pripravili v tako imenovanem tretjem političnem bloku in ki posega v številne druge zakone, lahko že danes dobil zadostno podporo. Za nekaj več pojasnil je z nami Urška Valjavec. Pozdravljena.
3: Dobar dan.
0: Kot rečeno, se je ob robu seje oglasil tudi predsednik SDS Janez Janša.
3: Tako je, predlog zakona je danes prvič javno podprl tudi Janša, ki je dejal, da je koalicijska pogodba skoraj da že usklajena in bo potrjena najbrž v tem tednu. Glede interventnega zakona pa gre za vsebine, ki gredo v pravo smer in bodo koristile vsem upokojencem, ker bodo imeli više pokojnine, delavcem, ker bodo imeli plačo, ki bo imela večjo kupno moč, in vsem tistim, ki čakajo v dolgih čakalnih vrstah. Poslušajmo njegovo izjavo.
4: Res je, da ukrepi, ki so predlagani, posegajo v strukturo proračunskih izdatkov. Res je, da posegajo izdatno. Res pa je tudi, da je ta zakon napisan za drugačno vladanje, kot smo ga spremljali v zadnjih 4 letih. Se pravi, zakon, ki se danes sprejema, bo uresničljiv ob drugačnem funkcioniranju države, kjer se bo delalo tudi na odhodkovni strani.
3: Odhajajoča koalicija in sindikati so medtem napovedali zakonodajni referendum. Pravna služba državnega zbora je opozorila, da se zakon dotika vsebin, o katerih to vrsten referendum ni mogoč, zato bi se lahko znašli v ustavnopravnem nedopustnem položaju. Ali Narđavbi Svobode pravi.
5: Jaz sem prepričan, da bo moglo ustavno sodišče odloči, da se ta referendum lahko zgodi. Zato bo razprava o učinkih tega zakona trajala celo leto in vidimo se na zakonodajnem referendumu.
3: Po oceni Janeza Janše zakonodajni referendum ni mogoč, levim strankam je ob tem očital, da politiko gradijo na zavisti. Meni, da smo edina država, v kateri se sindikati borijo proti temu, da bi bilo življenje za vse boljše.
0: Pred poslanci je še odločanje o razdelitvi delovnih teles. Razpravo o tem so poslanci do zdajšnje koalicije predlagali že na začetku današnje seje.
3: Ja, tako je. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič pa je odvrnil, da bo razprava mogoče v okviru točke o mandatno-volilnih zadevah. V Svobodi so izpostavili problem glede razdelitve predsedniških mest v telesih. V Levici pa so nezadovoljni, ker niso dobili mest v odboru za zdravje, okolje in izobraževanje. Tu je izjava Luke Mesca.
6: To počnejo zaradi tega, ker so s tem onemogočali udeležbo stranke, ki najbolj odločno zagovarja javno šolstvo, javno zdravstvo in pa ki se bori za okolje.
3: Naj dodam še, da je bil za interventni zakon porabljen skoraj da ves razpoložljivi čas. Poslanci so pravkar končali razpravo o njem. O predlogu odloka glede ustanovitve in nalog delovnih teles pa niso razpravljali. Zdaj, čez nekaj minut, se začenja novo glasovanje v državnem zboru.
0: Urška, hvala za pojasnila. Zunani ministri članic Evropske unije so na današnjem zasedanju po več mesecih zastoja zaradi madžarske blokade sprejeli sankcije proti nekaterim izraelskim naseljencem zaradi nasilja, ki ga izvajajo nad Palestinci na Zahodnem bregu. Odločitev je že doživela obsodbo izraelskega zunanjega ministra. Zaradi velikih razlik med članicami v stališčih do Izraela pa še vedno ni odločitve glede morebitne zamrznitve pridružitvenega sporazuma med Izraelom in Evropsko unijo. Iz Bruslja Igor Jurič.
7: Prejšnja madžarska vlada pod vodstvom Viktorja

0: Orbana je več mesecev blokirala sprejetje sankcij proti nasilnim izraelskim naseljencem. S prihodom Petra Madžarja na čelo mađarske vlade pa ovir ni bilo več.
1: Today we reached a political agreement to sanction.
0: Visoka predstavnica Evropske unije za zunanjo politiko Kaja Kallas je po zasedanju sporočila, da so sprejeli sankcije proti nekaterim izraelskim naseljencem, ker se njihovo nasilje nad Palestinci na Zahodnem bregu stopnjuje. Kallas je vesela, ker je prišlo do dogovora. Je pa dejala, da čeprav si nekatere članice želijo še ostrejših ukrepov proti Izraelu, na primer prepoved trgovine z izdelki z nezakonito zasedenega Zahodnega brega, pa zato med članicami ni bilo potrebnega soglasja. Namerava pa Evropska komisija pripraviti ustrezen predlog. Ena od držav, ki zagovarja še ostrejše ukrepe proti Izraelu, je Slovenija. Zunanja ministrica v odhajanju Tanja Fajon.
2: In Slovenija je tudi Španijo in Irsko prejšnji mesec pozvala k zamrznitvi pridružitvenega sporazuma. In obžalujem, da ni dovolj podpore v Evropski uniji. Za to zamrznitev tudi Kaja Kallas nam je odgovorila v pismu pred zasedanjem, da naiščemo mogoče omejitve v trgovini, v sporazumu, tam, kjer imamo lahko kvalificirano večino.
0: Sprejetje sankcij je sicer že obsodil izraelski zunani minister Sar. Ukrep je po njegovem samovoljen in političen. Še dodatno pa ga je zmotilo, da so hkrati sprejeli tudi sankcije proti nekaterim pripadnikom Hamasa, kar je po njegovem popolnoma izkrivljena moralna enakovrednost.
3: Ameriški predsednik Donald Trump se je odzval na najnovejši iranski predlog za končanje vojne. Kot se je izrazil, je predlog neumen in ga nihče ne bi sprejel, bo pa ustrajal pri pogajanjih, dokler ne dosežejo dogovora. Dodal je, da razmišlja o novičnem začetku projekta Svoboda, kot imenujejo operacijo vojaškega spremstva ladij skozi Hormuško ožino ob pomoči ameriške mornarice. Zdajšnje stanje premirja je označil za zelo šibko. Tiskovni predstavnik iranskega zunanjega ministrstva Esmail Bagej je predtem dejal, da je njihov predlog za končanje vojne in vnovično odprtje Hormuške ožine legitimen in velikodušen, ob tem pa je novinarje vprašal.
4: Motalebe Iran baraje khateme jang dar mantaqe.
5: Ali je iranska zahteva po končanju vojne v regiji, zahteva po ustavitvi pomorskega piratstva proti iranskim ladjam, kar so označili za pomorsko blokado, in zahteva po sprostitvi sredstev, ki pripadajo iranskemu ljudstvu in so bila več let neupravičeno zamrznjena v tujih bankah zaradi ameriškega pritiska, res pretirane zahteve?
3: Medtem ko Iran zahteva končanje vojne po vsej regiji, vključno z Libanonom, po besedah izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja, Tel Aviv ne bo sprejel mirovnega sporazuma med Iranom in ZDA, ki bi vključeval to državo, čež da gre za dve ločeni vojni. Izraelska vojska je med tem nadaljevanjem s zračnih napadov prebivalce spet pozvala, naj se umaknejo z južnih območij. V zadnjih 24 urah je po podatkih libanonskega ministrstva za zdravje skupno ubila najmanj 51 ljudi, tudi dva zdravstvena delavca. O novih žrtvah izraelskih napadov še naprej poročajo tudi iz Gaze, kjer je bilo od začetka premirja oktobra lani ubitih 854 ljudi, skoraj 2500 je bilo ranjenih.
6: Moški, obtožen poskusa atentata na ameriškega predsednika Donalda Trumpa prejšnji mesec v Beli hiši, se je pred sodnikom danes izrekel za nedolžnega. Poleg poskusa atentata 31-letnika obtožujejo še napada na zveznega častnika in kaznivih dejanj s strelnim orožjem. Tožilstvo naj bi se na pravno vlogo obrambe odzvalo prihodnji teden.
7: Radijski dnevnik.
3: Družba Domel je na trati pri Škofji Loki odprla novo proizvodno halo za specializirano proizvodnjo elektromotorjev za hibridna vozila. Razvoj projekta se je začel pred 6 leti, serijska proizvodnja je stekla lani. Naložba v razvoj, opremo in orodje je stala 14,2 milijona evrov. Tako Domel z novim razvojnim menikom ob 80-letnici utrjuje sicer negotov položaj na trgu, prispeva Kaljane Jocif.
8: Na trati imajo v novi proizvodni hali pogoje za najzahtevnejše tehnološke procese za vrhunsko kakovost izdelkov električne mobilnosti. direktor Domel Holdinga Matjaž Čemažar.
7: Gre za premijske nišne izdelke, niso to visoko avtomatizirane linije, je pa zahtevnost predvsem zaradi kompleksnosti in pa tehnološke čistosti nam predstavlja določene izzive.
8: Povprečni letni prihodki projekta so ocenjeni na 10,7 milijona evrov, kar bo 6% rast prihodkov podjetja. Pomembno pa vpliva na večjo dodano vrednost, ta je okoli 80 tisoč evrov na zaposlenega. S tem v Domelu krepijo konkurenčnost. Razmere pa so negotove, opozarja Matjaž Čemažar.
7: Transportne poti so se podaljšale, dobave so negotove in večamo varnostne zaloge, naročamo materiale na daljši rok, kar seveda vse potegne za seboj pa tudi finančne obveznosti.
8: Nov Domelov program je pomemben tudi za Škofjo Loko, saj povezuje razvoj, izobraževanje in lokalno skupnost. Župan Tine Radinja.
9: Priložnost so ustvarjati svoje domače okolje. Da pomeni svoj talent in svoje inovacije vlagati v nekaj, kar razvija potem tudi tvoj domač kraj.
8: Tudi v Domelu pa ugotavljajo, da je usposobljene proizvodne delavce težko dobiti, zato so nekaj zaposlenih na novem projektu premestili iz proizvodnje v Retečah.
3: V občini Izola v prihodnje računajo tudi na goste s potniških ladij. Razprava o tem je potekala v okviru sprememb in dopolnitev odloka o turistični taksi. Svetniki so sicer izrazili več pomislekov, tako zaradi neprimerne infrastrukture kot značilnosti takega turizma, a so odlok vendarle potrdili. Več Jasna Preskar.
10: Občine lahko turistično takso po novem zakonu pobirajo tudi od turistov s potniških ladij, zavezanci za plačilo pa so ladjarji. V Izoli bi iz tega naslova lahko dobili dodatnih 20 tisoč evrov na leto, je pojasnil župan Milan Bogatič.
11: Vse aktivnosti grejo temu, da bomo imeli jutri ob sobotah obiske takih ladij. To bo koristno za proračun, mogoče še najmanj. Od tega bojo imeli korist in gostinci in trgovci, ker ti so tisti, ki bojo uživali sadove tega, tako kot se v Kopru dogaja.
10: Diana Peloza iz Gibanja Svoboda je ob tem opozorila na pomankljivost.
12: Mi vemo, da nimamo primerne infrastrukture za taka plovila trenutno, določamo pa turistično takso.
10: Direktorica občinske uprave Melita Osvaldič je razložila, da se bodo ladje sidrele pred Izolo, potnike pa bodo na to s posebnimi plovili prepeljali na kopno in nazaj.
13: Pričemer je ladjar se zavezal, da bo uredil plavajoči pomol, ki se bo plato, ki se bo lahko privezal ali pritrdil na carinski pomol, zato da bodo varno izstopali.
10: Dušan Ambrož, Lista Izolani, je prisotne ob tem vprašal.
14: Gospa, pa župan, pa vsi kolegice in kolegi, pa si mi res želimo takega turizma, ki se nam obeta iz naslova teh privezov?
10: Izolski občinski svet je odlok kljub pomislekom po skrajšanem postopku potrdil.
3: Ponovimo, da bi se lahko do konca tedna končalo usklajevanje koalicijske pogodbe verjetne četrte vlade Janeza Janše. Državni zbor pa danes obravnava, lahko pa bi tudi že sprejel interventni zakon za razvoj Slovenije. Obeta se mu zadostna podpora, nasprotniki pa razmišljajo o zakonodajnem referendumu. Povejmo še, da je na območju Slovenskih Konjic mladoletnik včeraj ukradel iskiro in z njim namerno trčil policista, ki ga je poskušal pravilno ustaviti. Kot so sporočili iz policijske uprave Celje, je policist v trčenju utrpel hude poškodbe, zato so ga odpeljali v Mariborski klinični center, povzročitelj pa se je pri padcu lažje poškodoval. Policija še zbira obvestila o trčenju in kraji. Športno precej miren ponedeljek je zaznamoval neuspešen začetek evropskega prvenstva za tekvandoista Ivana Trajkoviča. Več pa v prihodnjih minutah Marko Cirman. Ostanite z nami.
15: Na kolesarski dirki po Italiji je danes prvi prost dan. Dvakratni olimpijec Ivan Trajkovič pa je na evropskem prvenstvu v tekvandoju, ki poteka v Minhnu, ostal brez zmage. Že v uvodnem dvoboju je bil uspešnejši Poljak Zbignjev Jablonski. Očitno je poškodba, ki jo je Štajerec dobil pred nekaj tedni, pustila več posledic, kot je pričakoval Ivan Trajkovič.
16: Zgleda je poškodba terjala večji davek, kot pa sem mislil oziroma si želel. Na začetku vsake runde sem še imel nekaj moči, potem pa vedno, ko se je runda bližala koncu, je to bilo vse slabše. Žal mi je, da se tako izteklo, ampak ne morem nič.
15: Po neugodni poškodbi je na Bavarsko odpotoval tudi Patrik Divković, do četrtka pa bomo na blazinah videli še 4 slovenske nastope. Slovenska moška curling reprezentanca je na domačem svetovnem prvenstvu skupine C v ljubljanski dvorani Zalog osvojila zlato medaljo. Kot edina neporažena ekipa so v finalu premagali Latvijo in se tako uvrstili v drugo kakovostno skupino tega olimpijskega športa. Obenem so se prebili tudi v kvalifikacije za elitno svetovno prvenstvo. Ženska izbrana vrsta se ni uvrstila v izločilne boje, prvenstvo je zaključila na 6. mestu. Vodja slovenske reprezentance Štefan Sever.
17: Od zadnjih 5 tekem smo 4-krat proslavljali, kukor da bi bila to tista ta zadnja, ta zmagovala najprej pod Mačarski, ki smo vedeli, to bolj kaj ne to, da smo prišli v play-off, pa je pred Hrvaški, ki smo vedeli, da smo teoretično v play-offu, pred Angliji, ko smo vedeli, da smo s tisto zmago prvi v skupini in pa zdaj le, ki smo premagali še Latvice v finalu, to je bilo pa te res tisto. Ta glavno veselje, ki smo vedeli, da nas nič več ne čaka, da ni več nobene vire pred nam.
15: Nogometna zveza Slovenije se je odzvala na dogodke na sobotnem večnem nogometnem derbiju med Mariborom in Olimpijo. Derbi je bil zaradi prižiganja in metanja pirotehnike mariborskih navijačev v 52. minuti najprej prekinjen in nato odpovedan. Zveze so sporočili, da najostreje obsojajo dogodke, ki so privedli do prekinitve derbija in da bodo primer v skladu z disciplinskimi in tekmovalnimi predpisi obravnavali pristojni organi zveze in po preučitvi vseh okoliščin sprejeli ustrezne odločitve. Evropska nogometna zveza pa je objavila seznam sodnikov, ki bodo sodili finala evropskih klubskih tekmovanj. Na njem ni slovenskih predstavnikov, finale Lige prvakov v Budimpešti med PSG-em in Arsenalom pa bo sodil Nemec Daniel Zibert. Odbor za nominacije in nagrajevanje pri Mednarodni smučarski zvezi je končal pregled kandidatov za funkcijo predsednika. Za mesto predsednika se bo potegovalo 5 kandidatov, tudi zdajšnji predsednik Johan Eliaš. Poleg njega se bodo za funkcijo potegovali še Danka Ana Harbe Falkenberg, Britanka Victoria Gosling, Aleksander Ospelt iz Lichtensteina in Američan Dexter Payne. Kongres Mednarodne smučarske zveze bo 10. in 11. junija v Beogradu.
6: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Natalija Muršič, voditelj Luka Štibel, bralec Renato Horvat, tonski mojster Grega Žumar. Vreme. Predvsem zvečer bodo še nastajale plohe in nevihte, nato se bo vreme umirilo, jugozahodnik bo ponehal. Proti jutru se bo prehodno nekoliko jasnilo, najnižje jutrene temperature bodo od 6 do 12, ob morju okoli 14 stopinj. Jutri zjutraj in dopoldne se bodo padavine, sprva kot plohe in nevihte, od severa spet razširile nad vso Slovenijo. Prehodno bo zapihal okrepljen severni veter, na Primorskem zmerna do močna burja. Meja sneženja se bo postopno spustila do nadmorske višine okoli 1000 metrov. Popoldne se bo od severozahoda začelo jasniti, popoldanske temperature bodo večinoma od 9 do 12, na Primorskem od 14 do 18 stopinj Celzija. Opozorilo, jutri bo ob prehodu izrazite hladne fronte v notranjosti Slovenije prehodno zapihal okrepljen severni veter, ki bo v sunkih presegal hitrost 70 km na uro. Ob nevihtah bodo možni krajevni nalivi. Obeti, v sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, jutro bo hladno, v mraziščnih legah bo zjutraj možna slana. V četrtek bo nato dokaj sončno, popoldne pa bo več spremenljive oblačnosti, proti večeru se bodo na zahodu začele pojavljati nevihte, padavine. V petek bo spremenljivo do pretežno oblačno, občasno bo deževalo. Podatki o prometu. Na gorenjski avtocesti nastaja zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke proti Avstriji. Zastoji so tudi na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjako proti Mariboru, med priključkom Slovenska Bistrica Sever ter med priključkoma Domžale in Šentjakob proti Ljubljani. Promet na relaciji Luka Koper Bertoki Ljubljana, mejni prehod Obrežje, bo po noči, predvidoma od 22. do 5. zjutraj, oviran in upočasnjen zaradi izrednega prevoza vetrnic. Ura je 18:49 minut.
18: Sobotni radijski Ringa Raja.
19: Med 8 in 9 odpiramo vrata slovenskih vrtcev. Delamo prepih v učilnicah prvošolcev, drugošolcev in tretješolcev. Poslušamo Ringa Rime in zgodba Raje. Rešujemo zanke in uganke. Prebiramo knjige in odgovarjamo na tisoč zakajev. Radijski Ringa Raja vsako soboto ob 8:05 na prvem programu Radija Slovenija.

Na prvem pa zdaj kratek pregled podatkov o vremenu po državi ob 19. Rudnopolje 7 stopinj Celzija, Jezersko 9, Ravne na Koroškem in Velenje 15, Celje 16, piha zahodnik 20 km na uro, Hrastnik 14, Maribor 18, Krajinski park Goričko 17, Ptuj 17, piha jugozahodnik, sunki do 49 km na uro, Krško 18, Kočevje in park Škocjanske jame 14. Ljubljana ob 19. pretežno oblačno 14, Rateče manjša ploha 10, Slovenjgradec pretežno oblačno 14. Murska Sobota pretežno jasno 18 stopinj, piha jugozahodnik sunki do 51 km na uro. Novo mesto pretežno oblačno 17, Črnomelj manjša ploha 16, Kočevje dežuje 14, Lisca pretežno oblačno 10, piha zahodnik sunki do 50 km na uro. Postojna oblačno močno dežuje 13, Ilirska Bistrica 14, piha jugovzhodnik 12 km na uro, Dolenje pri Ajdovščini 16, Bilje pri Novi Gorici pretežno oblačno, rahlo dežuje 16, Koper 19, piha jugovzhodnik 15 km na uro in Kredarica ob 19. v oblakih, rahlo rosi, nič stopinj Celzija, piha jugovzhodnik sunki do 52 km na uro.

0: Sotočje. Mi smo tu, 50 let po potresu, je bilo geslo skupnega projekta prvega programa in Radija Trst A v Špetru. Nekaj poudarkov iz celodnevne predstavitve življenja Slovencev v Benečiji in Reziji slišite v tokratni oddaji. Ustavimo se na Višji šoli za gospodarske poklice v Šentpetru v Rožu. Prihodnost te dvojezične šole je po skoraj 120 letih delovanja negotova. Nova učiteljica slovenščine na Hrvaškem, Barbara Turk, zelo predano poučuje na treh osnovnih šolah na Reki in okolici. Srčno delo pa ji otežujejo šolske oblasti, ki ji ne priznajo poklicnih kvalifikacij. Mlada porabska rojakinja Naomi Ilež se je z vsem srcem posvetila slaščičarstvu in s čebeljimi oblački navdušila na tekmovanju za najboljšo podjetniško idejo mladih. Kako pa je z njenimi načrti za prihodnost? Slišite po 20. v oddaji
1: Sotočje. Zjutraj na prvem.
2: Ob koncu ponedeljkovega dnevnega programa se ozremo naprej in vas že vabimo k poslušanju torkovega jutra, ki ga bom za vas na prvem prebujala Darja Pograjc. V torkovem kvizu jutri pogledujemo proti slovenski Istri in dnevom artičok, ki se bližajo. Maj je namreč mesec, ko se pobira in prodaja ta vijoličasto obarvan pridelek, strunjansko artičoko. 15 pred sedmo, več o tem. Po pol osmi bo na sporedu drugi pogled. Sogovornica prihaja iz Ukrajine, ime je Ana Barkar in se je s svojima hčerama pred 4 leti k nam preselila zaradi vojne.
3: Nisi spal 2 tedna zaradi bombardiranja, nisi se normalno kopal, pa ti v glavi nekaj se dogaja, da ne veš spol, sam dejte mi mir, dejte mi spati, jaz želim spati vsaj 3 ure brez alarma. Ne? In... Ok, sedim pa mislim, kam bi. Ena prijateljica Poli je postala sodelavka, z njo skupaj sva na spletu delala projekte, vodila in ona je rekla, ej, če bo možno, zdaj pridi v Slovenijo, tle bo za otroke, ok. Itak nimam izbira, življenje je eno, dajmo probati, ne.
2: Naučila se je slovenskega jezika, načrtno spoznavala okolje in ljudi, več pa povedala Nataši Rašel Šoster, ki je pripravila oddajo. Oddaj

0: ni le vir hrane, temveč tudi način tolažbe, krepi povezavo med mamo in dojenčkom. O tej temi v torkovem svetovalnem servisu, ko bo z nami svetovalka za dojenje iz La Leche Lik International Društva za podporo in pomoč doječim materam Mateja Šega.
1: Andreja Gradišar pripravlja oddajo, v katero se lahko s svojimi vprašanji vključite tudi vi, kot rečeno, jutri po 9:30. Sicer pa seveda vabljeni, da se nam pridružite že pred tem, ob 5:00 se začne jutreni program na Prvem.

Bibi in Gusti sta ugotovila, da imata premajhno hišico. Pa jo zaliva, da bo zrasla, sta sklenila. Kaj se je potem zgodilo, boste slišali v nocojšnji pravljici, ki jo je za vas, otroci, napisala Ida Mlakar. Pripoveduje igralec Zvone Hribar.

0: Morala bi jima reči šec, je zakrulil Gusti. Bibi je jezno namrščila pujsi rilček in trikrat močno zacepetala. Šec, šec, šec. Ampak ni nič zaleglo. Kako tudi bi? Na češnjevo drevo sta se zgodaj spomladi pritepla dva škorca, ki sta bila prepričana, da je vrt njun in da sta Bibi in Gusti tukaj samo po pomoti. Gusti je ogorčeno požugal proti češnjevemu drevesu. Potacala sta nama gredico marjetic. Ne moreva vas čas stati po češnjo in stražiti. Šeššec! Ampak ni nič zaleglo. Škorca sta se predrzno gugala na veji in jo oponašala.
1: Šeššec! Šec, šec.
0: Pujsa sta se zaskrbljeno spogledala. Škorca sta stopicala po vrtu, lovila deževnike in hrošče ter brezbrižno teptala marjetice, ki jih je Bibi pridno zalila.
2: V hišici je tesno, je potožil Gusti. Če hočeva skozi vrata, morava trebuh potegniti noter. Pa še vrci morava deliti z dvema predrznima škorcema.
0: Bibi, kar potrebujeva, je večja hišica. Bibi je nesrečno pokimala. Hišica je bila zares majhna. Da v njej ne bi bilo gneče, sta pujsa kukala skozi okence, se čudila vsemu svetu in najraje delala nič. Ampak zdaj ni bilo časa. Zdaj je bilo treba nekaj ukreniti. Bibi je napeto razmišljala.
2: Gusti, najno hišico morava pošteno zaliti, pa bo zrasla.
0: Gusti je zasijal. Super! Če bo hišica hitro zrasla, bo lahko koga povabila na češnjevo pogačo. Bibi je od navdušenja poskočila. Pujsa sta stekla za hišico v majhno leseno lopo, kjer je imela Bibi spravljen cekar, lopato, vedro, kolo in predrto nogometno žogo. Tam sta našla tudi obtovčeno vrtno škropilnico. Čisto do roba sta jo napolnila z vodo in jo sopihajoč postavila pred hišico. Gusti je pristavil lester, se s kanglo vred povspel na češnjevo drevo in z mavričnim curkom zalil hišico od vrha do tal. Takole, od zgoraj, z drevesa, je bilo vse videti čisto drugače. Bibi, je zaklical Gusti. Zdi se mi, da je hišica že precej zrasla. Oh, tukaj od zgoraj si videti majhna kakor mravlja.
2: Sej, je zaklicala Bibi, zalijo še malo, da bo prav tudi tebi.
0: Gusti je poškilil k škorcema, ki sta prhnila na streho, nato pa nagnil škropilnico in odločno zalil hišico, da je veselo zaškrebljalo.
1: Pazi malo!
0: Sta zavreščala škorca in naščeperjena otresla svoja premočena kljuna.
2: O, prostita, je rekel Gusti, kangla je zarjavela, pa malce poševno zaliva.
0: Škorca sta zletela čez potok, požugala Gustiju in se jezno pritoževala. Gusti je postavil škropilnico na tla in legel v travo.
2: A ni čudno, Gusti, če pogledaš od spode navzgor, so marjetice skoraj tako velike, kakor hiša, se je začudila Bibi. V tako majceno hišo ne bi mogla stlačiti niti rilčka.
0: Sej, je rekel Gusti po dolgem premisleku. In če se postaviš na glavo in pogledaš na robe, se tudi hišica zasuka na glavo.
2: V narobe hišico bi morala hoditi skozi dimnik.
1: Še sreča, da gledava prav,
0: je rekla Bibi zadovoljno in se počasi skobacala na noge.
2: Zaradi hišice se nama pa res ni treba postavljati na glavo.
0: Gusti je odločno prikimal.

0: Pujsa sta se ozrla v mehke, vataste oblake in čakala, da jo poboža sonce. Čakala sta in mižala. Ko sta odprla oči, sta nad sabo ogledala pisano mavrico, ki se je kot prijazna streha razgrnila nad češnjevo drevo, bezgov grm, gredo marjetic, potok in najbližji puhasti griček. In nad njuno majhno hišico tudi. Mavrični lok se je končal na oni strani sveta in pod njim je bilo vse ravno pravšnje, veselo in prijazno.
1: Gosti, a vidiš, kako velika je najna hiša, je rekla Bibi očarano.
2: Sej, je pokimal Gusti. Zakaj ne bi vstopila in še malo delala nič?
0: Stekla sta v hišico, sedla k okencu in napeto čakala. Popki so se medtem že čisto razprli in razkrili prve snežno-bele cvetove. Bibi in Gusti sta začudeno strmela vanje, vonjala, poslušala in zavzeto delala nič, dokler se češnjevi cvetovi niso obleteli in zvrtinčili v vetru, kakor majski sneg.
1: Gusti, češnje, je zavpila Bibi nekega jutra.
0: Hitro sta pristavila razmajano lestev in nabrala zvrhano košaro češen za češnjevo pogačo. Nato sta počasi in z velikim naporom napisala vabilo in ga obesila na češnjevo drevo.
2: Pridite na češnje, dokler so še.
0: Ni bilo dolgo, pa sta priletela škorca. Vrešče sta se spustila na drevo, glasno ščebetala, se prepirala, zobala češnje z vej in pljuvala peške na tla, dokler nista pohrustala vse do zadnje.
2: Na, pa smo jih skupaj obrali,
0: sta si pomežiknila Bibi in Gusti. Nato sta sedla pod češnjevo drevo, poslušala čričke in vse do večera delala nič.

0: Σωτόπια.
1: Dober večer, lepo pozdravljeni vsi, ki ste se odločili za družbo rojakin in rojakov iz sosednjih držav. V Guminu v Furlaniji Julijski krajini je točno 50 let po rušilnem potresu potekala izredna seja deželnega sveta, ki sta se je udeležila tudi premijejka Giorgia Meloni in predsednik države Sergio Mattarella. Ta je upozoril na odločnost in ustrajnost ljudi po potresu. Dokazali so, da je prihodnost odvisna od nas samih, zgodovina pa od izbire ljudi in skupnosti. To velja tudi danes, ko smo priča vojnam, je med drugim dejal Mattarella. Na solidarnost in pomoč tudi Slovenije in tedanje Jugoslavije pa so opozarjali naši sogovornice in sogovorniki v Špetru, kjer smo 6. maja ves dan obujali spomine na potres, obnovo in predstavili življenje Slovencev v Benečiji in Reziji danes. Nekaj poudarkov skupnega projekta prvega programa in radija Trst A sledi v nadaljevanju tokratne oddaje. Na avstrijskem Koroškem v Šentpetru v Rožu že skoraj 120 let deluje dvojezična višja šola za gospodarske poklice, ki jo obiskuje tudi veliko dijakov iz Slovenije. Šolske sestre, upraviteljice te šole pa same ne zmorejo več upraviti vseh nalog, zato je prihodnost negotova. Podrobne je še v prvem delu oddaje. Gostimo tudi Barbaro Turk, učiteljico slovenščine na treh reških osnovnih šolah. Učence in starše navdušuje svojo predanostjo, težave pa ima s priznavanjem kvalifikacij. V sklepnem delu oddaje predstavimo še mlado porabsko slovenko Naomi Ileš. S čebeljimi oblački je navdušila na nacionalnem tekmovanju mladih podjetnikov Popri. Osvojila je 3. mesto po izboru strokovne komisije in 1. mesto po izboru občinstva. Več o tem pa v drugem delu oddaje. V naslednjih minutah se še enkrat odpravimo v Špeter. O 50. obletnici potresa sta prvi program in radio Trsta pripravila projekt Mi smo tu. 6. maja smo zoglašeni med 9:30 dopoldne in 5. popoldne iz več terenskih studijev predstavili življenje Slovencev v Benečiji in Reziji nekoč in danes. Obujali smo spomine na sam potres in obnovo, ki je sledila. Dotaknili smo se sprememb, ki jih je spodbudilo tresenje tal, od kmetijstva in gospodarstva do kulturnega preporoda. Posvetili smo se izzivom, s katerimi se Slovenci na Videmskem soočajo danes in obiskali dvojezično večstopensko šolo Pavel Petričič, ki bi lahko bila obet za svetlejšo prihodnost. V sklepnem delu smo se poklonili še beneškim slovenskim narečjem, s poezijo kolektiva Pjura Maura in Sare Simončič ter z nastopom rock skupine Ostajki.
2: 50 let po rušilnem potresu, ki je spodbudil premike.
3: Mi smo tu!
2: Radio Trst A in prvi program skupaj iz Špetra.
1: To je bil prepoznavni znak naših oglašanj prav na 50. obletnico uničujočega potresa.
4: Se spominjam na velik zvok, velik hrup in smo se srečali vsi na veliki njivi in tam smo se šteli in tiste osebe, ki so manjkale, je nekako Viljem Černo pomagal pri iskanju oseb in so šli od hiše do hiše za starejše osebe in so jih pripeljali na veliko njivo. In celo noč seveda je bilo tako ropotanje in tak gost dim, ker so bile ruševine hiš, so bili skale, ki so pokale in so se celo noč je bil potres in sunki. In vse naenkrat smo videli, da je svetela ena velika luna in na to zjutraj, kadar je prišla zora, smo videli, da uničevanje vasi.
1: Tako se je 6. maja 1976 spominjala Luisa Kerr iz Barda v Terskih dolinah, ki je bilo eno najbolj poškodovanih mest. Pod ruševinami je v teh dolinah umrlo 11 ljudi, 7 mrtvih je bilo tudi v Reziji, odkoder prihaja Luigi Negro.
0: 11 let sem bila stara takrat, torej jaz sem iz Solbice in nismo imeli toliko škod kot ostale vasi v Reziji. Tisto noč sem bila že v postelji, jaz in sestra, moja mlajša sestra, in nismo spale še, ker se spomni lepo, kako je to začelo, to šum in tresenje. Jaz nisem znala, zakaj gre. Sem šla k vrati in sem klicala mamo, ker imamo hiše po starem še, ne? Torej spodaj kuhinja, zgoraj spalnice in zunaj stopnice. In sem, mama je začela klicati, pridite dol, in jaz sem klicala, pridi gor, in ona pridite dol. Potem na koncu ne vem, če ona je prišla ali mi, dve smo šle dol in potem smo se ostavili malo daleč od hiše, kjer je bilo bolj na varnem. In teta je poskrbela za vse, ker smo bile skoraj nage, ker takrat nismo imeli niti pižama, ne? Tako da je bilo treba iti po neko obleko, da smo bile oblečene in obute. In potem smo šli, ker smo slišali ostali vaščani, da so se zbirali nekaj spodaj od naših vasi blizu spomenika, tam na odprtem. In smo šli dol in prvo reč, ki so naredili moži, da so spravili drva in so naredili ogenj in okoli ognja so pa postavili deske, da lahko smo sedeli okoli ognja in bolj prijetni ljudje so jih dali v avtih in mi pa smo celo noč bili okoli ognja, malo molili, malo se prašili, kaj je to in se spomnim prva pomoč okoli 5. ure je prišel župan s karabinjeri in prvi pomoč ena velika steklenica žganja. To se spomnim in ne bom pozabila. Potem...
5: Ažla je bila najbolj poškoda na vas, osele Benečije. Smo imeli veliko srečo, ki ni je bilo mrtvih. Je parlo, prvo noč je parlo puhno hiš dol, no? In pole, ja sam bil zuna, no, ja je hučalo in pole je začelo tresniti il ohenjat. Kad je vse končalo, smo šli domu gledat, ja sam su bili ti stari, no, pogledali ki je. In pole smo imeli še puhno hljevu, je bila živina not, no. In smo tole začeli rešit. Smo parpel živinu okole vasi, po drevjah, tako, no. In potem smo se znajdli ta za vas in tudi so zakurili veliko ohinje, smo bili celo noč. No.
1: Tako je spomine na potres obujal Andreja Vizentini iz Ažle, zelo blizu Špetra. V popotresni obnovi pa je sodelovala tudi tedanja Jugoslavija, Jola Namor.
6: Se mi zdi izredno pomembno podčrtati to solidarnostno pomoč, ma tudi materialno in finančno pomoč, ki smo jo mi dobili takratne Jugoslavije, sklepi prav Federacije Jugoslavije in tudi iz Slovenije. Ta pomoč je bila ogromna. V prvem času je bila prav recimo cement, les, potem so prišle prikolice, montažne hiše in dejansko se je izkazala res kot zelo solidarna država.
1: Iz Slovenije so prišli strokovnjaki, ki so na osnovi izkušenj obnove po skopskem potresu svetovali, kako obnoviti poškodovane hiše in ob tem ohraniti tudi prejšnjo podobo.
6: Leto 77 so sprijeli en zakon za obnovo, zakon 30, ki je prav upošteval to znanje, tehniko, ki so jo oni prinesli v ta kraj. To pomeni, da se je takrat Slovenija pojavila na tem prostoru kot razvita, solidarna država.
1: A pa je to pomagalo tudi vam, ki živite tu?
6: Ja, je pomagalo zato, ker...
1: Oziroma so bile oblasti deželne in italijanske, rimske bolj kaj manj nenaklonjene.
6: Ma v tistem trenutku to ni bilo vprašanje v ospredju. Je treba pa povedati, da pomoč iz Jugoslavije je bila namenjena prvenstveno slovenskemu prebivalstvu, ampak del te pomoči so tudi preusmerili.
1: Potres je spodbudil spremembe ne le v sami slovenski narodni skupnosti, temveč tudi v odnosu večinskega prebivalstva do nje. Po desetletjih napadov tajne službe se Slovenci niso več skrivali, poudarja Fabio Bonini, ki je bil ob potresu in še leta pozneje župan občine Grmek.
7: Po potresu, ta recimo smo Slovenci, je prišlo na dan. Ne? Prišlo na dan, če vi pomislite, ker ta tajna organizacija je bila tako močna, ne, da je uničila vse ten čas in danes.
1: Govorimo o organizaciji Gladio. Ne?
7: Ja. In če vi pomislite, da ten čas, recimo, smo se smo lavodeli, ne? Naša občina ten čas, recimo kajšno leto kasneje, je dela dvojezične table. Ma dvojezične table, vi pomislite, da ni bilo enega zakona, ni bilo neč. In so vsi bili za to. Ne? To je trajalo. Kajšno leto po potresu, kaj se je zgodilo? Se je zgodilo, da mi smo imeli vse administracije, vse župane slovenske. Koliko je trajalo to? To je trajalo približno nek 20, 25, 30 let. Ne? In potem stvari so se nazaj počasi prišle, recimo, kot po starim. Danes, koliko županov imamo, da so Slovenci?
1: Hm? Koliko?
7: Pustimo zmeran, ker jih ni. Ker jih ni.
1: Popotresna obnova pa ni ustavila izseljevanja prebivalstva, vsaj ne za dalj časa. Jole Namor.
6: Ni absolutno ustavila, če pogledamo podatke, so res porazni, kakšna je današnja slika. Če vzamemo, če upoštevamo 7 občin Nadiških dolin, Dreka, Grmek, Podbonesec, Sveti Linart, Špeter, Sovodnja, Srednje, če smo imeli leta 51, 16.195 prebivalcev, jih imamo danes 4.943. To so podatki najbolj sveži iz letošnjega popisa prebivalstva. To pomeni, da situacija je res zelo težka. Ma, če pogledamo tudi Rezija, recimo leta 51 je imela 3.358 prebivalcev, danes jih ima 903. Bardo 2286, danes 610. In seveda jaz nisem specialist za to, ampak če bi šli potem pogledati te podatke po starostni stopnji, bi bila slika še bolj porazna.
8: Potres, po mojem, je ustavil pri nas to močno emigracijo, ki je bila začela po drugi vojni. Za 20 let je bilo delo za vse. Po nekateri strani so tudi poboljšili celotno občino, zato ker do potresa nekatere hiše stare niso imeli niti sanitarije, no, tako da te tako imenovane barake so bile tudi dobrodošle, zato ker je bilo vse notri, ne? In nove iše seveda so zelo lepe in lepo urejene. To, kar je problem, je prav to, ne? Da po potresu oziroma po 20 let je spet začela ta emigracija, zato ker vmes nismo bili toliko predvidni, ja, da bi naredili eno stopno več, ne?
1: Pojasnjuje Rezijan Sandro Kvalja, med drugim tudi direktor turistične destinacije Benečija. Rodil se je leto po potresu in zgodnje otroštvo preživel v začasni nastanitvi. Takrat se je naučil odločnosti, da vztraja. In to je danes še kako pomembno, tudi zaradi opozoril Fabija Boninija.
7: Danes imamo recimo zakone, imamo vse, kar hoče.
1: Imate zaščitni zakon, ki velja 25 let februarja.
7: Ja, samo, če vi reste gledati, biste na občine, kjer je recimo vidna slovenščina, koliko je vidna? Neč. In to, kar je problem, problem ni, lejte danes od Republike Italije, problem je naš.
1: Del rešitve je morda prav razvoj turizma v Benečiji. Sandro Kvalja.
8: Inštitut za slovensko kulturo je ustanovil to našo turistično destinacijo leta 2022. Recimo, hvala Bogu tudi, da smo začeli porabiti tudi sredstva iz člena 21 zakona 83.
1: Gre za zaščitni zakon za Slovence v Italiji, ki omogoča tudi finančno podporo vsem tem organizacijam, predvsem na Videmskem. Ne?
8: To gre samo,
1: samo na Videmskem.
8: Ja. In s tem smo dali skupaj te vse 15 občin, ne, in začeli eno pobudo, ki raste počasi, ne, ampak mislimo, da to ni rešitev, seveda, to je eno malenkost,
1: en kamenček,
8: ne, ampak, en kamenček, ampak moramo verjameti na to in graditi še druge reči, če hočemo pa ustaviti vse tiste, ki so.
1: Priložnost za svetlejšo prihodnost je tudi dvojezična večstopenska šola Pavel Petričič, ki obiskuje 200 otrok in ima odličen zborček, kar smo slišali tudi v naših javljanjih iz Petra.

0: To je bil otroški zborček dvojezične šole Pavel Petričič. Ideje za njeno ustanovitev so se porodile prav ob potresu. Več Živa Gruden, še ena od naših sogovornic v radijskem projektu Mi smo tu, prvega programa in Radija Trst A v Špetru.
1: Je Rdeči križ Slovenije leto po potresu ponudil možnost, da pripeljemo otroke na letovanje na Debeli rtič. Takrat je k sreči se šolsko leto pri nas začenjalo pozneje kot v Sloveniji, tako da smo lahko izkoristili recimo čas, ki je bil relativno mrtev na Debelem rtiču, no, ampak takrat nam je uspelo s študijskim centrom Nediža pripeljati v Slovenijo 170 otrok.
2: To pa je bilo
1: nekaj. Kar je bilo izredno veliko, glede na to tudi, da prva letovanja so zajemali recimo 30-40 otrok. Ne? Torej, takrat se je pokazalo, da slovenščina ni tisti bau-bau, recimo, ampak da je to nekaj zanimivega, nekaj, kar se veže na našo kulturo in kar hkrati odpira nove možnosti. No, izkušnje ob teh letovanjih, pa tudi ob drugih pobudah, ki smo jih organizirale, so seveda pokazale, da je ta, bi rekla, občasna izpostavljenost slovenščini sicer koristna, da pa ni dovolj in da potrebujemo nekaj več. In tako je profesor Pavel Petričič prišel na dan z idejo, da bi ustanovili lastno šolo. Seveda se je to zdelo nekaj, tako bi rekla,
2: utopičnega,
1: utopičnega in fantastičnega, ne? Ampak ustrajal je, sestavil je delovno skupino, včasih se komisije sestavljajo zato, da se ne bi nič premaknilo, ampak v tem primeru je komisija delala.
0: Po analizah so se strokovnjaki odločili za dvojezičen model izobraževanja. V njem sta slovenščina in italijanščina enakovredna jezika. Na Videnskem namreč predtem slovenščine v šolah ni bilo in je z redkimi izjemami obstajala zgolj v pogovorni narečni obliki, v pisni pa ne. Dvojezična šola je vrata odprla 8 let po potresu in prva ravnateljica je bila prav Živa Gruden. Časov po potresu pa se dobro spominja tudi zdajšnji ravnatelj Davide Klodič.
3: Sem bil eden od tistih otrok, ne, ki takoj po potresu, ne, potem so obiskovali planetovanja, ne, in to je bral res priložnost, ne, da bi prišel stik s pisano slovenščino, tako da tista je bila moja edina slovenska šola, ne, bi lahko rekel, ne, ker potem jaz sem bil predstar, da bi lahko obiskoval, ne, nastajajočo dvojezično šolo. Šolo danes obiskuje preko 200 otrok, sicer na let nazaj smo prišli skoraj do 300, ne, ampak recimo to je bilo malo tako tak nepričakovan val rojstev in upisov v naših dolinah očitno, ampak recimo, da smo s tem zadovoljni kljub temu demografskemu, ne, pacu, ne, ki doživljamo malo vse šole, ne samo mi kot slovenske šole oziroma dvojezične, ampak tudi na italijanskih. Ne.
2: Učiteljev je dovolj?
3: Učiteljev zaenkrat bi rekel, da je dovolj, ampak ne se res postavi tudi za bodočnost, ne, problem, ne, z tega vidika, ker pač ni lahko, ne, kot se lahko sami zavedate, dobiti ne, ljudi, ki bi imeli poleg naslova, ne, potem tudi znanje obeh jezikov, ker to je pač pogoj. No, za učenje tukaj pri nas in vseh slovenskih šolah v Italiji.
0: Tako ravnatelj Davide Klodič in kako poteka dvojezični pouk? Lucija Tavčar in Mojca Delac sta to preverili kar pri učencih.
4: Učenka petega razreda, to je Tina Laurenčič. Tina, bi nam povedala, kako poteka vaš dan na šoli?
5: Dober dan, ob 8 zjutraj začne naš pouk in imamo pouk v slovenščini za učiteljico slovenščine in učiteljico, ki govori o slovenščini in nas uči zgodovino, matematiko, zemljepis, naravoslovje. Potem imamo povdne in pol kosilo, nato odmor. Popovdan imamo pouk v italijanščini in imamo učiteljice italijanščine in učiteljico, ki govori italijanščini in nas uči matematiko, zgodovino, naravoslovje in zemljepis. To vsak dve dni se zamenja.
4: Mm-hmm, tako je to torej.
2: In kdaj končate potem ponavadi?
5: Končamo ob 16 in gremo domov.
2: Mislim, da je pri vas tako, razloži mi, en človek, en jezik, se pravi, en učitelj govori z enim učiteljem v enem jeziku, z drugim pa v drugem.
5: Ja.
2: Aha, zanimivo. In kaj imaš ti najraje, Tina?
5: Zame so vsi predmeti lepi, ampak najljubši zame je naravoslovje.
2: Naravoslovje, odlično, vidiš, to je pa veliko reči za raziskovati, ne?
5: Ja.
2: Super, najlepša hvala. Noemi Voska, prav tako petošolka, se nam bo zdaj pridružila, pozdravljena. Mene pa zanima, ali lahko nekaj izvemo o zaključnem projektu petega razreda, ki vas čaka in to prav kmalu, to je projekt Posvet. Kaj je to, kaj počnete?
6: Na naši šoli je posvet že dolga tradicija. Prvi posvet je bil leta 2003-2004. Učenci petega razreda se na posvetu pripravijo na eno določeno tematiko. Na letošnjem posvetu bomo govorili o reklami in promociji Benečije.
2: No, to je pa pomembna reč, kaj ne, Lucija?
4: Res, zelo pomembna je tudi aktualna reč in ste ob tem pripravili tudi sami kako reklamo, kako promocijo Benečije?
6: Ja, smo pripravili neki video, smo naredili poezije in smo tudi naredili eno radijsko oddajo.
0: Poeziji beneških slovenskih pesnic smo se poklonili v sklepnem delu našega projekta Mi smo tu iz Špetra. V dvorani Slovenskega kulturnega doma smo med drugim prisluhnili tudi Sari Simončič, pesnici mlajše generacije.
2: In kakšen odnos imate vi kot mlad človek do pisanja v narečju, do ustvarjanja v njem?
7: Mislim, da je to najbolj intimen jezik, ki ga lahko uporabim in zato je prav jezik srca. Mislim, da zato pa pišem v tem jeziku. Čeprav v resnici mi je všeč se igrati z jeziki, ker sem itak tudi sem se učila jezike in poučujem jezike, zato mi je všeč malo eksperimentirati.
4: Sara Simončič, senjam beneške pjesmi v organizaciji kulturnega društva Rečan Aldo Klodič se bo zgodil že tako rekoč prihodni vikend med 15. in 17. majem. Boste tudi letos sodelovali s kakim besedilom, preden slišimo kako vašo
7: prav
4: poezijo?
7: Prav ja.
4: Ja?
7: Že dolgo let nisem sodelovala, ampak letos je ratalo nazaj.
4: No, kaj nam boste pa danes prebrali?
7: Danes bi začela z eno pesem, ki nima naslova. Gre tako. Nimam moči za prenoči, da ne vidim praznine, kjer te ni. Kje ostanejo besede, ki jih ne obedam vič iz gori? Ti, ki sme naučile imena rož an cvjeti, se bojim, da če te ni, ne bo pomladi.
0: Tako Sara Simončič, pesnica mlajše generacije, ki je napovedala tudi 36. festival beneške pesmi, na katerem že vrsto let sodeluje tudi rock skupina Ostajki.

0: Slovenija ali Radio Trst A. No, mi pa gremo naprej na avstrijsko Koroško.
1: Sotočja.
0: Koroški Slovenci zaskrbljenostjo spremljajo negotovo usodo ene od treh manjšinskih dvojezičnih srednjih šol. Prihodnost Višje šole za gospodarske poklice v Šentpetru je namreč negotova. Šolske sestre, ki so upraviteljice šole, ne zmorejo več same upravljati vseh nalog. Več pa Petra Kozgnamuš.
2: Šolske sestre upraviteljice Višje šole za gospodarske poklice v Šentpetru že dlje časa opozarjajo, da v prihodnje ne bodo mogle več opravljati vseh dolžnosti in financirati vseh dejavnosti. Kljub temu, da je prihodnost šole zaradi tega negotova, na šoli mirijo. Tudi če do poletja glede prihodnosti šole ne bi našli rešitve, bodo lahko dijakinje in dijaki, ki so vpisani na šolo, normalno zaključili šolanje, je pojasnila vodja šolskih sester Veronika Supan.
3: Dobro, mi dokler mi učence sprejemamo, jim zagotavljamo tudi do konca šolanje, da lahko to šolanje končajo. A ne tu z naše strani, ne glede kdaj bo to tisto zadnjo leto, a ne, ampak kdor se upiše in kdor je sprejet, ta bo tudi lahko končal šolanje.
2: Trenutno je le še 11 sester, novih sester pa ni. Poleg kadrovskih težav nimajo več finančnih sredstev za nadaljno upravljanje šole. Zato iščejo novega lastnika in upravitelja, da bi se lahko izognili zaprtju šole in dijaškega doma.
3: Ja, šolske sestre že več kot torej 100 let, 118 let to šolo vodimo, vzdržujemo, seveda tudi s pomočjo podpor, ki jo dobimo od države, dežele in pa tudi iz Slovenije. Seveda pa še kljub temu ostane en velik del, ki ga moramo sami nositi. Naša situacija je takšna, da sestre postajamo starejše, nas je vedno manj, naraščaja trenutno ni, a ne? In zato bi dobro bilo, če bi to laiki ali kakšna ustanova, ki je cerkvi blizu, to lahko naprej vodila. Na eni strani to pomeni, da zdaj seveda vedno manj poučujemo, a ne, sester je vedno manj v procesu pedagoškega, v pedagoškem procesu, a ne da bi zdaj direktno poučevale. Je še ena sestra, ki poučuje, potem sestre, recimo ena sestra je vodja doma, a ne tudi skrbi za to, za vzgojitelje, vzgojiteljice, potem so sestre v kuhini, sestre so zdaj vedno manj, seveda imamo vedno več personala, prej smo tudi vse sami imeli gospodarstvo, a ne, vrt, smo od tega tudi lahko živeli, zdaj se je celotna struktura spreminjala in vedno več smo odvisni od zunanjih, a ne? Tako od nakupa, kot od recimo tehničnih naprav in vsega tega. Pa tudi od personala, a ne tako od osebja, ki prevzame tako rekoč naše delo.
2: Višja šola za gospodarske poklice v Šentpetru, ki je tudi najstarejša slovenska šolska ustanova, stara okoli 120 let, je izrednega pomena za dvojezičnost. Zato si želijo, da bi novi upravitelj ohranil dvojezično šole. Ravnateljica Marija Olip.
4: Pri nas dvojezičnost res ni le prisotna v pouku samem, temveč je del celotne hiše, od otroškega vrtca preko kuhinje do pogovornega jezika sestra do šole, to res poskušamo živeti.
2: Na šoli združujejo dvojezični pouk s praktičnim poukom gostinstva in podjetništva in so pomemben vir kadrov za turizem okoli Vrbskega in Baškega jezera. Povpraševanje po delavcih je večje od razpoložljivih kadrov oziroma, kot pravi vodja šolskih sester Veronika Supan.
3: Ja, ker je tudi usmerjena v gospodarstvo in turizem, pa tudi jeziki so na šoli važni. Vsak predmet se poučuje v dveh jezikih in tudi maturirajo v obeh jezikih. In potem poleg tega imajo obvezne predmete italijanščino, angleščino in pa morda včasih tudi kakšen prosti predmet, če dodatno tudi pa odvisno

0: kakšen je razred, pa kakšne so ravno potrebe.
1: Šolo obiskuje 100 dijakov, več kot polovica jih prihaja iz Slovenije. Trenutno torej potekajo pogovori s potencialnimi ponudniki, odločitev o prihodnosti šole pa naj bi bila torej sprejeta še pred poletjem.
2: Mi ostajamo v Rožu z glasbo, gremo pa na drugo stran Drave v Bilčovs. Prisluhnili bomo mešanemu pevskemu zboru Bilka.

0: so Turčija.
1: Nadaljujemo pri rojakih na Reki, ki se jim je lani pridružila nova učiteljica slovenščine na tamkajšnjih osnovnih šolah. Barbara Turk, sicer učiteljica razrednega pouka, je prišla iz Prezida in se vključila tudi v dejavnosti Slovenskega doma Bazovica. Poučuje na dveh reških osnovnih šolah, Pečine in Kozala, ter na osnovni šoli Klana na hrvaškem Krasu. Navdušila je s programom, ki ga je skupaj z učenci osnovne šole Pečina pripravila ob obisku predsednikov Hrvaške in Slovenije Zorana Milanoviča in Nataše Pirc-Musar. V pogovoru z Marjano Mirković pa je Barbara Turk med drugim spregovorila o svojem delu, tudi o vtisih po prvih mesecih poučevanja na Reki.
2: Zelo rada poučujem slovenski jezik, zato ker so otroci navdušeni nad tem slovenskim jezikom. Radi se učijo, radi prihajajo na pouk. Jaz pa vedno iščem nove izzive, da jih bom čim več naučila in poučila.
1: Odziv učencev je, kot pravi, dober, poučuje 72 otrok. Na osnovni šoli Pečine, kjer so orali ledino s poukom slovenščine v okviru hrvaškega šolskega sistema, je prijavljenih 34 učencev, na osnovni šoli Klana 24, na Kozali pa 17. Pouk slovenščine poteka eno ali dve uri tedensko, razlogi za vpis pa so zelo različni.
2: Veliko učencev hodi zaradi tega, ker so babice, dedki iz Slovenije, pa se z njimi že pogovarjajo slovensko, nekaterim starši delajo v Sloveniji, nekateri pa so željni znanja in želijo spoznati oziroma že imajo prijatelje iz Slovenije in se želijo z njimi pogovarjati slovensko, nekateri imajo pa načrte, da bodo študirali oziroma se šolali v Sloveniji.
1: In kaj je Barbaro Turk spodbudilo k poučevanju slovenskega jezika in kulture?
2: Jaz sem se pa preselila iz Gorskega Kotarja v Kostreno in sem potem iskala najprej, da bi poučvala razredni pouk, in ko sem nekako vstopila v kontakt z gospo Barbaro Riman, me je kar nekako mi predlagala, da bi poučvala ta slovenski jezik, in tako se je začelo.
3: Pouk vedno bogatite z različnimi dejavnostmi. S kom sodelujete vse pri tem?
2: Res je, skušam popestriti pouk, otrokom približati, izhajati iz njih in nekako jih tudi na nek način, da se zabavamo, da ni samo pouk. Tako da sodelovala sem z Art Kinom, smo šli si ogledati film Kekec in pa še film Igrišča ne damo. Potem otroke bom popeljala v glavno mesto Slovenije, v Ljubljano, na obisk Ljubljane živalskega vrta. Tudi z Dječjo kučo smo sodelovali, smo bili na obisku tam z gospodom Tilnom Kožamelj, ki je v lutkovnem gledališču v Reki. Sodelovali smo z gospo Heleno Janežič, ki je napisala Čukca Nukca, in ilustratorko Polono Kosec.
1: Pri pouku slovenskega jezika se je naša sogovornica povezala tudi z Ilirsko-Bistriško knjižnico, ki je otrokom pripravila pravlične urice, in slovenskim domom Bazovica. Ob podpori vodstev vseh treh šol sta Barbari Turk v veliko pomoč tudi Sveta slovenske narodne manjšine mesta Reka in Primorsko-Goranske županije. In tudi zato, kot pravi, z veseljem poučuje.
2: Jaz sem po poklicu učiteljica razrednega pouka, imam že 20 let delovnih izkušenj, delala sem v osnovni šoli Heroja Janeza Hribarja, to je Stari trg pri Ložu, tako da nekako skušam, no, poznam, bi rekla, to otroško dušo in vem, kaj si želijo, čeprav so zdaj druge generacije in druge generacije prihajajo, pa se moramo bolj minim prilagajati v nekem tem smislu, ampak še zmeraj so to otroci in se jih da pridobiti na ta igriv, zanimiv način.
3: Omenili ste, da ste zadovoljni s pogoji.
2: Ja, najbolj sem zadovoljna na osnovni šoli Pečine. Tam imamo posebej opremljeno učilnico, kjer poteka pouk slovenskega jezika, dobro založeno knjižnico z slovenskimi knjigami. Na šolah Kozala in Klana pa nekako te so učilnice menjam, ampak v redu, zaenkrat ja. Bomo za naprej drugače, se bom drugače dogovorila in drugače skušala nekaj spremeniti.
0: Težave pa so s priznavanjem izobrazbe.
2: Kar se tiče sodelovanja s šolami, starši ni nobenih težav. Najbolj sem še nekako nezadovoljna oziroma iščem rešitev za priznavanje svoje izobrazbe, ki jo Republika Hrvaška mi ne prizna. Morala bi narediti 11 izpitov, morala bi položiti strokovni izpit, morala bi potem biti še eno leto kot učitelj pripravnik in še bi bila na začetku, bi rekla svoj, kot da sem na začetku svoje poklicne karijere, ne pa to, kar imam sedaj, kot sem učitelj svetovalec. In tle sem nekako najbolj razočarana.
0: Pa Barbari Turk to ne bo vzelo volje do poučevanja, je še zanimalo Marjano Mirković.
2: Jaz rada poučujem in rada bi ostala tukaj, če bi bilo moje delo cenjeno in plačano tako, kot bi bilo treba. In imaš občutek, da delo ni cenjeno. Jaz tako pravim, biti učitelj je poseben poklic. To ali delaš s srcem in si za to, ali pa nisi za to.

0: Natko Štiglič nas je z La Romerijo, Paka Penje, odpeljal v Porabje.
1: Sotočja.
0: Porabska Slovenka Naomi Ileš je svojo inovativno idejo čebeli oblački navdušila na nacionalnem tekmovanju mladih podjetnikov Popri, kjer je osvojila tretje mesto po izboru strokovne komisije in prvo mesto po izboru občinstva. Gre za sladkorno penico z medom brez rafiniranega sladkorja, ki združuje tradicijo in sodobne prehranske trende. O njeni podjetniški poti, razvoju izdelka in načrtih za prihodnost se je z Naomi Ileš pogovarjala Vida Toš.
2: Čebelji oblački so nova generacija sladkarij iz panje v oblačke. Gre za marshmallows brez rafinjenega sladkorja, kjer je vir sladkosti izključno med, surovina z dolgo tradicijo v Sloveniji in s številnimi dobrimi učinki za naše zdravje. In prav s tem sem združila slovensko čebelarsko tradicijo, hkrati pa sledila sodobnim prehranskim trendom.
3: Ti si drugače končala študij. Malo povej, odkot izviraš, kje si doma, kje si študirala?
2: Ja sem iz Sakalovec, sem porabska Slovenka, tako oče kot mama sta porabska Slovenca. In sem šla študirati v Budimpešto na prestižno univerzo Corvinus, kar je eden od najboljših v severovzhodni Evropi. In tam sem študirala ekonomijo na smeri kmetijstvo in trajnostni razvoj. In prav s tem sem dobila tudi navdih, ampak drugače pa sem vedno želela postati slaščičarka. In prav zaradi tega sem tudi začela izdelovati sladkarije, ker sem tudi nekoč pekla torte, ampak mislim, da ta trg je preveč zasedeno, predvsem po COVID-u, ko smo vsi postali doma pekarji. In prav zaradi tega sem mislila, da mogoče ta pot je moja, da izdelujem sladkarije brez sladkorja oziroma na bolj zdraven in naravnem načinu.
3: Ampak kako si dobila to idejo? Zakaj prav manchmallow? Si imela rada manchmallow kot otroka? Se ti zdi, da imajo drugi radi manchmallow? Zakaj manchmallow in med?
2: Ja, drugače imam več idej, ampak samo to idejo sem prinesla na Popri, ker sem mislila, da to je pravzaprav odlično za Slovenijo, zaradi te čebelarstva, ampak drugače pa inspiracija vedno dobim od spleta, torej na internetu, lahko najdemo vse in vse je samo odvisno od vas, kaj lahko od tega naredimo, saj sem potrebovala tudi veliko časa testiranje, ampak moram priznati, da ko sem se prijavila na Popri, še ni bilo gotovo moje ideje oziroma v fizični obliki, še ni bilo popoln in vmes sem to vedno izpolnila pa nagradila, da potem sem lahko že v polfinalu imela takšen produkt, ki je primerno tudi za to tekmovanje.
3: Tudi embalaža je menda ekološka, okolje primerna?
2: Ja, točno tako je. Saj tudi moram paziti, ne moram dati te oblačke v plastik, ker potem pa hitro se topijo in pravzaprav zaradi tega sem izbrala tudi okolju prijazno embalažo iz papirja.
3: Drugače pa kaj bo zdaj ta Popri zate? Bo ta neka odskočna deska ali se tu končajo čebelji oblački?
2: Ne, lahko rečem, da to je ena deska za mene, da, ker sem dobila toliko priložnosti in možnosti, da zdaj res moram koncentrirati na to podjetje, ker res moram izkoristiti vse te možnosti, kar sem pridobila tudi zmago, ampak tudi s sodelovanjem oziroma, da sem se prijavila na to tekmovanje, ker vmes sem dobila tudi iz Slovenije mentorstvo, brezplačno in res obilo možnosti, tudi na primer poletno štipendijo v tujino.
3: Tako da kam zdaj naprej? Kam te bodo ti oblački ponesli?
2: Še ne vem, zdaj fokusiram, da kot pridelavka lahko prodam svoje produkte, ker takrat ni mi treba najprej plačevati DDV. Drugače pa sem delala tudi z DDV-jem v Budimpešti. Ja sem bila odgovorna oseba pri KPMG za Slovenijo, oziroma pijenem mednarodnem podjetju za Slovenijo, ker ker sem govorila slovensko in eno leto sem delala tudi tam v Budimpešti.
3: Tako da imaš široke izkušnje. Zdaj trenutno si tukaj na Zvezi Slovencev na Mačarskem?
2: Ja, delam pri razvojni agenciji Slovenska krajina. Zdaj že en mesec, ker sem prišla domov prav prejšnjega meseca, sem odpovedala v Budimpešti, ker malo sem potrebovala, mislim, da sem doma in prav zaradi oblačke sem tudi potrebovala to porabski med in vse. Saj izdelujem, če bi je oblačke iz porabskega medu.
3: Dajva se še dotakniti, Noemi, tvojega jezika. Zelo dobro govoriš slovensko. Kako to, da si se naučila, kje doma, sta ti starša pomagala, sta govorila s tabo slovensko, mogoče v narečju, kako?
2: Ja, v narečju so z mano vedno se pogovarjali, ampak moram priznati, da to so bile takšne izraze, ki jih vsakodnevno uporabljamo in so bile vsakodnevne isti. Torej, ne bi rekla, da imam kako veliko besedni zaklad iz narečja, iz porabskega narečja, ampak razumem, ne, ker tudi stari starši so oni pa so izključno v porabščini govorili. In drugače pa jaz nisem hodila v slovenske šole, to tudi moram priznati tukaj v porabju, jaz sem se udeležila pouka nemščine in angleščine, ampak doma sem vedno vmes se učila slovensko in sem tudi uspešno naredila jezikovni izpit, takrat, ko sem maturirala in potem sem šla v Ljubljano na celoletno šolo slovenskega jezika pri Centru za slovenščino kot drugi in tuji jezik in tam sem pravzaprav nadgradila svoje znanje iz slovenščine in potem pa sem se odločila, da nadaljujem študij v Budimpešti, ker meni je to mesto bolj privlekla kot Ljubljana.
3: Torej imaš tudi izjemen smisel za jezike, lahko bi tudi v tej smeri kaj delala.
2: Ja, govorim 5 jezikov, poleg slovenščine, mađarščino, angleščino, nemško pa rusko. Rusko sem pa začela na univerzi študirati, pravzaprav zaradi slovenščine sem imela kar lažjo nalogo s tem.
3: Ampak slovenščina pa je težka, ali ti ni bila težka? Ti je mađarščina recimo bolj zahtevna?
2: Meni zdaj, ko berem, ne vem, že mislim, da že 5 let berem izključno v slovenščini in v angleščini, torej meni je pravzaprav to zdaj težko, da formuliram stavke v mađarščini, ampak ne bi rekla, da slovenščina je tako težka. Meni je nemščina mogoče najljubši jezik, ker meni je zelo logična, ampak slovenščina imam tudi rada in lahko rečem, da izrazim svoje čustve lepo v slovenščini in pravzaprav vsako leto se prijavim tudi na porabske litere in rada imam tudi slovensko literaturo.
3: Pa greva spet nazaj v te ekonomske vode, kje bomo in kdaj lahko poizkusili te tvoje oblačke?
2: Poskusim prinesti svoje oblačke za vse prireditve, ki jih imamo tukaj v porabju, da saj lahko koštajo vsi. Drugače pa mislim, da potrebujem še en mesec. Zdaj meni je kar hektično, ker dobila sem toliko možnosti, da sploh zdaj moram načrt narediti za to, kako te vse možnosti bom izkoristila. Sem dobila tudi investicijo, tako od strokovnega žurija, kot tudi od Poprija. Torej, zdaj želim kupovati industrijske opreme, da lahko začnem izdelovati te čebelje oblačke za množično prodajo. Najprej osredotočim tukaj na tromejski trg, torej na slovenski, avstrijski in mađarski trg. In želim sodelovati na različnih lokalnih dogodkov, sejmah in tržnic, kjer bom lahko prodala svoj produkt in tudi povedala svojo osebno zgodbo, da sem iz zamejstva.
0: Noemi Ileš, mladi porabski podjetnici, želimo obilo uspehov s čebeljimi oblački in z drugimi projekti, ki jim bodo sledili. Sotočja smo tokrat pripravile tonska mojstrica Mirta Brlan in novinarke Lucija Tavčar, Mojca Delač, Petra Kozgnamuš, Vida Toš in Mataja Železnikar. Vedno znova nas lahko poslušate na spletni strani prvega programa. Naročite se lahko na podcast, najdete nas na RTV 365 ali če v iskalnik enostavno vpišete Sotočja Radio Slovenija. Srečno in nasvidenje do prihodnje oddaje. Sotočja.

0: Ura je 21.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Državni zbor je 47 glasovi za in 35 proti potrdil interventni zakon za razvoj Slovenije, ki so ga pripravili v strankah Demokrati, Resnica ter trojčku NSI, SLS in Fokus. Zakon vsebuje nižji davek na dodano vrednost za osnovna živila in del energentov, sistemske rešitve s področji ugodnejše obravnave malega gospodarstva in tako imenovanih normirancev, davkov in socialnih prispevkov ter zdravstva in pokojnin. Sistemski posegi pod nazivom interventni so razburili stranke odhajajoče koalicije, del stroke in del civilne družbe na čelu s sindikati. Ti pa tudi stranke Svoboda, SD in Levica Vesna so napovedali zakonodajni referendum. Evropska unija je danes v okviru prizadevanj za obnovitev odnosov v celoti obnovila sporazum o sodelovanju s Sirijo. Na ta način želi spodbuditi gospodarsko okrevanje države razdejane v vojni. Sirski zunani minister Assad al-Shaibani je medtem v Bruslju pozval unijo k okrepljenim prizadevanjem za podporo pri obnovi njegove države. Britanski premier Keir Starmer je po velikem porazu svojih laboristov na lokalnih volitvah kljub glasnim pozivom ne razmišljal o odstopu. Danes je obljubil, da bo dvomljivcem dokazal, da se motijo. Obenem je dejal, da bo Združeno kraljestvo postavil v srce Evrope. Starmer je priznal, da je njegova vlada delala napake, a je vse bolj nezadovoljni britanski javnosti napovedal več ukrepov na področjih gospodarske rasti, tesnejših evropskih vezi in energetike. Na Hrvaškem zavodu za zaposlovanje je bilo konec aprila prijavljenih nekaj več kot 67.500 brezposelnih, kar je za dobrih 17% manj kot aprila lani. To je najnižje število brezposelnih od začetka vodenja evidenc. V primerjavi z marcem se je število brezposelnih zmanjšalo za nekaj več kot 11% oziroma 8.410 ljudi. Minuli konec tedna je bilo v morju na koprski promenadi videti večje število meduz, kot so pojasnili na morski biološki postaji Piran, gre za kompasne meduze, katerih ožig je lahko zelo boleč. Ob ožigu priporočajo spiranje prizadetega mesta z večjo količino morske vode, morebitne ostanke lok pa je treba odstraniti z kože. V primeru močnejše reakcije pozivajo k obisku zdravnika. Po podatkih Agencije za okolje se bo po noči vreme umirilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, ob morju okoli 14 stopinj. Jutri zjutraj in dopoldne se bodo padavine, sprva kot plohe in nevihte, od severa spet razširile nad vso Slovenijo. Prehodno bo zapihal okrepljen severni veter, na Primorskem zmerna do močna burja. Meja sneženja se bo spustila do nadmorske višine okoli 1000 metrov. Popoldne se bo od severozahoda začelo jasniti. Popoldanske temperature bodo večinoma od 9 do 12, na Primorskem od 14 do 18 stopinj. Opozorilo, jutri bo ob prehodu izrazite hladne fronte v notranjosti Slovenije prehodno zapihal okrepljen severni veter, ki bo v sunkih presegal hitrost 70 km na uro. Ob nevihtah bodo možni krajevni nalivi. V sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Jutro bo hladno, v mraziščnih legah bo zjutraj možna slana. Podatki o prometu. Danes po noči, predvidoma med 22. in 5. zjutraj, bo zaradi izrednega prevoza Elis Veternic oviran in upočasnjen promet na relaciji Luka Koper, Bertoki, Ljubljana, mejni prehod Obrežje. Slišali ste poročila, ura je 21 in 4 minute.
2: Amare Druma.
3: Amare Drumia.
4: Mengere Droma. Naše poti.
2: Dobro večer, spoštovani poslušalke in poslušalci. Šukar tu Mengre sina v šuneni romanja oddaja Amare Droma. Dobrodošli na naših poteh. Tokrat nas bo pod vodila v Carigrad, v muzej turških judov, enega najpomembnejših kulturnih prostorov judovske skupnosti v Turčiji. Muzej ni le zbirka dragocenih predmetov, temveč pripoved o več kot 2600 let dolgi prisotnosti judov na območju današnje Turčije. Ob tem bomo govorili tudi o tesnih zgodovinskih povezavah med judi in Romi ter o položaju Romov v sodobni Turčiji. V oddaji bomo predstavili še Andreja Bajiča Šarkezija, romskega stand-up komika, ki je postal osebnost leta po izboru bralcev Vestnika in s humorjem odpira pomembne družbene teme ter razbija stereotipe. Tokratno oddajo bomo začeli svetovno znanim glasbenikom, za katerega večina ne ve, da je romskega porekla. Gre za Ronija Wooda, legendarnega kitarista skupin The Rolling Stones in Faces, ki svojo umetniško identiteto črpa iz edinstvene dediščine vodnih ciganov. Wood je bil prvi član svoje rodbine, rojen v zgradbi na kopnem, saj so njegovi predniki več generacij živeli kot nomadi na angleških rečnih kanalih, kjer so na tovornih čovnih prevažali blago in ustvarjali zaprto, a kulturno bogato skupnost. To romsko dediščino Ronnie Wood s ponosom izpostavlja v svojem javnem življenju. Se verjame, da prav od tod izvira njegov nemirni umetniški duh in prirojeni glasbeni talent. Njegov oče Artur je bil ključna figura pri prenosu teh vrednot, saj je bil kljub preselitvi na kopno strasten glasbenik, ki je v njihovem domu prirejal dolge večere polne pesmi in druženja, kar je značilno za romsko tradicijo. Njegova glasbena pot se je začela v ritmih bluza s skupinama The Birds in Jeff Beck Group, pravi svetovni sloves pa je dosegel najprej pri skupini Faces in nato kot ključni član The Rolling Stones. Oslednji je s Keithom Richardsom razvil sloviti slog tkanja kitarskih linij, kjer se oba inštrumenta prepletata v neločljivo celoto, kar mnogi primerjajo z naravnim, skoraj plemenskim načinom skupinskega muziciranja. Nocoj bomo poslušali pesem On the Beach za zasedbe Faces. Čeprav gre na prvi pogled za lahkotno in ritmično skladbo, njeno vzdušje neposredno asocira na Woodovo neločljivo povezanost z vodo in obalo. Wood kljub svetovni slavi ostaja zvest svoji prvobitni naravi. Se pravi, da se v duši še vedno počuti kot popotnik, ki je le začasno privezal svoj čoln.

0: Danes se odpravljamo v Carigrad, v sam središčni del mesta med Galatom in Šišanom, kjer stoji eden najpomembnejših kulturnih prostorov judovske skupnosti v Turčiji, v Muzej turških judov, fundacijo ob 500. obletnici prihoda sefardskih judov v Osmansko cesarstvo. Muzej ni le zbirka predmetov, ampak zgodba več kot 2600 let judovske prisotnosti na prostoru današnje Turčije. Predstavlja selitve iz različnih obdobij, od antične Anatolije do prihoda sefardskih judov iz Španije po letu 1492, pa vse do današnje majhne aktivne skupnosti v Carigradu. Gre za skupnost, ki danes šteje približno 13 tisoč ljudi, a je skozi stoletja pustila močan pečat v kulturi, jeziku, tiskarstvu in mestnem življenju. Le malo kdo pa ve, da so Judje in Romi v Carigradu zgodovinsko povezani že skoraj 1000 let. V muzeju smo se z direktorico in kustosinjo Nisijo Išman Alovi pogovarjali o identiteti, zgodovini in vprašanju, kako se judovska skupnost v Turčiji vidi danes, ali kot manjšina ali kot del širše družbe.
1: The first Jewish existence started here in about 2600 years ago. First there was the Romaniot Jews who came during the Roman Empire time.
2: Prisotnost judov na tem območju sega približno 2600 let nazaj. Najprej so bili romanjotski judje, ki so prišli v času rimskega cesarstva. Poznaje, sredi 15. stoletja, so prišli še aškenazi z Poljske in iz srednje Evrope, ki so bežali pred pogromi in se naselili v Osmanskem cesarstvu. Po španski inkviziciji leta 1492 pa se je v Osmansko cesarstvo priselila velika skupina sefardskih judov, približno 120 tisoč ljudi. To je bila zelo velika migracija. Danes je približno 96% skupnosti sefardskega izvora, torej s španskimi koreninami. V večini drugih držav prevladujejo aškenazi, v Turčiji pa je ravno obratno. Muzej izdaja tudi tedenski časopis Šalom v turščini, z eno stranjo v ladinu, sefardskem jeziku, ki je dostopen tudi na spletu. Pri nas ne gre samo za muzej, v Carigradu je danes aktivnih 18 sinagog, kar kaže na živahno skupnost. Če živiš v bližini sinagoge, hitro opaziš prisotnost judovske skupnosti. Poleg tega redno organiziramo oglede judovske dediščine, kjer predstavljamo zgodovino, sinagoge in vpliv judovske skupnosti.
1: Tell them about the history of the Turkish Jews and the synagogues and the impact is seen as it is.
0: V času našega obiska v Carigradu smo obiskali nekaj romskih organizacij, se pogovarjali s tamkajšnjimi Romi, ki so opozarjali na pomankanje pravic in zelo prisotno diskriminacijo, da nimajo možnosti zaposlovanja in izobraževanja ter da niso priznani kot manjšina. Judje pa so, čeprav gre le za nekaj tisoč pripadnikov veliko skupnost, priznani kot manjšina.
1: Well, I think Turkish Jews sees them as native because we have been living in this land for more than 2000 years, right? So
2: mislim, da se turški judje vidimo kot domačine, saj živimo na tem območju že več kot 2000 let. Zato bi bilo nenavadno, če bi se ločevali od drugih. Smo domačini. Balat je najstarejše območje v Carigradu, ki ga lahko označimo kot judovsko četrt. Tam imamo sinagoge iz 15. stoletja, kot sta Ahrida in Janbol. Danes tam judje ne živijo več, vendar v Balatu živi veliko Romov. Nismo si delili istega prostora v istem času, vendar je prostor, kjer smo nekoč živeli, danes njihov dom. Tako si delimo iste prostore, vendar v različnih časovnih obdobjih. Carigrad se je kot mesto najbolj razširil v 19. stoletju. Takrat je tudi četrt Galata, kjer je danes muzej, postala bolj pomembna zaradi bančništva in trgovine, kar je pritegnilo ljudi. Trgovina je bila ključna, zato so se mnogi preselili. Tudi danes se ljudje selijo na nova območja. Naprimer, jaz živim približno 25 kilometrov tukaj, kar ni judovska četrt. Obstaja splošen trend selitve na nova območja.
0: Romi in Judje so v zgodovini v različnih delih Evrope in Sredozemlja pogosto delili podobne izkušnje preganjanja in družbene izključenosti, čeprav v različnih oblikah in obdobjih. V Carigradu pa se je judovska skupnost skozi stoletja bolj vključila v mestno tkivo in se pogosto dojema kot del domačega prebivalstva, saj je na tem prostoru prisotna že več kot 2000 let. Ta kontrast odpira zanimivo vprašanje o tem, kako zgodovinska prisotnost, politične okoliščine in družbena vključenost oblikujejo zelo različne položaje dveh skupnosti z deljeno zgodovinsko izkušnjo. Več tisočletno prisotnost judov potrjujejo tudi nekateri eksponati v muzeju, med drugim oljna svetilka.
1: One of the oldest pieces that in our collection is the oil lamp from the 5th century.
2: Eden najstarejših predmetov v naši zbirki je oljna svetilka iz 5. stoletja, ki smo jo dobili iz arheološkega muzeja v Izmirju. Pomembna je, ker kaže, kako daleč v preteklost sega prisotnost judov v Anatoliji. Anatolija je staro ime za to območje pred prihodom Turkov. V Izmirju je že takrat živela judovska skupnost in ta svetilka potrjuje njihov obstoj. Tudi prva tiskarna v Osmanskem cesarstvu se je razvila prav z judi. Takrat ni bilo dovoljenja za tiskanje knjig, zato so se bratje Nahmijas, ki so bili sefardskega izvora, obrnili na sultana in dobili dovoljenje za tiskanje hebrejskih knjig. Nato so knjige začeli tiskati v velikih količinah in jih celo izvažali v Evropo. Knjiga v naši zbirki iz leta 1512 je zelo dobro ohranjena in pomembna za zgodovino tiska.
1: So the book in our collection is from 1512, which is in a very good position and it is very important for the press life, actually for the book life, you know.
0: V muzeju si lahko ob razstavnih eksponatih obiskovalci ogledajo tudi judovsko sinagogo, ki je hkrati tudi edina aktivna sinagoga v Carigradu.
1: Well, our first museum place was in another synagogue which is not active. And when we moved
2: Naš prvi muzej je bil v neaktivni sinagogi. Ko smo se leta 2016 preselili sem, je postalo bolj zanimivo, saj lahko obiskovalci vidijo obrede v živo. Med ogledom lahko naletijo na poroko, obrezovanje ali bar micvo. To naredi izkušnjo bolj posebno, saj obiskovalci postanajo priče teh dogodkov in del dogajanja. Izraza manjšina ne maramo, saj se ne vidimo kot manjšina. Smo del večine. Ne, razlika je le v veri. Ko je bila leta 1923 ustanovljena Republika Turčija, so vsi državljani dobili enake pravice. Manjšine so sprva imele posebne pravice, vendar so se Judje tem pravicam prvi odpovedali, ker so želeli enakost. Danes smo del celote in ne delamo razlik.
1: Special rights, and we are a part of all at this moment, so we don't make any differentiation.
0: Glede na to, da danes v Carigradu živi okoli 500,000 Romov in Judov le nekaj čez 13,000, smo direktorica muzeja vprašali, zakaj potem takšna razlika med dvema skupnostma, ki sta v mestu prisotni že več kot 1000 let.
2: Ne moram natančno pojasniti razlike med Judi in Romi, lahko pa povem, da so Judje v času Osmanskega cesarstva in Republike Turčije vedno podpirali državo in njeno politiko. Dokler plačuješ davke, si enakopraven državljan. V osmanskem obdobju je obstajal milit sistem, kjer država ni posegala v vero ali prepričanja ljudi. Šlo je za organizacijski in upravni sistem v Osmanskem cesarstvu, ki je urejal življenje verskih skupnosti. Prav zaradi tega so lahko tako dolgo ohranili oblast. Judje smo vedno ohranili svojo kulturo in jo ohranjamo še danes.
0: Jezik je eden ključnih elementov identitete vsake skupnosti, še posebej pri manjšinah, ki so v zgodovini živele med različnimi kulturami in jeziki. Tako kot pri Romih v Carigradu, kjer se uporabljajo različne oblike romskega jezika, pogosto skupaj s turščino in drugimi lokalnimi jeziki, in kjer se jezik večinoma prenaša znotraj družine, brez močne prisotnosti v šolskem sistemu, se tudi pri judovski skupnosti pojavlja vprašanje ohranjanja in prenosa jezika skozi generacije. V nadaljevanju oddaje bomo govorili o jeziku judov v Turčiji, kako se je razvijal, v kolikšni meri je prisoten in kakšno vlogo ima pri ohranjanju skupnosti. Mustafa Kandirali je bil legendarni turški klarinetist in svetovno priznan virtuoz, ki se je rodil leta 1930 in svojim igranjem zaznamoval celotno drugo polovico 20. stoletja. Njegova karijera se je strmo povzpela v Carigradu, kjer je svojo neverjetno tehnično spretnostjo in sposobnostjo globoke čustvene improvizacije postal nepogrešljiv člen turške glasbene scene. Znan je po mojstrskem obladovanju tradicionalnih makamov in plesnih ritmov, obenem pa je bil eden redkih glasbenikov tistega časa, ki mu je uspelo turško glasbo približati zahodnemu občinstvu. Nastopal je na prestižnih mednarodnih odrih in sodeloval z velikani svetovne glasbe, med drugim naj bi navdušil celo Louisa Armstronga. Poleg spremljanja najbolj priljubljenih turških pevk in pevcev, kot sta bila Zeki Müren in Safiye Ayla, je posnel ogromno samostojnega materiala, ki še danes služi kot učbenik za mlade klarinetiste. Pesem Čigan Muzigi, ciganska glasba, je ena od izstopajočih skladb po njegovem opusu, saj traja skoraj 6 minut in predstavlja vrhunec Kandiralijevega edinstvenega sloga, v katerem se turška tradicija prepleta z vplivi evropske romske glasbe. Njegova zapuščina ostaja v številnih posnetkih plesne glasbe in taksimov, s katerimi je definiral sodobni zvok klarineta na Orientu in Balkanu.

0: Mi se vračamo v Carigrad, natančneje v Muzej turških judov in k pogovoru z direktorico in kustosinjo muzeja Nisjo Išman Alovi. Prejšnji teden smo v naših poteh slišali, kako Romi ohranjajo jezik, da govorijo najmanj tri različna narečja jezika in da ga mlajše generacije zelo hitro opuščajo. V prvem delu pogovora pa smo slišali, kako so Judje v Turčiji zagnali tisk. Po več stoletjih so molitvene knjige še vedno napisane v hebrejščini, ki je skupna vsem Judom po svetu.
1: It's the language of the prayer book, but during the Shabbat or the other high holidays, the prayer books, one side is in Hebrew and the other side.
2: Hebrejščina je jezik molitvenih knjig. Med šabatom ali drugimi velikimi prazniki so molitveniki na eni strani v hebrejščini, na drugi pa v turščini. Ena stran pa je tudi v ladinu, sefardskem jeziku. Ta jezik je zelo pomemben, saj so ga Judje prinesli s seboj pred 500 leti, ko so se priselili iz Španije in Portugalske. Še danes po 500 letih je to še vedno govorjen jezik, čeprav spada med ogrožene jezike. Jezik je živa stvar in zaradi tehnološkega napredka ves čas nastajajo nove besede. Gre za star jezik, vendar se z njim še vedno lahko sporazumevaš v Španiji. To so počeli naši stari starši. Za Jude je to podobno kot jidiš za Aškenaze. Torej, hebrejščina se uporablja predvsem za molitve, ne pa kot vsakdanji uradni jezik v Turčiji. Gre tudi za povsem različna jezika. Eden izhaja iz španščine, drugi pa je hebrejščina. Prvi izvira iz Španije. Ko so naši predniki prišli sem, so ga prinesli s seboj. Jezik obstaja še danes in vsebuje res zelo stare besede. Zaradi priseljevanja Judov iz drugih delov Evrope so v jezik prodrle tudi hebrejske, turške in grške besede. Naprimer, ko so predniški prišli sem, vilice še niso obstajale. Namesto španske besede tenedor za vilice še vedno uporabljamo pirun, ki je v bistvu grška beseda za vilice.
1: So instead of tenedor in Spanish that they use for a fork, we still use pirun. Piron is the Greek word for the fork.
0: Pri judovski skupnosti v Turčiji se je ladino, nekdani jezik sefardskih judov, s časoma začel postopno izgubljati, predvsem med mlajšimi generacijami. Po ustanovitvi Republike Turčije se je namreč okrepila težnja po uporabi turščine kot enotnega jezika v javnem prostoru, kar je dodatno vplivalo na umikanje drugih jezikov iz vsakdanje rabe. V določenem obdobju so celo spodbujali uporabo turščine v vseh javnih in družbenih okoliščinah, kar je še pospešilo proces jezikovne asimilacije. Kljub temu se jezika sefardskih judov lahko mlajše generacije še naučijo.
1: Now we have the dictionary, etc., but it just happened within 10
2: years. Danes že imamo slovarje, vendar

0: jeziki. S časopisom zato skušamo oživiti jezik. Obstajajo tudi tečaji. Moji otroci se recimo učijo španščino, ne sefardskega jezika, ker jim to omogoča komunikacijo s starimi starši. Ladino oziroma sefardski jezik je namreč zelo, zelo podoben stari španščini. Zato je to eden lažjih načinov ohranjanja jezika.
1: Turškega glasbenega popotovanja še nismo končali. Od enega mojstra k drugemu ostajamo pri zvokih klarineta, le da bo zdaj za tisti pravi melos poskrbel malo mlajši Selim Sesler. Mešk Havasi je dinamična instrumentalna skladba, ki v svetu turške glasbe simbolizira veselje in virtuoznost. Neločljivo pa je povezana z legendarnim turško-romskim klarinetistom Selimom Seslerjem. V glasbenih krogih, predvsem v tujini, so ga zaradi izjemne tehnike in improvizacijskih sposobnosti pogosto imenovali Coltrane na klarinetu. Rodil se je leta 1957 v turški pokrajini Trakija v družini poklicnih glasbenikov, svojo pot pa je začel na zurni, tradicionalnem ljudskem pihalu, pred 10 letih pa je prešel na klarinet, ki je postal njegov doživljenjski sopotnik. Sam naslov skladbe je težko povzeti z eno besedo, saj turški izraz mešk opisuje predano muziciranje, vajo in užitek ob skupnem ustvarjanju glasbe. To se v skladbi odraža skozi močno ritmično strukturo in nalezljivo energijo. Mešk Havasi je postala prepoznavna leta 2006 po izidu albuma Oglan Bizim Kiz Bizim. Njena priljubljenost je že zdavnaj presegla meje Turčije, saj so jo zaradi izrazite melodičnosti v svoj repertoar vključile številne mednarodne zasedbe. Kljub temu pa prvotna izvedba Selima Seslerja ostaja neponovljiv standard za vse ljubitelje orientalskih pihal.

Mi ostajamo pri glasbi. Leni Kravac je uveljavljena slovenska glasbena zasedba, ki se je na sceni pojavila pred dobrim desetletjem in hitro postala prepoznavna po svojem nekonvencionalnem pristopu v glasbi. Skupino sestavlja 7 članov, ki s kombinacijo bobnov, basa, kitare, močne pihalne sekcije in 2 vokalov ustvarjajo izjemno bogati in hrupen zvočni zid. Njihovo ime, ki se hudomušno poigrava z imenom Lenja Krevica, odraža njihov sproščeni in pogosto humoren odnos do pop kulture, medtem ko so se z neštetimi nastopi po Evropi, od balkanskih festivalov do baltskih prestolnic, uveljavili kot ena najbolj energičnih koncertnih atrakcij v regiji. Glasbeni stil skupine je težko uvrstiti v en sam predalček, zato so si sami nadeli naziv Alter Turbo Folk. Gre za eksplozivno mešanico, kjer se funk, jazz in hip-hop srečajo s prvinami elektronske glasbe, kot je drum and bass. Vse skupaj pa povezuje močan vpliv balkanskega etna. Njihova glasba je zaznamovana z močnimi ritmičnimi groovi improvizacijo, ki poslušalca prisili k gibanju, hkrati pa ohranja alternativno držo, ki se izogiba klasičnim pop strukturam. Rezultat je surov in modern zvok, ki kljub uporabi tradicionalnih motivov zveni sveže in urbano. Posebno poglavje v njihovem oposu predstavljajo romske pesmi in motivi, ki jih interpretirajo brez nepotrebne nostalgije in patosa. Skladba Balkanized skupine Leni Kravac z istoimenskega alboma iz leta 2016 združuje alter turbo folk z balkanskimi ritmi. Ta energična pesem, posneta med balkansko turnejo, združuje ulične ritme s filozofijo balkanske fuzije.

0: Pomorju so bralci Vestnika izbrali svojo osebnost leta. Med 10 kandidati je naziv letos pripadel Andreju Bajiću Šarkeziju, ki ga javnost bolj pozna pod umetniškim imenom Andrej Bakreni. Prvi romski stand-up komik v Sloveniji s svojim humorjem ne le nasmeje, ampak tudi odpira pomembne družbene teme in razbija stereotipe. Njegova zgodba je zgodba poguma, vztrajnosti in iskrenosti, ki je prepričala številne.
1: To je dokaz, da delam dobro, da so ljudje sprejeli te, da so mene sprejeli, sprejeli moje fore in ja, to je en velik dokaz, da delam dobro, no? Da delam za ljudi. Začetki so vedno težki in tudi jaz sem težko začel. Bil je tisti strah, kako bo. Največji strah je bil takrat, ko sem prvič stopil na oder, se bodo smejali, kakšna bo reakcija, ampak zdaj, ko imam že neko kilometrino za sabo, to pa zdaj lahko rečem, da je to zdaj čist next level. Fajn je, da me recimo vabijo na te svoje nastope, recimo Perica Jerković me povabil 4x od Cankarjev dom, razprodan Cankarjev dom, Galusovi dvorani, to je bilo res ono, nekaj neverjetnega in malo je drugače, recimo, kot če bi se postavil ob bok glasbenika. Pred nastopom imam vedno tremo. Vedno je tisti strah nekak prisoten, se bojo smejali, bojo zadovoljni. Pol, ko sem na odru in začnem z prvim štosem in se začnejo smejati, sem ok, imam jih, pol pa samo driblam dalje, to pa je res neverjetno občutek. Neverjetno je, ko se ti smeje, ne vem, 100 ljudi ali pa 200 ljudi, ja še pač polni malo te manjše dvorane, do tisti veliki pa še prijemo pol čez čas.
0: Izbor Vestnikove osebnosti Pomorja vsako leto izpostavi posameznike, ki s svojim delom, ustvarjalnostjo ali družbenim angažmajem pomembno zaznamujejo regijo. Bralci časopisa med več predlaganimi kandidati izberejo tistega, ki jih je v minulem letu najbolj prepričal. Tokratni izbor, v katerem je sodelovalo 10 kandidatov, pa ima še posebno težo. Izbor pa ima tudi širši pomen. Lokalna skupnost je za osebnost leta izbrala pripadnika iz romske skupnosti, kar kaže na večjo odprtost, sprejemanje in prepoznavanje pomena raznolikosti v družbi. Ne gre zgolj za priznanje posameznikov, temveč tudi za sporočilo o vrednotah prostora, v katerem živimo, pove Vanesa Javšovec iz časopisa Vestnik.
2: Predvsem to, da lahko ljudem dokaže, da ni važno, katere skupnosti prihajaš, kdo si, tudi če te ljudje ne poznajo, lahko izstopaš po svoji poti. Kot je že sam povedal, ima veliko občudovalcev, ki so njegovo zgodbo hitro sprejeli, tako da se tudi njemu to zdelo lepo. Povedal, da ga je bilo strah, kaj bo po tem incidentu na Dolenjskem se zgodilo z njegovo zgodbo, ampak še vedno ga ljudje spoštujejo, tako da upa, da se bo tudi tam to spremenilo.
0: Izbor pa odmeva tudi v delovnem okolju Andreja Bakrenega. Ta je zaposlen v gradbenem podjetju Pomgrad kot voznik tovornjaka, kjer pravijo, da ga cenijo kot zanesljivega in predanega sodelavca. Njegova zgodba tako ni le zgodba o uspehu na odru, ampak tudi o vsakdanjem delu in odnosih, ki jih gradi v kolektivu. Iztok Polanič, predsednik uprave Pomgrada, ob tem poudarja, da pri njih štejejo predvsem delavnost, odgovornost in odnos do dela. Vrednote, s katerimi si Andrej pridobil spoštovanje sodelavcev.
3: Predvsem bi pravil to, ko nam pomeni, ko mi je fajn pri srce, ko imajo zaposleni še nekše druge dejavnosti, konjičke, s katerimi se ukvarjajo. Tudi jaz se ga tu potem rad poslušam, ne? Kakšni vic mi paše in predvsem to bi pravil. Vsak, ki želi delati, ki ima rad delo, je pri nas dobrodošel. Je pa res to, da je taki, ki so pripravljeni delati, pa to težko delo, vsako leto manje. Mi se glavno trudimo, da privabljamo nove zaposlene v naše podjetje. Ne? In če s tem zapiramo neke teme, tabuje, ki so drugje nepoznani ali pa se jih bojijo, hvala Bogu. Ne? In če pa še s tem dokažemo, da Romi ne prevažajo samo baker, ampak tudi asfalt po gramu, pa še toliko boljše.
1: Dobro, zdaj bom tako rekel iskreno, službo noben rad ne hodi, ampak je dober vir dohodka in ja, sicer imam pa rad svoj tovornjak, to pa ja. Vozim tovornjaka, večinoma na gradbiščih ali pa na cestah me srečujejo, tako da ja, to je pač moja služba. Včasih imam res tako bolj, bom rekel, na easy, ne preveč naporno, se pa dogaja tudi dnevi, ko je ono res orang na polno.
0: Tako Andrej Bakreni, ki pravi, da se v svojih šalah ne norčuje iz nobenega, ampak vse, kar o Romih mislijo drugi, predstavi na bolj humoren način.
4: Zakaj Slovenci skoro strašite svojo deco? Če noš pridem, pridejo cigani, pa te odpelajo. Nemo, ker imamo mi za dosta svoj. Što da še v vaše pozo?
0: V slovenskem glasbenem prostoru eden najmočnejših stebrov romske kulture izvira iz prekmurskega naselja Pušča. Skupina Langa je svojo unikatno mešanico etnomelosa in popa prodrla v širši medijski prostor. Njihovo ustvarjanje pod vodstvom družine Kontrec pa ostaja neločljivo povezano s panonsko melanholijo in neustavljivo cigansko energijo. Skozi leta so postali stalnica domačih odrov, kjer so z neposrednostjo in akustičnim zvokom prepričali tako strokovno javnost kot tudi ljudske množice, kar se je najbolj nazorno pokazalo pri legendarnih nastopih na EMI, kjer so kljub zmagam pri občinstvu le za las zgrešili pot na Evrovizijo. Njihov umetniški izraz močno plemeniti sodelovanje s pisateljem Ferijem Lajnščkom, ki je avtor mnogih njihovih besedil, kar daje njihovi glasbi globoko literarno vrednost in čustveno težo. Takšen primer je tudi pesem Dobre karte, ki velja za eno njihovih vsebinsko najmočnejših skladb. Pesem uporablja igro s kartami kot osrednjo prispodobo za človeško usodo in nepredvidljivost življenja. Skozi besedilo nas Langa opominja, da v življenju niso pomembne le karte, ki jih človek prejme v roke, temveč predvsem pogum in modrost, kako te karte odigrati. Glasbeno pesem stopnjuje napetost med umirjenimi kitarskimi vložki in ekspresivnim petjem, kar poslušalcu pričara občutek usodnosti in upanja hkrati.

Na tem mestu vsaj za nocoj postavljamo piko. Za glasbeno opremo je poskrbela Sara Brizani, prevode je brala Eva Longika Marušič, oddajo sem oblikoval in vodil Sandi Horvat. Naše oddaje lahko poslušate tudi preko interneta, dostopne so v našem spletnem arhivu na naslovu prvi.rtvslo.si, najdete nas lahko tudi med podcasti. Ta virtuozni budimpeški umetnik v svojem igranju na povsem unikaten način združuje vrhunsko klasično izobrazbo, svojo globoko romsko glasbeno dediščino. Robi Lakatoš je kot neposredni potomec legendarnega Janoša Biharija nadaljeval tradicijo glasbene dinastije, ki je navdihovala že Beethovna, a je hkrati razvil lasten slog, ki ga opisujejo kot neortodoksni ciganski fusion. Njegovo glasbo zaznamuje neverjetna tehnična spretnost, zaradi katere so ga kritiki razglasili za violinista z najhitrejšimi prsti na svetu. Obenem pa v svoji interpretaciji vnaša svobodo džeza in čustveno globino ljudske glasbe. Kljub svetovni slavi in nastopom v najprestižnejših dvoranah ostaja zvest improvizaciji in nenehnemo iskanju novih glasbenih povezav, kar ga postavlja v vrh sodobnih glasbenih inovatorjev. Sodelovanje med virtuoznim violinistom in poljsko zasedbo Gang Tango je obrodilo album z naslovom World Tango's Odyssey, ki je šel leta 2024. Skladba z naslovom Sierce, srce, je ena od ključnih točk na albumu. Gre za interpretacijo slavne ruske pesmi, ki jo je prvotno uglasbil Izak Dunajevski. V tej različici Lakatoš in Gang Tango pesem preobrazijo v ruski tango, kjer se melanholična slovanska duša prepleta strastno ritmiko argentinskega plesa. Do prihodnjega ponedeljka pa vam zaželimo samo še lep preostanek večera in lačirat.

0: Slovenija in zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Benjamin Jeram. Usklajevanja koalicijske pogodbe med SDS, Demokrati ter trojčkom NSI, SLS in Fokus bodo po pričakovanjih končana ta teden, je ob robu izredne seje državnega zbora dejal predsednik SDS in najverjetnejši prihodni mandatar Janez Janša.
2: Koalicijske pogodbe je usklajena 25%, kakšnih 5% je še na mizi, so tudi nekatere večje, težje stvari, računamo, da bomo pač končali ta teden.
1: Na današnji seji so poslanke in poslanci s 47 glasovi za in 35 proti potrdili interventni zakon za razvoj Slovenije, ki so ga pripravili v strankah Demokrati, Resnica ter trojčku NSI, SLS in Fokus. Zakon vsebuje nižji davek na dodano vrednost za osnovna živila in del energentov, sistemske rešitve s področji ugodnejše obravnave malega gospodarstva in tako imenovanih normirancev, davkov in socialnih prispevkov ter zdravstva in pokojnin. Sistemski posegi pod nazivom interventni so razburili stranke odhajajoče koalicije, del stroke in del civilne družbe na čelu s sindikati. Ti pa tudi stranke Svoboda, SD in Levica Vesna so napovedali zakonodajni referendum. Poslanci so sprejeli tudi odlok o ustanovitvi in nalogah parlamentarnih delovnih teles. Na tretje podpredsedniško mesto v državnem zboru pa so izvolili Natašo Avšič Bogovič iz Svobode. Za novo generalno sekretarko državnega zbora pa so imenovali pravnico in aktualno direktorico skupnosti zavodov osnovne zdravstvene dejavnosti Celjske regije Špelo Ocvirk. Cene bencina in dizla bodo od polnoči ostale nespremenjene. Cena kurilnega olja se bo med tem znižala za 0,7 centa na 1,373 evra za liter. Vlada je danes znižala trošarine na bencin in po začasni ukinitvi znova uvedla okoljsko dajatev na pogonska goriva in kurilno olje. Na današnjem zasedanju zunanjih ministrov članic Evropske unije v Bruslju sta prevladovali dve temi – Ukrajina in razmere na Bližnjem vzhodu. Iz Bruslja Igor Jurič.
3: Prevladujoče mnenje zunanjih ministrov je, da se Rusija le navidezno zavzema za mir, se nadaljuje z brezobzirnimi napadi na Ukrajino. Zato strinjanje, da je potrebno še okrepiti pritisk na Rusijo, saj sankcije resno vplivajo na njeno gospodarstvo. Ukrajinski minister Sibiha pa je povedal, da je njegova država uspešna na vojaškem področju, saj je utrdila frontno črto. Predlog ruskega predsednika Putina, da bi kot posrednik med Unijo in Rusijo na evropski strani deloval nekdani nemški kancler Schröder, pa danes ni padel na plodna tla. Visoka predstavnica Evropske unije za zunanjo politiko Kaja Kallas je prepričana, da bi bilo neumno, če bi Unija dopustila, da je Rusija določi njenega pogajalca. Poleg tega je bil Schröder vpliven lobist za ruska podjetja in je jasno, da bi si ga Putin želel za pogajalca, ker bi hkrati sedel na obeh koncih mize. Visoka predstavnica Evropske unije za zunanjo politiko Kallas je po zasedanju sporočila, da so sprejeli sankcije proti nekaterim izraelskim naseljencem, ker se njihovo nasilje nad Palestinci na Zahodnem bregu stopnjuje. Kallas je vesela, ker je prišlo do dogovora. Je pa dejala, da čeprav si nekatere članice želijo še ostrejših ukrepov proti Izraelu, na primer prepoved trgovine z izdelki z nezakonito zasedenega Zahodnega brega, pa zato med članicami ni bilo potrebnega soglasja.
1: Evropska unija je sprejela tudi sankcije proti 16 posameznikom in 7 organizacijam, ki jim med drugim pripisuje odgovornost za prisilno deportacijo ukrajinskih otrok v Rusijo oziroma na ukrajinska ozemlja pod ruskim nadzorom. Rusija je po ocenah unije od začetka invazije na Ukrajino prisilno deportirala skoraj 20 500 ukrajinskih otrok. Ameriški predsednik Donald Trump je zagotovil, da bodo Združene države dosegle popolno zmago nad Iranom, medtem ko je za trenutno premirje dejal, da ga umetno ohranjajo pri življenju. Dodal je, da razmišlja o novičnem začetku projekta Svoboda, kot imenujejo operacijo vojaškega spremstva ladij skozi Hormuško ožino ob pomoči ameriške mornarice. O odzivih Irana na besede Trumpa, ki je najnovejši iranski predlog za končanje vojne označil kot nesprejemljivega, Prvanje.
4: Tiskovni predstavnik iranskega ministrstva za zunanje zadeve Esmail Bagai je povedal, da si prizadevajo le za legitimne pravice Irana in sicer za končanje vojne v regiji, zaustavitev pomorskega piratstva proti iranskim ladjam in sprostitev sredstev, ki pripadajo iranskemu ljudstvu in so bila zaradi pritiska ZDA že leta neupravičeno zamrznjena v tujih bankah, je naštel iranski tiskovni predstavnik. Kot je poudaril, bo Iran odgovoril na morebitne nove ameriške napade, tako pravzaprav ni jasno, ali vse bolj krhka prekinitev ognja še velja. Medtem ko Iran zahteva konec vojne po vsej regiji, vključno z Libanonom, po besedah izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja, Tel Aviv ne bo sprejel mirovnega sporazuma med Iranom in ZDA, ki bi vključeval to državo, čež da gre za dve ločeni vojni.
1: Generalni podsekretar Združenih narodov za humanitarne zadeve Tom Fletcher je med tem opozoril na vpliv izraelskih napadov na Libanon in poudaril žrtve med civilisti ter nujno potrebo po prekinitvi ognja. Po njegovih besedah je Izrael v zadnjih 24 urah Libanon napadel 100-krat. Hvala za pozornost in mirno noč želim.
0: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva, pripravil in vodil je Benjamin Jeram, tonski mojster Grega Žumer.
5: Vreme.
0: Ponoči se bo vreme umirilo, jugozahodnik bo ponehal. Proti jutru se bo prehodno nekoliko jasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, ob morju okoli 14 stopinj. Jutri zjutraj in dopoldne se bodo padavine, sprva kot plohe in nevihte, od severa spet razširile nad vso Slovenijo. Prehodno bo zapihal okrepljen severni veter, na Primorskem zmerna do močna burja. Meja sneženja se bo postopno spustila do nadmorske višine okoli 1000 metrov. Popoldne se bo od severozahoda začelo jasniti, popoldanske temperature bodo večinoma od 9 do 12, na Primorskem od 14 do 18 stopinj Celzija. Opozorilo, jutri bo ob prehodu izrazite hladne fronte v notranjosti Slovenije prehodno zapihal okrepljen severni veter, ki bo v sunkih presegal hitrost 70 km na uro. Ob nevihtah bodo možni krajevni nalivi. V sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, jutro bo hladno, v mraziščnih legah bo zjutraj možna slana. V četrtek bo nato dokaj sončno, popoldne pa bo vse več spremenljive oblačnosti, proti večeru se bodo na zahodu začele pojavljati padavine. V petek bo spremenljivo do pretežno oblačno, občasno bo deževalo. Podatki o prometu. Zaradi nesreče je na primorski avtocesti med priključkoma Dragomer in Vrhnika proti Kopru zaprt prehitevalni pas. Predmet na vozišču pa ovira promet na dolenski avtocesti med priključkoma Trebnje zahod in Bič proti Ljubljani. Do jutri do 5 zjutraj bo zaradi izrednega prevoza Elis Veternic oviran in upočasnjen promet na relaciji Luka Koper, Bertoki, Ljubljana, mejni prehod Obrežje. Ura je 22 in 8 minut.
6: Svetovna zdravstvena organizacija priporoča izključno dojenje do dopolnjenega 6. meseca starosti otroka, nadaljevanje dojenja najmanj do 1. leta, še bolje pa do 2. leta starosti. Dojenje sicer ni le vir hrane, temveč tudi način tolažbe, krepi povezavo med mamo in dojenčkom. O tej temi v torkovem svetovalnem servisu, ko bo z nami svetovalka za dojenje iz Laleče Lik International Društva za podporo in pomoč doječim materam, Mateja Šega.

nocojšnji etnofoniji bomo poslušali album Er Senegal, drugi album v Izraelu rojenega inštrumentalista Bena Ajlona, ki se posveča senegalski tradicionalni godbi. Po opaženem prvencu Halam iz leta 2021, ki mu je prinesel nominacijo za najboljšega izvajalca po izboru revije Songlines, na novem albumu nadaljuje raziskovanje senegalskih in drugih afriških slogov, pri čemer mu pomagajo številni afriški pevci in pevke, kot sta pri nas slišana Sheik Lo in Dobej Gnahore. Če se je Ajlonu že izmaknila nagrada Songlinesa za najboljšega izvajalca, pa so njegov prvenec pri tej reviji uvrstili med 10 najboljših albumov za leto 2021. Več kot lepo priznanje za nekoga, ki je s tem albumom šele začenjal svojo glasbeno pot. No ja, vsaj diskografsko, kajti album je Ajlon pripravljal in snemal vse od leta 2013. Pri tem početju so se mu v različnih krajih in studiih pridružili številni glasbeniki in glasbenice. Naprimer legendarni senegalski tolkalec Dudu N'Djaye Rose, čigar ritme je Peter Gabriel uporabil v svoji glasbi za film Poslednja Kristusova skušnjava režiserja Martina Scorseseja. Ali pa malijski pevki Kaira Arbi ter Ami Sako, soproga priznanega glasbenika Basekuja Kujateja, s katerim je nastopila pri nas. Med snemanjem albuma in njegovim izidom sta tako Dudu N'Djaye Rose kot Kaira Arbi žal preminila. Prvi leta 2015, druga pa 2018, oba pa na Ajlonov rojstni dan, kar je

0: če v katere spoznavamo druge, marsikdaj nam neznane glasbenike. A vendar je na albumu Air Senegal glavni pilot kajpak sam Ajlon, ki je ob veščem igranju na več instrumentih poskrbel tudi za aranžmaje in produkcijo. Uvodoma bomo zavrteli dve pesmi. Teranga, ki jo z značilnim grolečim vokalom ozalša senegalski veteran Cheikh Lo ter Sama Dom.
1: Teranga nekna lol, nimune genu nula jafe.

nocojšnji etnofoniji predstavljamo album Er Senegal, drugi album v Izraelu rojenega inštrumentalista Bena Ajlona, ki se posveča senegalski tradicionalni godbi. Po opaženem prvencu Halam iz leta 2021, ki mu je prinesel nominacijo za najboljšega izvajalca po izboru revije Songlines, na novem albumu nadaljuje raziskovanje senegalskih in drugih afriških slogov, pri čemer mu pomagajo številni afriški pevci in pevke, kot sta pri nas slišana Sheikh Lo in Dobey Gnahore. Ajlon je sicer svojo glasbeno pot začel kot džezovski bobnar, ko pa ga je neki prijatelj, etnomuzikolog, seznanil z afriško glasbo, je uvidel, da je igranje z rokami veliko bolj privlačno kot igranje s palicama. V Senegalu je pristal po spletu nesrečnih okoliščin. Bil je v Gambiji, ko so ga zaradi težav z vizumom deportirali v Senegal, kjer se je ob poslušanju tradicionalnega bobnanja na bobnih sabar odločil, da se bo še sam naučil teh ritmov. Učil se je pri najboljših. Za prve lekcije je poskrbel sin Duduja Njajeja Rouza Ali. Pozneje pa je zaigral tudi z legendarnim tolkalcem, znanem po vodenju velikih tolkalnih zasedb. Čisto sam pa se je naučil igranja na brenkalo halam, neke vrste senegalsko lutnjo, in sicer spet po spletu nenavadnih okoliščin. Ko je še igral v neki zasedbi, si je zaželel, da bi se njegov kitarist naučil igranja na halam in mu je glasbilo kupil. Ker pa kitarist glasbila še povohal ni, je Ajlon kar sam vzel halam v roke in se naučil igranja nanj. Ko se je predstavil senegalskemu občinstvu, je naletel tako na pohvale, ena je prišla od slovitega Jusuja Ndurja, kot očitke, čež da krade senegalsko kulturo. Novi album dokazuje, da se Ajlon požvižga na očitke in nadaljuje poslanstvo širjenja zavedanja o bogatstvu in raznovrstnosti senegalske in druge afriške glasbe. Pri tem se ne zateka hipermodernim producijskim navlakam, ki pri nekaterih glasbenikih popolnoma povozijo njihovo primarno početje. Nasprotno, Ajlonovo igranje na halam je praviloma v ospredju kot nosilec filigransko osmišljene melodije, ki pretanjeno spremlja vokaliste. Ponekod pa, sploh v nekaj inštrumentalnih skladbah, stopi v ospredje z liričnimi linijami, ki pletejo omamno nosilno temo in jo obenem podlagajo s hipnotičnimi ritmi. Z albuma, ki je izšel letos pri založbi Rhythm Space, bomo poslušali še pesmi Johna ter Nan

ponocošnji etnofoniji, ki jo je pripravil Mario Batelić, smo poslušali album Er Senegal, drugi album v Izraelu rojenega inštrumentalista Bena Ajlona, ki se posveča senegalski tradicionalni godbi. Po opažanem prvencu Halam iz leta 2021, ki mu je prinesel nominacijo za najboljšega izvajalca po izboru revije Songlines, na novem albumu nadaljuje raziskovanje senegalskih in drugih afriških slogov, pri čemer mu pomagajo številni afriški pevci in pevke, kot sta pri nas slišana Sheik Lo in Dobej Gnahore. Ob koncu oddaje bomo zavrteli še skladbo Heading North. Naslednja etnofonija bo prva od dveh, v katerih bomo predstavili program letošnje 42. izdaje festivala Druga godba, ki bo potekal med 27. in 30. majem. V prvi oddaji bomo med drugim zavrteli glasbo norveške zasedbe Reolo, ki v svojem izrazu domiselno združuje norveški folk z džezom in vplivi drugih tradicionalnih godb.

0: Ura je 23.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Zbornica zdravstvene in babiške nege navaja, da se je na 89 razpisanih mest za omenjeno področje prijavilo 118 kandidatk in kandidatov. Največ zanimanja je za specializaciji rane, stome in kontinence ter urgentna stanja v zdravstvu. Ministrstvo je za večino področji razpisalo 22 mest, za področje duševnega zdravja in psihiatrije v zdravstveni negi pa mesto več. Na njem je kljub temu ostalo prostih 5 razpisanih mest. Razpis za odprta mesta so ponovili, odpiranje bo potekalo v četrtek in petek. Po podatkih Urada Združenih narodov za projektne storitve več 10 milijonom ljudi grozi lakota, če skozi Hormuško ožino ne bodo kmalo obnovljene pošiljke gnojil. Urad opozarja tudi, da bo nadaljevanje krize na Bližnjem vzhodu vodilo v upad kmetijske produktivnosti in strmo rast cen hrane. Pravijo, da je za preprečevanje velike humanitarne krize, ki bi lahko prizadela še 45 milijonov ljudi, le še nekaj tednov časa. Evropska komisija namerava razrahljati pravila državne pomoči manjšim letališčem. Državam članicam, ki bi želele subvencionirati letališča z do 500 tisoč potniki letno, denimo po predlogu komisije, o tem ne bi bilo treba več obveščati Bruslja. Kot so ob tem pojasnili v komisiji, takšna letališča ekonomsko niso vzdržna, njihov vpliv na konkurenco pa je omejen, zato predlagajo poenostavitev pri pomočeh. Hrvaška policija je zaradi poskusa tihotapljenja migrantov v občini Netretič ob meji s Slovenijo vložila kazensko ovadbo zoper 22-letnega državljana Črne Gore. Sumijo ga, da je vozil kombi z več kot 30 migranti, od katerih so 4 umrli, 2 pa sta potrebovala bolnišnično oskrbo. Osumljenec je še na begu. Nogometna zveza Slovenije je najostreje obsodila dejanja, ki so privedla do prekinitve sobotnega derbija med Mariborom in Olimpijo v Ljudskem vrtu. Sporočili so, da bodo primer v skladu z disciplinskimi in tekmovalnimi predpisi obravnavali pristojni organi zveze in sprejeli ustrezne odločitve. Po navedbah zveze je vsako dejanje, ki ogroža varnost, nesprejemljivo, metanje pirotehnike pa krši pravila in vrednote, ki jih zagovarjajo. Policija, podjetje Šport Maribor in podjetje BM Events, ki skrbi za varovanje, so zavrnili odgovornost za incidente. Po podatkih Agencije za okolje se bo ponoči vreme umirilo. Najnižje jutrne temperature bodo od 6 do 12, ob morju okoli 14 stopinj. Jutri zjutraj in dopoldne se bodo padavine, sprva kot plohe in nevihte, od severa spet razširile nad vso Slovenijo. Prehodno bo zapihal okrepljen severni veter, na Primorskem zmerna do močna burja. Meja sneženja se bo spustila do nadmorske višine okoli 1000 metrov. Popoldne se bo od severozahoda začelo jasniti, popoldanske temperature bodo večinoma od 9 do 12 na Primorskem, od 14 do 18 stopinj Celzija. Opozorilo, jutri bo ob prehodu izrazite hladne fronte v notranjosti Slovenije prehodno zapihal okrepljen severni veter, ki bo v sunkih presegal hitrost 70 km na uro. Ob nevihtah bodo možni krajevni nalivi. V sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Jutro bo hladno, v mraziščnih legah bo zjutraj možna slana. Podatki o prometu. Zaradi nesreče je na primorski avtocesti med priključkoma Dragomer in Vrhnika proti Kopru zaprt prehitevalni pas. Do predvidoma do 5 zjutraj bo zaradi izrednega prevoza elis veternic oviran in upočasnen promet na relaciji Luka Koper, Bertoki, Ljubljana, mejni prehod Obrežje. Slišali ste poročila, ura je 23 in 4 minute.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
0: Franz Werfel se je rodil leta 1890 v Pragi v bogati judovski trgovski družini. Kot dijak je pisal pesmi in drame, Po maturi in študiju na Praški univerzi je bil v prvi svetovni vojni upoklican kot vojak. Takrat je srečal vdovo skladatelja Gustava Malerja, Almo Maler Gropius, s katero je ostal do svoje smrti. Z njo se je preselil na Dunaj. Po prvi svetovni vojni je izšla prva njegova velika novela Kriv ni morilec, temveč umorjeni, leta 1921 pa njegova drama Zrcalni človek. V prihodnih letih je napisal znamenite novele, kot je Smrt malomeščana, ter romana Obletnica mature, ter Bratje in sestre iz Neaplja. Leta 1933 je izšlo njegovo glavno delo, roman 40 dni na Muza Dagu, v katerem opisuje genocid, ki so ga nad Armenci v prvi svetovni vojni zagrešili Turki. Takrat so Nemci že sežigali njegove knjige. Leta 1940 je ženo Almo in nekaj prijatelji peš zbežal čez Pireneje v Španijo in od tam v Združene države, kjer je leta 1945 umrl. V zadnjem letu svojega življenja je zbral aforistične zapiske in druge beležke. Werflove teološke sentence so najprej izšle v angleščini leta 1944, potem pa v posmrtno izdanem zborniku leta 1946. V slovenščini smo jih v prevodu Tima Oliverja Wüstra dobili leta 2006. Besedilo z naslovom O skrivnosti inkarnacije je leta 2003 za radio interpretiral dramski igralec Slavko Cerjak.

O skrivnosti inkarnacije. Zakaj je Božja beseda, sin, več kakor Božje delo, ustvarjena bitja? Ker je od vsega delovanja in dejavnosti poein, učinek besede, poiesis, poezija, najbolj notranje in najbolj pravšnje dejanje. Beseda, ki izhaja iz sape ust, je bližja eksistenci ustvarjajočega kakor vse delo rok. To je prednost sina in prednost poezije. Če naj bi se misteriju inkarnacije primerno približali, je ne smemo dojemati zgolj v njeni socialnosti in nagnjenosti k kreaturi, torej v njeni funkciji ljubljenja. Prek tega je inkarnacija interpersonalno dejanje v božanstvu, ki nima nič opraviti s stvarstvom. Analogno življenje, preneseno na božanstvo, živi Bog, je najbolj kočljiva izmed vseh analogij. Življenje ne moremo drugače predstaviti kakor utripanje v času, ali da skujem glagol časovati. To časovanje pa je popolno nasprotje življenju božanstva, ki ga predstava o utripu, o gibanju proti koncu, najbolj nizkotno ponižuje. Geslo za mirovnike. Ne maščevanje, temveč pokora. Ne kazen, temveč pokora. Hude duševne bolezni so naravni dokaz za obstoj pekla. Kajti samo po dveh poteh lahko prekoračimo meje razuma. Po veri, ki zrcali nebo, in po blaznosti. Vse čakanje je čakanje na smrt. Včasih, če je čakanje samo sebi namen, golo čakanje, pričakujemo pismo ali telefonski klic, potem se popolnoma razkrije element čakanja na smrt. Potem tolče lastni srčni utrip po krsti časa. Živeti pomeni zaupati se komu. To je zaobrniti notranji proces navzven. Tudi Božje življenje pomeni zaupanje. Tudi Bog zaobrne notranji proces navzven, dramatizira svojo statiko. Golo opazovanje samega sebe ga očitno ne zadovoljuje v vse naokoli neskončno razgibanem času. Vsako gibanje iz notranjosti navzven se poraja iz neskromnosti. Metafizično gledano je ta neskromnost izvor časa. Tudi v pojavu neučakanosti, ki je v moralnem smislu nečednost, tiči božji trn. Neučakanost v nas hoče, da bi postal čas brezčasen. To pomeni, da bi se povrnil iz življenjskega procesa stvarstva domov v življenjski proces stvarnika. Božanstvo je, kakor pravijo svete knjige, resnica in življenje. Če pa je resnica in življenje, lahko zunaj njega obstajajo samo oslabljene resnice in oslabljeno življenje. Niti božanstvu ne uspe, da bi naredilo prispodobe svoje biti, tej biti enake in enakovredne. Njegovo zaupanje samemu sebi v kozmosu je lahko sestavljeno izključno samo iz analogij. Analogije in parabole, metafore in ekvivalenti so hkrati približevanja resnici in odstopanja od resnice, kajti istoveten z logosom je zgolj logos sam. Za tega del je v božje zaupanje samemu sebi po prispodobah kozmosa ustvarjene stvari soustvarjena oslabitev, odstopanje, skratka, izvirni greh. Neuspeh pri popolnosti, izvirni greh, torej logično sledi iz dejstva ustvarjenosti. Logos se stopa v svet metafor, da bi jih spet vodil nazaj k samemu sebi. To pomeni k istovetnosti, to pomeni
k poslednji resničnosti. Naše življenje se prikazuje razumu kot velika analogija za transcendenco. Posedujemo ponotranjeni občutek svojega telesa. Naše telo pa je nekaj povsem drugačnega od tega ponotranjenega občutka, ki ga imamo o njem. Ni samo stvar za nas, temveč zase. Telo nas torej transcendira. Še manj kakor telo nam pripada duh. Spoznanje, na primer, da znaša vsota kotov pri trikotniku 180 stopinj, da se razširja luč s hitrostjo 300 tisoč km v sekundi, da mora biti septakord sestavljen iz štirih različnih tonov, v celoti ni moje osebno spoznanje, temveč se ga lahko samo udeležim. Sedimo tako rekoč vsi ob najdaljši pogrnjeni mizi duha in zajemamo z večjim ali manjšim apetitom iz skupne sklede. Duh nas zato transcendira. Ta jaz pa, ta oseba, glede katere sta telo in duh transcendentna, ta osebnost, ta ego, spet nikakor ni naša lastna posest. Prav tako, kakor ga ne ustvarjamo, ga tudi ne obvladujemo. V trenutkih razsvetljenja se nam predoči celo kot plastično tuje, pogostoma celo sovražno bitje, nad katerim nimamo nobene oblasti. Človekov jaz potem takem transcendira samega sebe. Je skrivnostna odslikava božanstva znotraj našega osebnega mikrokozmosa. Je tako rekoč najbližji in najbornejši bog, ki se ga zavedamo. Častimo ljudi tako, da mislimo, da slavimo po našem čaščenju njihova dejanja in uspehe, njihovo lepoto, njihovo oblast, njihovo duhovnost, njihov uspeh, njihovo slavo. V resnici pa ima naše čaščenje globji izvor kakor udanost tem sijajnim lastnostim in vpliv mogočnih oseb. V človeškem zmagoslavju častimo odslikavo, analogijo božjega veličastva. V luči talenta, čistote, lepe omike, moči, ki zaplameni iz ustvarjenega bitja, nezavedno častimo ustreznika najvišje glorije same. Dokaze za tipajočo zavednost tega dejstva lahko v obilju najdemo v zgodovini. Od pobožanstvenja faraonov in cesarjev, vse tja do oznake divus in diva za imetnike blagoglasnega glasu. Potem takem nas torej tu pa tam celo iz globin razkrojenosti refleks glorije prizadene tako močno, da začne naše srce tavati. Kako pa se mora ta glorija v osebi, izvoru in cilju vse predstavljive in nepredstavljive razdvojenosti zavedati same sebe in občutiti sebe, če pa se razdvoji za zavedanje in občutenje? Če obstaja čas v nemerljivem trajanju Boga, naj ta proces trojedino neprenehoma izvira iz racionalnega zavedanja resnice, estetskega zavedanja popolnosti, erotičnega zavedanja ljubezenske moči. Poslednja odločitev o človekovi veri ali neveri je zaobjeta v dveh vprašanjih. Ali se smem imeti za Božjo podobo? Ali moram Boga imeti za svojo podobo? Proti ugovoru ateistov, da si človek ustvarja svoje bogove in ne narobe, ni nobenega trdnega argumenta. To, da nas je ustvaril Bog, moramo verovati. To, da smo sami ustvarili Boga, vemo. Slika se spušča v podobo tudi s tem namenom, da bi potrdila, da je v resnici podoba vzeta iz slike. Kaj lahko človek doseže pri samem sebi, da bi bil nekoliko bolj podoben angelom? Lahko se dela, kakor da ne bi bilo časa. To pomeni, da nima nobenih skrbi kljub naraščajoči stiski. Da ni nestrpen kljub doneči monotoniji. Da se zvečer ne boji smrti kljub smrtni bolezni, ki mu jo je zjutraj napovedal zdravniški izvid. Celo kak nadarjen pesnik ali umetnik lahko kaj razkrije s tem, da prikrije. Pa naj bi Bog tega ne znal.

V literarnem nokturnu ste slišali besedilo avstrijskega pisatelja Franca Werfla z naslovom O skrivnosti inkarnacije. Prevedel ga je Tim Oliver Wüster, leta 2003 pa ga je interpretiral dramski igralec Slavko Crjak.

Maria, con Negrei, io popa de histeria. In isti hip se mi slatko prilizuje, mi nove čivlje preko glave preobuje. Moja punca, moja peta srečna igra, ko ne greji, bi me živega ostrigla. Že čez hip in nasmešek gubalice, ko mi pravi, kake dobre starevice.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dobro večer, to noč sem z vami Smiljan Hude. Poslanke in poslanci so potrdili interventni zakon za razvoj Slovenije, ki so ga pripravili v strankah Demokrati, Resnica ter Trojčku, NSi, SLS in Fokus. Svoboda, SD ter Levica in Vesna so napovedali zakonodajni referendum. Poslanci so sprejeli tudi odlok o ustanovitvi in nalogah parlamentarnih delovnih teles, na tretje podpredsedniško mesto v državnem zboru pa so izvolili Natašo Avšič-Bogovič iz Svobode. Predsednik SDS in najverjetnejši bodoči mandatar Janez Janša je sporočil, da je koalicijska pogodba usklajena 95%. Računa, da bodo usklajevanja, ta potekajo s trojčkom okoli NSi ter demokrati, končali ta teden. Zunani ministri Evropske unije so v Bruslju dosegli dogovor o sankcijah proti 7 izraelskim naseljencem oziroma njihovim organizacijam na Zahodnem bregu zaradi nasilja nad palestinci, potem ko je Madžarska po menjavi oblasti umaknila blokado sankcij. Ministri so potrdili tudi nove sankcije proti predstavnikom Hamasa. V ospredju srečanja je bila še nadaljna podpora Ukrajini. Ameriški predsednik Donald Trump je zagotovil, da bodo Združene države dosegle popolno zmago nad Iranom, medtem ko je za trenutno premirje dejal, da ga umetno ohranjajo pri življenju. Dodal je, da razmišlja o vnovični uvedbi spremstva ladij skozi Hormuško ožino. Najnovejši iranski predlog za končanje vojne pa je označil kot nesprejemljivega. Teheran je v odzivu sporočil, da se zauzemajo le za legitimne pravice Islamske republike in dodal, da bodo odgovorili na morebitne nove ameriške napade. Agencija za okolje je zaradi napovedanega vetra in neviht za večji del Slovenije izdala oranžno opozorilo. Ob razmeroma hitrem prehodu fronte je pričakovati občutno ohladitev s precej nizko mejo sneženja. Ker so drevesa že olistana, je nad 1000 metri nadmorske višine mogoč snegolom. Predvsem v notranjosti bo pihal močan severni veter, ob morju ni izključena tramontana. Pregled športnega dogajanja je pripravil Marko Cirman.
2: Dvakratni olimpijec Ivan Trajković je na evropskem prvenstvu v tekvandoju, ki poteka v Minhnu, ostal brez zmage. Že v uvodnem dvoboju je bil uspešnejši Poljak Zbignev Jablonski. Po neugodni poškodbi je na Bavarsko odpotoval tudi Patrik Divković, do četrtka pa bomo na blazinah videli še 4 slovenske nastope. Na svetovnem prvenstvu Formule Kite, ki poteka na morju pred portugalsko Viano do Kaštelu, je Toni Vodišek začel s precejšnjimi težavami. Nastopil je na le polovici od 4 regat in je 17. in 14. mestom v svoji skupini skupno 51 med 54 tekmovalci. Na prvenstvu tekmuje tudi njegova sestra Marina, ki je v konkurenci 31 tekmovalk 23. Slovenska moška curling reprezentanca je na domačem svetovnem prvenstvu skupine C v ljubljanski dvorani Zalog osvojila zlato medaljo. Kot edina neporažena ekipa je v finalu premagala Latvijo in se tako uvrstila v drugo kakovostno skupino tega olimpijskega športa. Obenem se je prebila tudi v kvalifikacije za elitno svetovno prvenstvo. Ženska izbrana vrsta pa se ni uvrstila v izločilne boje. Prvenstvo je zaključila na 6. mestu.
1: Pregledu dneva dodajemo še vremensko napoved. Padavine se bodo razširile nad vso državo, na 1000 metri bo snežilo, vetrovno bo. Popovdne se bo začelo jasniti s temperaturami od 9 do 12, na Primorskem do 18 stopinj. Jutri in v četrtek bo delno jasno, z občasno povečano oblačnostjo, jutra bodo hladna.

Dober večer, spoštovane poslušalke in poslušalci. Z vami je nočni program Radia Slovenija. Za glasbeni izbor do petih zjutraj je poskrbel glasbeni urednik prvega programa Tomaž Guček. Tudi za to noč smo za vas izbrali govorne in glasbene oddaje. Ob vzponu nacistične Nemčije se je začel podirati politični red Evrope, ki so ga branile liberalne demokracije Zahoda. S porastom nove ideologije, predvsem v sosednjih državah Kraljevine Jugoslavije, se je meščanska elita znašla v neprijetnem položaju. V upanju na ugoden izid za slovensko ozemlje, Slovence in na vse zadnje tudi za svoje politično preživetje, je slovenska politika obrala pot približevanja silam osi. Kako je bilo to videti in kakšni so bili uspehi ali bolje neuspehi takšnega pristopa, smo govorili v sledeh časa. Oddajo je pripravil Žiga Wolf Stepančič.

0: Silno naglico beže mimo nas usodni dogodki. Propadajo stare in mogočne državne tvorbe. Podira se stari svet z vsem svojim dosedanjem redom. V neizmernem trpljenju in žrtvah pa se porajajo nove gospodarske, politične in družbene oblike, ki bodo prihodnjim stoletjem vtisnile svoj pečat.
1: Tako nekako je geopolitične razmere opisala organizacija Katoliška akcija v svojem povabilu na vsebanovinski katoliški shod, ki so ga 19. julija 1940 priredili v Kranju. Slovenska meščanska elita, ki se je povezovala v takrat najmočnejši politični stranki na Slovenskem, Slovenski ljudski stranki, je že čutila tektonske premike na svetovnem političnem parketu. Podobno kot danes so se na svetovni ravni razmerje sil spreminjala in karte na novo delile. V drugi polovici 30. let 20. stoletja je začela propadati Evropa, izrisana v sobanah Versajske palače. Jugoslavija pa je kot tvorba tega mirovnega dogovora čutila pritisk svojih večjih, močnejših sosed. Politična kriza v Jugoslaviji in nezavidljiv položaj slovenskega naroda je slovenske politike tistega časa prisilil k iskanju rešitev ali pa vsaj k prilagajanju na novo nastale razmere. Kdo so bili najpomembnejši posamezniki, ki so v zadnjih letih kraljevine Jugoslavije odigrali največjo vlogo v slovenski politiki? Kako so gledali na propad liberalnih demokracij in vzpon totalitarizmov? Zakaj so nekateri pri zagotavljanju položaja v novem svetu iskali rešitev tudi pri Nemcih in Italijanih? Kako so se na njihove dejanja odzvali zavezniki, predvsem Angleži, ki so po padcu Francije ostali edini braniki liberalnih demokracij v Evropi? Na ta in mnoga druga vprašanja nam bosta v tokratnih sledih časa pomagala odgovoriti gosta, raziskovalca in znanstvena svetnika z Inštituta za novejšo zgodovino, dr. Bojan Godeša in dr. Jure Gašparič. Čeprav je težišče današnje teme v letih neposredno pred drugo svetovno vojno in sega v čas začetka vojne na slovenskih tleh, se moramo za dobro razumevanje takratne politične garniture ozreti v predhodna desetletja. O najvplivnejši politični stranki pri nas, torej Slovenski ljudski stranki, o njeni politiki in spremembi te je z nami spregovoril dr. Jure Gašparič.
2: Za razumevanje politike meščanskega političnega tabora in zlasti Slovenske ljudske stranke, ki gotovo je bila najmočnejša slovenska politična stranka v času prve Jugoslavije, je pomembno poznati genezo razvoja te stranke. Ker kakor pri vsaki stranki, nekoč in vse do danes, pogledi stranke, politika stranke, ravnanje stranke seveda niso statični, ampak so funkcija časa. Tega se seveda zgodovinarji zelo, zelo dobro zavedamo. Se pravi, stališče, ki ga je neka stranka v nekem določenem časovnem trenutku imela v nekem vprašanju, se je seveda lahko desetletje kasneje, pa včasih tudi samo leto kasneje, docela spremenilo, kajti tudi okoliščine so se spremenile. In skozi to je seveda potrebno presojati tako stranko, kot ravnanje njenih posamečnih akterjev. Kar zadeva SLS, je seveda v spredju, če se ozremo zgolj na obdobje prve jugoslovanske države, bila zahteva po avtonomiji, po čim večji avtonomiji slovenskega ozemlja, tistega dela slovenskega ozemlja, ki je seveda bilo vključeno v prvo Jugoslavijo, katero bi pa obvladovala oziroma katere vzvodi bi bili v rokah Slovenske ljudske stranke. Ta enota, ki so jo kasneje rekli v 30 letih Dravska banovina, pa bi imela čim večjo stopnjo avtonomije znotraj, to je zelo pomembno se vrati, znotraj Jugoslavije. Da pa bilo to vse skupaj smiselno, pa je seveda morala biti ta Jugoslavija ustrezno stabilna in urejena država. Se pravi, lahko rečemo, tako kot je bila SLS in slovenska politika za časa Habsburške monarhije skoraj da do konca lojalna in zvesta Habsburškemu državnemu okviru, tako je bila tudi za časa prve Jugoslavije do konca zvesta jugoslovanskemu okrilu. Seveda so bili jugoslovenari, kot so jim rekli, ne? Seveda so se zavedali, da je količkaj smiselna prihodnost slovenskega naroda, slovenskega ozemlja in njihova prihodnost, se pravi prihodnost slovenske ljudske stranke, lahko ustrezno zavarovana samo v tako urejeni stabilni kraljevini Jugoslaviji.
1: Nedvomno je bil pomemben predstavnik te stranke Anton Korošec. Dr. Bojan Godeša nam je povedal, kako se je izkušen politik znašel v novi politični tvorbi, torej v kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev, poznaje kraljevini Jugoslaviji, ter kakšen status si je v njej pridobil.
3: No, v novem državnem okolju pa je Korošec v 20 letih uspel zagotoviti status, ne znotraj samo katoliškega gibanja, ki je bilo vedno med obema vojnami imelo prevladujoč položaj v družbi, kar je bilo že stanje iz časov Habsburške monarhije, vendar je uspel iztisniti poseben si položaj, status na dvoru v Beogradu, namreč tam se je oblikovala ključni elementi politike, ne, in si je pridobil zaupanje. To je trajalo postopoma, ne. No, s časoma se je pa ugotovilo, da je Korošec mnogo bolj fleksibilen, predvsem se je pa pokazalo, da je izjemno sposoben politik, namreč pridobil je s časoma zaupanje kralja Aleksandra in se je pokazalo, da je dejansko res presega slovenska okolja in dobil status državnika, ne? Ker on je se zavedal tega položaja, da na nož ne bo šlo, a ne? In je zmeraj sklepal kompromise, ki pa so bili relativno lahko tudi ugodni. A ne? In v tem kontekstu je zelo važno, da si on v krogih kraljevih pridobil zaupanje in je dejansko dobil status iz nekega politika, ki je prihajal iz obrobnega okolja, status, bi rekel, državnika, tudi ki je bil pripuščen odločanju v ključnih odločitvah države.
1: In pri takšnih odločitvah je nedvomno sodeloval. S svojo pragmatičnostjo je uspešno vodil politiko SLS-a in omogočal, da se je njen program skladal s širšo jugoslovansko politiko. Več o tem nam je povedal dr. Jure Gašparič.
2: Za stranko je torej pomembno tole, da je vstopila v prvo Jugoslavijo in potem, ko je vstopila v prvo Jugoslavijo, izoblikovala jasen avtonomistični program, da mu je bila zvesta skozi številna zavezništva, da je vendarle vstopila v prvo vlado diktature. Zakaj? To pa je že zelo pomembno. Takrat po streljanju v skupščini leta 1928, ko se je dejansko zdelo, da ni več racionalnega izhoda iz politične ulice jugoslovanskega parlamentarizma, ko so mnogi zrli proti kralju Aleksandru Karadžorđeviću kot edinemu potencialnemu rešitelju prve jugoslovanske države, v tem obdobju, ko je bilo veliko negotovosti, ko je nenazadnje kralj Aleksander suspendiral ustavo, ukinil parlament, prepovedal vse politične stranke, je bilo bistveno bolj pragmatično, bistveno bolj varno vstopiti v njegovo vlado in ostati del političnega establishmenta. In to je Anton Korošec tudi napravil. In če skozi to njegovo ravnanje presojamo tudi mnoga ravnanja potem v prvi polovici in v drugi polovici 30-ih let, lahko pridemo do sklepa, da je za ceno tega svojega temeljnega političnega leitmotiva, kar smo rekla, se pravi čim večja avtonomija Slovenije znotraj Jugoslavije, kjer bi imela SLS čim močnejši vpliv, zato je bil pripravljen marsikaj tudi osebno žrtvovati.
1: Spreminjajoče razmere v svetu so povsem logično vplivale tudi na avtonomistični program SLS-a. Kaj vse pa je vplivalo na strankin program? Nadaljuje dr. Jure Gašparič.
2: Seveda ne moramo njenega programa iz leta 1907 niti v sanjah primerjati, ne? Anahronistično lahko, ne? Ampak linearno nikakor ne s programom, celovitim avtonomističnim programom iz leta 1923 ali pa z njenimi ravnani, konkretnimi političnimi ravnani potem v drugi polovici 30-ih let. Pomembno za razumevanje tega prelomnega trenutka po letu 1939-40 je zlasti njena antikomunistična politika. Tukaj moramo vedeti, da seveda to ni bil noben ekskluzivizem slovenske ljudske stranke, da so pravzaprav komunizem mnogi odkrito zavračali, V začetku po oktobrski revoluciji se je mnogim zelo sila zanimivo, kaj se je zgodilo, ampak vendarle kot nek idejno politični koncept, ki se prelije v politično prakso, pa je bil popolnoma nesprejemljiv. Nekateri so ga zavračali zaradi tega, ker je bilo to, da rečem, bom rekel, po domače nekoliko modno, nekateri so ga zavračali iz čisto iracionalnih težnj, ker je to pač bilo nekaj, kar se zavrača v 30-ih letih, denimo, ko so cenzurirali časopisje, so opazili v navedbah Hegla in Goetheja v nekaterih literarnih časopisih elemente komunizma in so zaradi tega prepovedovali celo Hegla in Goetheja. Se pravi, antikomunizem je imel včasih čisto iracionalne razsežnosti, ne pa pri Antonu Korošcu. On se je zavedal izjemne mobilizacijske in politične moči komunizma in je tudi zaradi tega ga izrazito odklanja. In to je seveda bil en pomemben faktor, ki je determiniral ravnanje Slovenske ljudske stranke po koncu 30-ih let in ob začetku 40-ih let. Pri Antonu Korošcu lahko rečemo še to, da je bil v svojem državništvu sila pragmatičen, da je res bil realpolitik.

0: Katoliška stranka je torej v času pred drugo svetovno vojno sledila protikomunistični usmeritvi, predvsem pod vplivom Vatikana. Svojim programom je nasprotovala tudi vse večjemu materializmu liberalnih demokracij Zahodne Evrope in o postopnem propadu teh zahodnih družb začela iskati stabilnost v naslanjanju na drugačne oblike vladanja. Kakšno podporo pa je imela s tem programom na Slovenskem? Dr. Bojan Godeša.
1: Ker je na volitvah katoliška stranka zmedno zmagovala, imela trdno v rokah oblast, dejansko stanje, koliko ljudi je pa dejansko podpirala to politiko SLS, je pa težko ugotoviti, ne. Zagotovo je bil zelo velik krog teh kritičnih, ki so bili izrazito nacionalno in demokratično usmerjeni. Vemo to geslo, fašizem, to je vojna, to je pač v našem okolju zelo odmeval in ta, skratka, ta antifašistična usmerjenost je bila zelo močna, ker je bila to tudi ne samo ideološka, ampak tudi nacionalna dimenzija upoštevana. Ne. Dočin se v katoliških krogih, odgovor na krizo, to svetovno in alternative, še v bolj smeri stran od demokracije, ki so jo načeli pač z liberalnim sistemom in zmeraj bolj v smeri avtoritarnih režimov, iskanje rešitev, predvsem je pa ta ambicija tudi globalne cerkve, seveda bila, še zmeraj je bil cilj pravzaprav nek restauracijski model. Oni so se opirali modernizaciji, sploh liberalnemu kapitalizmu, to je, ampak tudi modernizaciji, skratka vse tem ki je pomenila tudi sekularizacijo. In pravzaprav ideal v katoliških krogih je bila neka simbolna vrnitev časov pred razsvetljenstvo, skratka, kjer je imela cerkev kot institucija popolnoma drugačno vlogo. Ne? In v tem smislu so, ko nastopi Divini Redemptoris, to je Božji odrešenik, kjer je pač papež komunizem, brezbožni komunizem obsodil kot največjo grožnjo za človeštvo in zlasti seveda za verne katoličane in prepovedal vsakršno sodelovanje. Pa vendar, ker vemo, za slovenski prostor je bila zagotovo največja grožnja seveda Hitler in nacizem. Ne? In je prišlo do nekega tega, bi rekel, konfliktnega stanja med tema dvema globalnima tendencama, kjer se je pa katoliški tabor seveda delil, je bil pa ta mainstream glavni, je pa vedno bolj šel to avtoritarno smer. Ne. Korošec je bil v vseh vladah, je bil izjemno pomembna oseba med odločevalci, tako da v tem smislu si eno karizmo in kako je to njemu vse uspelo, je dejansko bil izjemno sposoben politik, to je treba, in je bil ugledan. Bi rekel, tudi v Beogradu so njegov glas se je spoštoval in upošteval. Dočim ostali politiki v Sloveniji seveda niti približno niso segali mu do kolena, ne.
0: Po začetku vojne, ki je nedvomno šokirala in prestrašila vse v jugoslovanski in še posebej v slovenski politiki, so se težnje SLS-ovih politikov po približevanju silam, ki ustvarjajo nov svetovni red, povečale. Več o dogodkih, ki so najbolj pretresli slovensko politiko in jo prisilili k prilagoditvi na nove razmere, nam je povedal dr. Jure Gašparič.
2: Politična situacija ob koncu 30-ih let je vzbujala vse večjo skrb med vsemi jugoslovanskimi politiki, seveda še posebej mora biti med slovenskimi politiki. Precej odločilen pa je bil padec Francije junija leta 1940. Takrat, bom rekel, še največjemu preračunljivcu ali optimistu, pa vendarle postane jasno, da bo treba računati z nacistično Nemčijo kot z odločujočim faktorjem vpliva v neki nedoločljivi prihodnosti. Različno so ljudje in politiki in stranke reagirali na to dejstvo, mnogi prav panično, mnoge je navdajala skrb in mnogi so začeli iskati politične rešitve iz te zagate. In tukaj pa se zgodi, bom rekel, en konceptualni prelom ali zmota celo. Namreč, v presoji položaja in vloge nacistične Nemčije v novi Evropi so mnogi izhajali iz podmene, da gre pravzaprav za dobesedno tretji rajh, se pravi za nasledek Bismarckovega rajha, da je Nemčija, nova Nemčija, nov prerojen Bismarckov rajh. Pa seveda, za nazaj je to lahko ugotoviti, teda je bilo to mogoče vizionarsko ugotoviti, pa tega niso ugotovili. Nacistična Nemčija je bila povsem nov politični projekt, genociden, rasno-imperialen, totalitaren, ki ni deloval po logiki 19. stoletja in ki tudi ni uporabljal političnih vzvodov, kakršne so uporabljali imperialni nemški politiki pol stoletja prej. In seveda je bilo povsem iluzorno pričakovati, da bi nova nacistična Nemčija, ko je delala načrte o tem prostoru, ki je bil jasno njihov Lebensraum, kakorkoli bila pripravljena na politične pogovore ali kakršnakoli politične enačbe, ki bi vključevala slovenski politični establishment in dele slovenskega ozemlja. Oni so slovenskim ozemljem naredili, kar so si zamislili. Oni lokalnih političnih zaveznikov, zlasti takih, kateri so presojali skrajno negativno ali pa vse z veliko, veliko dvoma, kot recimo Antona Korošce, ne, na zadnje, on je še v drugi polovici 30-ih let kot notranji minister vodil zelo neprijazno politiko do Kulturbunda. On je veliko skrbjo spremljal tako vzpon nacistične Nemčije kot Anschluss Avstrije na to k Nemčiji. In ugotavljati, da je mogoče smiselno pa z njimi računati in se z njimi pogovarjati, nekateri bodo morda rekli, da je bilo naivno, jaz ne bi rekel, da je bilo to kakorkoli naivno. Ne. Bilo je pravzaprav, to je bila presoja, ki je temeljila v nekih geopolitičnih, evropskih ali celo globalnih geopolitičnih okvirih, ki so pa temeljili nekaj desetletji nazaj. Seveda se je v drugi polovici 30-ih let ta presoja in to ravnanje v svetovni politiki docela spremenilo. Skratka, meščanska politika, ne le SLS, je razumela padec Francije kot konec liberalno-demokratične Evrope in v iskanju novih rešitev, ne le za slovensko ozemlje, tudi zase, za preživetje, bom rekel, lastnega političnega reda, političnega establishmenta, so se zatekali k najrazličnejšim možnim scenarijem. Politična realnost od leta 1939 dalje v Evropi je seveda ponujala, bom rekel, številne možnosti, ne? Od višijske različice do tega, kako je razpadla Češko-Slovaška republika na samostojno Slovaško in na Češko-Moravski protektorat in seveda kar naenkrat so bile vse možnosti, so se vse možnosti zdele boljše kot, bom rekel, popolno podjarmljenje kateremu koli izmed potencijalnih okupatorjev. In v tej presoji so seveda začeli meščanski politiki iskati morebitno podporo za te rešitve, razvijati te scenarije, ampak še enkrat, kot rečeno, to je bilo, to se je pokazalo že takrat za povsem nerealno.
0: Slovenska politika se je torej hitro in prestrašeno obrnila in začela iskati rešitve. Tudi Anton Korošec, ki je včasih deloval izjemno proti nemško, je po velikih zmagah Nemčije uvidel, da bo moral k temu ponovno pristopiti pragmatično. Več o odzivih jugoslovanskih politikov in predvsem največjega slovenskega politika tistega časa je dodal dr. Bojan Godeša.
1: Se pa situacija začetkom druge vojne se spremenila in zlasti po hitrih, bliskovitih, ki so vse presetili zmagah Hitlerja na fronti in ko pade Pariz, kar je simbolno in dejansko konec Versaja, praktično kontinent je v rokah Hitlerja, je bilo jasno, da je tudi slovenska politika, ta katoliška, to ocenila za prelomni trenutek. Imamo zapise zelo natančne, kako in kaj, kako so reagirali. Korošec je bil neizmerno prestrašen, kaj to pomeni. Namreč njegov odnos do nemštva, doma je bil iz Štajerske, to se pravi iz območja, tukaj v okolici iz Prlekije, kjer je področje, kjer se stika ta nemštvo in slovenstvo in te konflikti še s časov Habsburške monarhije, je bil tudi zaradi tega vidika zelo izpostavljen tudi pri odločanju za južnoslovansko opcijo slovenstva. Nekako je bil to odločen, da je rešitev samo izven nemške sfere, a ne? In skratka je bil iskren in prepričan jugoslovan in tudi če beremo kakšna britanska poročila, ki so ga po ideološki plati precej negativno označevali z vidika njihovih pogledov, pa tudi bi rekel kot precej velikega intriganta, no, kar pa mislim, da ni bil edini, no, v Beogradu na teh metodah, no, ampak kot pa bi rekel kot sovražnika Nemcev, skratka, ne. Vemo, da leta 38, ko je bil kot notranji minister, je po Anšlusu, ko je prišlo v Sloveniji, kjer je bila nemška manjšina, do različnih akcije, ki so podpirali tanšlju strani nemške manjšine, je kot notranji minister zdal ukrepe, ki so bili usmerjeni proti nemški manjšini. Še prej, to je manj znano, je poslal Alojzija Kuharja, to je bil pečen novinar, bratu Lovra Kuha, mingrede, pa urednik Slovenca, v Nemčijo pod tajnim imenom in je hodil po teh nemških inštitucijah, ki so se ukvarjale z Nemštom izven Nemčije. Ne? In je tam lahko spoznal, kakšna je struktura, to in kakšni so cilji, breku, Hitlerja. Ne? In je v tej smeri tudi pol, breku, pritisnul na nemško manjšino, kar je bilo seveda v Berlinu izjemno slabo sprejeto in naslednji vladi je Berlin zahteval, da Korošca v njej ni. No, vendarle, potem pa, ko pade Pariz, pa Korošec pride do... Ni bil edini, ampak piše, da zdaj je vsega konec, da Hitler ni več cilje na svetu, ki bi ga ustavila in da bi realiziral svoj načrt. In v tem pogledu se odločijo v teh katoliških krogih, ker ideološko gledano pravzaprav ta smer antiliberalna in antidemokratična je že zelo, bi rekel, aktualna in tudi vplivna, zmeraj bolj, in tudi ta ambicija po rekatolizaciji slovenske družbe, kjer je bila vse to povezano s takim, bi rekel, antidemokratičnim in antiliberalnim konceptom, pravzaprav niso obžalovali iz tega vidika paca Francije kot simbola paca liberalizma, ne? In to so tudi razumeli kot razkroj Zahoda, ne? Zahodne, propad zahodne civilizacije, ki jo je Hitler samo pospešil.
0: V tem novem svetu, ki je zrasel na ruševinah zahodne potrošniške družbe, so torej morali iskati rešitev za ureditev slovenskega ozemlja in tudi ohranitev lastnega političnega življenja. Na kakšen način pa so lahko slovenski politiki novim velesilam izkazali naklonjenost oziroma pripravljenost na sodelovanje v upanju, da zaščitijo sami sebe? Nadaljuje dr. Bojan Godeša.
1: Seveda, da bi pa zelo poudarili to dimenzijo pripadnosti te ideji novega reda, je pa Korošec, ki je bil v tej vladi od poletja leta 40 minister za šolstvo, bil pobudnik in glavni za sprejetje protijudovskih ukrepov. Ti so bili pa usmerjeni za omejitev vpisa na srednjih in pa šolah in univerzij po Jugoslaviji za jude. Ne? In to je bilo tako izjemno simbolno dokazanje, vemo, antisemitizem, to je bila vstopna karta za svet novega reda. Ne? In tukaj je Korošec zavzel v okviru jugoslovanske vlade, ki se sicer predlagaja novi stvarnosti, vendar on je bil za oster kurs približevanja Berlinu in tudi na ideološkem področju, ne samo na političnem. Ne? In v tej sferi je prišlo tudi do razkola v vladi, je pa deloval, bi rekel, zanga zelo nenavadno, da rečem, da je bil zelo premišljen in tako v tem trenutku se je pa odločil za neke ukrepe in politiko, ki ni bila usklajena, bi rekel, z vladno politiko, bila je celo nekako proti, pa tudi knez namestnik Pavla, ki je nekako ena glavnih avtoritet, je posumil, da Korošec deluje proti interesom države, ne? Kar pa je bila kar huda stvar. Ne? In ta razkol je najbolj viden iz poročila nemškega veleposlanika v Beogradu, ki je v Berlin o Korošcu pisal. Iz tega pisma se vidi, da je na nek način postal v tistem jeseni 1940 Korošec človek Berlina. Ne? Oseba, ki je bila z vidika Berlina najbolj zaželena, da bi nastopila na čelo vlade, zaradi njegove izrazito odločne politike približevanja osi, tako geopolitično kot ideološko. A ne? To pride tudi do nekega do preobrata pri Korošcu, ki ga opisuje ta nemški veleposlanik, ki pravi, o Korošcu je znano, ga mi dobro poznamo, vemo, kakšen je, skratka, prej je bil z nemško politiko v glavnem same spore in konflikte, ampak zdaj je pa situacija taka, on je v Jugoslaviji edina politična oseba, ki ima avtoriteto in moč, ki je po ideološki plati, bo s svojim srcem deloval v smeri, preko približevanja Jugoslavije

0: Takšna politika naslonitve na sile osi je bila precej tvegana. Po nepričakovani smrti Antona Korošca leta 1940 je vodenje stranke prevzel Franc Kulovec, ki je priložnost za tesnejše približevanje videl tudi s Hrvati. Po zadnjih usmeritvah Korošca je tudi sam sledil približevanju silam osi, še posebej kot eden izmed najglasnejših podpornikov pristopa Jugoslavije k trojnemu paktu. Po državnem udaru in po informacijah o neizogibnem napadu na Jugoslavijo je vodstvo SLS-a dal napotke o nadaljnem postopanju v primeru vojne. Kulovec je zatem umrl v bombardiranju Beograda, po njegovi smrti pa je vodstvo stranke prevzel dotedanji ban Marko Natlačen. Z zadnjimi napotki Kulovca je ban Natlačen ustvaril Narodni svet v upanju za ureditev razmer na Slovenskem. Zgledoval se je po Narodnem svetu, ki je po razpadu Avstro-Ogrske omogočil nastanek države SHS in poznaje spojitev s Srbijo v kraljevino SHS. Kako uspešni so bili pri svojih naporih SLS-ovi politiki na začetku druge svetovne vojne, nam je povedal dr. Bojan Godeša.
1: In seveda poskušajo priti v stik z Nemci, da bi izposlovali to možnost, ne, da bi nastala slovenska država pod nemškim protektoratom. Seveda v prvem trenutku ne čakajo, čakajo znak, da bo do tega prišlo, in to je 10. aprila, ko pride informacija, posredujejo pa Ivan Hribar Narodnemu svetu, da je bila razglašena v Zagrebu neodvisna država Hrvatska. In to je zdaj znak, ne, da je zdaj konec Jugoslavije, ne, mi smo razvezani, ne, zdaj gremo mi na svoje, bi se temu rekel. In začnejo že vzpostavljati prve stike in tako naprej grejo k vojaškim poveljnikom jugoslovanske vojske, ki so bili kje za Gradcu na Dolenskem, ne, in tam že pridajo, to se vidi iz nekih zapiskov, ne, pridejo do nekega politika, ki je bil mobiliziran in rečejo, o, živjo si kle, a si ti, mi smo prišli kle, da se ustanovi samostojna slovenska država pod nemškim protektoratom, ki bo pristopila k trojnemu paktu, a ne, a si za to, za nas je vojne konec, ne. In seveda to je tak akt, ki brez težav bi ga kot vele izdajo, a ne, opredeljiv. No, ampak pol se zelo hitro izkaže, ravno v tistem trenutku, ko pričakujejo Nemce, da bodo in se z njimi dogovorili, pridejo v Ljubljano Italijani. To je velik šok. Ne? In potem so te zgodbe, ki se zaključijo za to iz te perspektive popolnoma zlom te politike, absoluten zlom. A ne? Pošljajo delegacijo v Celje, ki v Berlin prošnjo, da jih pač nekog uslišijo njihove želje, pa pride z Berlina odgovor, da v Berlinu ne vidijo razloga, da bi se pogovarjali, a ne sploh s tem. Ne. No, potem poskušajo to realizirati preko Italijanov, a ne, da bi Italijani zdaj v tej funkciji napišejo neko posebno resolucijo, ko pošljajo Mussolini, in ta je celo pripravljen, ta jim odgovori, seveda Slovenija po slovaškem zgledu, taka avtonomija, mi se zauzemamo to, no, ampak to so bili vse računi brez krčmarja. Kot vemo, je pa ravno tistih dneh na Dunaju potekala konferenca o tem, kako bo razdeljeno ozemlje Jugoslavije, kjer pa seveda, kot se izkaže že čez nekaj dni, Kartičano, ki je bil kot zunanji minister na tej konferenci, se je vračal preko Ljubljane v Rim, preko Ljubljane se je pa vračal zato, da se je srečal z ustaškimi politiki, ne? No, ampak se je tudi z banom Natlačenom in mu je povedal, da to, kar je zdaj meja, da je to stanje dokončno, kaj nikaj, Hitler je že tako odločil, ne? Tukaj ne bo debate in to je potem je pa absoluten šok, ne? Ne bo nobene slovenske države, ampak ne samo to, še hujše, slovensko ozemlje bo razkosano, a ne? In to, ker še zmeraj so v njihovih glavah je prepričan, da Hitler je zmagovalec, ne, da bo ta ureditev trajna, je to neizmeren šok. Ne. In ne vejo, kako jim pol iščejo znotraj italijanske sfere, ki je v tistem trenutku nekoliko bolj naklonjena do te slovenske politike, različne rešitve. Dejstvo pa je, da v tem trenutku pristanejo tako na aneksijo ljubljanske pokrajine 3. maja 41, ne samo politična elita, vseh 105 županov podali lojalnostne izjave novi državi.

0: Po priključitvi fašistični Italiji so tudi v liberalnem časopisu Jutro 9. junija 1941 izkazali neke vrste lojalnost novim oblastnikom, saj so zapisali naslednje.
1: Niso samo minili dnevi negotovosti. V naše javno življenje je posinil žarek novega življenja. Občudovanja vredna državniška genialnost Dučeja je sedaj pokazala vzor, kako bi bilo treba urediti novo Evropo. V spoštovanju etničnih posebnosti prebivalstva, njegovih kulturnih in drugih tradicij, njegove zgodovine in narodne zavesti.
0: To je bila posledica velikih obljub italijanskih oblasti po večji avtonomnosti na ozemlju Slovenije, ki pa se seveda niso uresničile. Slovensko ozemlje ni bilo ne združeno, ne avtonomno, podvigi natlačena in njemu podobnih pa so se popolnoma izjalovili. Nadaljuje dr. Bojan Godeša.
2: To se pravi, te ambicije slovenske države, ki bo pristopila k trojnemu paktu, je ostal samo posvetovalna vloga v fašistični konzulti v razkosani Sloveniji. Ne? No, s tem tudi sami niso bili ravno zadovoljni. No? In potem tudi idejo še migrati ta deputacija konzulte v Rim se poklont, grejo tudi do papeža sicer, ampak do Mussolinija, ta znana slika, ker se poklonijo v bistvu, da rečem, izjazijo lojalnost do nove države, skratka, popolna kapitulacija in z vidika vseh pravnih norm bi to brez težav kot vele izdajo po tedanji zakonodaji obravnavali, kot vemo, tudi reakcije iz jugoslovanske vlade ali pa od Britancov so izjemno ostre, ne, seveda to. In natlačena usoda v Čeh Britancov je trajno kontaminirana, njega več ne obravnavajo kot politika, ki bi bil primeren za neko zavezniško zgodbo. Čeprav zamenja pol ploščo, celo jeseni 41 stopi konzulte, se znova skuša vzpostaviti, ampak za njih je to politično diskvalificirane. In te, ki so predstavniki vladi, Krek, Gabrušek, in Snoj sta bila v vladi, no, Krek in Snoj sta bila v vladi, Britanci zahtevajo, da dajo izjave o obsodbi natlačenega delovanja, če ne to se vidi zapiska v osnovih, ne bi jih konfinirali in zaprli. Tudi jugoslovanska vlada zahteva, če ne bodo teh izjav dali, da bodo morali, ker to je bilo proti jugoslovanski državi, proti jugoslovanski politiki, proti zavezniški politiki. Dejansko so se postavili na stran sovražnega tabora. To je bi rekel širših jugoslovanskih državnih interesov je bilo to vele izdajalsko, drugače ne moramo. In seveda širših zavezniških je pa to povedal, da so se postavili na stran sovražnika. Ne? Če gremo pa slovenskih nacionalnih interesov, da je bilo, da si ti pokoren nekje v ljubljanski pokrajini in da je to končen cilj, mislim, da to je bila ena najnižjih točk te politične logike, ki je nekje od poletja 40 funkcionira. Sej pol po napadu na Svetsko zvezo spoznajo, da prvič, ker nič ne dosežejo in zamenjajo ploče, ampak to je dejansko že mnogo prepozno.
0: In res je bilo prepozno, da bi se izvlekli iz te godlje. Tudi po izstopu iz fašistične konzulte je ime Bana Natlačena ostalo umazano. Pri Britancih, ki so gostili begunsko vlado, so ravno zaradi teh dejanj z zadržkom gledali na slovensko politiko. Alojzij Kuhar je 8. marca leta 1943 v svojem pismu zapisal.
1: Prva težava je bil pokojni Natlačen. Dobro smo vedeli, da je bilo vse prav v duši, ali taktično. Kakšna naivnost in neumnost. Kako lepše bi bil mož napravil in bi zato Slovenci nič manj trpeli, če bi šel v samoto in ohranil sebi in nam vso to glorijo lojalnosti do kralja in naših zaveznikov. Za tista letanja okoli Lahov in v Rim pa bi se že našel kdo drugi. Pri Angližih se je to ime izgovarjalo kakor kuga in nič ni pomagalo, če smo dokazovali, da je 1 milijon pod Nemci trpinčen in teptan in da se mora Natlačenu delati očitke kvečjemu za tistih 230 tisoč, ki so pod Lahi. Pa nič ni pomagalo. Njegovo ime je ostalo vezano na vse Slovence.
0: Da so bila dejanja neposredno po začetku vojne napačna in naravnost sramotna, so se zavedali tudi sami politiki, saj je Ban Natlačen v svojih poznejših poročilih vladi v izgnanstvu poročal prirejena dejstva, s katerimi je skušal opravičiti pristop k uradnikom okupatorskih sil. Kljub pojasnilom, da so se v tej smeri angažirali v upanju na vzpostavitev nekega varnega protektorata za Slovence, so bila dejanja teh posameznikov nasprotna dolgotrajnim ciljem slovenske in tudi zavezniške politike. Prav tako tudi obrat v slovenski politiki v času pred vojno in naslanjanje na sile osi, s katerimi bi izkazali naklonjenost novim silam in si s tem morda priborili nekaj avtonomnosti, ni obrodilo sadov. Iz napak slovenskih politikov, ki so ogrožale njih in njihove sonarodnjake, pa vsekakor lahko izvlečemo koristne nauke. V svetu vse večje negotovosti in viharju političnih sprememb je potreben čas za premislek in celosten pristop k tvorjenju narodne politike. Ta politika pa ne sme postati žrtev želje po ohranjanju lastnega političnega obstanka ali prilagajanja tujim ambicijam in podleganju sovražnim vplivom.

S tem smo prišli do konca tokratnih sledi časa. Gosta sta bila dr. Bojan Godeša in Jure Gašparič. Oddajo je pripravil Žiga Wolf Stepančič, glasbeno jo je opremil Rudi Pančur, tonsko jo je oblikoval Miha Klemenčič, povezovala pa sva jo Igor Velše in Eva Longika Marušič.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni, poslanke in poslanci so za novo generalno sekretarko državnega zbora imenovali pravnico in aktualno direktorico skupnosti zavodov osnovne zdravstvene dejavnosti Celjske regije Špilo Ocvirk. Ta bo na mestu generalne sekretarke nasledila Uršo Zore Tavčar, ki je to funkcijo opravljala preteklih 12 let oziroma 3 mandate državnega zbora. Evropska unija je v okviru prizadevanj za obnovitev odnosov v celoti obnovila sporazum o sodelovanju s Sirijo. Na ta način želi spodbuditi gospodarsko okrevanje države, razdejane v vojni. Sirski zunanji minister Asad al-Shajbani je medtem v Bruslju pozval unijo k okrepljenim prizadevanjem za podporo pri obnovi svoje države. Mednarodno kazensko sodišče je potrdilo izdajo naloga za prejetje filipinskega senatorja Ronalda de la Rose zaradi njegove vloge pri zaostrenem boju proti drogam, ki so ga filipinske oblasti vodile med letoma 2011 in 2019. De la Rose je bil takrat vodja filipinske policije, zdaj pa se je v izognitev prejetju zatekel na senatu Manili. Njemu in še 6 sostrojilcem tožilstvo očita zločine proti človečnosti v tako imenovani vojni proti drogam, v kateri je bilo ubitih približno 30 tisoč ljudi. Nogometna zveza je najostreje obsodila dejanja, ki so privedla do prekinitve sobotnega derbija med Mariborom in Olimpijo v Ljudskem vrtu. Sporočili so, da bodo primer v skladu z disciplinskimi in tekmovalnimi predpisi obravnavali pristojni organi zveze in sprejeli ustrezne odločitve. Policija, podjetje Šport Maribor in podjetje MB Events, ki skrbi za varovanje, so zavrnili odgovornost za incidente. Vremenska napoved, padavine se bodo razširile nad vso državo, na 1000 metri bo snežilo, vetrovno bo popoldne, se bo začelo jasniti s temperaturami od 9 do 12 na Primorskem do 18 stopinj. Jutri in v četrtek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, jutra bodo hladna.

0: Storž.
1: Starejši v tretjem obdobju renesanse življenja.
2: Obdobje med dvema vojnama je bilo za Primorce težko in surovo. Prav zaradi tega je še danes, tudi pri mladih, osvoboditev izpod nacifašizma leta 1945 izredno občutena. Osvoboditev pa najbolj občutijo tisti, ki so predvojno obdobje doživeli na svoji koži. Obletnica osvoboditve, ki jo v Trstu obeležujejo 1. maja, je bil povod za to, da so gostje tokratne oddaje tri pričevalke tedanjega obdobja stržaškega. Vse tri je na svojih tržaških domovih obiskal Gabriel Milič. Najprej se je odpravil v Mačkovlje, kjer se osvoboditve izpred več kot 80 let dobro spominja Danica Tulj-Smutlak.
3: Pravzaprav, to je bilo 29. aprila, je moja mama rekla sestri meni, danes nocoj ne bomo doma. In res, tisto noč smo preživeli v enem bunkerju pod zemljo, s enim aktivistom, Francem, iz Svete Barbare, ker jaz sem zmeri mislila, kot hodi, ki jih ja ne vidim. Tisti dan sem videla, on si je pripravil ta bunker, je moral bežati. Sicer Nemci so ga in fašisti dosti časa zasledovali. Zato je on prišel v Mačkolje, si pripravil tam eni naši njivi pod našo hišo, presej bolj dol, napravil ta bunker in tisto noč smo priživeli z njim. Vso noč je pokalo in streljalo. Jaz sem mislila, da vsak moment bo kaj padlo na nas in nas bo pokopalo. Moja sestra, ki je bila še skoraj 3 leta mlajša od mene, jaz sem imela 7, 8, no. Ona je tako jokala in ni mogla več dihati in ni znala več, kaj bi. Je jokala, kričala, tudi klela. In ven se ni moglo iz tega bunkerja. Proti jutru je šel ta naš aktivist Franc pogledat ven, kaj se dogaja, je rekel, vidite, bo kmalu konec, ne. To je, ker Nemci in partizani iz Gabrovice, partizani, Nemci, ki so prav imeli eno močno artiljerijo v Montu. Naša vas je bila prav v sredi tega boja. Saj so potem smo videli tudi konico našega zgonika, so vzeli tudi nekaj hiš, so razbili. Proti jutru, ko je malo nehalo, smo takoj zlezli iz tega bunkerja in videli eno deblo hruške, ki je bila pred nami, čisto pred nami, odtrgana iz zemlje. In tako smo sklepali, razumeli, da je padla bomba ali pa granata prav pred našim zakloniščem.
4: Ko se je vrnila domov, je tedaj 8-letna Danica prvič srečala žensko partizanko.
3: In jaz sem še malo tam okoli, ki sem bila radovedna, pogledala, poizvedla, potem sem šla za mamo domov. Najprej sem videla, ki mi smo imeli pred hišo eno veliko murvo, eno drevo, da je bilo tudi po tleh. In pred hišo je bilo polno partizanov, ki so sedeli, ležali, potem sem šla v hišo, nonine sobi, v spalnici, sta bila dva partizana ranjena. In tam je bilo, jaz sem nikoli nisem videla več toliko čevljev, ki je bilo po hodniku. Potem sem šla, jaz sem bila radovedna, sem šla, mi smo imeli sobe, spalnice, zmeri v nastropju, smo šli po stopnicah, spodaj kuhnjo, zgori sobe, spalnice. In pridva s sestro, odpremo našo spalnico in vidimo dve partizanki, jih nisem nikoli videla ženske v uniformi. S stitovko na glavi. In potem je ena vzela ven pištolo, revolver in moja sestra tako izbežala. Jaz pa sem bila radovedna in jih opazovala. Verjetno one so videle, kako sem jaz jih, kako sem bila radovedna in vesela jih videti, so mi dale to titovko na glavo in dale tam, da sem šla prav k oknu. In jaz ponosna s to titulko, da spodi, da me vsi vidijo, ki polno ljudi je bilo na našem dvorišču, ker tudi drugi vaščani so prišli zrave, ne. In jaz sem bila ponosna na to. Drugače zame tisti dan, 30. april, je bila že svoboda. Vem, To vem samo, da drugi dan so šli vsi v Trst, na 1. maj, na povorko, tu samo, ker so mi povedali, nisem šla, jaz sem bila majhna, je šla pa mama in drugi, oče je bil pri partizanih, povedali so mi, da so bili ti partizani, so peli partizanske pesmi, je bilo polno zastav in je bilo veselje.
4: Kot je sama priznala, je že od nekdaj radovedno pazovala svet okoli sebe.
3: 43. je bil moj oče še doma aktivist na terenu. In tisto jutro je on se z bratom pripravljal voz, da nas bodo odpeljali otroke in žene proč. Jaz takrat nisem vedela, zakaj. Vem, potem so mi povedali, oni aktivisti tej na terenu ali pa odrasli ljudje so že vedeli, da se bliža nevarnost. In res so ljudje, so mi rekli, tisto noč je tudi moj oče, so bili na straži. Oni so že vedeli, da se kaj bliža kakšna nevarnost. In so pripravili ta voz, da nas bodo odpeljali v Bezovico, ki je tam pri Katinarima, ne tista naš, tle na slovenski strani, ker imamo mi, tam je bila od moje sorodnik, od moje none. In naenkrat, jaz sem šla samo za trenutek v hišo k mami, pridem ven, ni bilo več ne voza, ne mojega očeta, nobenga. Šel je pa po poti dol en mlad fant, 17-letni Dalko, in je kričal, Nemci, Nemci, Nemci grejo. Potem jaz se vrnil v hišo in že so bili Nemci v hiši. Jaz sem prvič videla tisti dan nemškega vojaka.
4: To se je zgodilo 2. oktobra 1943. Nemci so popoldne vas požgali.
3: Naenkrat pride, to je bilo okoli 2 ure popoldne, pride spet novica, da Nemci se vračajo. Vsi so se razbežali na svoj dom. Jaz sem bila bolj oddaljena od doma, prav na drugi strani vasi. Sem hotela domov, ma nisem mogla več. Je bilo polno cesta že Nemcev. Sem se vrnila, tam prav pri cerkvi, blizu cerkvi je stanoval moj nono, ker jaz sem bila skoraj zmeri, ko sem bila majhna. Sem šla k njemu, sem našla samo teto s 2-letno deklico, ki je že nekaj spravljala, je mala iz hiše, da bo kaj rešila. Mi je dala to mojo sestrično in rekla, vzam jo in hodite proč od tle, umaknite se. In res, jaz sem šla po vrtu, sem bila navajena, jaz moje vasi, ne? Sem šla čez vrt, ta moja sestrična se mi je odtrgala in je šla k mami in jaz sem nadaljevala. In sem prišla do enega kraja, kjer je bila že skupina naših vaščanov. In naenkrat vidimo, da je vas začela goreti. Tu smo videli, je se dvigal dim v nebo in tam gledali, ljudje so tarnali, jokali. Jaz sem samo čakala, kako bom jaz lahko šla domov k moji mami, ker je bila stanovala čisto na drugi strani. In jaz nisem pomislila takrat, ma zdaj mislim, kako je bilo moji mami takrat, ko mi ni videla domov. Ne? Proti večeru, ker je bila tudi ena moja teta potem zraven, ne, prišla prav tista, ki je bila prej v hiši, je rekla, ma Danica, pojdi domov, ker bo bila mama v skrbeh. In res, jaz sem šla čez so vas po tistem pogorišču sama domov. Sem hotela biti korajžna, ampak tista vas tako mirna, tiha, ki je bila po navadi zmeri, nas je bilo polno otrok, zmeri živa, mi je bilo res malo težko. Samo nekaj me je ustrašilo. Jaz sem šla, ker sem znala vse te poti krajšnice. Sem šla po eni krajšnici in spodaj pod mano, ki je bila bolj ta glavna cesta, zagledam, da gresta še dva nemška vojaka. Jaz kaj sem naredila? Sem počepljala, počakala, da odidijo, ker oni me niso videli. Jaz jih videla spodaj, jaz sem bila zgori nad njimi, ne? In počakala, da grejo domov in potem sem prišla domov, moja hiša ne, naša hiša ni bila požgana, niti sosedova. Sem videla mojo sosedo in je rekla, pojdi k mami, ker te čakajoče. In res sem šla in sem našla skupino ljudi, ne samo mamo in sestro, ki so bili pod enim latnikom. In tam smo preživeli vso noč in videli to pod nami, to vaš, ki je bila požgana.
4: Svoje otroštvo je opisala kot povsem radostno.
3: Recimo, jaz sem pasla, veste, in tam je bilo, jaz sem bila pri nono tu dosti. Najprej sem šla krave, ne, smo imeli, in smo bili pastirji. Torej, jaz sem bila zelo, sem bila z mlajšimi in starejšimi, zmeri prijateljstvo. In jaz sem iskala to prijateljstvo in smo bili otroci, smo bili vedno skupaj. Smo se igrali, peli, smo tudi sami fantazirali, si naredili svoje igrače in je bilo res veselo. Zato bi lahko povedala, da otroštvo je bilo zelo veselo.
2: V nekaterih družinah je vojna pustila trajne posledice, med drugim zaradi internacije v taborišču. Tako je bilo tudi v družini gospe Vesne Zahar Tul iz Mil.
0: Jaz sem doma iz Boršta. Jaz sem Boštanka in Boršt imam še zmeraj zelo rada, čeprav sem tukaj že dosti let. Ma imam rada tudi ta kraj.
4: Tudi sama je na svoji koži doživela vojne čase.
0: Ko je zasijala svoboda, smo bili srečni, ker nam se zanje v Borštu je bilo dosti gorja med vojno. In ko so prišli partizani, smo bili zelo, zelo veseli in smo jih pozdravljali da vso moč, ker med vojno, ko so bili letalski bombardiranje, ko je bilo bombardiranje, smo se zatekali v zaklonišče. Je bilo eno majhno zaklonišče v vasi, to da v glavnem smo hodili nad Botačem, so tri galerije in tja smo šli, ko so bili bombni napadi. Vedno smo imeli samo noculico, dva koščka suhega kruha, eno jabolko, par orehov in to smo nosili s seboj, dokler alarm ni prenehal.
4: Kot je priznala sogovornica, je v šolo hodila z veseljem.
0: Ko sem bila stara 6-7 let, sem šla v prvi razred. In v prvi razred je bila italijanska šola. Mi nismo znali nič, italijanska učiteljica ni znala nič našega, tako da se nismo sploh razumeli. Deklice smo prenašale, medtem ko dečki so bili zelo, zelo nemirni, učiteljica je bila mnogokrat jezna in nervozna. Hvala Bogu, tisto obdobje je trajalo samo eno šolsko leto. Potem so šolo ukinili in naš duhovnik, Franc Malalan, je rekel, kaj boste s te mladine, če ne bodo hodili nič v šolo. Bom kar jaz učitelj in bo moja služkinja Jožica Zahar učiteljica. In v župnišču je bila potem šola za vaško mladino. In smo hodili tja v šolo in smo dobili tudi spričevala. Samo izmezek smo imeli in nezvinčnik, nič drugega. In smo se učili. In smo imeli računstvo, smo imeli branje, smo imeli malo zemljepisa in ob koncu šolskega leta smo dobili tudi spričevalo. Ti bom pokazala jedno spričevalo. Jaz sem končala tako tretji in četrti razred. Peti razred je bilo že svoboda in smo šli v šolo normalno in smo imeli učitelja Casagrande Giulio, to je bil peti razred in tako sem končala je šolanje v vasi. Jaz sem bila vedno zelo rada v šoli, mi je bilo zelo, zelo všeč in od vsega začetka sem vedno rekla, jaz bom pa učiteljica.
4: Hudim časom navkljub je bila s svojim otroštvom zadovoljna.
0: Ni bilo slabo moje otroštvo. Torej, prvo reč, ker sem imela zelo dobre nonote. Moj nono je bil izredno prijazen, nas je imel zelo rad, enako tudi nona. Mama je morala delati, ni imela dosti časa za me in za brata. Moj oče je bil pa interniran. Torej, da ga skoraj nisem poznala, ker je bil nekje v Italiji, imam napisano nekje, katera dva kraja je bil interniran, ker je bil obsojen na tistem procesu za 5 let. Samo tam so jih tako izmučili, da se mu je skoraj zmešalo in so ga poslali potem v umobolnico v Trst. In je bil v umobolnici do konca vojne. Potem je prišel domov, je bil kar v redu in je bil mizar po poklicu in je delal potem vsa leta v mestu Viateza. Tam je bila ena velika mizarska delavnica. Mama je bila paperica, je prala štrace za babe iz Trsta. Tako da je pomagala družini, da je šlo naprej. Drugače je bilo kar v redu, ker nono je delal na železnici. In železničari so imeli redno mesečno plačo, tako da ni bilo hudega. Ker mi nismo imeli ne zemlje, ne živali. Smo imeli samo prašiča in dve kozi. Z mlekom in s tistim mesom od prašiča smo preživljali celo leto.
4: Očeta Marija Zaharja so obsodili na prvem tržaškem procesu septembra 1930. Na istem procesu so na smrt obsodili tudi štiri bazoviške junake.
0: So ostale posledice. Potem je rad pil. Torej je res delal v tej delavnici. In v delavnico je hodil takrat, je šel vlak iz Boršta do Svete Ane in Svete Ane se je spustil navzdol in je prišel na Viateza. In potem zvečer spet gor na vlak in domov. Preden je prišel vlak, on je že malo spil. Ko je prišel Borš, smo ga slišali prepevati. Mi smo bivali blizu štaciona in on je prišel in je prepeval in jaz in brat sva ga čakala, da je zavil domov in da ni šel še v vas v kakšno gostilno.
2: Tretja in zadnja sogovornica Gabriela Miliča je bila Irma Škaber Kraus iz občin.
5: Moja družina prihaja iz Repna. Jaz se reke veliki Repen, danes je Repen. So prišli sem, moj tate je bil sirota po mami, mama in njena mama, se pravi mama in babica in en majhen fantek sta umrla za špansko. Ko moj tate je ostal, je imel pod sabo še 7 nedoraslih otrok.
4: Kot je povedala, je bila kot deklica navezana na čokove, s katerimi je Irmin oče imel trgovino. Med drugim na gospoda Andreja Čoka, zadnjega ravnatelja zasebne Ciril-Metodove šole pri Svetem Jakobu v Trstu.
5: Jaz pa vem po pravici, pri vsej teh nesrečah in teh, jaz sem bila v tisti držini držana, kot vsi so me imeli radi, ker ni bilo otrok. Vnuk, ki so ga oni imeli, ker niso imeli svojih otrok, je bil ukonfiniran že v Toskani. Potem gospod Čok seveda je bil doma. Moram reči, da prve korake mi je naučil prav gospod Čok. In je bil doma, ker ravnatelj slovenske šole tiskrt je Moric izposlaven. Ne? In je bil doma tako, da sem zelo lepo, otroštvo in mladost preživela zelo lepo. Ko bi rekla, srtljana od vseh. Čeprav nisem bila težek otrok, vidim, da so me imeli vsi radi, nisem bila, samo so me imeli pa res vsi radi. To lahko rečem.
4: Na brezskrbno otroštvo je kmalu kanila senca grenkobe.
5: In potem je prišel ta grozen ta bombardiranje občin in tam je moj brat, ga je zasulo v smrt njega in je bratranca njegovega v Čokovi trgovini in potem se je vse premaknilo v našo hišo, sicer tu na Narodno 42.
4: 20. aprila 1944 sta v zavezniškem bombardiranju umrla brat in bratranec.
5: Jaz sem tekla na tramvaj, ker sem hodila v italijansko šolo Dante, tudi tam je bila zelo fejs šola. In tam sem imela zjutraj, sem prišla gor, ne vem, kroh povdne, v eni uri sem mogla vzeti tramvaj. In ko sem prišla na tramvaj, zazvoni ta alarm. Eni trdijo, da ni zvonil, zame je zvonil. Na vseh način na tramvaju se reke, tramvaj ne gre. In bi mogla jeti v eni in dve minuti. In jaz, ko sem šla proti domu, ma jaz nisem morda prišla tam do naše trgovine, je padla prva bomba in tista razletela en cel voz ljudi. To so bili eni ištori, en možakar se s tremi mlekarice, ki so vsak dan šli v Trst in tista jih je od konja do njih razneslo. Jaz sem prišla, sem dela jed do mojega brata, ker sem znala, moj tata je šel v Trst slučajno, zato ker mi smo mogli, ti naši ljudje so mogli dati na tramvaj, na, mi smo rekli tramerči, ki je bil zelo v redu, čist smo mogli dati, so dali voziček in ti naši ljudje so po Trstu hodili iskati blago. In tisti dan je bilo dosti blaga in moj brat je bil bolj tako, dobro, je imel 16-17 let, ma ni bil junak, ne? In prave tata, ne, je rekel, danes je precej robe za prepelti, je rekel, bom jaz šel v bašti v trgovini. In tam, tako se je zgodilo, da tata je ostal živ in moj brat je tam podlegal se z bratrancem, ne? In jaz sem ostala z mamo tukaj, prav čez cesto, ma še zdaj si mislim, kako sem ostala živa, ker tisti so razleteli pred mano.
4: Njen oče si nikoli ni opomogel po smrti sina.
5: Povem tako, da moj oče se ni nikdar več potolažil, to lahko povem. Bom rekla, tudi moje mame ni bilo lahko, ker zgubiti sina in še brata, ker Nemci so tudi brata ubili v Repnu. Je brat je bil tudi po šestih sestrah, se roden brat je bil tudi en, ko bi rekla, so ga gledali kot boga, tudi on, njega so ubili Nemci. Moram reči, pa da mama bi skoraj rekla, malo hmaši, malo so ženske poklepetale, malo tako moj tate ne, on se zaprl vase in ni bilo, da bi se on spravil več v družbo. Tako da je res umrl v tem, ko češ sem zgubil sina in to je končalo.
4: Sicer je predstavljalo bombardiranje vasi le delček gorja, ki doletelo občine spomladi 1944. 3. aprila so na Pikelcu ustrelili 71 talcev. Še prej, 7. marca, pa so nacisti sred vasi obesili partizanko Rozalijo Gulič.
5: Kako je bilo to vse povezano? Najprvo je bila obešena ta ženska, prve dni, ne? Je bila obešena tukaj, prav pred šolo in se spomnim, mi smo mogli hoditi v šolo zraven nje. Mama, ki nikdar ni pustila trgovine, mam je peljala v šole, reka ne gledati, jaz so se zdaj vse nasmonen, kako je Boga vesela. In potem, menda naš duhovnik, potok sobota, v nedeljo je bil praznik, ma so jo razvesli, mislim na soboto, ker naš duhovnik, ta cin, ki smo imeli zelo v redu duhovnika, je on zahteval, da se to reši, ne. Samo potem je šlo kot na trak. Potem je bila ta ženska, potem je bilo na Via Gega tistih, ki so jih pripeljali 71, ki je bilo tam ustreljenih 70, so pripeljali gor 71, tiste so vse ustrelili na občinah in to praktično od drugega do 20. Niti v 3 tednih je bilo vse to na občinah, se vse to zgodilo. In potem še to bombardiranje, ki nobeden še danes ne moramo razumeti, smo imeli kasarne pri banih, smo imeli kasarne, ko greš proti poseku. Vse nedotaknjeno. Ta del tukaj, kot vidite šolo, to je samo stara vas, samo otroci in stari ljudje. Tako da še danes nobeden ne more razumeti, zakaj in zakaj je bilo to bombardirane. Ma tako načelno, recimo, crkva cela je Faroš posud do kraja in pod vsa stara vas. Tako da je en koritnik, recimo, je prišel v eni uri domov, ni dobil več na žene, na otrokne. Ne, in glavno otroci in stari in mame, ne, ker moških ni bilo, ne, ali so bili pri vojakah, ali so bili v zaporah, ali so bili, njih ni bilo tisti krat. Nobeden do danes ni to pojasnil, zakaj se to zgodilo, ker so bili zdaj ogromni kasarni, ne, tako, greš proti proseku in ona pri banih, ne, to je bilo ogromni, ne vem zakaj.
4: Če so partizani v Trstu korakali

0: ker znamo, ne, kako jih pošljajo. Pol so bili Angleži in pol so bili Američani. Ti so pa prihajali recimo z tržaške strani, z morja, ne, z italijanske strani. In nobene ne more razumeti, kako je bilo teh 735 Nemcev ubitih. Jaz to se spomnim, da sem šel v Trst, ker moj tata je rekel, da moramo v Trst kupiti rože za enem mrtvem. Bom. Jaz se spomnim, da od tukaj v tramvaja do obeliska nisi imel kam stopiti. Vse en mrlič podleh. In potem so ti bogi naši stari možje, stari, ker drugih ni bilo. So spravili ti, toplo je bilo, en maj, en dan prej je padel sneg, drugi dan je sijalo sonce in vsi ti mrtvi podleh. In so spravljali vozove in na te vozove mi smo lekli škalirje. Škalir, škala je lojtra, ne? In so položili ti lojtra, in so metali gor tje ljudi. Partizane so peljali, jih je bilo 132, se me zdi, Nemce pa so jih metali tja v eno jamo proti Repentabru. Ki še danes hodijo naši slavit fojbo, ki ni več nobenega, ki Nemci so prišli, ne vem, če skoliko let, ma se točno spomnim, so prišli, so sprazeni, šli nobeden, ni znal še. Danes se včasih s kakšnim vopnicom skor skregam, ker rečem, kako so oni organizirani. Oni so prišli, so pobrali vse te kosti, jasno, kosti drugo ni bilo, samo imajo pa ti obesek številko številčeno je. In seveda oni so prišli to poberi in potem, kot sem jaz dobila recimo pred 10 leti, od mojega strica, ki je pa v prvi svetovni vojski tam nekje na Češkem, kaj sem dobila eno tisto, ker sem na najstarejša od vnuku. In te Nemci so prišli, so se tudi sprazili in so šli brez problemov. Partizani so pokopani tukaj na občinah, imajo tudi lepo urejeno, moram reči.
1: Še danes ima gospa Škaber Kraus povsem jasno sliko nemških tropelj pred očmi.
0: Ti ljudje so ležali pod leh, kot da bi spali, ker po mojem so jih ustrlili v hrbet. Meni ni bilo nič groznega. Ne moram reči, da mi je bilo prijetno. Ma ni bilo tizga krvavega, tizga. Seveda, oni so jih stisani z tržaške strani, z te strani in se z Vipavske ali pa Kraške. Ne? To so bili stisani noter in gotovo. Ti stari bogi možje, ki so to delali, ko so vrgli enega Nemca gor in se je en Nemc raztreščil, zgleda, da je imel eno tudi eno bombo in tam so še ti naši bogi stari možje umrli, vsi štirje domačini. Potem ne vem, ali so partizani to končali, ne vem, kdo je to dokončal. Tako da je bilo grozno. Vsega tega, ko bi rekla, potem, ko si mlad, ne, prijo tisti momenti, kot da te bi posijalo sonca in mi... Kolikokrat se mislim, kako smo bili podevjani, so ti ljudje čakali, kako bi prišli tje domov, brat, sino. So čakali, kakšen več ni prišel. Samo je bilo eno veselje, ne moreš. Se ne da povedati, ne moreš pritisniti mi toliko let. Prvič nismo slišali slovenščine. Nisi smel na cesti petja in to maketo je naenkrat, kako da bi nekaj razcvetelo, ne. Včasih si mislim, bogi tisti, ki so tam čakali, smo bili taki. Se je tudi verjetno, mojim staršem, to je bilo eno leto po smrti mojega brata, tudi verjetno ni bilo prav, da jaz sem posod laufala, ne. Je tako samo, je, ne moreš, mladost je mladost.
1: Z osvoboditvijo se je tudi sama povse razcvetela.
0: So bile grozne leta, samo ta osvoboditev, to je bilo nekaj posebnega. Nismo slišali ne pesmi slovenske, če nisi šla v cirkev. In tudi v cirkev bilo že malo omejeno, ne, ker moških ni bilo, ki so bili vsi prvojakah ali v lagerjih, ali kar so bili. Je bila ta osvoboditev, je bilo nekaj posebnega. Sem vedno rekla, da teh 40 dni, ko so bili partizani, smo plesali kolo, smo začeli v benih 6 popovdne. In smo končali do svetlega, nekaj tiskor 10 si mogo biti doma, ne. Samo maj je bil dolg mesec in smo uživali res. Ja, za njimi, seveda nam je bilo hudo, ko so šli proč, so pa prišli Američani. Za Američani je bilo pa nekaj drugega, ne. Smo videli čokolade, smo videli denar, smo videli njihove ljubice, ki so pripeljali, ne vem od kje so jih pripeljali, jih je bilo ogromnih. In življenje začelo, tiskati je pa res prišlo do denarja in do življenja, to je začelo. Drugače mi smo imeli vedno naše pevske zbore, naše, to smo te,

0: Daleko zmešani, ni bilo drugega. Pevskevaje popoldne, zvečer pevskevaje popoldne smo se kakšne igrce učili. To je bilo, moj tata je bil strašno hud, ker je rekel bi lahko, kaj bila bili doma, smo laufali in mi ni nič dal, da sem laufala, ker je bilo zelo lepo, lepo, lepe spomine so bile.
1: Sogovornicami Gabriela Miliča smo tako v današnji oddaji obeležili osvoboditev Trsta.
2: Storš.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni, predsednica republike Nataša Pirc-Musar je pred današnjim mednarodnim dnevom medicinskih sester opozorila, da mora biti glas medicinskih sester, babic, tehnikov zdravstvene nege in bolničarjev negovalcev slišan pri oblikovanju zdravstvenih politik. Zahvalila se jim je za strokovno, požrtvovalno in sočutno skrb za bolnike. Delničarji Save Re so na včerajšnji skupščini potrdili predlog uprave in nadzornega sveta, da družba letos izplača dividende v višini 2,75 evra bruto na delnico. Dividenda je tako od lani višja za 22,2%. Njeno izplačilo je predvideno 11. junija. Predloga, da se za novo članico nadzornega sveta izvoli Mojco Osolnik-Videmšek, medtem niso sprejeli, so sporočili iz družbe. Približno 90 gasilcev je v pomoči letal Air Tractor pogasilo požar, ki je včeraj zjutraj izbruhnil na strmem in nedostopnem terenu Grajskega hriba v Celju. Zaradi tlenja podrastja so vzpostavili gasilsko stražo. Požarišče zajema 16 tisoč kvadratnih metrov, zaradi gašenja so izklopili dva daljnovoda. Ogenj se je razširil tudi na območje bližnje kolesarske proge za spust, ki so jo do nadaljnega zaprli, za obiskovalce je zaprt tudi Celjski grad. Slovenska moška curling reprezentanca je na domačem svetovnem prvenstvu skupine C v ljubljanski dvorani Zalog osvojila zlato medaljo. Kot edina neporažena ekipa so v finalu premagali Latvijo in se tako uvrstili v drugo kakovostno skupino tega olimpijskega športa. Obenem so se prebili tudi v kvalifikacije za elitno svetovno prvenstvo. Vremenska napoved, padavine se bodo razširile nad vso državo, nad 1000 metri bo snežilo, vetrovno bo. Popoldne se bo začelo jasniti s temperaturami od 9 do 12 na Primorskem od do 18 stopinj. Jutri in v četrtek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, jutra bodo hladna.